Ще слушате изпълнение на симфоничния оркестър на ВДР Кьолн с диригент Йорг Видман. За начало той е избрал своя композиция, наречена «Сюита Вавилон».

Сюита Вавилон с автор Йорг Видман бе това. Майстрото е на диригентския пулт на симфоничния оркестър на Ведер Кьон, за да представят симфония номер 2 в до мажор, опус 61 от Роберт Шуман.

Овации за Йорг Витман, начело на симфоничния оркестър на Ведер Кьон, за изпълнението на симфония номер 2 в до мажор опус 61 от Роберт Шуман. 12 декември 2025 година. Еврокласик Ноктюрно продължава с клавирно трио номер 1 в ре минор опус 63 от същия автор. Запис на Атос Трио.

Атос трио и тяхната версия на клавирно трио номер 1 в ре минор опус 63 от Роберт Шуман. Още две творби от същия автор ще прозвучат сега. Романс за обои пиано опус 94 номер 1. Свирят Ева Стейна и българската пианистка Галя Коларова, както и пиеса в ла бемол мажор из цикъла фантастични пиеси опус 111. На пианото е Диана Кетлер.

Диана Кетлер с пиеса в ла бемол мажор из цикъла «Фантастични пиеси» опус 111 от Шуман. А преди това прозвуча романс за обои пиано опус 94, номер 1 от същия автор, в изпълнение на Ева Стейна и Галя Коларова. Така завършва Еврокласик Ноктюрно. Останете с националната програма Христо Ботев.

музика на народите. Здравейте, драги приятели на музика на народите! Аз съм Пламен Георгиев и в следващите минути ви предлагам пъстри фолклорни ритми, качествен оруд и майсторски обработки от близо и далеч. Бъдете с пулса на света по програма Христо Ботев.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 6. Започва дежурството на сутрешния новинарски екип на Българското национално радио. Редактор е Маргарита Дойчинова. До обяд новините ще ви представям аз, Георги Марков. Добро утро! В тази емисия преглед на по-важните новини от изминалото денонощие. Съветът за сигурност на ООН ще обсъди на извънредно заседание ситуацията в Ливан след превземането от израелската армия на историческия замък Бофор и удара на руски дрон в жилищен блок в румънския град Галац миналата седмица. Президентът на Украина Володимир Зеленски обяви, че иска преговорите за мир с Русия да се проведат преди идването на зимата и с участието на Съединените щати и Европейския съюз, и отново настоя за налагане на по-сурови санкции на Русия. Иран поиска гаранции за правата на народа си, за да сключи споразумение с Съединените щати, а на своя ред американският президент Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон е близо до мирно споразумение, което по думите му ще е факт, когато Техеран се откаже от разработването на ядрени оръжия. От синдикат Подкрепа изразиха готовност за протести, ако се предприемат действия за замразяване на заплатите в бюджетната сфера, и призоваха за представяне в разумен срок на предложенията на правителството за бюджета за 2026 година. Същевременно от Прогресивна България увериха, че не са се отказали от намерението си за замразяване на депутатските заплати, с което ще се премахне автоматичното увеличение на възнагражденията в зависимост от размера на средната заплата. От ГЕРБ изразиха готовност да подкрепят непопулярни мерки за ограничаване на дефицита в държавния бюджет, като ограничаването на средствата за администрацията и на силовите министерства. От Демократична България ще поискат разсекретяване на доклада на ДАНС за изгонването и връщането в страната на Олег Невзоров, собственик на украинската корпорация КУП, свързана с незаконно строителство в местността Бабалино край Варна.

0: От Възраждане коментираха, че още през миналата година ДАНС се изпратила до председателя на парламента Наталия Киселова секретен доклад, който обаче не е бил представен на депутатите. Работеща зоополиция и изработване на цялостна политика за защита на животните поискаха участниците в протести срещу насилието над животни, проведени в София, Варна, Бургас и Пловдив. Иван Василев представя прогнозата за времето. Добро утро!
1: Добро утро! Температурите около 6 часа са от 7 градуса в Дупница до 17-18 градуса във Враца и Бургас. В София в момента температурата е 12 градуса, относителната влажност на въздуха е 77%, атмосферното налягане е 945 хектопаскала, което е малко по-ниско от средното за месеца. През деня слабо ще се понижи. Днес преди обяд в повечето райони ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места, главно в западната половина от страната и планинските райони, ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 26 и 31 градуса, в североизточните райони и по Черноморието между 21 и 25, за София около 27. На планините, преди обяд предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20 градуса, на 2000 метра около 13. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В 6 часа по Българското национално радио чухте обобщение на водещите новини от изминалото денонощие. Представи го Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

Ако случайно завали навън за малко, покажи се. За моето име си спомни и на небето усмихни се. Ако случайно завали

0: Баба и внуче. Приказка от Ран Василек.
1: Има си баба внученце.
2: Като мене.
1: Да, да. Мъничко, мъничко, ала хитричко.
2: Ей, съвсем като мене.
1: Да. Ядат му се ябълки, но кошницата високо.
2: Бабо, била ли си мъничка?
3: Била съм бабиното. Кой не е бил мъничък? Който не е бил мъничък, не може да остаре.
2: По-добре е да не си била малка, че да не остаряваш.
3: Е, де да съм знаела бабиното.
2: Бабо, когато си била малка, играла ли си на топка?
3: Е, играла съм.
2: Бабо, ами я вземи една ябълка от кошницата. Хвърли я като топка, да си спомниш младите години. Аз ще се мъча да я хвана. А ако не я уловя, ще се натърти. Не бива да се слага в кошницата. Може да изгние и ще повреди и другите ябълки. Е, тогава ще я умия и ще я излапам.
3: Ами ако я хванеш, бабиното?
2: Е, ако я хвана, направо ще я изям. Да стана голям, да ябълките да си вземам сам.

0: 7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 1 юни, понеделник. 150-та годишнина от подвига на Христо Ботев и четата му ще бъдат почетени с тържествен митинг Заря във Враца. Съвета за сигурност на ООН се събира на извънредно заседание за ситуацията в Ливан след превземането от израелската армия на историческия замък в Фор. Преговорите за мир с Русия да се проведат с участието на Съединените щати и Европейския съюз, предлага президентът на Украина Володимир Зеленски. Над 150 български издателства участват в започващия днес в София панаир на книгата. С поредица от прояви ще бъде отбелязан днешния ден на детето. Подробности, депотези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! Тържествен митинг Заря тази вечер във Враца ще бъде отбелязан на 150-та годишнина от подвига на Христо Ботев и четата му. В церемонията ще участват представителни роти на Националната гвардейска част. Слово ще произнесе президентът Илияна Йотова. Сред гостите на тържествата ще бъде и българският патриарх Даниил. Кореспондентът ни Иван Тонова с още информация.
1: Денят на почет ще започне с панихида за Ботев и четата му във Възрожденския храм Свето Възнесение. Преди обед възпитаници на Врачански детски градини ще преминат кратък маршрут по стъпките на войводата. Родолюбивата проява е наречена спец.

0: С ней стихове по Ботевата алея.
1: Я надуй, дядо, кавала, след теб да викна запея. Песни юнашки хайдушки, песни за вехти войводи.
0: След обед на лобното място на Ботев във Врачанския Балкан, местността Ялковица, ще има поклонение, в което по традиция участват младежи.
2: Ботев за мен е борба и словом, но всеки да вземе това, което най-много харесва от него.
3: Ботев е модел за подражание в едно време, в което моделите за подражание са малко. Той е един такъв модел, от който да се учим. Това заблудено и сиво време.
4: Моя Ботев е този човек, който е дал всичко, което е имал за свободата, за своята родина. Заложил е на кауза, която не дава нищо в замяна.
0: За първото си посещение във Враца, като предстоятел на православната ни църква, ще пристигне българският патриарх Даниил. Той ще отслужи молебен за България в храм Свети Николай в късния следобед, след което ще бъде гост на Ботевите прояви. Кулминацията им е митингът Заря край паметника на войводата в центъра на града вечерта. Програма Хоризонт ще предава пряко тържествената церемония след новините в 21 часа. От Враца Ива Антонова.
5: Президентът Доналд Тръмп поиска да бъдат направени промени в споразумението между Съединените щати и Иран, насочени към прекратяване на бойните действия, съобщиха американски медии. Същевременно Израел разшири сухопътната си операция в Ливан. Още по темата в обобщението на редактора Елизабет Гогова.
6: Промените в споразумението, за които настоява Доналд Тръмп, са свързали с Ормузския проток и премахването на високо обогатен уран, съобщи CBS News. Вестник New York Times информира, че президентът на Съединените щати е поставил по-тежки условия за споразумение с Иран, които вече са били изпратени на Техеран. За сега няма коментар от Белия дом. По-рано американският президент подчерта, че ако преговорите се провалят, подновяването на военните действия остава на масата. Главният преговарящ на Иран Мохамад Багер Галибаф заяви вчера, че Техеран няма да се съгласи на никаква сделка, освен ако правата на Иран не бъдат напълно гарантирани. Преговорите и размяната на съобщения със Съединените щати продължават, каза иранският външен министър Абас Аракчи. Не трябва да придаваме значение на спекулациите и не мога да дам отговор кога преговорите ще доведат до ясен резултат, добави той. Съветът за сигурност на ООН ще се събере на извънредно заседание за Ливан, след като израелската армия превзе исторически замък в южната част на съседната страна, близо до границата между двете държави. Израелският премиер Бенямин Нетаняху определи хода като решителна промяна в офанзивата срещу Хизбула. Израелската армия вече контролира територията до река Литани в Ливан, но сега войските настъпват към река Захрани на около 10 км на север. Израелските войски и Хизбула продължават да си разменят удари, въпреки сключеното в средата на април примирие. За новините Елизабет Гогова.
5: Съединените щати нанесоха удари по ирански радари и командно-контролни пунктове за дронове на островите Гурук и Кешм в Иран през уикенда, съобщиха военните. Ударите са в отговор на агресивни ирански действия, които са включвали свалянето на американски дрон, действащ над международни води, съобщават от Централното командване на Съединените щати в публикация FAQs. Същевременно, елитният ирански корпус на гвардейците на Исламската революция заяви, че неговите аерокосмически сили са насочени или атаки към военновъздушна база, използвана при американска атака срещу телекомуникационна кула на остров Сирик, но не беше посочено местоположението на базата. Президентът на Украина Владимир Зеленски обяви, че иска да продължи преговорите за мир с Русия преди идването на зимата, за да се възползва от по-добрите стратегически позиции на Киев. От декември 2025 година Русия започна да губи инициативата на бойното поле, каза Зеленски в ефира на американската телевизия CBS. Още в обобщението на редактора Лъчезар Валев.
7: Преди зимата трябва да намерим дипломатически начин да седнем и да говорим, каза Зеленски, добавяйки, че това зависи от натиска върху руския президент Владимир Путин. Според украинския лидер има и възможност за организиране на преговори с европейска помощ или двустранни разговори с Русия. Но Зеленски повтори призива си за налагане на по-сурови санкции на Русия. Апелът на Зеленски за по-скорошни преговори за постигане на мир идва на фона на застоя в водените с посредничеството на Вашингтон разговори, тъй като Съединените щати са фокусирани върху конфликта с Иран. Зеленски и други украински представители заявиха, че напредъкът на руските сили на терен се е забавил, докато Украина е засилила кампанията от удари със среден и дълъг обсег в Русия, насочени главно към руската петролна индустрия. В интервюто си за

0: предаването Face the Nation по телевизия CBS, Зеленски също така каза, че при липсата на европейска програма за противоракетна отбрана, Украина се нуждае от помощ от Съединените щати за доставка на ракети, които биха били от полза за Киев да брани небето си. Украина се надява да сключи сделка с Съединените щати за съвместна технология за дронове, каза още Зеленски, като Киев може да предостави своята експертиза и 5-годишен опит в свалянето на руски дронови ракети. За новините Лъчезар Валев.
1: Софийският апелативен съд се очаква да разгледа протеста на прокуратурата в Благоевград срещу освобождаването на 20-годишния Александър Георгиев, обвинен за смъртта на 16-годишната Ивана, която почина по време на младежко парти в нощта на 24 май. Бащата на загиналото момиче, Стоене Стойнев, и жители на града изразиха недоволство от решението на окръжния съд и призоваха за активна борба срещу наркоразпространението.
2: Не трябва да спираме, защото тази държава трябва да се събуди да бъде чиста и нормална и добре работеща, за да няма живи дилъри и мъртви деца.
3: Загубихме едно прекрасно момиче, една прекрасна приятелка. Изпитвам гняв, тъга. Трябва да се обединим като един народ. Време е това да приключи.
4: Едно 16-годишно детенце загуби живота си и всички ние можеше по някакъв начин да допринесем за неговото спасяване. Това е човек, който е опасен за обществото. Той не трябва изобщо да бъде пускан, особено когато има съмнение, че той извършил едно изключително тежко престъпление. В момента всички свидетели сме изложени на риск по този начин от държавата, защото някой е решил да го пусне на свобода.
1: Продължава разпоредената от министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков пълна проверка на документите в община Варна по случая с незаконния град в местността Баба Алино край Златни пясъци. Очаква се експертите да приключат работата си до 2 седмици. Шестото издание на форума Green Transition Forum започва днес в София. Очаква се на него да бъде подписан координиран призив за радикално ускоряване на структурните реформи в Европейския съюз. На откриването на събитието, посветено на бъдещето на Европа като конкурентно способна, иновативна и сигурна територия, ще присъства президентът Иляна Йотова. Участие ще вземат и Джесика Росуал, комисар по околната среда, устойчивост на водните ресурси и конкурентно способна кръгова икономика, и българският еврокомисар Екатерина Захариева. Комисията за енергийно и водно регулиране ще реши каква да е окончателната цена на природния газ за месец юни, която влиза в сила от днес. Преди дни, по време на общественото обсъждане на цените, Булгаргаз предложи синьото гориво да се продава за близо 36 евро за мегаватт час, без такси и налози, информира репортерът Юлиана Корнажева.
5: След няколко месечното поскъпване, през юни природният газ се очаква да поевтинее с около процент. Въпреки минималното намаление, цената на синото гориво у нас е сред най-ниските в Европа и остава доста под нивата на европейските газови борси. В ценовия микс за юни е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставен по интерконектора България-Гърция, както и втечнен природен газ, посключени след търг договори с търговци. Окончателно решение за цената на газа Комисията за енергийно и водно регулиране ще вземе този следобед, но не се очаква те да се различават от вече коментираните в рамките на общественото обсъждане и заявени от Булгаргаз. За новините Юлиана Корнажева.
1: Пролетният панаир на книгата започва днес и ще продължи до края на седмицата. Над 150 български издателства ще представят най-новите си заглавия и ще осигурят срещи на читателите си с най-актуалните автори в момент. Шатрите са разположени в пространството пред НДК, каза за Българското национално радио Петя Господинова, председател на Асоциация Българска книга, организатор на панаира.
6: Паралелно с пролетният панаир на книгата се провежда и 10-ти Софийски международен литературен фестивал за деца и младежи, който наистина вече стана традиция от 1 до 6 юни на специално изнесена шатра на изхода на метрото. В културната програма ще вземат участие както чуждестранни детски автори, така и български автори. Програмата е много наситена. Важно е да насърчаваме децата да четат книги, защото всяка прочетена книга отваря нов свят. Тя ги учи на съпричастност, развива чувствителност и ги изгражда като свободни личности. Така че за нас е важно да насърчаваме децата да четат.
1: На 1 юни Православната църква почита Свети Дух, едно от трите лица на Светата Троица. Този празник църквата е установила заради величието на Пресветия Животворящ Дух, който обогатява вярващите с духовни дарове. За символиката на деня разказва върчанският ни

0: митрополит Григорий.
1: Празника е свързан с празника Педесятница, който го предхожда. На празника Педесятница ние празнуваме слизането на Светия Дух върху светите апостоли и промяната, която настъпва в тях след като получават Светия Дух, който им обещан от Господ Иисус Христос и в деня на Неговото възнесение, че отива и ще им изпрати утешител Духът на истината. И те, изпълнени с този Дух Свети, се преобразяват коренно и започват своята проповед, започват привличането на първите членове на Църквата Христова.
0: На големия християнски празник Свети Дух се отбелязва Денят на Ямбол. Учениците няма да са на училище, а от общината са подготвили богата културна програма, предава кореспондентът ни Даниела Костова.
2: Празничният понеделник започва в църквата Света Троица, където литургия ще отслужи сливенският митрополит Арсений. Непосредствено след ритуала по издигане на знамената и словото на кмета Валентин Ревански започва тържествената сесия на Общинския съвет, на която ще бъдат връчени наградите за Деня на Ямбол. Художникът Цветан Казанджиев и председателят на Българската федерация по баскетбол Георги Глушков получават званието почетен гражданин на Ямбол. Наградата на Ямбол за 2026 година е за църковното

0: до настоятелство на най-стария храм в града Света Троица. Ежегодната изложба «Светлината» с творби на ямболски художници ще бъде открита в галерията Жорж Папазов за 21-и път. Денят ще завърши с концерт на звезди от ден сцената от края на миналия век. Пред публиката в Ямбол ще пеят Наташа Райт, Рей Хорта и Джо Томпсон. Паркирането в синята зона днес ще бъде безплатно, а малчуганите до 7 годишна възраст могат да се повозят по маршрутите на атракционното влакче също безплатно. За новините Даниела Костова.
1: С десетки прояви в столицата и в страната ще бъде отбелязан днешния ден на детето. Концерти, състезания, рисуване.

0: Деца от училище Индира Ганди ще покажат различни индийски традиции, индийски костюми, рисуване с кана. Също така ще бъдат демонстрирани и детски игри от нашето време, от 70-те, 80-те, 90-те години, когато ние сме си играли на народна топка, на ластик. За съжаление, няма възможност тази година да има рисунка върху асфалт.
1: Всички деца до 10 годишна възраст ще могат да разгледат Националния политехнически музей в София безплатно. Той е единственият у нас посветен изцяло на историята на науката. Столичната библиотека ще посрещне 1 юни на площад Славейков с Артфест. Ще има STEM игри, театрални спектакли, изпълнения на популярни детски състави, арт-работилници. За новините Светослава Кузманова.
2: Ред на спортните новини. Георги Димитров ги представя. Добро утро.
3: Добро утро. Стиляна Николова спечели титлата в финала с бухалки и сребърните медали на топка и лента на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна. Николова е 8-ма на обрач, а Ева Брея-Залиева е с 6-то, 7-мо и 8-мо място в финалите. С две титли от тях е Дарья Фарломеев от Германия, а с една София Илтерякова от Русия. Ансамбълът на България изигра с груби грешки съчетанието си с 5 топки и остана последен в единствения финал, за който се класира. Абсолютните европейски шампионки от Испания спечелиха и този финал. И другия с 3 обръча и 2 чифта бухалки. България завърши шампионата с общо 8 медала, 4 златни и 4 сребърни. Испанецът Рафаел Ходар и Александър Зверев от Германия са първите двама четвъртфиналисти при мъжете на тенис турнира от големия шлем Ролан Гарос. Ходар победи с 3 на 2 сета сънародника си Пабло Кареньо Буста и ще срещне Зверев, отстранил с 3 на 0 сета нидерландеца Еспер де Йонг. Димитър Кисимов се класира за втория кръг при юношите. 18-годишният българин победи на старта с 7 на 5 и 6 на 1 представителя на домакините от Франция Аарон Габе. Отборът на Черно море тича отново е шампион на България по водна топка. В финала от държавното първенство във Варна тимът надигра съгражданите си от Спартак с 10 на 7. Датчанинът Йонас Вингегор е големият победител в колездачната обиколка на Италия. Италянецът Джонатан Милан спечели последният етап в Рим. Отборът на Финландия е новият световен шампион по хокей на лед, след като победи в финала домакина на първенството Швейцария с 1 на 0 след продължение. В спор за третото място Канада-Норвегия 2 на 3 след продължение. Доскорошният капитан на ЦСКА и национална България Иван Турицов подписа 3-годишен договор с Динамо Батуми, съобщиха от грузинския футболен клуб. Черна гора е изключително силен и добре организиран отбор. Това заяви селекционерът на националния ни тим по футбол Александър Димитров. От 19 часа днес българските национали срещат именно състава на Черна гора в контрола на стадион Христо Ботев в Пловдив. Резултати от приятелски срещи преди световното първенство по футбол. Бразилия, Панама 6 на 2, Германия, Финландия 4 на 0 и Съединени щати, Сенегал 3 на 2.
2: Иван Василев представя прогнозата за времето. Добро утро!
4: Добро утро! Сутрешните температури в равнината част от страната са от 7-8 градуса в Дупница и Смолян, до 17-18 градуса в Монтана, Враца и Бургас. Температурите по високите планински върхове са от 0 градуса на връх Ботев до 10 градуса на връх Мургаш. На Черни връх и връх Ботев температурата е 4 градуса. В София в момента термометъра отчита 14 градуса, относителната влажност на въздуха е 70%, атмосферното налягане е 946 хектопаскала, което е около средното за месеца. През деня слабо ще се понижи. Днес, преди обяд, повечето райони ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждобна облачност. На места, главно в западната половина от страната и планинските райони, ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа слаб да умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 26 и 31 градус. В северо-източните райони и по Черноморието между 21 и 25, за София около 27. Над планините, преди обяд, предимно слънчево, а около и след обяд ще се развива купеста и купеста дъждобна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20 градуса, на 2000 метра около 13. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: От 8 до 18 часа ще се почистват тротуари на мостови съоръжения по магистрала Хемус в посока Варна от 89-я до 91-я километър.

0: Движението в района няма да се ограничава, но е нужно да се шофира с повишено внимание, предупреждават от пътната агенция. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. 150-та годишнина от подвига на Христо Ботев и четата му ще бъдат почетени с тържествен митинг за Рява Враца. Съвета за сигурност на ОНЕ се събира на извънредно заседание за ситуацията в Ливан след превземането от израелската армия на историческия замък Бофор. Преговорите за мир с Русия да се проведат с участието на Съединените щати и Европейския съюз, предлага президентът на Украина Володимир Зеленски. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Маргарита Дойчинова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Георги Чунчуков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Детското БНР.
1: Детското по БНР?
0: Детското БНР.
2: Радиотеатърът за младия слушател представя

Знаете ли, че има страна на джуджетата? О, това е чудна страна! Не, не я търсете на географската карта, няма да я намерите. И все пак, тя съществува. Между впрочем, нейните жители са ваши добри и стари познати. Вие ги срещате постоянно по страниците на сборниците и тетрадките по аритметика. Сигурно вече се досещате, че става дума за цифрите. Значи, това е аритметическа държава. И разбира се, има си столица Арабела. Ах, красиво име! Не веднъж съм бил в тази страна и винаги съм научавал нещо ново и полезно. Вероятно, затова толкова често ходя там. Жителите й са много добри и гостоприемни. И ето, сега съм решил пак да отида. Искате ли да дойдете с мен? А? Искате? Да вървим!

0: Пристигнахме провървяни. Сега тук е нощ. Какво по-хубаво от един притихнал в сън град и то такъв като Арабела? А, но каква е тая странна улица? Всички къщи на 8 етажа, с 8 врати, а всеки етаж с 8 прозорци. Ха, всяка къща 8 номер, а на табелката пише 8 улица. А, сигурно на тази улица живеят само осморки.
1: Нани, нани, на. Нани, нани, нани, на.
0: Нани, нани. Откъде ли се чува? Прилича на приспивна песен. А, от осветения прозорец на първия етаж. Ох, знам, че не е прилично да се наднича по чужди прозорци, но ужасно искам да разбера какво става там.
1: Нани, рожбо, нани, на. Нани, чедо, на. Ох, заспа най-после.
2: Та-ра-ра-ра-ра-ра-ра.
3: Ама ти още ли не спиш?
2: Не.
3: Ох, какво да те правя? Не стига, че цял ден лудуваш, ами и нощем не мирясваш.
2: Защото не ми разказа приказка.
3: Каква приказка по това време?
2: Знаеш коя? Как са се появили нулите?
3: 1000 пъти съм ти я разказвала. Вече я знаеш на Изус. Спи
2: пак
3: сега.
2: Пак искам.
3: Ох, добре. Имало едно време за 9 земи в 10-та.
2: В Индия?
3: Точно така. Цифрите се появяват в Индия. Били всичко 9. Единица, двойка, тройка.
2: А девятката била последната цифра.
3: Ах, умното момче на майка. Слушай сега, цифрите помагали на хората да строят къщи, параходи, да познават колко е часа. Те се сприятелили.
2: Толкова, че станали неразделни.
3: Но хората започнали да забелязват, че нещо липсва. Например, трябва да се напише числото 205. Но как? На мястото на стотиците пишеш...
2: Двойката.
3: Да, на мястото на единиците...
2: Петицата.
3: А какво на мястото на десетиците? Това число няма десетици. Значи трябва да пишеш 2, няма 5.
2: 2, няма 5.
3: Да, да. Спи сега, слушай. И тогава решили вместо думата няма да пишат...
2: 0.
3: Така се появиха нулите в нашата държава. И ние цифрите ги приехме с радост и ги заобичахме като родни. Те са такива кръглички, такива хубавички. Ето, приказката свърши, сега спи. Хайде, спи, майко. Ох, спи, кълпазанино, че ще ми станеш нула цял живот.
2: Че какво?
3: Да. Спи, най-.
2: Даже ми харесва.
3: Та-ра-ра-ра-ра. Абе, майко, спи.
2: Та-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-

0: Разсъмва вече. Фенерите угаснаха. Появяват се първите минувачи. Започнаха да метат улиците, да поливат цветята. Арабела се слави с чистотата си. Вече е съвсем светло. Минувачите стават все повече. А, но защо всички се движат в една посока? Трябва да разберем какво става. Уважаема седморка, кажете, моля, за къде бързат всички?
1: Нима не знаете? В залата на знанието точно след 5 минути и 4 секунди съвета

0: Ти ще има заседание.
1: Охо, това е интересно. Хайде да отидем и ние. В залата на знанието могат да влязат всички, които поискат. По-бързо, по-бързо, закъсняваме. Най-после се добрахме до площада на числата. Това е главния площад на Арабела. Прилича на голяма грамофонна плоча. Той е кръгъл и блестящ, а в центъра му е издигната висока и красива стъклена кула. Това е двореца на най-старите. Хайде, хайде да влезем и да се качим на десетия етаж. Това се казва асансьор. Докато мигнеш и си навърха.
2: Тъкмо на време пристигнахме. Най-старите идват един по един. Ага, ето първият.
3: Не съм съгласен. Изключен.
2: Да, до него деветият.
3: Съвсем друга работа.
2: Интересно, за какво спорят?
4: Да, разбирам. Не. Макар, че вие сте девети и сте по-голям от мене, все пак аз съм първи.
5: Любезни колега, всеки път водите този безполезен спор. И добре. Вие сте първи. Но какво от това? Да допуснем, че ние с вас съставим една дроб. Аз съм числителя, а вие знаменател. Какво се получава? 9 първи. В такъв случай, вас въобще и не трябва да ви пишат, защото вие нямате никакво значение за мен.
4: А ако аз съм в числителя, а вие в знаменателя, и тогава ли нямам значение?
5: Тогава... Тогава вие просто ще се намалите 9 пъти.
4: Не е остроумно.
5: Е, добре. Ще измисля нещо по-остроумно. Знаете ли вие, че с помощта само на 3 девятки може да се напише огромно число?
4: Вие считате 999 огромно число.
5: Не, съвсем не. Аз имам предвид 9 на 9-та степен и това цялото на 9-та степен. Хайде сега, опитайте се да го изчислите. Виждате, ако ви вземем вас на първа степен и полученото пак на първа степен, колкото си бяхте, толкова си и оставате.
4: Ако напишем число, съставено макар и от милиони девятки, и към него прибавим само една единица, то всички девятки се превръщат в нули и аз оставам начело.
5: Стойте си колкото си искате. Пък аз ще бъда начело на съвета на най-старите. А, да, впрочем, време е да открия заседанието. Тишина. Откривам 2-милиардното 720-милионно заседание на съвета на най-старите. В дневния ред имаме само един въпрос. Кое е най-простото число, известно до днес? Давам думата...
6: Пустете ме!
3: Какво става?
6: Тихо!
3: Тихо!
6: Пустете ме!
7: И да заседаваш не можеш спокойно.
3: Тишина!
6: Моля ви се, пустете ме. Имам оплакване. Да, много моля да ме извините, но като отговорен за събирането на аритметическата държава, аз не мога да мълча. Представете си какво се случи. Седя аз в склада и си правя сандвич с шунка. Изведнъж се втурва. Кой мислите?
8: Пирати!
7: Лъвове!
6: Не познахте. Нахълта нулечко. Малкия пакусник от 8-ма улица.
9: Кръгъл съм, но не глупак, тра-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Кръгъл съм, но не глупак, тра-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
10: Ти защо идваш?
9: Аз? Да събирам.
10: Складът е затворен.
9: Аз трябва да си напиша домашното, точно по събиране.
10: Домашните се правят във къщи, а тук целият склад ми е на главата. Виждаш ли колко неща има?
9: О, и още как!
10: И забележи, всяко нещо си има свое място. А ти всичко ще объркаш.
9: Няма да объркам, честна дума. Само да реша една малка задачка. Това плюс това, това. Готово.
10: Я дай да проверим. А ти какво си направил?
9: Нищо особено. Събрах портокалите с електрическите лампи.
10: Ма как е възможно това? Даже децата, които още не ходят.

0: народно училище знаят, че портокали се събират само с портокали, а лампи с лампи. А ти какво си направил?
1: Какво? Лампо-портокал?
0: Това е неграмотно и опасно. Утре ще ти скимне да събереш жаби с щъркили, а от жабите нищо няма да остане. Щъркилите ще ги лапат.
1: А вие защо събирате кифли с шунка?
0: Но аз не правя събиране, а сандвич.
1: 1001-я сандвич, глътна лаком, никъв миг.
0: А, ти ще се подиграваш? Махай си от тук!
1: 1001-я сандвич, глътна лаком, никъв миг.
0: Вън! Вън!

0: На какво прилича това, почтенни заседатели? До кога ще търпим подобни безобразия?
1: Негодникът да се накаже!
2: Прибързвате! Прибързвате!
3: Нулечко е още малък. Съвсем малък. Спомнете си, драги колеги, спомнете си, че и вие сте били такива. Вероятно, даже сте правили повече... как по-добре да се изразя? Пак... не, повече лудории.
1: Настоявам за наказание.
2: Е, добре, в такъв случай да гласуваме. Кой е за това да простим на Нуличко?
4: Аз!
2: Ето, виждате ли? Болшинство. Да се върнем към дневния ред. Да се върнем към дневния ред, тишина. Има думата да направи съобщение за най-простото число. Ето пак. Ето пак. Какво има там? Какво става? Кой е?
4: Ние сме двойките.
2: Но защо плачете?
4: Обиждат ни. Ние сме близначки и винаги сме заедно.
5: А той иска да ни раздели.
2: О, стига сте плакали. Кой иска да ви раздели?
1: Кръгъл съм, но не глупак, тра-ла-ла-ла-ла-ла-ла, кръгъл. Ей, момиченца, стига сте се разхождали под ръка, раздели се!
5: Ама как? Ние играем на възрастни!
1: Ах, така ли? Ще ви дам аз едни възрастни. Ще застана между вас и веднага ще ви превърна в огромното възрастно число 202.
5: Не се бъхай! Ние искаме да сме огромно число!
1: Не искате? Моля, сега ще ви превърна в такова малко число, че и под микроскоп няма да се виждате. Ей, нули! Насам при мен! Стройте се в редица наляво от тези мамини щерки. Равнис! Поред на нулите преброй се!
6: Първи, втори, трети, четвърти, пет!
4: Оплашени, че ние сме цяло число! Ако искаш, служи пред нас и 1000 нули.
5: Както си бяхме, така и ще си останем. Числото 22!
1: Така ли?
4: Така!
1: Сега ще застана начело на нулите и ще се отделя от вас с запетайка.

0: Добре, колега. И това ли ви се вижда малко?
1: Но ако не ми изменя зрението, пред нас са две цели и невредими двойки, а не някаква си десетична дроб. Значи всичко е свършило благополучно.
2: Защото дойде мама и разгони всички нули.
0: Нулечко трябва да се накаже.
1: Тихо, тихо, да. Ще се наложи да бъде наказан.
0: Най-строго да бъде наказан.
1: Да, строго. Ще му дадем...

0: Strogu? Мъмрене.
1: Мъмрене. А няма ли да му подарим и кутия бомбони?
0: А, това е идея.
2: Идея!
0: Предлагам да гласуваме. Който е за това на нуличко да се даде мъмрене и кутия бомбони, да вдигне ръка.
3: Болшинство. Болшинство, болшинство.
0: Връщаме се към дневния ред. Тишина. Тишина има думата за съобщение. Какво става там? Кой е? Още нещо. Не, това е непоносимо.
4: Добър ден. Добър ден. Аз съм тройката от комбината за действащите закони. Ние изработваме всякакви математически знаци. Плюс, минус и, разбира се, знакът за умножение.
0: Това е много интересно, но ние имаме заседание.
4: Много съжалявам, много съжалявам. Повярвайте, никога не бих се осмелила да ви преча, но...
1: Но вече попречихте.
4: В такъв случай ще мина друг път.
0: И що вече сте дошли, кажете?
4: Работата е там, че... Стана страшна катастрофа.
5: Каква катастрофа?
4: Откраднаха знака за умножение.
6: Само това ли?
4: Ама нуличко го открадна.
7: Ужас! Знакът за умножение в ръцете на една нула!
0: Стига само да умножиш едно число на нула и...
1: И то моментално се превръща в нищо.
5: Хубава държава ще бъде само от нули. Ето докъде ни доведе вашето нехайство.
0: Тишина. Има само един изход. Да се намери нулечко и да му се отнеме знака. Но преди да отидем да го търсим, не е излишно да уточним къде трябва да го търсим.
4: Да, забравих да ви кажа. Нулечко избяга в парка за наука и отдих.
5: Трябва да го хванем! Всички след мен!
6: Всички след мен!
7: Не върви! Не върви! Не върви! Не върви! Не върви!

0: Спокойно, спокойно, по-спокойно, приятели, сега ще го хванем. Ей, Нулечко! Къде си, Нулечко?
1: Ту-ту-тука! На дървото!
0: Слушай, Нулечко, имам една молба към теб. Моля те, върни знака за умножение.
1: Ами ако не го върна?
0: Бъди така добър, върни го.
1: Кръгъл съм, но не глупак, тра-ла-ла-ла-ла-ла-ла. С дупка съм, но не геврек, тра-ла-ла-ла-ла-ла.
2: Моля те, бъди така добър. Не, това е непоносимо. Трябва веднага да се извика пожарната.
3: Разрешете да доложа. Пожарната пристигна.
2: Въжете, носители. Ще го хванем с тях.
3: Разбира се.
2: Пристъпете към изпълнение на служебните си задължения. Хванете го.
1: Хващайте, хващайте. Аз пък ще се покатеря по-високо. О-па!
3: Осмелявам се да доложа. Не можем да го стигнем.
0: Виж ти работа. Нулечко, Нулечко! Спусни се малко по-низко, че не могат да те хванат.
2: Ще му дам аз една песен. Ще види той. Заповядвам ти от името на съвета на старейшините да слезеш.
1: Ще сляза, ще сляза. Ще скоча със знака за умножение право на главите ми.
0: Колега? Колега, струва ми се, че нещата вземат сериозен обрат. Какво да правим?
2: Това именно исках да ви попитам.
0: Не зная, не зная как се постъпва в такива случаи.
2: И аз също. А, чакайте. Винаги нося със себе си сборника с законите на нашата страна.
4: Добре, четете. По-бързо четете.
2: Сега, сега. А, ето. Ето, параграф 1968.17.

0: Ако нулата открадне знака за умножение, трябва да се позвани на телефон номер 03. Бърза аритметическа помощ. И да се извика великанът на безкрайността.
1: Спасени сме! Спасени сме! Веднага извикайте бърза аритметическа помощ!
2: Здравей, нуличко!
3: Здравей! Ама че си грамаден! Аз пък да не знам, че в безкрайността живеят такива големи числа.
2: Не просто големи, а безкрайно големи.
3: Аз пък, ако поискам, мога да ви превърна в нула.
2: Бедният глупавичък, нуличко. Няма да можеш.
3: Ама как така няма да мога? Нема вие не се страхувате от една нула, която притежава знака за умножение? Да не би да имате противонулева ваксина?
2: Да, нещо такова. И затова ние, великаните от безкрайността, не се страхуваме от твоя знак. Ние си имаме свои правила.
3: Бре, какви правила?
2: Зелен си още. Когато му дойде времето, ще научиш. А сега ми дай знака за умножение. Така, главното е направено. Остава да те смъкна от дървото. Е, това е всичко. Довиждане, нуличко. Привет от безкрайността.
4: Ох, и този път не се размина.
5: Може би най-после ще проведем това заседание?
0: Мислите ли? Не ви ли се струва, че нещо сме забравили?
4: Забравили? Какво сме забравили?
0: Да накажем този негодник!
6: Моля ви, простете ми! Нямаше никого да унищожа! Само исках да ви посплаша!
7: Почакайте, почакайте, приятели!
8: Защо да го наказваме? Не е ли по-добре да го поучим?
7: Да изпратим нуличко при хората. Да набере опит и разум и да стане достоен гражданин на нашата велика аритметическа държава.
6: Правилно, верно.
0: Протестирам! Такъв пакостник нищо не може да научи.
7: Е в такъв случай, както винаги, да поставим въпроса на гласуване. Който е да пратим нуличко при хората, да вдигне ръка. Виждате ли? Болшинство.
6: Благодаря ви, добри старейшини. Вече винаги ще слушам. Честна дума давам, ще слушам.
9: Къде? Къде е моят нуличко? Пуснете ме при него.
6: Мама!
9: Ела при мене, съкровище мое. Пригърни нещастната си майка.
4: Но защо нещастна? Защо говорите така, уважаема осмица?
9: О, как ще го пусна самичък на такъв далечен бърток на майка?
6: Ама, мамо, не плачи, бъди мъж. Ама, тя ще замина с истинска ракета. А това е толкова весело, толкова приятно. Чуваш ли? Ракетите се спускат на площада на добрите съвети.
9: Толкова бързо? Ох, мое скъпо ненагледно дете.
6: Мамо, пусни ме, ще закъснея.
9: Ах, веднага се разбира, че за пръв път ще пътуваш за страната на хората. Къде се е чувало и виждало ракетата да излети преди деветият старейшина да произнесе напътствена реч?
10: Слушайте, слушайте всички! Ще говори деветият старейшина!
7: Скъпи приятели! Храбри пътешественици, неуморими труженици! Съветът на старейшините ви желая успех във вашата благородна дейност и благополучно завръщане. Ние сме уверени, че няма да посрамите нашата славна държава и честно ще се трудите за благото на човечеството.

0: На добър час. На добър час и на теб, Нуличко. Бъди умен и внимавай.
1: Добре, не приличам на петак, ни на никаква пара. Кръгъл съм, но не глупак, с дупка съм, но не еврек. Тра-ла-ла.

Е, приятели, нали не съжалявате, че дойдохте с мен в аритметическата държава? В Индия, родината на нашите цифри, казват: който веднъж е пил от водата на Ганг, ще се върне пак при него. И ние сигурно още веднъж ще отидем в аритметическата държава, за да разберем какво е станало с нулечко.

Радиотеатърът за младия слушател представи Произшествие в Карликания от Александрова и Льовшин. Участваха Никола Анастасов, Николай Бинев, Петър Пейков, Татяна Лолова, Надя Топалова, Константин Коцев, Светозар Неделчев, Даринка Горанова, Домна Ганева, Георги Гайтаников, Петър Божилов. Режисьор Мария Вълчанова. Музикално оформление Мирчо Сливенски. Звуково оформление Димка Жечева. Тон режисьор Владимир Гранчаров. Звукооператор Теодор Станишев.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 8. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. От днес до 30 юни всички здравноосигурени могат да сменят личния си лекар, като промяната може да бъде направена и онлайн. Не е необходимо здравноосигурените да уведомяват за смяната лекаря, от чиято пациентска листа се отписват. Следващата възможност за смяна на личния лекар е от 1 до 31 декември. До 30 юни ще продължи безплатната обмяна на левове в евро в клоновете на Български пощи и в офисите на търговските банки. Българската народна банка ще продължи да извършва тази услуга безсрочно и безплатно. Екипи на регионалната служба пожарна безопасност и защита на населението в Благоевград започват засилени проверки за почистване на сервитутите около инфраструктурни обекти в цялата област и особено в горските територии. Предава кореспондентът ни Кети Тренчева.
2: Контролът е насочен към почистването на дървета, храсти, сухи треви и други лесно запалими материали в сервитута на железопътни трасета, пътища и въздушни електропроводи, преминаващи през горски територии, както и в участъци, разположени в близост до земеделски земи. Проверките са част от превантивните мерки за намаляване на риска от възникване и разпространение на пожари през летния сезон. От регионалната противопожарна дирекция припомнят, че поддържането на сервитута тутните зони е от ключово значение за безопасността на населението и ограничаване на щетите при евентуални инциденти. Ще се следи за стриктното изпълнение на задълженията от страна на собствениците и ползватели на съответните терени. Резултатите от проверките ще бъдат докладвани на областната междуведомствена комисия за намаляване на риска от бедствия, която се председателства от областния управител. За новините Кети Тренчева.
1: Военнослужащи и техника от въоръжените сили на Съединените щати ще преминат по републиканската пътна мрежа на страната днес и утре, като част от логистично осигуряване на ротацията на военни формирования от Гърция към Румъния, съобщават от Министерството на отбраната. Игри с награди и автографи от Кобрати Тервел Пулеви очакват децата на студенти от 11 до 13.30 часа при фонтаните на Южния парк в София. Поводът – днешния Международен ден на детето. Инициативата е на Националното представителство на студентските съвети и Университета по библиотекознание и информационни технологии и е под надслов «Младите с малките», съобщава репортерът Андрей Борисов.
3: Тази годишното издание на инициативата преминава под надслов «Книгите и изкуството» и поставя акцент върху значението на четене

0: своето въображение и личностното развитие в съвременния дигитален свят, както и любовта към съвременното изкуство и музика. По време на събитието децата ще получат книжки и цветни моливи, символичен жест, чрез който организаторите искат да напомнят, че мечтите и знанието започват още от най-ранна възраст. Като специален подарък по повод Международния ден на детето тази година, организаторите подаряват на децата и едно истинско театрално приключение – мюзикъла «Патиланци» в Националния музикален театър Стефан Македонски на 6 юни. Поканите са напълно безплатни и са до изчерпване на местата в залата. За новините Андрей Борисов.
1: Деца от Монтанско ще играят, рисуват и ще се веселят в центъра на града днес. Организатор на празника е областната администрация, а поводът – 1 юни, денят на детето, съобщава кореспондентът ни Любо Андреев.
2: На празника са поканени деца от Монтана и цялата област. Той ще премине под наслов „Отпечатък на бъдещето“. Нека заедно оставим следа в утрешния ден. И се организират областната администрация в Монтана, а поводът е 1 юни, Международния ден на детето. Събитието ще започне днес 9 часа през сградата на администрацията на площад „Жеравица“ в Монтана. По време на празника организаторите ще представят инициативите, които ще се реализират през цялата седмица и са посветени на децата от област Монтана. За новините Любо Андреев.
1: Прогноза за времето на Иван Василев.
3: Днес, преди обяд, повечето райони ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждобна облачност. На места, главно в западната половина от страната и планинските райони, ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Максималните температури в повечето места ще бъдат

0: като дъждобна облачност. На места, главно в западната половина от страната и планинските райони, ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 26 и 31 градус. В североизточните райони и по Черноморието между 21 и 25, за София около 27. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 8 часа представи Георги Марков. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
2: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Нашия ден. Нашия ден. Животът там, където сте вие.
1: Добро утро и честит празник на всички малки, големи и още по-големи деца от екипа на Нашия ден. Днес за вас работят редакторът Мартина Кръстева, тон режисьорът Куньо Станев. Музиката избира Михайла Колева. Аз съм Милена Воденичарова. За най-належащите проблеми и необходимите политически действия от страна на новото правителство в ключови области като детско здравеопазване, образование, социална подкрепа, закрила от насилие, детска бедност, дигитална безопасност и детско правосъдие, ще говорим с Георги Богданов, изпълнителен директор на Националната мрежа за децата в темата на деня. Ще ви поканим на концерт на американската power metal банда Camelot в столичния клуб Joy Station и както обикновено ще зададем посоки за културните събития през деня. Останете с нас!

0: музикален акцент на седмицата.
1: Сивайло Кицов. Европейската част от турнето Dark Asylum на американската power metal банда Camelot е с спирка в столичния клуб Joy Station на 7 юни. Чуйте повече от Ивайло Кицов.

Американската power metal банда Camelot идва за специален концерт в столичния клуб Joy Station на 7 юни. Посещението в България е от европейската част на турнето Dark Asylum, както е името на все още неиздадения нов албум на могъщата група. Почитателите са в очакване на 14-та творба на рицарите на метала, за която те започнаха да говорят още през 2024 година и може би точно през настоящата ще се надигне завесата, за да разберат и чуят някои пиеси от кухнята. Така де, след като са кръстили обиколката на неиздадения официално диск, най-вероятно той е на един интернет разстояние или на една ръка пред сцената към някое ново парче. Предстои красив фюжън от мелодичен симфоник метал, пауър и прогресив рок, химни с стегнати рифове и запомнящи се припеви. Въобще, висококачествен саунд, отчиташ максималната хармония между инструментали, припеви и оригинални интродукции. Camelot е формация, способна да произведе нескончаем нанис от красиви перли с приятен металически блясък. Редовно набиване на интелигентното канче с черпаци качествен епик. Понякога наистина ми се иска да благодаря лично на хора, като талантливия китарист, композитор и лидер Томърс Янгблът, за мрачно величавата музика, която създават, и за творящата енергия, с която го правят.

Последният албум, The Awakening, отбеляза нов творчески връх за групата. Това е първият запис с участието на барабаниста Алекс Ланденбург, с когото Томас описва като изключително креативен, готин и позитивен. Не само в студиото, но и на живо. Както до сега в кариерата на формацията, той съчетава елементи от симфоничен, готик, мелодичен, прогресив и пауър метал и включва някои от най-тежките и композиции изобщо, които обаче отново така майсторски ловят тънките движения на душата. Предишните издания Heaven от 2015 година в ефира звучи като рай, но не е. Заглавието означава убежище. И Shadow Theory постигнаха значителен успех в САЩ, като се позиционираха съответно на номер 1 в класацията US Hard Rock Albums и под номер 2 в US Hard Music Albums.

Тампа, Флорида ни изпраща с комплименти един от най-уникалните, влиятелни и престижни колективи през последните десетилетия, що се отнася до тяхното шоу. На сцената групарите създават театрална, мрачна и същевременно изключително красива атмосфера. Още с превърналия се в класика албум The Black Halo, те се наредиха на водещи позиции спрямо банди като Angra, Rhapsody, Stratovarius, като

получиха масово признание. Рицарите во главе със своя китарен лидер Томас Янгблът вече 35 години кръстосват фестивалите. С 13 албума и собствено място в иначе пренаселения свят на мелодичния Power Progressive с засилени класически оркестрации, те имат изградена солидна фен-база в България. Родните ценители отдавна грабнаха сърцата на американците със сърдечното си отношение. При всички случаи обаче, концептуализмът на тези многолики музиканти ни е в кърпа вързан, без значение в кой исторически пласт или духовна падина ще се спуснат техните творчески дирания и дали ще продължат да разкопават досегашните си теми, посветени на порива да следваме мечтите си, усещането за непосредствено

Те интерпретират втората част на Фауст, която е доста по-неподатлива за такива цели. В никакъв случай не бива да се пропускат още дисковете Silver Thorn и вече споменатия Haven, който зашеметяващо дебютира в класацията на Billboard и се изкачи до първа позиция в чарта за Hard Rock Albums. Пиесите на Камелот са меланхолични, но не и негативни или самоубийствени. Такива, които кацат на носа с обождане. Не искаме да правим музика, която сдухва хората, обяснява простичко Томас Янгблът. Само защото имаме тежък емоционален аспект, не означава, че се стремим да наведем слушателя на суицидни мисли. Опитваме се да правим нещо, което и като продукция, и като идея да е добро. Вкусовете на хората са различни и не можем да натрапваме нашата работа и нашето мнение като всеобщо.

Томас Янг Блът, соло китара и втори вокали и носещият глас Томи Каревик водят у нас групата в последния състав. Оливер Палутай – кейборди, Шон Тибетс – бас и Алекс Ланденбург – барабани и перкуси, заменил Кейси Грильо. Камелот е сформирана от съучениците Томас Янгблът и Ричард Уорнер през 1987 година. Във времето участниците и членовете се променят, но оригиналността на произведенията, които създават, остава. Чувствен прогресив или симфоник зависи от гледната точка. Power Metal носят печата над по-добрия меломански вкус. Това е най-вероятната причина в албумите на американците през годините да гостуват 99% от значимите авторитетни и самобитни персони в направлението. Но няма да отварям сега енциклопедия Металиум. За нас е важно не само да пуснем следващия ни албум, но и да открием нов път на креативност, за да го създадем и да бъдем честни и пред нас самите, и пред нашите почитатели. До тях достигат само композиции, които самите ние бихме желали да слушаме, от една страна. От друга, опитваме се да пренесем традициите, поставени от бандите, които ни повлияха, към новия ден и сме наистина щастливи, ако успеем да го направим, следвайки личните си разбирания за модерност и разкрепостявайки закостенелите клишета, споделя Оливер Палутай. Честно да си признае, слага ръка на сърцето Томи Каревик, предпочитам по-малките пространства пред фестивалите, но всяко място си има своите предимства. Фестивалите носят огромна сила и енергия, която се чувства между бандата и публиката, но интензитетът в малките клубове направо ме подлудява, затова ги предпочитам. Позитивните послания са като добавена стойност към и без това превъзходните композиции на Камелот. В тях се обръща внимание и на страха, който често ни застига. Съветът е да помним едно – светът е несправедлив, а ако не беше, може би изобщо нямаше да съществува. Silent Wedding е бандата, която ще открие за хедлайнерите. Квартетът Лях Heavy Metal и дели общи сцени с Saxon, Fates Warning, Firewind, Maiden United, Лизи Борден и много други именити състави, представящи коравия жанър. Концерт на Камелот е от този тип вълшебства, за които не може много да се говори. Трябва да се изживее. Дори дребните организационни неуредици биват забравени и остава само магията на музиката и споменът от едно велико преживяване и предостойно много далеч от пороя милостини, изпросени от публиката. Столичният клуб Joy Station тази неделя.

0: Културен компас.
1: Време е за нашата селекция на културни събития. Мартина Кръстева вече в студиото на нашия ден и акцентът, разбираемо, е Международният ден на детето. Здравей, Марти.
2: Здравей, Милена. Здравейте и на нашите слушатели. На днешния 1 юни, Международния ден на детето, Детския фонд на ООН УНИЦЕФ отбелязва 80 години от създаването си. 80-летия, през които организацията работи за това всяко дете да има право на здравни грижи, образование и закрила. Така започва нашият културен компас днес, на празника на децата. УНИЦЕФ е организация, създадена на 11 декември 1946 година като фонд за спешна помощ за справяне с последствията за децата след Втората световна война. През годините УНИЦЕФ разширява своята мисия. Сега ще разберем по какъв начин присъства организацията у нас, от Боряна Гидикова, която е директор комуникации в УНИЦЕФ. Здравейте и добро утро!
3: Добро утро и честит празник на всички деца, на техните родители и близки, на всички приятели на децата, т.е. на всички нас.
2: Това е един празник и за вас, които давате понякога нова надежда на децата. Разкажете ни по какъв начин присъства организацията в днешния ден, именно в България. Кое е това, върху което се концентрирате и кои са проблемите, с които се налага да се справяте?
3: Благодаря ви за въпроса. Опитваме се не само понякога, а винаги. 80 години да подаваме ръка на децата в нужда. В България днес се занимаваме с различни теми и заедно с правителството и с нашите партньори от неправителствения сектор, общините, медиите като вас. Благодаря ви много за подкрепата. Се опитваме наистина да насочваме вниманието на обществото. Затова да правим всички заедно живота на децата по-добър. Какво имам предвид? Разбира се, най-уязвимите деца са на нашия фокус. Това са децата, които са свидетели или жертви на насилие. Това са децата, които имат нужда от специални образователни потребности, имат нужда от допълнителни инструменти, за да ходят на училище. Това са децата бежанци. Това са всяко едно дете в нужда. Днес отбелязваме 80 години от създаването на УНИЦЕФ. Изобщо цялата година е посветена на тази годишнина с една изложба, която може да бъде видяна вече в София пред кинокабана до 10 юни и днес ще открием в Националната библиотека и всеки, който има желание, може да разгледа историята на УНИЦЕФ до края на месеца. Точно с идеята да разкажем каква е историята на децата през последните 80 години, а и на

0: света. Включили сме най-различни снимки, които разказват истории от цял свят и от България. Като много ясно в частта, особено за България, може да се види как, през какви промени преминава държавата през последните години. Та, мога да ви разкажа за всяка една по-отделно или...
1: Разкажете ни по-скоро тази изложба, тя е едно по-мащабно събитие, защото имате идеята тя да бъде не само в София, но и да пътува извън столицата, нали така? Къде ще може да я видят нашите слушатели из цялата страна?
0: След София отиваме в Пловдив, през юли месец ще бъдем в центъра на града. Това ще бъдат изложби на открито, така че всеки, който се разхожда из центъра и има желание, може да разгледа изложбата. След това ще бъдем в Бургас, Русе и Варна през есента, а през ноември месец отново ще се върнем в София и ще разположим изложбата пред Народния театър.
1: Сега не можем да направим една радиоразходка и с нея, тъй като ние няма как да ги видим в момента, но кажете ни, има ли кадър така, който се е запечатал във вашето съзнание? Нещо, което за вас остава като, може би, кулминация, център на тази изложба?
0: Аз не бих могла да определя точно една снимка, защото през последните 3 месеца наистина разгледах, може би, над 5000 снимки от цял свят и изпитах всички човешки емоции, които може да изпита човек. Имаше невероятни истории, наистина, като беженския лагер в близост до Руанда, където видях палатки огромни по земята, на които бяха налягали бебенца. Това е след геноцида в Руанда през 1984 година, мисля, ако не бъркам. Не, 94-та, извинявам се, наистина много по-скорошна история. Но има и много снимки, които носят надежда. Затова така сме кръстили изложбата. 80 години УНИЦЕФ за всяко дете надежда. Защото децата са наистина тези, които ни вдъхновяват. И те, въпреки всички трудности, които срещат, конфликти, природни бедствия, в очите им винаги има надежда. И вие ще видите самите снимки, показват и много радост и много, много невероятни истории. В България разказваме за това как държавата прави една наистина огромна реформа в деинституционализацията, в грижата за децата. И може да видите истории на пораснали деца от Могилино. Това е едно място, което смятам всеки българин си спомня.
1: Да, спомняме си историята с децата.
0: Да. И вече има пораснали 30 годишни деца, които благодарение наистина на усилията на правителствата през годините, а и с подкрепата на УНИЦЕФ, вече живеят в много по-добри условия и се радват на живота. Други истории, с които аз лично познавам някои от децата, са на Урас от Сирия, който мечтае да стане световен футболист. И живееше в сигурната зона в Харманли, която изградихме в подкрепа на децата бежанци, които са дошли сами тук.
1: И да, много са историите наистина, които разказва тази изложба и нашите слушатели ще могат да я видят. Много ви благодарим за тази покана към нашите слушатели и за всичко, което правите за децата у нас. Оряна Гидикова, директор комуникации в УНИЦЕФ България. На днешния 1 юни от 10:30 фондация Людмила Живкова Знаме на мира отново подарява детска асамблея на децата под мотото Единство, творчество, красота. Съорганизатори на събитието са Международна фондация Свети Свети Кирил и Методий, Националният учебен комплекс по култура с лицей за изучаване на италиански език и култура. Тази година децата ще бъдат основно от България, ще се съберат на монумента Камбаните. Там ще има детски концерт, ще бъдат демонстрирани детски игри. Това коментира Евгения Живкова пред колегата Стефан Кунчев от програма Хоризонт. Чуйте част от разговора за събитието.
2: Как да възродя идеите на моята майка и да мога да дам възможност на млади таланти, на деца от България, а и от чужди държави, да изявят своя талант.

0: да се събират, да танцуват заедно, да рисуват. Светия синод ще осветят камбаната, която е дарена по повод на този празник и вече е поставена. Сега ще бъде осветена в самия ден. Ще има изпълнение на младата изпълнителка Дара Екимова, която ще пее за децата. Мисля, че тези деца, които растат днес, трябва да имат възможност да общуват повече помежду си, а не само чрез социалните мрежи.
1: Днес през столична библиотека на площад Славейков също ще има празничен концерт под наслов «Денят на малките големи. Приказките стават реалност». Пред библиотеката очакваме танцови и музикални изяви на различни състави от страната, представяне на книга, филмов следобед и театрална постановка. Музикално изпълнение от вокална формация «Liber Vox» от град Добрич предстои от 10 часа на сцената на библиотеката. Формацията отбелязва 14, е обединена от 14 талантливи деца на възраст от 4 до 13 години, които въпреки краткия си творчески път вече имат редица успешни изяви, самостоятелен концерт, участие в благотворителни инициативи и съвестни проекти с обществени институции. Повече за най-новия музикален проект на град Добрич ще чуем от ръководителя на Liber Vox Мартин Кръстев.
2: Вокална формация Liber Vox създадахме заедно с родители и с деца в началото на тази година. За пръв път в район на Добрич, въобще в нашия североизточен район, се създава такава частна детска хорова формация, която освен на хоровия репертуар изпълнява и модерна детска съвременна музика. И Liber Vox може би е естествено продължение на моят път. Моята страст остава работата с деца и нуждата от това да създадем едно място, в което таланта на децата, красивата музика, която сътворяваме, да може да се показва свободно, без да зависи от политическата конюнктура, от така настроението на различни институции. Та в тази връзка съм изключително щастлив, че успяхме да случим тази вокална формация и да благодаря за огромната подкрепа както на децата, така и на родителите, защото аз се давам сметка, че и за тях това е много смело начинание за всички нас и се надявам от тук нататък да продължаваме. Много интересен формат, в който работим заедно с децата. Освен класически репертуар, изпълняваме и инструментална, т.е. песен с инструментален съпровод.
1: Кажете ни сега предстоящия концерт, как подбрахте репертуара?
2: От 10 часа на площад Славейков пред столичната библиотека. Сме подготвили както и популярни детски песни, например ще пеем така популярната песен на Пипи Дългото чорапче, но разбира се и хорова музика, която е доста атрактивна и динамична и съм сигурен, че ще привлече вниманието на аудиторията. Разбира се да спомена така и благодарността си към Столичната община, дирекция култура, от където идва поканата към Столична библиотека, заедно с които ще реализираме този прекрасен концерт.
1: Кажете ни всъщност за финал и за значението на тези формации за децата, защото има и нещо друго, една естетика, на която децата се учат чрез музика, която няма как да се научи в училище. И това е според мен нещо, което вие им давате като преподавател, като ръководител. Защо е важно наистина да съществуват такива формации?
2: Важно е да ги има, да, защото освен музикалното изкуство е важно да формираме в децата и естетика, обща култура. Интересното в нашия състав при Liber Vox е, както казах, така ние се основахме благодарение на подкрепата на родителите. Имаме фондация, която администрира цялата дейност, пак с много силно присъствие на родители. И когато мислихме каква да е основната концепция на Liber Vox, ние се страхме на това, че освен музикалните занимания искаме да развиваме и личността от децата, така че на два модула разделяме работата – музикално развитие и личностно развитие. В тази връзка е изключително важно, защото образователната система в сегашното състояние сякаш има леки дефицити, а по отношение на изкуството, на културата, това са изключително важни фактори, които така гарантират успешното израстване на децата и най-вече ще подсигурят бъдещето на нашата страна и на нашия свят. Те са много талантливи, разсеяни се, разбира се, сега са изключително пренатварени в училище, но пък са изключително колоритни и когато се намери правилната рецепта, удовлетворението от общата съвместна работа е наистина много-много специално. А за мен е още по-специално, защото пък аз така съм доста близка възраст до тях и не общуваме с тях много свободно и оттам всъщност идва името Liber Vox, свободен глас.
1: Пренасяме се в Рус

0: в рамките на фестивала за съвременно изкуство там, който продължава до 15 юни, се провеждат и събития за най-малките. Днес в двореца на децата в града от 10 часа започва аудио-визуално ателе «Цвят и звук», част от образователно-творческата програма на фестивала. Вечерта, по случай 1 юни от 18 часа, ще бъде открита и детска изложба с творби от ателиета отново в двореца на децата. Художничката Ина Валентинова и музикантът Боян Аврамов разказват повече за идеята и реализацията пред редактора Ани Маринова.
1: Аудио-визуалното ателие е нещо, за което си мечтаем отдавна с Боян Аврамов, тъй като той има залитания към визуалните изкуства като музикант и това е в неговите търсения. При мен е обратното. Аз съм визуален артист или простичко казано художник, който има голяма любов към музиката. И освен, че организирам концерти в родния ми град, ми се иска от едно известно време този вид концерти, които правя, ако са по-експериментални, да имат някаква част, която включва лекция или работилница. И така решихме да обединим усилия, поканих Боян като част от програмата на фестивала за съвременно изкуство тази година, организиран от художествената галерия, да направим ателие заедно.
2: Идеята ми за работилниците, които правят, нали, свързани с музиката, така са свързани с пещерното изкуство и насоката ми е да пресъздам това усещане, което хората са имали, когато са откривали музиката. И по този начин, нали, изкуството е било синкретично тогава, не е било разделено на рисуване, писане и така нататък, които сега се случват. В случая експериментът е по-скоро свързан с акустиката. Те покажа как могат да направят инструменти от неща от бита, което има във всеки дом.
1: Боян ще прави музикални инструменти, много от подръчни материали, малко тип експериментаторско. Сега е много популярно, има такива книги за разни научни експерименти с звук, с пясък, с физиката, с разни природни елементи и така нататък. Той прави всякакви такива номера и фокуси с децата. Аз за първи път, честно казано, купувам 200 метра, не знам каква, ПВЦ тръба за изолация, като вид материал за работилница. И на мен ми е любопитно как точно ще се проведе. След работилницата обаче имаме и откриване на изложба, която всъщност е свързана и с работилницата, но е и продукт на работата на моите ученици през тази учебна година.
0: Много благодарим, успех и хубав празник!
3: Културен компас.

0: лошият ден.
1: Темата на деня.
0: Малко преди 1 юни, Международния ден на детето, Националната мрежа за децата излезе с отворено писмо до новото правителство, заглавено 10 спешни задачи пред новото правителство за децата в България. В него от организацията предупреждават за задълбочаващи се неравенства, растящи психични затруднения сред децата и младежите, дефицити в детското здравеопазване, образованието и социалната подкрепа, както и за липсата на последователна държавна политика за децата вече години наред. Сред темите са и детската бедност и онлайн насилието, Националната детска болница, реформата в детското правосъдие, зависимостите при децата и липсата на координация между институциите. Паралелно с това Националната мрежа за децата реагира остро и срещу предложението да бъде закрита парламентарната комисия по демографска политика, децата и семейството. За това какви са най-спешните задачи ще говорим сега с Георги Богданов, изпълнителен директор на Националната мрежа за децата. Здравейте, добре дошли.
2: Здравейте, добре заварили.
0: Да кажем първо честит празник.
2: Абсолютно честит празник на всички деца, на всички хора, които се борят за правата на децата в България. Права, които са изключително важни за развитието на нацията и изобщо на човешкото достоинство.
0: Така и на фона на тези ваши думи, какво означава, че вече седма година няма национална стратегия за детето на практика?
2: На практика това означава, че политиците в България не се интересуват от децата на България. Накратко е това. А иначе, навлизайки по-надълбоко в тази тема, може да се каже, че стратегията за детето е един документ, който би трябвало да синхронизира усилията на всички държавни институции, за да може тези държавни институции да се борят с детската бедност, с темите свързани с ненасилието сред децата, онлайн безопасността и всичките тези теми, които вие вече ги изброихте. Но по-важно е какво правят или не правят политиците. За съжаление, това, което те правят, е често в името на... говорят за в името на децата, трябва да се направи това, в името на децата този закон е много добър, или в името на децата ние трябва да предприемем еди какви си мерки. Но в крайна сметка, това са само едни лозунги, които те употребяват в името на децата. И в днешния ден, който е Международния ден на детето, 1 юни, той се отбелязва вече столетие, може да се каже, в цял свят и в България включително. Той се отбелязвал и още през 28-ма година, през 26-та година, 1926-та. Така че това са все теми, които са изключително важни.
0: И не от вчера.
2: И не от вчера. И това, което обаче се случва в този ден, е, че всички политици някакси са се обединявали около политиките за детето. Преди 100 години това са били Андрей Ляпчев, съпругата му Ляпчева и много други институции, а днес църквата дори, а днес какво се случва днес на вечерието на 1 юни, ние вече нямаме комисия за децата, изобщо децата не съществуват в парламента като дума. Те са прекачени в демографската политика. И това е парадокс, защото повече от 25 години, дори и повече от 25 години, децата винаги са присъствали в парламента с думата деца под различна форма, в различни комисии. Темата за децата е изключена и въпреки нашите призиви като Национална мрежа за децата към управляващите, новото управляващо мнозинство на министър-председателя Радев, се оказва, че децата не биват чути и

0: не биват чути и вероятно няма да бъдат взети предвид, защото едно мнозинство, което идва с това да премахне думата
1: закриване,
0: деца от,
1: да...
0: от парламентарната дискусия изобщо, е твърде притесняващ факт.
1: Така, добре, че... няма вече, не присъства вече думата децата в комисията. Няма национална стратегия за децата. Кой на практика носи отговорност тогава на държавно ниво за децата?
0: Управляващите политици носят тази отговорност и ние носим тази отговорност, които гласуваме за тях.
1: А на практика кой носи тази отговорност?
0: В момента я носи Прогресивна България и президента Радев. Тоест в момента министър-председателя Радев и всички, които управляват и дават съвети на министър-председателя. Това е което се случва и той носи тази отговорност, за да няма думата деца в парламента. Знаете ли, някак си децата според управляващото мнозинство са прикачени към демографската политика. Но децата не са само една демография, един демографски показател, да имаме повече деца. Дайте да имаме повече деца. Защото в крайна сметка е важно как живеят тези деца. Дали са щастливи, дали са достатъчно образовани, дали ги предпазваме от насилие, дали ги подкрепяме да израснат като независими възрастни хора. Така че демографията е само един малък компонент от детското благосъстояние. И затова на този ден, на 1 юни, и ние много съжаляваме, че имат точно такъв подарък от политиците децата
1: това,
0: днес.
1: Да, демографската комисията по демографски политики включва не само децата и възрастните хора и основния проблем в Европа за застаряващото население, така че някакси не виждам как могат да бъдат събрани тези неща.
0: Ами могат да се съберат по най-различни линии, но ясната политика да имаме стратегия за детето, да имаме политики, които да се ангажират политиците с промяна на законодателство и реформи в детското правосъдие, в закрилата на децата. Това са все въпроси, които, за съжаление, вероятно ще останат на заден план при това управление. Дано да грешим, дано наистина да грешим и дано може би да се съвземат тези политици, които днес ще започват да управляват следващите 4 години и да бъдем излъгани в това, което правим, в това, което те ще правят или възнамеряват да правят.
1: Вие затова много остро предупреждавате още в самото начало на управлението на това правителство. Какви са належащите нужди на децата в България? Как сте ги формулирали? Кои са тези 10 точки?
0: Ами, те са... Ние всъщност, знаете ли, 15 години подред ние правим един бележник на правителството, който поставяме оценки както в училище. И темите са свързани с закрилата на детето. Това е голям въпрос, който ние имаме. Има страшно много деца, за съжаление, които не посрещат, не са закрилени от системата за закрила на детето. Имаме...
1: Какво препятства закрилата на детето?
0: Ами, първо, има страшно много случаи в отделите за закрила на детето. Ниска професионализация в голяма степен на социалните работници. Има инженери или сувади социални работници, а те трябва да бъдат завършили социална работа. Продължава системата за закрила на детето да бъде реактивна, а не проактивна и да подкрепя семейството, когато едно дете е в риск. Има много теми в тази посока. Другия въпрос е свързан с детското правосъдие. Ние имаме един остарял закон от 70 години насам. Това е закон, който е през 58 година е създаден за репресия на младежта, на децата и на семейството, и той продължава да действа в България и нямаме модерно законодателство в тази област. Другата тема е свързана с болничната и доболнична помощ, особено доболнична помощ за децата. За децата здравеопазването е написано, че е безплатно, но всъщност изключително скъпо. И това е голям проблем за семейството. Каква демографска политика ще имаме, когато едно дете не може да си позволи лекарства, когато едно дете не може да си позволи помощ и подкрепа в домашна среда, когато е новородено и семейството да бъде подкрепено. Това са въпроси...
1: Няма детска болница и от толкова
0: години се говори. Детската болница продължава да е голям проблем, който стои пред всички нас.

0: въпреки че е национален приоритет. Образованието. Ние продължаваме да учим децата си по едни устарели методи на образование, в което нямаме го социалното емоционално учене, нямаме достатъчно подкрепа и помощ за децата, които са преживели някакви конфликти в училищна среда, за да могат да се справят учителите. И това са все въпроси. Ранното детско развитие, в което децата трябва да бъдат подкрепени в детските градини, в детските ясли нямаме достатъчно места. И разбира се, качеството на ранна детска грижа продължава да бъде твърде ниско. Така че това са все въпроси, които остават открити за разрешаване от политиците и от политическите партии и много се надяваме, разбира се, Прогресивна България да прочете тези 10 неща, защото ние не сме си ги и събудили и смукали от пръстите, да. тези 10 неща. Това са неща, които са изстрадани от децата, изстрадани от семействата и това са мерки, които са изстрадани и от самите професионалисти, защото когато работиш в една нереформирана среда, това прави много сериозен проблем и ти се чувстваш безсилен като професионалист да помогнеш на детето в дадена ситуация, в която виждаш, че то страда или неговото семейство страда.
1: Знаете ли, тази сутрин минах по различни медии, онлайн, електронни, и навсякъде се говореше за проблемите, пред които са изправени децата в България. Дали ние медиите не се сещаме да говорим за тези проблеми само събитийно?
0: Ами, не, вие медиите всъщност повдигате въпроса много често за проблемите на децата и ние сме страшно много благодарни от Националната мрежа за децата, това, което правите и радиата и телевизиите. Това обаче, което липсва от страна на медиите, е да задават въпросите за децата, когато дойдат журналистите
1: към правилните хора.
0: Защото ние можем да си говорим с вас тук какви са проблемите на децата и вие да ги говорите, но когато не задаваме въпроса защо нямаме стратегия за детето, кога ще имаме стратегия за детето, кога ще се реформира този закон от 70-те години, който нарушава правата на децата в България, към политиците, тогава вече отношението ще се промени. Така че ние по-скоро виждаме във вас един съюзник и задавайте тези въпроси на политиците всеки ден, защото ние с вас можем да си говорим много за проблемите, но ако ние не ги адресираме към тях, те никога няма да осъзнаят, че това е важен проблем, който трябва да бъде адресиран.
1: Ето, вие сте ги адресирали към правилното място с тези две отворени писма. Нали, едното с 10-те спешни задачи пред новото правителство, другото като протест за закриването на, нали, тази комисия и изваждането на децата по-точно от нейното заглавие. Има ли някаква индикация, че са ви чули?
0: Ами вижте, ние се надяваме да са ни чули. Ние имахме среща в Министерски съвет с новото управляващо мнозинство, с съветници, които са към министър-председателя Радев. Миналата седмица предложихме на този ден да имаме среща в Министерски съвет, заедно с деца, които са от домове, от приемна грижа, деца, които са част от с които работим ние като граждански организации. До сега нямаме никаква покана, вероятно няма да имаме такава среща. Има сигурно вероятно и по-важни неща. Може би ще има деца, които ще носят балони, ще се радват около премиера или около други политически партии, или просто ще отидат политици на разни тържества с деца. Но по-важно е какво правим, както казахте, през останалите 364 дни и какво правят политиците през останалите 364 дни за децата на България.
1: Ами ще видим. Новото правителство е съвсем в началото си на своето управление. Има 4 години, в които да напише своята история.
0: Много се надяваме това да не са стъпки назад, някаква временно окопитване, така да се каже, на управляващото мнозинство и да поеме своята роля и отговорност към децата на България. Честит празник на всички ни!
1: Честит празник! Благодаря ви за този разговор. Георги Богданов, изпълнителен директор на Националната мрежа за децата.

0: този юни София се превръща в мястото, където Европа говори за бъдещето. Една визия, един пазар, един разговор с Енрико Лета. Един от най-влиятелните гласове в европейската политика на сцената на Green Transition Forum. Резервирай присъствие на 5 юни. Организирано от DIRBG.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Ние от вокална група Радио Деца ви каним на авторски концерт на композитора Русалин Наков на 5 юни от 19 часа в Първо студио на БНР.
3: Ще ви изпеем песните Лимбус Бимбу, Кап Кап, Писмо от морето и още много други. А специален гост на концерта ни ще бъде певецът Васил Петров.
4: Билети в касите на рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио. Следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Той 50-та годишнина от подвига на Христо Ботев и неговата чета ще бъдат отбелязани с тържествен митинг заря тази вечер във Враца. Слово ще произнесе президентът Илияна Йотова. Патриарх Даниил също ще се включи в честванията.

0: поетът-четът ще бъдат отбелязани с тържествен митинг заря тази вечер във Враца. Слово ще произнесе президентът Илияна Йотова. Патриарх Даниил също ще се включи в честванията. Церемонията ще бъде предавана пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио след новините в 21 часа. Израел и Хизбула продължават да си разменят удари, въпреки изключеното в средата на април примирие. Съвета за сигурност на ООН ще се събере на извънредно заседание за Ливан, след като израелската армия превзе исторически замък в южната част на съседната държава. Израел вече контролира територията на река Литани в Ливан, но сега войските настъпват към река Захрани на около 10 км на север. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио е разговарял с ливанския президент и с премиера на Израел и е предложил нов план за намаляване на напрежението. Като първа стъпка, подкрепената от Иран въоръжена групировка Хизбула трябва да прекрати всички атаки срещу Израел, а в замяна Израел да се въздържа от ескалация на напрежението в Бейрут. Съединените щати съобщиха, че са поразили ирански радар и центрове за управление на дронове при удари за самоотбрана. Президентът Доналд Тръмп поиска да бъдат направени промени в споразумението между Съединените щати и Иран, насочени към прекратяване на бойните действия, съобщиха американски медии. Още в обобщението на редактора Елизабет Гогова.
1: Централното командване на Съединените щати заяви, че Иран е свалил американски дрон MQ-1, оперирал над международни води. Американски изтребители са отговорили, като са елиминирали ирански средства за противовъздушна отбрана, наземна контролна станция и два дрона камикадзе. Същевременно елитният ирански корпус на гвардейците на Ислямската революция заяви, че неговите аерокосмически сили са насочили атаки към военновъздушна база, използвана при американска атака срещу телекомуникационна кула на остров Сирик, но не посочи местоположението на базата. Американският президент Доналд Тръмп настоява за промени в споразумението между Вашингтон и Техеран, които са свързани с Ормузкия проток и премахването на високо обогатен уран, съобщи CBS News. Вестник New York Times информира, че Тръмп е поставил по-тежки условия, които вече са били изпратени на Техеран. В нова публикация в социалната мрежа Truth Social Тръмп заяви, че Иран наистина иска да сключи сделка с Съединените щати и че тя би била добра за Вашингтон и неговите съюзници. Главният преговарящ на Иран Мохамад Багер Галибаф вчера каза, че Техеран няма да се съгласи на никаква сделка, освен ако правата на Иран не бъдат напълно гарантирани. За новините Елизабет Гогова.
0: Софийският апелативен съд се очаква да разгледа протеста на прокуратурата в Благоевград срещу освобождаването на 20-годишния Александър Георгиев, обвинен за смъртта на 16-годишната Ивана, която почина по време на младежко парти в нощта на 24 май. Продължава разпореденото от министра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков пълна проверка на документите в община Варна по случая с незаконния град в местността Баба Елино, край Златни пясъци. Резултатите от нея се очакват до 2 седмици. Очаква се днес собственици на имоти и представители на инвеститора да проведат среща, за да обсъдят бъдещите си действия. Комисията за енергийно и водно регулиране ще реши каква да е окончателната цена на природния газ за месец юни, която влиза в сила от днес. Булгаргаз предлага синьото гориво да се продава за близо 36 евро за мегаватт час без такси и налози. Средица прояви в София и в страната ще бъде отбелязан днешния ден на детето. За празника военните формирования в Смолян, Шумен и Мусачево ще отворят врати за най-малките си посетители. Пред тях ще бъдат представени съвременна екипировка, въоръжение и техника, които се използват в българската армия. Посетителите могат да се запознаят отблизо с професията на военнослужащите, съобщават от Министерството на отбраната. В Плевен за празника на детето са организирани спектакли, концерти, работилници, спортни игри и много изненади. Панорама Плевенска епопея ще работи с вход свободен за децата и учениците до 18 години, съобщава кореспондентът ни Латинка Светозарова.
2: С безплатен вход ще бъде и посещението в зоокът в парка Лъка. Проявите започват в 10 часа пред центъра за работа с деца в градската градина. Децата ще рисуват стебишири, бои, фломастери и колективна творба върху голямо платно. Могат да участват и в арт работилници. От 16 до 18 часа в градската градина всички могат да се включат в семейни игри в парка. В 17 часа на сцената на площад Възраждане започва концерта да празнуваме детството, организиран от регионалната библиотека Христо Смирнински. В него ще участват смесения хор Званика с диригент Иван.

0: Бланка Делийска, танцов състав Нашенчета, вокална група Арлекино, Гергана Иванова на 9 години, носител на гран-при във вокално-инструментален конкурс, клуб по спортни танци, ученици от Националното училище по изкуствата Панайот Пипков. Още много изненади са подготвени за най-малките. От Плевен, Латинка Светозарова.
1: Рете на спортните новини, Георги Димитров ги представя. Добър ден.
2: Добър ден. Националният отбор на България по футбол приема в Пловдив днес състава на Черна гора в приятелска среща. На 5 юни националите ни ще гостуват в Кишинев на тима на Молдова. В събота в Бургас ще се проведе матч на надеждата, благотворително футболно събитие, организирано от Стилян Петров и неговата фундация, с кауза да подкрепят хора, борещи се с тежки заболявания. В Ботевград днес ще се изиграе четвъртата среща от финала в мъжкото баскетболно първенство съставите на Балкан и Локомотив Пловдив. Отборът на Балкан води в серията с 2-1 победи, играе се до 3 успеха от 5 мача. В Батуми, Грузия се провежда европейското първенство по шахмат за жени с българско участие, което ще продължи до 5 юни. В Париж до края на седмицата продължава откритото първенство на Франция по тенис. Във втория кръг при юношите утре Димитър Кисимов ще играе срещу партньора си на двойки Конър Дойк от Република Южна Африка. Двамата са шампиони на двойки при юношите от откритото първенство на Австралия. Елизара Янева излиза на корта днес срещу италянката Лиза Пигато на 16-ти на финал на турнира по тенис в Фоджа, Италия. В сряда националният ни отбор по волейбол за жени започва в Бразилия участието си в турнира Лига на нациите. Първият съперник на нашите волейболистки е тимът на Италия. В петък България играе със състава на Доминиканската република, а в събота с тима на Бразилия. В неделя ще е състезанието Световният шампионат по автомобилизъм Формула 1 за голямата награда на Монако, както и четвъртия кръг във Формула 2 с участието на българина Никола Цолов.
1: Христо Христов представя прогнозата за времето. Здравейте!
3: Здравейте! В момента над по-голямата част от страната е слънчево, значителна облачност има над северо-западна България, а температурите са от 15 градуса до 22 градуса, като най-топло е в Пловдив. В София в момента е 18 градуса, относителната влажност на въздуха 63%, атмосферното налягане 946 хектопаскала. Близко е до средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес преди обяд над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в западната половина от страната и планинските райони ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 26 и 31 градуса в северо-източните райони и по Черноморието по-ниски 21-25 градуса, в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 18 часа ще се почистват тротуари на мостови съоръжения по магистрала Хемус в посока Варна от 89-я до 91-я километър. Движението в този район няма да бъде ограничавано, но е нужно да се шофира с повишено внимание и съобразена скорост, предупреждават от Агенция Пътна инфраструктура. В 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

нашия ден. Нашия ден. Животът там, където сте вие. Добро утро на тези, които сега се включват на честотите на програма Христо Ботев от екипа ни. Редактора Мартина Кръстева, музикалния редактор Михайла Колева, тон режисьора Пуньо Станев и от мен Милена Воденичарова. Как технологиите могат да бъдат използвани не само за забавление, а и за въображение, култура и съпреживяване? И какво търсят днес родителите, когато избират занимания за децата си през лятото? По повод 1 юни в разговорът ще

говорим за свободното време на децата и за онези пространства, които се опитват да съчетават игра, творчество и технологии. Наш гост е Владимир Илиев, а поводът е новата детска програма, която среща децата със света на Владимир Димитров Майстора.

качества и технологии. Наш гост е Владимир Илиев. Поводът е новата детска програма, която среща децата със света на Владимир Димитров Майстора, българските приказки и интерактивното рисуване. Останете с нас!

0: Лятото си има звук и в Банско името му е джаз. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Банско, 31 юли до 9 август. Повече информация на сайта на Банско Джаз Фест.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва, за да насочи вниманието си и да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал. Най-големият.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
4: Ден. Разговорът.
5: Как изглежда едно детско преживяване днес, когато екраните са навсякъде, вниманието на децата все по-трудно се

0: дигитален артист, сценограф и съосновател на пространството за имерсивно изкуство Видение. Здравейте, добре дошъл!
1: Добро утро!
0: Когато говорим за детско свободно време днес, сякаш постоянно стои въпроса какво да конкурира екраните. Вие търсите именно такъв баланс като че ли между технологиите и активността на децата. Какво представлява тази програма?
1: Ами, първо, честит празник на всички деца. И нашата така дългоочаквана програма за деца, ние сме много щастливи, че тя стартира точно днес, на 1 юни. И тя включва две видеотворби, които са посветени на две различни много интересни теми за децата. Като едната тема е обвързана с българските приказки. Така ние сме взели различни архетипи, различни истории, сюжети, полуки дори от някои от така българските известни фолклорни приказки, като Народена мома, Тримата братя и Златната ябълка, Житената питка и подобни. И сме създали една наша авторска такава визия, която децата ще могат вътре да се насладят, като се потопат в пространството, ще могат да гледат в различни посоки, ще могат да слушат историята през очите на едно, така да се каже, духче, което ще ги преведе през различни пътища от тези приказки. И накрая децата всъщност ще се насладят на една интерактивна инсталация, която ще ги така подведе да пипат по стените и да реагират заедно с визуализациите по стените, именно да доразкажат сами историята на тази приказка или да послушат някои от героите или да изберат някои от героите, които така да ги подканят да преминат през още един сюжет и така да затворят това преживяване. Втората ни тема е обвързана с една книга, която е така посветена на Владимир Димитров Майстора. Тя е с български илюстрации на български автор и разказва за живота на художника и много, много интригуващо за децата, тъй като всичко е сканирано аналогово. Разбира се, подпомагали сме си с дигитални медии, но там историята е интересна на самия художник и за децата би следвало да бъде интересно да разберат откъде е той, през какви пътища е минал, какво е постигнал, пък и някои смешни факти за неговия живот. Тази книга се казва Майстора на цветовете и е серия от едни книги, които са посветени на български художници. Следващите са за Щъркелов, за Иван Милев, така че ако нещата потръгнат добре, видим потенциал с тази тема и интерес при децата, бихме продължили следващата година с тези преживявания. И тук също има един момент с интерактивност, а именно момента, в който децата ще могат да рисуват. Тук ще отворя една скоба, че всички тези преживявания са гайднати, извинявам се за чуждицата, ще имаме аниматор, който ще може да въвежда и навигира, така да се каже, децата. Тоест, ще ги насочва кога да спрат да гледат, кога да играят с тези интерактивни неща, тъй като тази работа с майстора...
0: Ролята на разказвача в приказките.
1: Абсолютно, ролята на разказвача. Ще има един момент, в който те ще могат да рисуват аналогово. И това за нас е много важно, този баланс между дигиталното и аналоговото. Т.е. ще могат да рисуват на истинска хартия, да сканират тази рисунка и тази рисунка да оживява в реално време около тях. А тази рисунка е свързана пък с тези теми на приказките и темата на майстора. Така че ние сме обвързали всички тези неща. Няма да издавам всички интерактивни похвати, но цялата генерална концепция е това да скачаме от нещо, което гледаш, към нещо, което можеш да играеш и да пипаш и да рисуваш.
0: Как разработихте тази генерална концепция?
1: Ами как? Ние от доста време, след като открихме пространството, имахме за цел да създадем детска програма и със сигурност искахме да вкараме нещо

0: отново ще кажа, аналогово или физическо, т.е. нещо, което хората, да, децата най-вече, да пипат, да рисуват, нещо, което да ги прехвърля от дигиталното към аналоговото или обратното. И за нас беше важно да има образователен характер. А в случая темите за приказките са много интересни, богати за работа, включително не само за деца, а и за възрастни. Затова имаме и семейни такива билети. И искам да кажа, че майстора като тема е интересна за нас като хора, които идват от, с бекграунд, сценографи, художници и прочие, тъй като смятаме, че първа програма с художник, който е ценен за българското общество и е направил много за България и когато е живял, всъщност е имал страхотни идеи да, така, да разпространява българското изкуство. Смятам, че за децата това ще бъде интересно и то показано по този детски, анимационен, аналогов похват.
1: Така че да се възприема по-лесно от тази публика. Защо е важно децата да не бъдат само публика и да участват в този процес, в тази изложба?
0: Важно според мен е, както казахте, да ги ангажираме по един по-различен начин, тъй като сами казахте в началото, че сме бомбандирани от екрани, най-вече децата.
1: И всички, всички, но при децата...
0: Абсолютно. И при нас някакси това ангажиране на сетивата чрез тези технологии, използвайки ги, ние намираме път как да така да им разкажем една история. Да им разкажем така тази история, че те да запомнят нещо от нея.

0: така да им разкажем една история. Да им разкажем така тази история, че те да запомнят нещо от нея. Да не е всичко, но поне някаква малка част, която така да си тръгнат с радост и да си кажат научих нещо за тази поука, за тази приказка, за този човек. В крайна сметка, ако пък нищо не научат, поне да се позабавляват добре.
1: За каква възраст деца?
0: Ами ние сме отворили програмата за 4, над 4 годишни, 4 плюс до 12, като отново казвам, имаме аниматор, който така се грижи в ролята на разказвач, да ги навигира в пространството, разбира се, който иска да дойде с дете, също е добре дошъл, може да седи с детето си, да го наблюдава, да се забавлява с него. Но тъй като програмата е дългосрочна активност, т.е. бихме искали да я развием в последствие, със сигурност тя ще продължи до края на годината, ще я развием в различни направления, така че тепърва ще тестваме, ще видим децата как реагират. За нас това също е интересно, за нас това също е нещо ново, тъй като е първа такава програма, така че ние ще се учим заедно с тях.
1: Аз съм сигурна, че все пак тествано върху деца. Докато сте го правили.
0: С деца е тествано, да. Върху деца сега ще тестваме. Рисунките, интересна е частта, в която те могат да рисуват, да оцветяват, да сканират и да виждат нещото си в анимирано в реално време. Много се интригуват от това нещо, много е вълнуващо, дори и за нас като възрастни. Нещата, които се случват около пода и могат те да ги активират. Така да се каже, взели сме различни елементи от картините на майстора в илюстрациите, пак в авторски прочит. Да речем части от неговите ябълки, всички знаем неговите плодове, които могат да бъдат така разпръснати или изпуквани, за да могат да открием друга сцена. И по този начин сме изградили една история, която трябва да направиш нещо, за да отвориш друга сцена или друго видео, което да ти покаже пък нещо друго.
1: Малко като книгите, ролеви игри.
0: Малко като книгите,
1: нещо
0: игри,
1: води
0: така е,
1: към
0: да.
1: Друго, да. Благодаря, продължаваме след минути.

0: Нашият ден.
1: Разговорът.
2: Продължаваме да говорим с Владислав Илиев, дигитален артист, сценограф и съосновател на пространството за имерсивно изкуство Видение в студиото на Нашия ден. Казахте, че част от програмата са български приказки. Как избрахте точно кои приказки да включите?
3: Ами това беше много труден избор, тъй като има изключително много интересни приказки. Тук, между другото, ще вмъкна един интересен факт. Ние се намираме на Кузма Шапкарев, пък Кузма Шапкарев се оказа човек, който е превеждал, пренасял и какво ли още не е свързано с българския фолклор и с българските приказки, което е така много интересно и интересна случайност. Приказките са... Решихме да вземем такива, които са с, нали, разбира се, ясни архетипи в тях и съответно и поуки, не толкова дълги такива приказки, които имат много сюжети, а по-кратки такива. Житената питка, тримата братя, златната ябълка, момчето и вятъра, неродена мома, всякакви такива любими приказки на децата. А ние се вдъхновихме, взехме самите архетипи и създадохме един нов авторски свят, нов свят, в който всъщност променихме не структурата, а по-скоро самата подредба в самата история.
2: Подредбата като фабула или по-скоро като звучене, защото струва ми се, моите наблюдения са, че за съвременните деца някои от приказките не звучат достатъчно, не знам, от тяхното време, достатъчно близко до тях.
3: Ами ние, това е така, но пък при нас имаме много силна визуален акцент и естетика, която всъщност е доста различно от това, което виждаме в приказките от едно време. И може би този сблъсък между класическия текст, който, разбира се, той е променен също. Като пример ще дам това, че примерно тримата братя ние сме използвали три духчета, които са истински рисунки, сканирани на деца, които през цялото време в приказките се появяват. Както и лошите герои при нас са променени като добри и обратното, т.е. ние си играеме с един такъв контраст, но сме запазили.
2: Това ли се ли обърква децата? Не се ли променя сюжета?
3: Сюжета е същия. Идеята е, че децата виждат историята през очите на нещо, което сякаш чете книгата, обаче сякаш е и вътре в книгата и по този начин ще се опитаме децата да ги накараме да се почувстват вътре в самата книга, като те могат сами да изберат кой герой са. Интересно е, естетиката е много така вързана отново с един такъв стил аналогов, хартиен, но същевременно пък е много дигитален, не е като илюстрациите на майстора, така че доста по-контрастно, като че ли е малко по-тъмно, по-мистично, бих казал. По-приказно и по-мистично, тъй като там има много често при нас фигурира гора, фигурира една къща, която вечер. Така че и на нас ни е интересно как ще реагират децата, но като че ли тази ни работа вързана повече за по-големи деца, а пък другата работа е за по-малки и ние сме ги вплели в едно преживяване, за да може да хванем. Това нещо по този начин сме го изградили. Затова едното е по-светло, другото е по-тъмно, едното е малко по-сериозно, като че ли другото е малко по-наивно, детско.
2: По-сериозно е преживяването с приказките?
3: С приказките, да, с приказките, защото там е по-мистичното и по-така, като даже на моменти бих казал по-страшното. Така че ще е интересно да видим по-големите деца как ще реагират на това.
2: А по-малките как ще реагират на страшните моменти?
3: Вижте, аз когато ги виждам децата при нас, те са толкова различни. И малки, и големи, някои реагират по един начин, някои по друг. Всичко е толкова индивидуално и толкова относително. Затова наистина, дори с виртуална реалност, когато сме ги пускали, те

0: контрол на превозвача, тогава това са извънредни обстоятелства и пътниците подлежат на обезщетение. Когато закъснението е над 5 часа, по принцип пътниците имат право да се откажат от пътуването си и да получат възстановяване стойността на билета.
1: А това е единствено в Европейския съюз или и от трети страни?
0: От трети страни, когато превозвачът е превозвач на общността, което означава, че е регистриран в Европейския съюз, че е европейски превозвач, да. Това е приложното поле на регламент 261.
1: Как трябва да реагират пътниците, за да подсигурят полета си, да са сигурни все пак, че ще им бъдат изплатени тези обезщетения? Какво точно трябва да попълнят като документация?
0: По принцип, процедурата е, че първо трябва да си подадат жалба към опериращия превозвач, с който са имали полет. А съветваме пътниците да

0: съхраняват всички документи, свързани с пътуването, включително бордни карти, резервации, електронни билети и също така разписка за извършените разходи. В смисъл, ако в случай авиокомпанията не ви предостави необходимата грижа, а пътниците направят разходи като храна, напитки, пътниците могат самостоятелно да подадат искане за тяхното възстановяване. Съответно, трябва да предоставят разписки за направените разходи.
1: А в случай на проблем, свързан с полета, към кои институции трябва да се обръщат пътниците?
0: Значи, както ви казах, нали, процедурата е първо пътника да си преподаде жалба до опериращия превозвач, с който е извършен полета. Съответно, превозвачът трябва да предостави отговор на пътника в срок до 2 месеца. Ако този отговор

0: не е удовлетворителен за пътника, тогава може да се обърне към Главна дирекция Гражданска въздухоплавателна администрация. Към нас. Ние сме органът, който е определен национален орган по прилагане на регламент 261. Съответно, ако събитието е настъпило, нали, закъснението или отмяната на полета на територията на друга държава членка, трябва да се обърне към тази държава. Ако, примерно, е от Рим за София и закъснението е от Рим, следва да се обърне към италианският орган.
1: Дали обаче регламент 261 е изцяло спазен при следващия казус, който ни разказа Боян?
2: Преди 2 години пътувахме до Германия и тогава изпаднахме в една такава ситуация. Бяхме решили да ходим декември месец за коледните базари, защото никога до сега не бяхме ходили на подобни и решихме, че сега е моментът. Избрахме полет от София до Нюрнберг с нискобюджетна компания, защото все пак имахме някакъв ограничен бюджет за цялата ситуация. Интересното се случи, когато в деня, в който трябваше вече да се прибираме, станахме сутринта, отворих си имейла и съответно получих един имейл от компанията, където пише, че полетът ни днес, малко по-късно, е отменен поради метеорологични условия. И абсолютно никаква друга информация. Разбира се, първата стъпка беше да звънна на телефона, който получихме при вход в Германия. Български номер, който съответно е при кризисни ситуации, за да попитам какво трябва да се случи в тази ситуация, защото буквално ние бяхме изоставени в Германия и не знаех какво трябва да правим. Оттам ми дигна един сърдечичко, питаме какво се случва, обясних му и той каза: свържете се с авиокомпанията си и се разберете. Окей. Следващата стъпка беше съответно да се свържа с авиокомпанията. Свързах се доста трудно с тях, но се свързах. Оттам ми предложиха 2 опции. Съответно да пренасочат полет от близко летище до Мюнхен, но условието беше, че полетът излита след 4 часа и аз ако не съм там, го изтървам. Разбира се, тази опция не ме устройваше, защото аз лично и компанията нямаше как да се преместим, да отидем до там за това кратко време. Затова попитах за 2-ра опция и те ми дараха 2-ра опция, в която полетът ще излети от Кьолн, но до там ние имахме доста път, наистина доста път и полетът беше на следващия ден. Приех, авиокомпанията съответно резервира за нас, бяхме 4 човека, билети и оттам започна интересната част. Реших, че ще порових се в интернет и стигнах до компания, която се занимава с колективни искове срещу авиокомпании за хора, които съответно им са отменени полетите или закъснели над някакъв определен час по някаква европейска директива, не помня точно каква беше. Оттам доста любезен глас ми каза: не се притеснявайте, не сте първите, ще направим всичко както е необходимо. Купувайте си каквото искате, взимайте касови бележки, наемайте хотели, пътувайте с какъвто искате транспорт. След това авиокомпанията ще ви възстанови абсолютно всичко, дори и с обезщетение. Така решихме, че ще пътуваме по-бюджетно. Пристигнахме в Кьолн много рано сутринта. Спахме на летището, но слава богу се прибрахме в България. Както се бяхме разбрали с въпросната българска компания, изпратих абсолютно всички касови бележки и фактури за билети и така нататък към тях, за да може те да пуснат искане за възстановяване към авиокомпанията. Мина около, да кажем, месец и от тази компания ми звънаха и ми казаха: господине, съжаляваме, но искат ви е отказан от авиокомпанията, дори не искат да платят и обезщетение, случва се от време на време така. И всичко потъна, нали? В смисъл, моето питане беше: добре, защо тогава ни казахте да правим разходи, които в момента не може да възстановите? И те казаха: съжаляваме, това е ситуацията. Нали? Отново пак изпаднах в една такава ситуация, в която нямам контрол и не зависят от мен нещата. Доброто и изхода от цялата ситуация беше, че година по-късно въпросната компания се свърза отново с имейл към мен, като ми каза, че са завели колективен иск от всички пътници в самолета и на няколко инстанции авиокомпанията е отказвала, но накрая се е съгласила и съответно ни възстановиха разходите, които сме направили, плюс обезщетение.
1: Нека чуем и евродепутата от Renew Europe Ян Кристоф Йоджен в интервю за EU Radio.
3: В момента реформата все още не е решена, но преговаряме с държавите членки, т.е. със съвета, за да намерим споразумение между двата законодателни органа.

Като Европейски парламент, първо бихме искали да запазим всички придобити права, които получихме в миналите години, по-специално правилото за трите часа, за да има обезщетение от авиокомпаниите.

0: Но ние като парламент бихме искали да придвижим напред правата на пътниците, особено в областта на ръчния багаж. Днес имаме проблеми с някои авиокомпании, които имат сложни правила за ръчния багаж. А ние бихме искали да получим ясно правило, което позволява на всички пътници да носят своя ръчен багаж по време на полетите, без да се налага да плащат допълнение спрямо билета.
1: Едно вълнуващо пътуване не би трябвало да включва приспиване на летището. Това обаче не е нещо ново за травел-влогъра Стела Колева.
2: Ние пътуваме

0: възможни, които имахме да направим, се объркаха. Рядко се случва чак такова съвпадение. А за щастие на хората, които смятат да посетят тази прекрасна дестинация, оттам нататък направиха директни полети България, от България до Марокко. Така че хората няма да им се налага да преживяват това нещо, но какво се случи накратко? Ние трябваше да летим до Маракеш с прекачване до Бергамо. Използвахме нискотарифна компания. Доста глупаво решение за хора, които има да правят прекачвания. И както разказвам и в моя Travel Vlog, всичко, което можеше да се обърка, се обърка. Започваме с една грешка, която самите ние допуснахме, тъй като запазваме билети от платформата, от сайта на самата авиокомпания. И там по дефолт си фигурирах с моминското име. Но тъй като вече бях женена и бях с сменена фамилия, не бяхме обърнали внимание на тази подробност. 150 евро ни струваше този мъничък детайл и смяната на фамилия, но това е най-малкия проблем, както се казва. Полетът ни закъсня с малко повече от 2 часа. Точно толкова имахме и да хванем, да направим връзката от Бергамо за Маракеш. Естествено, ние изпуснахме полета и останахме без особена алтернатива. Нямаше как да хванем следващ полет. Отидохме да потърсим съдействие от служителите на летището. Те ни вдигаха ръце, казаха ми някакво да се направи. Съответната авиокомпания не носи абсолютно никаква отговорност. И действително е така. Те много тънко са си направили сметките, че полетите може да закъсняват, но в рамките на до 3 часа. Ако е над 3 часа, те дължат обезщетение. И те винаги така гледат да го спазват това нещо, за да не изплащат обезщетения. Да. И докато в България служителите бяха така крайно нелюбезни, не ни дадоха никаква информация. В Италия все пак една мила италианка реши да направи реверанс и да ни смени полетите за Агадир за следващия ден. И го направи. И всичко щеше да е прекрасно, ако не беше нулирало освен полетите ни на отиване и полетите ни на връщане, тези с които трябваше да се върнем. Останахме вечерта да спим в Бергамо, летяхме си за Агадир, оттам 9 дни път с Камили до Маракеш. Екскурсията беше прекрасна. Въпреки тези негативни емоции си изкарахме добре и филма отново продължи на връщане, когато установихме, че полетите ни ги няма. Фигурираме като имена, но не дават нито опция да се чекираш, нито нищо. И нямаше какво да направим. Купихме още 2 полета. И тъй като тази попара бяхме сърбали на отиване с прикачването, разполагахме пак с по-малко от 2 часа, решихме да вземем още 2 полета за следващия ден, т.е. общо 4 полета. Допълнително за следващия ден, за всеки случай, те бяха на някаква много ниска цена, бяха някъде порядъка 15-20 долара и решихме все пак да се застраховаме, защото ако в последния момент решиш да го правиш това нещо, ще е доста по-скъпо. И слава Богу, че така се случи, защото качваме се на самолета не излита, минава половин час, минава един час, установяваме, че нямаме пилот. Пилота е на друг самолет, чакат самолета да кацне, пилота евентуално да изпие едно кафе или да си измие ръцете, или може би просто да се прехвърли на другия самолет и оттам да продължим. И тъй като самолета закъсняваше, в смисъл чакахме да дойде пилота. Дойде пилота, върнахме се летяхме до Италия, но бяхме си изпуснали полета и тъй като вече заради всички тези допълнителни полети, смяна на имена и прочие подробности, бюджета ни беше доста изтънял и се наложи да спим на летището. Преживяване, което всъщност аз отчитам като едно от най-вълнуващите и години в историята ми на пътешественик, защото създадохме приятелство с едно младо момче, което също като нас беше изпаднал в немилост. Решихме, че няма да си наемаме стая, капсула или нещо такова, ще опознаваме нощно Бергамо и ще си правим компания на летището.
1: А какво, ако си купим ваканцията чрез туристически агенции? Правата на пътниците ни обобщава Габриела Руменова от онлайн платформата Ние потребителите, особено на фона на сложната международна обстановка.
2: Хора, които са си закупили туристически пакети и сега те първо им предстои да пътуват, съответно ще възникнат в някакъв момент вероятно въпроси дали туроператорът може да поиска доплащане за вече платените пакети преди да се случи заминаването. Затова реших да изясня този въпрос. Той има ясен отговор, който дава закона за туризма. Там е посочено, че ако се случи така, че цената на горивата се повиши, то тогава туроператорът може да поиска доплащане за пакета, но има ясно определени условия. Например, това трябва да е заложено в договора с общите условия. Там категорично трябва да е посочено, че в

0: такава ситуация, може да се поиска доплащане, но за да може да бъде спазено и потребителското законодателство по отношение на неравноправните клаузи, трябва да има оговорка, която сочи, че при намаляване на цените на горивата, то тогава се предвижда намаляване на цената и на пакета, който си е закупил туриста за предоставяне на определени услуги, които са включени в него. Потребителят може да избере или да приеме новите условия, или да се откаже от договора. Ако той се откаже от договора, туроператорът би могъл да му предложи алтернативен пакет.
1: Понякога една снимка, запазен билет или навременен сигнал могат да се окажат много важни. Познаването на основните закони и права при пътуване може да ни спести пари, време и нерви. За Европа Утре и Евронет Плюс, Християна Йорданова.
2: Европа Утре. Създаваме бъдещето днес. Един подкаст на Българското национално радио в рамките на проекта Евронет Плюс. Водещата радиомрежа за европейски новини.

Така се разделяме в нашия ден. Успешна седмица от екипа ни. Честит рожден ден на колегата Александър Райчев, който застъпва в ефира на програма Христо Ботев с предаването Леге Артист. Останете с нас!

0: Българско национално радио.
1: Десет часа. Новините представя Георги Марков. На 8 юни и понеделник започва изплащането на пенсиите за месеца в пощенските станции. На същата дата ще се направят и преводите на парите по сметките на хората, които получават пенсиите си по банков път. От Националния осигурителен институт уточняват, че през този месец за последно ще се прилага действащото в момента правило, според което ако 7 или 20 число на даден месец се падат в неработен ден, изплащането започва в началото и завършва в края на следващия работен ден. След промяна в наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, която влиза в сила в края на месец юли, пенсиите ще се плащат в последния работен ден преди 7 число, ако той е почивен. За първи път новото правило ще се приложи през септември. Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски ще открие изложението за земеделие Бата Агро в Стара Загора. Форумът се организира за 18-та поредна година. Ще бъдат представени най-новите постижения в областта на земеделските машини и инвентар, напоителните системи, парниците и оранжериите, както и продукти, свързани с семепроизводството, торовете и други направления на аграрния сектор. Сдружение Кажи внесе предложение до министър-председателя и до министрите на вътрешните работи и на земеделието да бъдат включени в управленската програма защитата на животните, хуманното отношение към тях и противодействието на престъпленията срещу животни като стратегически цели и мерки. Предложението беше представено пред участниците във вчерашния протест срещу насилието над животни в София. Сдружението предлага създаване на междуинституционален работен формат към правителството, който да подготви национален план за действие. Предложението обхваща всички животни, засегнати от човешка дейност. Сдружението разкри вече няколко случая на жестокост към животни, сред които случая с Габриела и Красимир от Перник и други имаше жена, които са заснемали видеоклипове с насилие и са ги разпространявали в така наречения тъмен интернет с цел печалба. Гърция е домакин на най-голямото изложение за корабоплаване и морска индустрия Посейдон в Атина, но откриването ще присъства премиерът Кириакос Мицотакис. Изложението продължава до 5 юни. Очакват се над 40 000 представители на сектора от цял свят. Ще има рекорден брой щандове – 24. Участниците ще бъдат над 2200 от 83 държави. Част от тях ще представят специализирани мобилни приложения и възможностите на изкуствения интелект, които могат да се използват в корабоплаването и в морската индустрия. Асоциацията на българските професионалисти в Съединените щати за 6-та година раздава еднократни стипендии на български студенти, предава кореспондентът ни Елена Цанева.
2: Задължително условие за кандидатите е, ако не двамата, то поне единият от двамата родители да е българин, да имат отличен успех от средното училище, а ако вече са студенти, да имат много добър успех в университета. Трябва да разработят и зададена тема, която се оценява от тричленна комисия. За всяко от изискванията кандидатите получават определен брой точки или им се отнемат такива, ако, например, писмената им работа не е написана на български език. Тази година кандидатите са 36, но само първите 7, получили най-високи резултати при анонимното оценяване, получават стипендии. Катрин Карчева изпревари всички и получи 3000 долара. Дейвид Косаров е втори с 2000, а Едит Дженев, Райан Иванов, Стефани Филчева, Йоана Петрова и Ния Неделчева са с по 1000 долара. От началото на инициативата, която Асоциацията на българските професионалисти започна преди 6 години, до сега те са дарили 60 000 долара за стипендии, а стремежът на българите, успели да изградят добра кариера в САЩ, е да помагат на децата на българската общност и финансово, и с добри насоки, и в същото време да ги ангажират те също да подкрепят според силите си българите, които живеят в САЩ по-нататък. За новините от Чикаго, Елена Цанева.
1: Президентът Иляна Йотова поздрави децата по повод днешния им празник с пожеланието да са здрави и да сбъдват смелите си мечти. В профила си в Фейсбук Иляна Йотова публикува стихотворението на Елисавета Багряна «Ден на

0: Тето и заявява, че възрастните, държавата и обществото имат още много работа, за да осигурят щастливо и спокойно детство за всички български деца, да ги предпазват от опасностите, да им дадат подкрепа и обич. Прогноза за времето на Христо Христов.
1: Днес преди обяд над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. На места главно в западната половина от страната и планинските райони ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури между 26 и 31 градуса в северо-източните райони и по Черноморието по-ниски. 21-25 градуса в София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините в 10 представи Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев. Леге Артис. Часът за здравеопазване.
4: Добър ден, уважаеми слушатели. Минутите са 6 след 10 на 1 юни. Денят на детето. Честит празник на всички малки и вече не толкова малки деца. Един прекрасен, слънчев, първоюнски ден, в който ще бъдем заедно в минутите до 11. Поздравите са от екипа, редактора Люба Константинова, музикалния редактор Михаела Колева, звукорежисьора Богомила Дъскалова и аз Александър Райчев. Ще тръгнем и в днешния понеделник по правилата на изкуството в медицината, като ще погледнем към темата за Националната детска болница, между обещанията и реалността. Коментарът ще бъде на професор Иван Литвиненко, председател на Българската педиатрична асоциация. За политиките в сектор здравеопазване, между анализите и реалните действия, очакванията и коментарите на доцент Михаил Колийски. За първи път в България дете с екстрофия на пикочния мехур, една от най-тежките вродени урологични аномалии, беше оперирано с събиране на тазовите кости без контролирането им счупване. За уникалната операция ще ни разкаже доктор Емил Атанасов, началник на отделението по урология и детска урология в болница Вита. Каним ви да бъдем заедно. В началото обобщаваме здравни акценти. Испанската гражданска гвардия иззела общо 10 000 дози ботулинов токсин и арестувала 9 души при операции срещу тайни клиники в няколко града. Задържаните са разпространявали незаконно лекарства и козметични продукти. Подробностите от кореспондента Димитър Драганов.
5: Разследването е започнало преди година, след като служители на гражданската гвардия са открили няколко пакета на летище Витория, съдържащи лекарства и медицински консумативи, предимно от Южна Корея и Виетнам. Сред намерените продукти са дози ботокс, хиалуронова киселина и лекарства за лечение на диабет, някои от които са били използвани неправилно за отслабване. Продуктите са били внасяни в Испания без здравно разрешение и без спазване на необходимите условия за транспорт и съхранение. Сред замесените в схемата са лица без медицинско образование, както и лицензирани специалисти, за които разследващите твърдят, че са извършвали процедури с незаконни продукти в фризьорски салони, нелегални козметични центрове или дори в частни домове. При обиските са иззети и над 115 000 евро, за които се предполага, че са печалби от незаконната дейност. За новините от Испания, Димитър Драганов.
4: И още една информация на кореспондента ни в Испания. Хиляди хора излязоха по улиците на Мадрид,

0: да протестират срещу здравната политика на регионалното правителство. Участниците в шествието поискаха по-добро финансиране на спешната и доболнична помощ и промяна в структурата на управление на медицинските центрове.
1: Над 10 000 души изпълниха центъра на Мадрид, за да поискат качествено здравеопазване в столицата и областта. Според протестиращите, здравната система е в критично състояние. Някои от тях посочиха, че има повече от 1 милион души в списъци на чакащи, за да отидат в болница. 700 000 чакат за специалист или първичен преглед, 200 000 за диагностични тестове и повече от 100 000 за операции. Лекари, присъствали на демонстрацията, твърдят, че пациентите са принудени да чакат средно 10 дни, за да бъдат прегледани. Медицински сестри подчертаха, че основната им заплата в една от най-големите болници в Мадрид е 750 евро на месец. Протестиращите настояват за промяна в модела на управление и премахването на възможността частни компании да управляват доболнични центрове и болници. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: И от Испания към реалността в България. Какъв е пътят на подписката «Достоен труд, достойна грижа», създадена от организацията LEFFEM с призив за незабавни мерки в общественото здравеопазване и достъп до такова в малките населени места? В студиото е редакторът Люба Константинова. Здравей!
2: Здравей, Сашо! Добро утро на слушателите ни. За крах на общественото здравеопазване говори LEFFEM, създавайки подписка в защитата му. След анализ и многобройни интервюта с потребители и предоставящи услугата здравеопазване, най-важната в живота ни. Дарина Коконова говори от името на организацията.
3: Всъщност LEFFEM е лява феминистка организация и макар това да звучи сравнително далечно от темата за здравните грижи, всъщност не е, именно защото в хуманната медицина конкретно огромен процент от работещите в този сектор са жени, и не само там, но и в целия грижовен сектор. Когато говорим за грижовен сектор, в това число ние включваме здравни, детски и социални грижи. Това са три доста различни професии, но това, което ги обединява, е именно грижата за други хора. От началото през целия живот до старини, това са хората, които, на които ние разчитаме, всички ние в един или друг момент разчитаме за нашето добруване, оцеляване дори. И в здравните, и в детските, и в социалните грижи навсякъде се намират преобладаващо жени, и преобладаващо този сектор е особено ниско платен. Това са нещата като организация, които ни доведоха до това на първо време да направим едно научно изследване за условията на труд и сега да стигнем до момента, в който правим тази кампания за събиране на подписи.
2: Работим по 24 часа на ден. Това не може да продължава до безкрайност. Физически не можем да издържим. Доктор Нася Димитрова е един от лекарите, които цитирате в позицията. Какви са другите примери? Споменавате Пазарджик, Горна Оряховица, Червен бряг, Карлово.
3: Всички тези са примери за общини, които са в риск или вече са останали без нито една общинска болница или без детско отделение. Или са на ръба, или вече са закрили. Това е една абсолютна криза, за която много малко се говори, и точно това се опитваме ние малко като една организация, която не е пряко свързана с здравните грижи, да помогнем от наша страна с повдигане на темата на обществено ниво, да се говори за това нещо, защото когато няма видимост, когато няма отзвук от обществото, тези проблеми просто потъват и така нещата се задълбочават все повече и повече. И резултата от това е, че примерно в Карлово, най-близката друга болница за Карло и за Сопот, за два цели града, е на 60 км в Пловдив. Първо, че не всеки има възможност да си бъде собствена линейка да пътува 60 км, когато е спешен случай още повече, и да не говорим, че става въпрос за деца. Тези два града, Карлово и Сопот, остават лишени от детски здравни грижи, което не може да подценяваме колко сериозен е този проблем. И естествено, нали, това, което ние се опитваме да направим, е да направим връзката с всички останали такива градове. Тоест, това не е изолиран проблем. Това е наистина един масов обществен проблем, който има нужда от масови и системни промени.
2: Дарина Коконова продължава с разказа си за това какво се случва в Пазарджик, Горна Оряховица, Червен бряг,

0: и не само.
1: Абсолютно същото. Отделения затварят врати и това е почти, даже ми се във всеки един случай, не за друго, ами поради липса на кадри.

0: отделения затварят врати и това е почти, даже мисля във всеки един случай, не за друго, ами поради липса на кадри. Тоест, те не че липсват, те ги има, обаче хората не издържат физически да работят в тези места, защото работят невъзможни работни часове, страшно дълги смени, не могат да си позволят да си вземат болнични, защото ако го направят, няма как да функционира заведението. И всъщност, за мен е много важно да подчертая точно това, че няма кадри. Това се използва и сега във връзка с кризата в София, с яслите, където се казва, че трябва да се променят наредбите, защото няма сестри. Но това всъщност не отговаря на реалността. Това решава проблем, който всъщност не е корена. Защото по данни на Института за пазарна икономика, 60% от хората, завършили за медицински сестри, не работят по своята специалност. И това не за друго, а защото намират по-атрактивни условия на труд, по-високо заплащане и по-добро отношение другаде.
1: Тоест липсват не кадри, а условия.
0: Точно така. Нашия анализ се казва колко е грижа за грижовния труд. Той е достъпен безплатно онлайн, може да се намери на нашия сайт. И в него ние подчертаваме неща, които мисля, че до една или друга степен всички ги знаем, защото почти всички от нас се сблъскват с нуждата от грижа, дали за малки деца, дали за болни или за възрастни роднини. Всички ние в един или друг момент изпитваме тези неща и те са това, че трудно се намират грижа дори за лични асистенти и така нататък. Хората често са принудени сами да поемат тези грижи. Същото важи и за децата, които не са приети в яслите. Всеки сам се спасява един вид. И това идва с много извънредни разходи. Дали човек сам или чрез роднини ще успее някакси да скълъпи нещата или ще си доплаща страшно много за всякакви различни и специалисти, и подкрепа. И във всички случаи трудностите не се изчерпват с това дали имаш или нямаш средства, защото и във всеки случай няма достатъчно, примерно, подготвени лични асистенти. И дори на частно техните условия на труд не могат да се сравняват примерно с условията в Западна Европа, където има цял феномен, и това също го изследвахме, на жени от България, от Източна Европа, които системно заминават за чужбина, за да могат да издържат семействата си тук, в България.
1: Подписката е озаглавена «Достоен труд, достойна грижа». Какво я очаква от тук нататък?
0: Събирането на подписи тече с пълна сила. Подписката е на национално ниво, т.е. имаме организации в цялата страна, които събират подписи. Планът е, когато закрием събирането на подписи, да се обърнем вече към управляващите. Така че след това ще започне един друг етап от кампанията, в който ние наистина ще използваме всички тези гласове в подкрепа, за да ги притискаме, за да ги държим отговорни, да търсим отговори на въпросите, които поставяме и да настояваме за действия.

0: Lege Artis. Lege Artis. Часът за здравеопазване. Националната детска болница между обещанията и реалността. Това е темата в следващите минути на предаването. Професор Иван Литвиненко, председател на Българската педиатрична асоциация, на телефонната линия. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Миналата седмица министърът на здравеопазването Катя Ивкова и заместник-министърът Петко Салчев се срещнаха с представители и с обществения, членовете на Обществения съвет за изграждането на Националната многопрофилна детска болница. Стана ясно, че този обществен съвет ще така бъде разширяван и занапред с представители на различни професионални общности, за да се осигури по-широк експертност при работата по проекта. Също така бяха обсъдени на тази среща и основните стъпки, заложени в актуалния доклад за напредъка на проекта. Участниците обсъдиха и въпроси, свързани с необходимото допълнително финансиране, също така инженерство и техническо планиране, а и обезпечаване с медицински кадри. Как и всъщност бихте коментирали тази среща, професор Литвиненко? Пак искаме всичко така общо да започнем да планираме, а пък реално, може би, не знам, нищо не се случва.
1: Ами, честно казвам, доста съм объркан какво точно да ви отговоря. Първо бих искал да припомня, че инициативата за изграждане на такава болница в последните повече от 10 години беше отново така анонсирана и задвижена от Българската педиатрична асоциация, тогава с нейният председател професор Пивосов. И в целият този период и в последните години, когато те пак се реално предприеха някакви стъпки, Педиатричната асоциация стояла начело на това. Не случайно аз бях председател на Обществения съвет за изграждане на тази болница, именно като в качеството ми на председател на Българската педиатрична асоциация. Сега в момента, в тези очертания на съвета, който в момента съществува, Българската педиатрична асоциация не е представена от своето ръководство. Там има отделни членове, но не и на ниво. И председател не съм аз, както разбирате, незнайно защо. Българската педиатрична асоциация е извън процеса. Нещо още по-смущаващо, че и нашата болница, в която аз работя, Университетската педиатрична болница, професор Иван Митев, която ще се смята за първооснователи и първоприемник на новата болница, където работи по-голяма част от колектива, които несъмнено ще попълнят тази болница, също не е реално представена.
0: Не сте ли получавали от служебното правителство покана да оглавявате?
1: Това е другият въпрос. Да, още, между другото, в първите дни на всички предишни правителства ние сме били приемани и са ни изслушвали и сме си поставили задачите. Но при настоящата министърка, аз поне два пъти заявявам в рамките на тия три седмици, откакто те действат, може би стана и повече, напомням за желанието за среща, но такава среща до момента нямам. Но при предишният министър, така пак в първият почти работен ден, имахме от него анонсирана среща и желание да върне Общественият съвет. Само че това, което се случи, е, че до края на мандата му, буквално до последния ден, след обявяване вече на новите министри в портфейла на господин Радев, в 7 часа след обявяването, 5-7 часа е подписан документа, с който се учредява новият съвет, на което аз регистрирах, защото смятам, че не е редно така да се работи. Ти анонсираш една идея, искаш да

0: документа, с който се учредява новият съвет, на което аз резистирах, защото смятам, че не е редно така да се работи. Ти анонсираш една идея, искаш да имаш един съвет на разположение и когато си тръгваш, всъщност го създаваш и го оставяш на следващия, беше редно да се изчака и новата министърка вече по нейния план да създаде съвета. Затова бях отказал. Но пак в първите дни от новата министърка, действително от поставеният за председател човек, получих покана, не само аз и другите, които бяхме отказали на предния, който желае да се включи. И аз написах, че бих се върнал и то в предишното си качество. Само, че другите бяха поканени, аз не зная защо, дали е нещо лично, дали е към педиатричната асоциация, но аз смятам личното за гърба, но така или иначе педиатричната асоциация не може да бъде отстранена и не може да бъде без нейни представители или представители. Освен това, много е важно, като се заставя такъв съвет, не е въпросът да бъде широк. Когато са много хора, трудно се взима решение, но трябва да бъдат представени основните структури. И когато министър Финков създаде съвета, ние много бързо, тези, които бяхме сложени първоначално, направихме корекции, пожелахме да се включат и други представители, именно с идеята всички тези, които ще трябва да отидат в новата болница като структури, да бъдат представени. Говориме, това е нашата болница, това е Пирогов, това е Националната кардиологична болница, това е онкохематологията, основните структури, и тогава помолихме да се включи и от Пирогов доцент Шивачев, и той беше включен, именно за да има хора, които да движат тези процеси. Сега, всъщност, нито БПА е представена, нито нашата болница е представена, нито хирургите, детските от Пирогов са представени. Искат да разширяват съвета с специалисти от СУ специалностите, но те на този етап не са необходими. Ние имаме едно задание, ние сме уточнили вида на клиниките, броя легла, взаимовръзките и всичкото това. На този етап трябва да има представителство, пак ще кажа, това исках да обясня и на министърката най-доброжелателно как да подходи в съставянето.
1: Ами направете го през нашия ефир, обяснете на госпожа.
0: Да, значи, първо председател трябва да е от БПА, второ да бъдат представени тия структури, които изброих, които трябва да влезат, но оттам натам на новият етап трябва да имаме повече юристи, трябва да има задължително строителен инженер, трябва да има архитект и то те да са хора абсолютно неподлежащи на съмнение, защото аз разбрах, че е включен архитект, но той е предложен от настоящия председателстващ съвета. А той все пак е в конфликт на интереси, защото съпругът на въпросната наша колежка е от камерата на архитектите. Нали, аз не казвам, че те ще използват това. Но как звучи това в общественият ефир? Нали? Председателя, мъжът и архитект и си предлага архитект, който да влезе. Някакси не е много окей. Нали?
1: Професор...
0: Това трябва добре да се обмисли хората да са абсолютно чисти, да няма съмнение за конфликт на интереси, да бъдат представени тези страни, които биха били полезни именно в следващите стъпки. Ние те първа няма да уточняваме структура.
1: Всъщност, къде сега, на какъв етап сме, има терен, на който нищо не се случва, нали така, определено?
0: Ами, на терена, то, за да се случи, трябва да има проектиране. Всъщност, това, което беше така придвижено при предният министър, беше той преди да се обяви всъщност конкурса за проектиране, искаше да ни възстанови, но вече след факта на така обявяване на конкурса, в края, когато вече беше ясно, че той ще бъде блокиран, реално конституира съвета, което не даде възможност той да си свърши някакси работата по тази точка. А всъщност има обжалване, което в момента трябва комисията да се изкаже по въпроса дали това е правилно или не, да се види как ще се продължи, дали ще бъде обжалвано евентуално в съда, защото има и такава възможност. И тук нещата стават много разтегливи и всъщност този линейен план, който беше заложен, вече отдавна не е актуален и може би трябва да се представи на обществото един нов план, защото по първоначалния 2028-ма трябваше да срежем лентата. Нали? Да. Като виждате, че има една дупка и няма идея за проект, как мислите, че може да стане това? Точно невъзможно.
1: Професор Литвиненко, струва ми се, че зад така общата идея, за това, че всички така уж имат интерес да има национална детска болница, от една страна обществото също така очаква да има такава болница, а борбата и разделителните линии зад

0: цялото това усещане и искане за национална детска болница са огромни. И отново ли става въпрос за вид интереси, било то финансови или някакви други?
1: Ами почвам все повече да се убеждавам, че това е истината, защото за да не бъда аз там, даже чух коментар, че съм бил много серд. Ами ако трябва някой да е послушен и да се съгласява с всичко, независимо принципно ли е то, законно ли е то, да, ще намерят сигурно много такива хора, които ще свършат тази работа, но дали това е целта на един обществен съвет, нека да си отговори самото министерство. И аз пак не разбирам дори на нежеланието така да се води диалог. Защо трябва да чакам повече от 3 седмици, все пак представител на една съсловна организация, която е в основата на педиатричната помощ в инициативата за изграждане на тази болница. Нали, аз не представлявам само себе си, това са стотици педиатри, които се грижат за здравето на малките деца и мисля, че ние сме хората, които знаем от какво има нужда детското здравеопазване.
0: Реално възможно ли е по някакъв начин обединение, преодоляване на тези разделителни?
1: Аз мисля, че винаги е възможно, стига да има диалог. Но тук пак казвам първата стъпка, липсва диалога. Поне на този етап. Ето я и чакам аз. Друго не мога да направя.
0: Оттам нататък, сега на какъв етап би следвало и според вас редно ли още от сега наистина да се мисли за кадровото обезпечаване, защото и това е тема и проблем, който сме
1: обсъждали. Дори сме закъсняли, но ето и нещо друго, което прозира в този състав. Нашият директор, доктор Здравков, знаете, е избран за директор на устроящата, т.е. вече изградена и пред отваряне болница в Бургас, да им е честито на колегите и на Бургас, чудесно, но аз се чудя той защо ще остане в съвета, защото в случая тук пак сме в конфликт на интереси. Той е вече ръководител на една болница, която нали, в добрия или лошия смисъл на думата е конкурентна структура. Неговата заинтересованост е там да отидат кадри.
0: Той все още обаче не е освободен, мисля, че чисто административно
1: да, поста. Всеки ден сме ясно до кога и кога ще се освободи, кога ще се открие болница, но това са подробности. Аз казвам по принцип, че тук пак е нещо, което не е ясно

0: на какъв принцип се кани и се оставя в съвета. Той си има друга болница, пак казвам, предполагам, че ще има доста работа там, и то във връзка именно с кадровото обезпечаване. А иначе ние като обществен съвет, това сме го повдигали от ден първи при всички предишни правителства, че сграда сигурно някога така иначе ще се построи, защото нечи интерес ще наделее и ще бъде построена, но по-важното е да наситим със съдържание то такова, че да осъществиме нашата мечта за един непрекъснат процес, в който всички структури са напълнени със съдържание, така че като постъпи един малък пациент в нашата болница, бъдеща, да не е необходимо той да бъде разкарван, да не е необходимо да се правят външни консултации, външни консултанти, всички да сме там, да сме в достатъчно количество и да сме в достатъчно качество. Но това иска време и ние сме наясно, че имаме дефицит на кадри, особено на някои субспециалности, че дори колеги, които ние се стараем и тук действително и нашия директор положи максимално усилие да имаме доста специализанти. Да, но много от тези, които завършват специализациите си, после не остават и не отиват да работят в болнични структури, а предпочитат по-лесното да работят в доболничната помощ, където няма дежурства, където няма такова напрежение и могат да припечелят доста по-добре. Нали? Тоест тук идеята е, че ние трябва да създадем условията, такива, говоря и като оборудване, и като атмосфера, и като заплащане не на последно място, а тук вече опира и до въпроса какъв ще е точно статута на болницата като начин на регистрация, дали ще разчита само на пътеки, което ние знаем като педиатрични са недофинансирани, дали не е по-добре да бъде по друг член, за да бъде под шапката на държавата и тя да се грижи допълнително за допълнително набяване на болницата с средства, за да може тя да осъществява мисията си на едно последно стъпало на най-високо технологично ниво и на пълната така възможност на медицината на последния ден, де се казва, на достиженията и да обслужи тези пациенти.
1: Надявам се, че така, не знам, не е добре да се бърза също така, но ще видим някакви положителни стъпки, защото наистина се намираме в така бездната между обещанията и реалността и това, което се случва. Всички искаме да има така качество, бързина в същото време и да станем свидетели на тази национална детска болница. Аз ви благодаря за това интервю, професор Иван Литвиненко, председател на Българската педиатрична асоциация.
0: Благодаря и аз.

0: Lege Artis. Lege Artis. Часът за здравеопазване. Продължаваме да коментираме политиките и насоките, също така очакванията в сектор здравеопазване между анализите и реалните действия. Доцент Михаил Околийски, бивш служебен министър на здравеопазването, е на телефонната линия. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Доцент Околийски, коментирахме до сега с професор Литвиненко ситуацията около Националната детска болница. Кратък коментар от ваша страна по темата.
1: Това е една от големите ми болки, Националната детска болница, защото

ние заварихме едно изключително лошо наследство, което попитахме да повлияем с съвети и така 20 препоръки написахме към обществената поръчка, която те публикуваха за проектирането на Националната детска болница. Те се съобразиха с някои препоръки, но болката ми идва от това, че няма напредък. Аз се срещнах с директорката на тази компания, която управлява процеса по създаването на детската болница, и

0: изразих желанието си нещата да се случват много по-бързо, да има добра колаборация с дружествата, които там трябва да предоставят ток, вода, изобщо инфраструктура. Някак си живеем в ситуация, в която има време, работа не знаех, не избяга, взимат се едни големи заплати и се надявам, всъщност това казах на госпожа Кати Ивкова, която ме наследи на поста, която смятам, че така има много голям опит в управлението на проекти и на международни проекти, но тук трябва да се намери начина по интензифициране на тези усилия, защото срока, който е поставен 2028 година, имам страх, че няма да бъде спазен.
1: Реално той няма да бъде спазен, но не знам и дали това е чак толкова важно, дали ще бъде 28, 29 или 30, защото явно разделителните линии по темата са доста повече, отколкото това, което е на повърхността и както всички казват, че искат да има национална детска болница, но тя така или иначе винаги има някакви препъни камъни, които така се появяват и се обсъждаме в общественото и медийното пространство. Доцент Околийски, сега министър Ивкова представи своите приоритети миналата седмица пред журналисти: профилактика, превенция на заболяванията, майчино детско здравеопазване, продължаване и завършване на проекти, по които Министерство на здравеопазването работи, въвеждане на индикатори за качеството на работата, прозрачност в политиката на здравното ведомство, въвеждане на дигитализирана национална здравна карта и още други. Сякаш нищо ново не чуваме. Ще има ли нещо по-различно и ще видим ли реални действия според вас?
0: Категорично да. Аз съм убеден, че ще видим реални действия, защото тези хора печелиха пълно мнозинство в парламента, имат възможност и са създали самостоятелно правителство, което има перспективата на 4 години. Аз знам какво направихме за 2 месеца и половина и как променихме цялото обществено здравеопазване с моя екип. Значи за 4 години може да се направят чудеса и това, което изборихте като приоритети, ако се случи, ще видим едно преобръщане на тези негативни трендове в здравеопазването. Например, високия брой болници, които не са ефективни, защото заедостта на леглата е под 50%, 47% общо. Очевидно няма нужда от половината болници. Индикаторите за качество, защото се плаща еднакво и на болниците, които си вършат перфектно работата, и тези болници, които са само хъбът от обществен ресурс на Националната здравноосигурителна каса.
1: Хъбят, но те пък не са ли единствения достъп до здравеопазване за определена група от населението?
0: Не ви разбрах.
1: Не са ли единствено те достъп до здравеопазване?
0: Не мисля. Част от общинските болници са изпразнени от съдържание, функционират само по политически причини заради кметовете, които управляват съответните населени места. Хората се лекуват в областни болници, не ги посещават тези болници и те биха могли да бъдат преструктурирани в лечебни заведения, например за палиативни грижи или за долекуване, за рехабилитация. Там няма нужда те да са многопрофилни болници, да имат профил, който да покрива повечето медицински специалности, просто защото няма достатъчно пациенти и са на загуба. Там се пътват огромни загуби.
1: Въпросът е обаче как покриваме чисто териториално достъпа до здравеопазване на пациентите?
0: Има сега един проект по ПВУ, който се случи с 100 малки амбулатории, които са създадени на територията на цялата страна. Приехме наредба за телемедицината. Има възможност

0: добре, отколкото да се налива в една каса без дъно.
1: Всъщност от дете си спомням недовършената, когато казахте хем с недовършената площадка в двора на Медицинска академия на Света Екатерина, която вече е довършена все пак. Има хеликоптер на площадка, така че може би има някаква надежда, доцент Околийски, с усмивка го казвам, след 30 години, вече съм на 38, така, да видим и други положителни стъпки. Но исках да ви попитам, понеже вие засегнахте въпроса и може би вървим към края на нашия разговор. Очаквате ли да има приемственост в политиката и в управлението на Министерството на здравеопазването? Може би ви водя към темата за това как ще коментирате констатациите на докладите на инспектората на Министерството на здравеопазването и вътрешния одит, които бяха огласени по време на служебния кабинет, според които при управлението на Изпълнителна агенция Медицински надзор от Иванка Динева са установени множество пропуски и нередности. Смятате ли, че сега ще има някакво продължение и някакви действия от настоящото ръководство на Министерството? Разбира се, вие сте оставили и други, предполагам, неща, които не знам, ще имат ли според вас приемственост или не.
0: Смятам, че категорично да, има приемственост. Приоритетите, които изборихте, бяха и нашите приоритети. До сега не съм видял новото ръководство да е спряло нещо, което ние сме създали като добра практика. Единственото ни разминаване е по отношение на едно решение, което взехме с Министерски съвет за прехвърляне на средства за пръскане срещу комарите към БЕПа, към БАП, към Министерство на земеделието, но те прецениха, че е по-добре РЗИ-тата да пръскат за комари.
1: Ние много критикувано просто... обаче това беше също и от гледна точка на това, че е закъсняло това пръскане, че...
0: Точно така, ама то закъсня по съвсем други причини. И тук всъщност отговора ми на въпроса ви е, ако започне да функционира както трябва правосъдната система, съда и прокуратурата, тогава ще има успех и здравната реформа. Защото много от хората, които ние установихме, че не са имали добросъвестен ангажимент към работните си задачи по отношение на тези обществени поръчки, включително за скрининговите тестове и за други обществени поръчки, ИАМН, просто трябва да си понесат отговорността, защото до сега никой не носи отговорност за лошите си и даже на моменти недобросъвестни мениджърски решения.
1: Това е много важно. Надявам се така наистина, защото става въпрос наистина за човешки живот, за достъп до здравеопазване. Всеки един от нас в един момент е пациент и всеки един от нас стига до именно системата на здравеопазването. Така че много-много така сериозен, тежък сектор, успех на министърката. Ще видим какво ще се случи от тук нататък. В момента разбирам, че сме на етап анализи, разбирам, че сме на етап така приоритети, но е важно да видим и какво наистина ще бъде свършено. Благодаря ви за този коментар.
0: Да, аз благодаря.
1: Доцент Михаил Околийски, бивш служебен министър на здравеопазването.

Lege Artis. Lege Artis. Часът за здравеопазване. За първи път в България дете с екстрофия на пикочния мехур, една от най-тежките вродени урологични аномалии, беше оперирано със събиране на тазовите кости без контролираното им щупване.

0: На телефонната линия е доктор Емил Атанасов, началник на отделението по урология и детска урология в болница Вита. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Благодаря ви, че приехте нашата покана. В кратки минути да разкажем за този, всъщност, наистина ли уникален подход и за първи път ли в България се случва това нещо, доктор
1: Атанасов? Да, то е иновативен, тъй като в България се оперира екстрофия, но до момента техниката, която си използва, е с чупване на тазовете кости и съответно таза да може да се събере. Това води до едно имобилизиране на детето за доста време, от порядъка на 20 дни до 1 месец. Той е в хамак, висяща люлка, трудно и за детето, и за предстоява дълъг период в болница. В случая тази методика и упражнява доктор Джинович в Белград, при когото ние от 8 години е специализиран. Те имаме така добра колаборация. Много пъти годишно ги посещаваме за операции на хипоспадия и съответно наблюдаваме екстрофия. Екстрофията за щастие е рядко състояние и когато има такъв пациент е по-добре да се оперира с специалист или с център, както е при него, тъй като той за миналата година примерно има около 50 такива случая, което означава, че по едно дете с екстрофия на седмица опера има голям опит. В случая, тъй като колаборацията ни с него е много добра в годините, видя нашите добри резултати на хипоспадиите, това е друго състояние, но по-често, за съжаление, при децата, каналчето не се отваря на върха на пишлето. И съответно, доктор Джинович, направихме така един събран екип, когато има такива деца с екстрофия, да идва той с негов екип и да ги оперираме заедно. Съответно, ние се грижим и ги проследяваме във времето. Детето беше 5 дена хоспитализирано, на 5 ден сяда в легалцето, изписано е вече и изключително травматично подход за такива
0: всъщност, случаи. Всъщност, какво се случва? Тоест, не правите контролирано щупване или правите или не?
1: Не се щупа таза, освобождава се тазовите кости и те се събират в предната им част, зашиват се, без да трябва да се щупват в страни и детето да чака един месец на ново тази фактура да зарасне и съответно да разшири таза. И резултата наистина е много, много добър за детето, тъй като осложненията са много по-малки, детето е дехоспитализирано на петия ден вкъщи. Далеч-далеч родителите съобщават, че детето е без болки, без сяда в леглото, активно заема позиция. И така, че този случай беше повод за една колаборация. Видя, че да видят техния екип, че сме на нивото и в консумативи, и в обучение на екип, така че да може да провеждаме и за в бъдеще съвместни операции с тях. Тъй като, както казах, такива рядки аномалии трябва да се оперират от човек с голям опит, но не е нужно детето да прекарва в Сърбия, когато това се оперира, примерно в чужда страна. То прекарва там поне 20 дена, за да може да се проследи, да се види как ще бъде след това. Това нещо се случва тук, в България. И съответно е много по-спокойно и за родителите.
0: Най-често генетична предиспозиция ли? Как стигаме до тази?
1: Да, вродено е. Има някаква генетична. Обикновено се хваща на фетална морфология. В някои от малцинствените групи не се хващат, тъй като не се провеждат и децата и родителите разбират за това едва когато се роди детето. Но за щастие се хваща рано и в повече случаи не се налага да го оперираме, но когато знаем за тази аномалия, е хубаво да се оперира между 3 и 6 месец след раждането, докато косите са меки и хрущални, докато таза поддава и се формира на новата анатомична позиция и така.
0: Всъщност, имаме ли статистика едно на колко деца или
1: В случая в България обикновено имаме един такъв случай, обикновено на около година, година и пол.

0: едно на колко деца или е трудно
1: Ами,
0: да кажа?
1: случай в България обикновено имаме един такъв случай обикновено на около година, година и половина. И много от родителите търсят помощ в чужбина, директно заминават, но както казах, на повечето места те просто се използват различни подходи,
0: да.
1: Повечето от тях са счупване на таза. Смятам и в годините съм проследил и видял резултатите на колегите, че този метод е най-удачен и най-така протича без осложнения.
0: И след разрешаване на проблема пациентите имат абсолютно нормално качество на живота.
1: Ами да, при екстрофията всъщност липсва предната част на пикочния мехур и на предната коремна стена. Реално в долната част на коремчето се вижда директно задната част на пикочния мехур. Затваря се пикочния мехур, затваря се таза, покрива се с мускули и се възстановява целостта на предната коремна стена. Дори му се прави пъпче, защото тези деца нямат пъп. И естествено има белег, който е така изключително естетично между новото пъпче и така суперпубичната над половата област. Но с това нещо, това е най-много, което виждат родителите. Има и втори акт на операция, която се случва вече на между 3-та и 4-та година, тъй като пред това заболяване, освен пикошния мехур, че е отворен, е отворено и пишлето. Реално уретрата се намира отгоре, двете кавернозни тела са и от двете страни. При първи акт се затваря пикошния мехур и се възстановява таза и коремната стена, а при втори акт на 3-та-4-та година се реконструира пишлето, за да може да изглежда нормално и да може да води полов живот в бъдеще и да уренира нормално със стройка.
0: Много ви благодаря за този разговор. Лека работа пожелавам.
1: И благодаря ви. И е много важно просто сложни аномалии да се оперират от хора с изключителен опит, и защото те няма една, не си приличат и трябва да може да се импровизира на момента и да се решава кое е най-добре и по какъв начин да се направи пластиката. Като в случая тук, примерно при това детенце, имаше дори развояване на пикошния мехур с вливане на уретерите в един и в другия. Изключително така прецизна и така атравматична техника, и за щастие детенцето е вкъщи, както казах, към петия ден. Благодаря ви за възможността да споделим нашия опит с вашите слушатели и ви желая честит, хубав ден и честит празник на всички деца.
0: Всички деца. Точно така. Благодаря ви, доктор Емил Атанасов, началник на отделението по урология и детска урология в болница Вита. Така завършва и днешното предаване, 5 минути преди 11. Поздрави са за успешен ден. Пожеланията от редактора Люба Константинова, музикалния редактор Михайла Колева, звукорежисьора Богомила Дъскалова и от мен Александър Райчев. Бъдете здрави и до нови срещи!

На 25 май завинаги ни напусна един от най-значимите новатори и всепризнати майстори на джазовата импровизация – Сони Ролинс. За поколение музиканти той бе истински кумир, а публиката по цял свят следеше с възхищение неговите концертни изяви. Творческата му енергия бе неизчерпаема, а личността му озарена от стремеж към музикален идеал, в който свободата на изразяването стои над външните ефекти и модни тенденции. В памет на Сони Ролинс днес ви посрещнах с една от неговите най-обичани пиеси – «Докси». Интерпретацията е на вокалиста Кърт Елинг и саксофониста Бранфорд Марсалис и неговият квартет,

които тези музиканти превръщат прочутата композиция в жив музикален диалог, запазвайки духа на импровизационната свобода, който винаги е бил сърцевината на музиката на Сони Ролинс. Скъпи приятели, това беше и моят поклон към един от големите майстори на джаза, чието творчество, убедена съм, ще продължи да говори с искреност и дълбочина и ще вдъхновява нови поколения музиканти. Още интересни музикални моменти ни очакват в минутите до 12, защото ще слушаме нов запис на Девид Линкс в партньорство с Пауло Фрезо и Густаво Бейтълман. Ще чуем

нов сингъл на Аманда Тосов и Емили Клер Барлоу. Сега обаче продължаваме с теми от една дългоочаквана продукция Picture a Samba. Слушаме пианиста и композитор Васил Спасов, музикантите от неговото трио и вокалиста Петър Терзиев.

На 5 юни в София Live Club ще се състои официалната премиера на албума Picture Samba на пианиста и композитор Васил Спасов и вокалиста и

0: Те текстове на Петър Терзиев в оригинални композиции и един прочит на джаз стандарт. Радвам се да посрещна в студиото на програма Христо Ботев, Васил Спасов. Здравей, добре дошъл.
1: Здравейте.
0: Огромно бе удоволствието ми да слушам този проект, да чуя всички теми в Picture Samba. И веднага си помислих, че този албум има бъдеще и неговото бъдеще е на международната сцена. И веднага първият ми въпрос е: каква е перспективата? Какви са възможностите?
1: Възможностите са необятни. Възможностите са необятни. Сега трябва да се мине един път, който всички знаем, че не е от днеска за утре, но имаме това е задължително в нашите планове да изнесеме тази продукция, защото мислиме, че така ще има място навсякъде, в общи линии навсякъде по света. И се надявам това да го осъществим.
0: Достойно би се представила. Това е един много нелеп израз, но мисля, че тя е наистина продукция, която си заслужава да бъде чута от много широка публика, от международна публика. Слушах я и си мислих, че Picture Samba ни отвежда към самбата, но според мен продукцията излиза далеч извън жанра, защото там се преплетат и други латиноамерикански влияния, кубински, модерно джазово звучене, камерна звучност дори.
1: Ами, да, аз се улавям, че съвсем не робувам и ние не робуваме на тесни такива определения, рамки, когато става въпрос за музика. Така, аз мисля, че сме като един лакмус, такъв, който от това, което сме натрупали, което вече самичко почва да изкристализира в душите ни, в музиката ни, то е нещо, което вече сме и ние. И така, че ако вече от тук насетне, нали, ни сложат в някакви рамки, определения, това е, да, естествено всички влияния са върху нас, но пък ние вече правим така нещата, които ни харесват, които са минали през нас. И така, да, наистина не е нищо конкретно като само самба или само боса нова или само суинг. Правим нещата, които ни харесват.
0: А как започна всичко? Как протече процес? Музиката ли бе първа, текстовете ли? Или имаше едно взаимно изграждане?
1: Аз съм от композиторите, музикантите, които обичат да пишат музика по текст. Най-много ми се отдава. Има една песен, тя е по текст на Атанас Далчев в нашия албум. Тя е една от пиесите.
0: Слушателите на програма Христо Ботев добре познават тази песен.
1: Да. Точно за тази песен тя явно е писана по текст на Атанас Далчев. Явно, че е писана по текст. Що се отнася за останалите композиции, те винаги са били писани като песни, но така не са имали текст. И когато... Защото те не са... Може би само една или две от пиесите са по-нови, но това бяха песни, които чакаха да станат песни и чакаха Петър Терзиев, едно талантливо перо и много талантлив певец, да така да поеме и да наистина да се получат песни, то на три различни езика, както хората ще видят, защото Петър е, така, според мен, много талантлив. Не бих казал текстописец, той много поетично пише, той пее много поетично.
0: Той бих казал, че е поет.
1: Той ще е, да, той ще е поет.
0: В музиката
1: и... Да, и по принцип много, много харесвам, когато има артистичен подход, не строго музикален, не строго изпълнителски или артистичен и поетичен, защото за мен изкуството е поезия.

0: Интересни истории разказвате. Разказвате истории за някои градове в България. Разказвате и за самбата, лични преживявания. Ти лично откри ли се някъде в тези?
1: Абсолютно навсякъде. Тъй като това беше един процес, който беше динамичен. Пепи ми пращаше така предложения, които има. И въобще ни от първия път се случваха нещата. Аз много, много ми харесва, специално за Пикчера Самба, неговия подход. Това е точно като една история на самбата, откъде тръгва, нали, и мисля, че беше много подходяща. Много съм доволен от... Всъщност от всички текстове, примерно има една пиеса, която се казва Friday Song.
0: Но
1: тя се казва Friday Song, защото аз я бях написал в петък, а Пепи наистина написа една песен, която е посветена на петъка и е много, много забавна също.
0: Ще чуем Friday Song малко по-късно. Сега обаче предстои да прозвучи в ефира на програма Христо Ботев Separation. Но всяка песен си има история. Нейната история каква е?
1: Историята е всъщност това парче, тази композиция е част от албумът ми, който е в трио с Пепи Славов и Наско Попов. И там обаче тя се нарича Well Well, тази mm-hmm. композиция. И много, много си я хареса Пепи. И решихме да я включиме, и той написа нали, този текст, който също е много поетичен, много е красив и нямаше как да остане нали, предишното име, и затова прие новото име. Така че ще получавам права вече. Това е в рамките на шегата. Просто така се получи.
0: Separation, да. Васил Спасов трио и Петър Трезиев.

0: по програма Христо Ботев звучат теми от новия албум Picture Samba на вокалиста Петър Терзиев и пианиста и композитор Васил Спасов. Продължаваме разговора в студиото на програмата ни, разговора с пианиста и композитор Васил Спасов. Петър Терзиев е вокалист, при когото гласът функционира не само като носител на текста. Неговия глас е един пълноценен инструмент в цялата формация. Как това повлия на процеса на създаване на композициите, изобщо на създаване на тази великолепна музика?
1: Много помага това, че говорим на един и същ език. Той разбира добре изразните средства на бибопа, на това, начина по който импровизираме. Ние се намираме там и е много важно не само след като се изнесе темата, но ти имаш до себе си човек, който ако се наложи, той ще изпее един хорус. Той може да развие всяка една композиция. Има музикалните така дадености и способности да го направи, освен че има много приятен, топъл и хубав глас, добра презентация. Аз мисля, че малко са така вокалистите, които имат така специално в дълбочина в импровизацията така, такъв капацитет. Той, както знаем, учи това. Той в момента завършва в Барселона, в академията. Там така, не ходят случайни хора. Така че това е, което мога да кажа.
0: Убедена съм, че неговата естетическа нагласа също е дала отражение към всички композиции. Да. Начина, по който музицирате. Аз се замислих, че твоята музика често стои далеч от силни ефекти, макар че е комуникативна, тя не е лесно достъпна. Човек не може лесно да разбере всичко, което се случва в тази тъкан. Трудно ли се прави такава музика в днешното време с тази финност, с тази деликатност, с това внимание към детайла, към всичко, което създава музиката?
1: Тя се прави с усилие, което е приятно. Така че за трудно, не знам дали мога да го нареча точно трудно, то е, това е път, това е моя път, това е пътя на моето изкуство, на нашето изкуство. Това е нещо, което не е направено по поръчка и заради това звучи така и

0: лашкая се да си помисля, че това е поради тази причина. Просто защото е свободен израз. Това е начина, по който аз мисля и моите колеги се качваме на това влачи. Ни е много приятно.
1: А какво научи за себе си като автор, като творец, като композитор, когато създаваше този албум, когато създаваше темите, които имаме и сега удоволствието да слушаме?
0: Всеки албум носи нещо в повече. Аз не научих нещо особено, но придобих нещо в повече, така да се каже. Защото това е една... Никога или ако го е имало усилие и някаква така прекалено усилие, аз не го регистрирам като такова. За мен това е нещо, което ми носи удоволствие, нещо, което е... И ако има някои от стъпките, които не са били много приятни, да речем нещо, има някакво затруднение, то е просто един период, една стъпка. Остава това, което сме вложили като сърце, като обич към музиката, като поезия.
1: Огромната, дълбока потребност да се твори, да се създава.
0: Абсолютно, да.
1: Впрочем, Светослав Николов от Jazz FM в анотацията към компакт диско определя тази музика като музика, която облагородява. Съгласен ли си с това определение или ти звучи твърде романтично?
0: Надявам се да е така. Много, много благодаря за тези така, това определение. Искрено се надявам да е така. Ние вече сме го... Този процес при нас е минал. Ние даваме това, което сме ние, и ако наистина се получи този ефект, няма по-щастливи хора от нас.
1: Сега ще чуем Созопол Сонг, песен за Созопол. Историята обаче ще ни бъде разказана на испански.

0: Прозвуча Созопол Сънг, вокална композиция от новия албум на Васил Спасов и Петър Терзиев. Васил Спасов е гост на програма Христо Ботев. Впрочем, целият албум ми се струва, че притежава едно силно ансамбово мислене и в този смисъл ми се иска да разкажем за начина, по който работихте с Михаил Иванов и с Атанас Попов. Каква е тяхната намеса? Доколко пиесите се променяха заради тях или заедно с тях?
1: Това са едни много талантливи, както знаем, наши музиканти, с които се работи изключително лесно и всеки от тях дава това, което така погледа върху музиката, техния натюрел. Но това, което бих казал, че са много стриктни в фактурата, която, тъй като това е музика, която е като кристална чаша, аз така и казвам, най-малкото така нещо, което е, не е в стила, то някак си ти идва отвътре и те при тях се случва да се случи това точно.
0: Михаил Иванов, Атанас Попов, кои са останалите, които допринесоха да се...
1: Това са хората, които ни записваха. Да, те са хората, които така направиха възможно да се чувстваме добре в Доли студио. Това е Георги Гогов, разкошен инженер, който така имаше и търпението след това да смесим проекта,

0: много-много така часове и концентрация. След това мастерирахме при Янис Петролис, той е един много добър мастеринг инженер от Атина. Така аз мога да кажа, че също направих обложката. Аз винаги съм много... За мен е важно как изглежда това парче.
1: Акцент щеше да бъде в моите въпроси обложката, защото тази пастрота, тази разноцветност и също време елегантност, пестеливост, освен всичко друго, много подхождат на тази продукция.
0: Радвам се, че така, че наистина се усеща, но това беше целта да се получи. Така че тези детайли, които не са така, може би, забележими, но са важни в крайна сметка. Много е важно това, че Национален фонд култура ни подкрепи за този проект, за което сме много благодарни и се надявам това да тази подкрепа за артистите, която е много важна, да продължава и за в бъдеще. И така, мисля, че така не пропуснах някой. Винаги благодаря накрая на Господ за това, че сме тук и можем да да правиме изкуство и да минава тази искрица през нас и да правиме изкуство.
1: Ние сме благодарени, че сме ваши съвременици. Имаме възможност да наблюдаваме и да слушаме, разбира се, музиката. На 5 юни ще бъде официалната премиера на албума Picture Samba. Тя ще се състои в София Лайф Клуб. Какво бихте искали ти, Петър Терзиев, Михаил Иванов и Атанас Попов, да почувства публиката от тази среща?
0: Не знам дали имам някакви специални желания, просто да се потопим заедно в тази атмосфера, която много ми се иска да се излее така, както в този запис се получи. Така, емоцията да бъде така много хубава и да е взаимна. Това е много, много ни е важно. Когато е тихо в залата, в салона, когато хората дишат с нас, когато усещат поетичния заряд. Надявам се наистина да се получи, защото се готвим за това и очакваме с голямо нетърпение 5 юни
1: 21 часа.
0: Да се срещнем с очите на хората, които ще дойдат и така, разбира се, ще бъде предлаган диска за всеки, който пожелае да го притежава. Това ще бъде премиера.

0: разбира се, ще бъде предлаган диска за всеки, който пожелае да го притежава. Това ще бъде премиера световна на Picture Samba.
1: Световна премиера. Присъединявам се към това определение на концерта, който ще се състои на 5 юни, защото съм сигурна, още веднъж ще го кажа, че тази продукция ще има успех и ще бъде още един посланник български по света, в културата на света.
0: Надявам се.
1: Впрочем, този проект не веднъж е представян пред публика, имал е своите концертни реализации. Mm-hmm. Какви са впечатленията? Как приема публиката? Как приемат слушателите тези пред?
0: До сега не са ни били.
1: А има ли пиеси, които тръгват в различна посока винаги?
0: Да, това ми е... Аз искам да се получава така. Искам да има тези моменти на свобода, на изразяване такова, каквото се усеща в момента. Наистина музиката е представена и друг път, но диска де-факто ще бъде представен като световна премиера, но наистина хората са с нас, което е много важно. Много съм щастлив.
1: Аз се замислих, когато слушах албума, че в записите се усеща живото представяне на песните. Как се съхранява това усещане? Как се съхранява този грув, бих използвала
0: да.
1: Този израз, който някак се обединява?
0: Да, ми... Това е... Това е ритъма на нашите сърца, които...
1: Живо музициране, което... Които... Дори в студийна среда някак си съумява да пулсира и да... живее.
0: Това са нашите сърца, които туптат в един ритъм. Магари като клише, това е всъщност самата истина. Стремиме се да... Всъщност не се стремиме.
1: Оставаме, вие сте това, което
0: оставаме,
1: сте.
0: Оставаме да се случи.
1: Вие сте това, което
0: да.
1: И ние слушаме това, което винаги извира от душите, от сърцата ви.
0: Да, за това...
1: И благодаря за това, че споделяте всички тези...
0: Да, натрупваме един занаят, който после забравяме и се случва това, което сега се случва.
1: И накрая ще попитам, Picture Samba край или ново начало е? Ще има ли продължение?
0: Със сигурност е начало. Този проект се надявам да има дълъг живот и нови, така, да бъде запълнен с нови албуми, нови композиции и така да тръгне по свой път.
1: Красивата, великолепната музика от Picture Samba ще звучи на живо на 5 юни в София Лайв Клуб. Всички сте поканени, скъпи приятели. Наш гост бе композиторът и пианист Васил Спасов. На добър час!
0: Благодаря.
1: И до срещи на 5 юни.
0: Мерси.

0: Иновациите движат света. А Филип Акион обяснява как. Нобелов лауреат по икономика и един от най-влиятелните икономисти на нашето време със специално участие в София. Резервирай присъствие 3 юни. Green Transition Forum. Бъдещето започва тук. Организирано от DIRBG.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

истории за преследвачите на мечти. По програма Христо Ботев до този момент прозвучаха изпълнения на Кърт Елинг и на Петър Терзиев и Васил Спасов трио. Следващите минути ще бъдат отново за нова музика. Ще чуем нов сингъл на авторката Аманда Тосов и вокалистката Емили Клер Барлоу.

Албумът е озаглаван Where the Joy Is и е записан с участието на сънародничката на Аманда, канадската певица Емили Клер Барлоу. Албумът съдържа 6 композиции, две от които вече излязоха като сингли. Вторият, песента Love Set, току-що звуча. Аманда Тосов живее и работи в Торонто и е ярък представител на съвременната канадска джаз сцена, носител е на голямата награда на джаз фестивала в Монреал, както и на наградата за изгряващ джаз артист на Фондацията за изкуствата в Торонто. В следващи издания, скъпи приятели, ще ви срещна с тази изключително интересна авторка, пианистка. Сега обаче ще завършим с едно обещано изпълнение, обещано още предишния понеделник, и това е изпълнение на Таню Мария и Биг Банда на Франкфуртското радио с песента, която ще ни поднесе Таня Мария. Ви желая приятен ден, успешна седмица и до нови срещи с Богомила Даскалова и с мен Цвети Бахариева.

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Инфлацията на годишна база се ускорила до 7%. Природният газ поевтинява символично от днес. Мерки за подпомагане на животновъдите обеща министърът на земеделието и храните. Съединените щати са нанесли удари по военни обекти в Иран, който от своя страна е атакувал американски цели около Персийския залив, въпреки примирието и опитите за споразумение. И още в бюлетина...
1: Честит 1 юни!
0: В днешния Международен ден на детето са организирани игри на открито, детски концерти и театрални спектакли, арт-работилници и представяния на детски книги. Започна и пролетният панир на книгата пред Националния дворец на културата в София. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Предварителните оценки на Националния статистически институт показват, че очакваната годишна инфлация през май ще бъде 7%. Спрямо април, покачването на потребителските цени се очаква да бъде 0,2%. През април данните за индекса са за увеличение от 1,8% спрямо март и 6,8% съпоставено с април миналата година. Затварянето на Ормузкия проток и сезонните изменения на цените на плодовете и зеленчуците имат най-голяма тежест върху потребителската кошница, по предварителни данни на националната статистика.

0: Министерството на земеделието и храните обсъжда различни мерки за подпомагане на животновъдите, които да насърчат изкупуването на български продукти. Това обяви в Стара Загора министърът на земеделието и храните Пламен Абровски, който участва в откриването на специализираното изложение за земеделие Бата Агро. Министър Абровски уточни, че се обмислят промени в нормативните документи с цел да бъдат насърчени мандрите да изкупуват българско мляко.
1: Първата насока е да търсим възможност за финансиране някакво. Търсим след също така и нефинансови пазарни мерки, с които да им помогнем. Това, което и аз искам, е да променим наредбата за млечните продукти, за да може вътре да указваме какъв е процента българско мляко. Но основното е това да накараме мандрите да купуват българско мляко и да накараме потребителя да търси млечни продукти, произведени от българско прясно качествено мляко.
0: Посочи министърът на земеделието и храните Пламен Абровски, който участва в откриването на земеделското изложение Бата Агро в Стара Загора. Природният газ поевтинява с близо процент от днес. През юни синьото гориво ще се продава за 35 евро и 62 евро цента за мегаватт час без таксите и налозите, реши окончателно Комисията за енергийно и водно регулиране. Утвърдената цена е с около една четвърт по-ниска от актуалните нива на европейските газови борси. В ценовия микс за юни е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставен по интерконектора България-Гърция, както и втечнен природен газ по сключени след търг договори с търговци. От регулатора отново напомнят, че количествата от Азербайджан имат ключова роля за формиране на благоприятни цени за вътрешния пазар. През юли обаче предстои да бъде актуализиран дългосрочният ни договор с Азербайджан. Тогава ще бъдат отчетени повишените международни цени на петрола през последните три месеца, посочват от Комисията за енергийно и водно регулиране. Според президента Илияна Йотова, Европа не може да бъде конкурентна, ако част от нейните региони остават в периферията. При откриването на форума Green Transition, Йотова подчерта, че европейската конкурентоспособност ще бъде възстановена чрез общ пазар без скрити бариери, индустриална политика и силна енергетика.
2: Вертикалният газов коридор през Гърция, България, Румъния, Молдова и Украина показва стратегическото значение на нашата територия за диверсификация на доставките и за енергийната сигурност не само за Югоизточна Европа. България може да бъде транспортен и логистичен възел. От гръцките пристанища през България и Румъния към Молдова и Украина се оформя вертикална ос Юг-Север, с огромно значение за търговията, сигурността и възстановяването не само на Украина, но и развитие на целия регион.
0: Заяви президентът Илияна Йотова при откриването на шестото издание на форума Green Transition, организиран от платформата DIRBG в София. Преди дни стана ясно, че в България е била на посещение американска делегация. Посланикът на Съединените щати в Гърция Кимбърли Гилфойл написа в социалните мрежи, че се е срещнала с президента Илияна Йотова, с министъра на енергетиката Ива Петрова и с други български лидери. Акцент е поставен върху стратегическото партньорство на Балканите за общо виждане за енергийна сигурност по вертикалния газов коридор. На фона на продължаващи опити за постигане на споразумение между Иран и Съединените щати, двете страни са си нанесли взаимни удари в района на Персийския залив, а Израел разширява сухопътната си операция срещу цели на проиранската групировка Хизбула в Ливан. Подробностите в обобщението на редактора Елизабет Гогова.
3: Съединените щати съобщиха, че са поразили ирански радар и центрове за управление на дронове. Ударите по иранското крайбрежие на залива са в отговор на агресивни ирански действия, сред които свалянето на американски дрон над открито море, заяви Централното командване на американските въоръжени сили. Иранският корпус на гвардейците на Ислямската революция съобщи, че атакува военно-въздушна база, използвана от Съединените щати за нападение срещу Южен Иран. Междувременно Кувейт, където има голяма американска база, каза днес, че отблъснал атака с ракети и дронове и подчерта, че иранските атаки подкопават усилията за намаляване на напрежението в региона. Президентът Доналд Тръмп е поискал да бъдат направени промени в споразумението за прекратяване на войната между Вашингтон и Техеран, съобщиха американски медии. В нова публикация в социалната мрежа Truth Social, Тръмп каза, че Иран наистина иска да сключи сделка с Съединените щати и че тя би била добра за Вашингтон и неговите съюзници. Забавянето на дипломатическия процес за прекратяване на войната между Съединените щати и Иран може да се обясни с липсата на доверие, противоречивите позиции на Вашингтон и атаките на Израел срещу Ливан, заяви говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи. Същевременно Израел и Хизбула продължават да си разменят удари, въпреки изключеното в средата на април примирие.

0: Израелският премиер Бенямин Нетаняху е наредил на въоръжените сили да нанесат удари по цели в южните предградия на Бейрут, район смятан за бастион на Хизбула. Израел вече контролира територията до река Литани в Ливан, но сега войските настъпват към река Захрани на около 10 км на север. Днес очаква извънредно заседание на съвета за сигурност на ООН за Ливан. За новините Елизабет Гогова.
1: Слушате Българското национално радио и обедния осведомителен бюлетин. За шеста поредна година Асоциацията на българските професионалисти в Съединените щати раздаде стипендии на изявени студенти с български корени. Подробностите от кореспондента ни в Чикаго Елена Цанева.
2: Задължително условие за кандидатите е, ако не двамата, то поне единият от двамата родители да е българин, да имат отличен успех от средното училище, а ако вече са студенти, да имат много добър успех в университета. Трябва да разработят и зададена тема, която се оценява от тричленна комисия. Тази година кандидатите са 36, но само първите 7, получили най-високи резултати при анонимното оценяване, получават стипендии. Катрин Карчева изпревари всички и получи 3000 долара. От началото на инициативата, която Асоциацията на българските професионалисти започна преди 6 години, до сега те са дарили 60 000 долара за стипендии, а стремежът на българите, успели да изградят добра кариера в САЩ, е да помагат на децата на българската общност и финансово, и с добри насоки, и в същото време да ги ангажират те също да подкрепят според силите си българите, които живеят в САЩ по-нататък. За новините от Чикаго, Елена Цанева.
1: Няма по-голямо богатство от детската усмивка и няма по-голяма отговорност от това да я пазим, казва председателят на Държавната агенция за закрила на детето Теодора Иванова в поздравление по повод днешния Международен ден на детето. Тя призовава за по-голяма отговорност на фона на увеличаващи се рискове и предизвикателства пред децата. Нека да съобразяваме постъпките, действията и думите си, защото цялото ни общество е пример за тях. Наше общо задължение е да покажем, че агресията, обидите, употребата на опасни вещества, безразсъдното поведение на пътя нямат място в живота ни, пише още председателят на Агенцията за закрила на детето Теодора Иванова. Чрез интерактивна компютърна игра социални институции във Велико Търново започват обучения сред деца и младежи от 10 до 18 години за опасностите от сексуално насилие. По темата репортаж на кореспондента ни Здравка Маслянкова.
3: Спаси Моника е виртуална компютърна стая, чрез която първият в страната мобилен център за полово възпитание и култура и Центърът за обществена подкрепа Светулка продължават обучението на младежите в Великотърновските училища срещу сексуалното насилие, поясни за Националното радио Албена Добрева, ръководител на Център Светулка.
4: Не да им говорим колко са рисковете опасни, да седнат на компютъра на Моника, да търсят къде си изкрила Моника паролата, да преживеят целият път, през който тя е минала, може да се стреснат, надявам се. Може да се почувстват заинтригувани, да бъдат търсачи и по този начин нещо в тях да променим.
3: За последните 2 години и половина мобилният център за полово възпитание и култура е провел обучение на 390 деца. Обратната връзка с тях показва, че децата са в висок риск, коментира Добрева.
4: Много често те споделят, че не знаят нищо свързано с половото възпитание. От по-голям възрастен значим човек за тях знаят всичко от улицата. Улицата не е добър учител. Самите те казват понякога, кога са били в ролята на насилници.
3: От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
1: По повод 1 юни столичната библиотека и театър Възраждане ще зарадват децата с спектакъла Червената шапчица, както и с различни арт занимания на Софийския площад Славейков. Репортажът е на Евелина Стоянова.
5: Песни, танци, театрално представление, арт-работилници и много книги предлагат организаторите от столичната библиотека на децата на столичния площад Славейков. Борислава Борисова от детския център на столичната библиотека.
6: От 13 часа с премиера на една прекрасна детска книжка с поезия «Вълшебното перце», която вече всички слушатели на Хоризонта и на Закуска на тревата са чули за нея, така че елате да четем от книгата, да видите специалните илюстрации, които са направени от деца. След това програмата продължава с арт занимание с художника Христо Кърджилов и завършва с един прекрасен филм, който се казва Вътре навън, за емоциите.
7: Купонът и игрите да започнат сега!
8: Имаме празники
9: и ще бъде много забавно.
5: Имате ли вече подаръци за 1 юни или
9: не,
5: първа?
9: Не, ще имам после.
8: Аз имам новите дрехи.
5: И какво си пожелавате за празника?
8: Еми да е хубав и да си изкараме хубаво.
10: Да съм радостна и да съм винаги здрава и щастлива.

0: За новините, Евелина Стоянова.
1: А с тържествен митинг Заря тази вечер във Враца ще бъде чествана 150 годишнината от подвига на Христо Ботев и четата му. Слово ще произнесе президентът Илияна Йотова. Сред официалните гости ще бъде и патриарх Даниил. Проявите във Враца започнаха още от сутринта, предава кореспондентът ни Ива Антонова.
2: След обед на ловното място на Ботев във Врачанския Балкан, местността Ялковица, ще има поклонение, в което по традиция участват младежи.
3: Ботев за мен е борба и словом, но всеки да вземе това, което най-много харесва от него.
4: Ботев е модел за подражание в едно време, в което моделите за подражание са малко. Той е един такъв модел, от който да се учим. Това заблудено и сиво време.
5: Моя Ботев е този човек, който е дал всичко, което е имал за свободата, за своята родина. Заложил е на кауза, която не дава нищо в замяна.
2: За първото си посещение във Враца, като предстоятел на православната ни църква, ще пристигне българският патриарх Даниил. Той ще отслужи молебен за България в храм Свети Николай в късния следобед, след което ще бъде гост на Ботевите прояви. Кулминацията им е митингът Заря край паметника на войводата в центъра на града вечерта. Програма Хоризонт ще предава пряко тържествената церемония след новините в 21 часа. От Враца Ива Антонова.
1: В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио продължаваме с водещите спортни новини. Ще ги представи Георги Димитров. Добър ден!
6: Добър ден! Виляна Костадинова и Кристиан Манолов спечелиха бронзов медал за България при смесените двойки на Световната купа по спортна акробатика в Бургас. Златните медали извоюваха руснаците Елисавета Медведева и Олег Майоров, а сребърните Динара Айсина и Артемий Петровски също от Русия. Общо 26 медала, 6 златни, 6 сребърни и 14 бронзови спечелиха българските състезатели в отделните възрастови групи на турнира по тайквондо за юноши, девойки и кадети, който завърши в София. Отборът на Финландия е новият световен шампион по хокей на лед, след като победи в финала домакина на първенството Швейцария с 1-0 след продължение. В спор за третото място Канада-Норвегия 2-3 също след продължение. Шампионът на България по футбол Левски започва на 10 юни лятната си подготовка. От 14 до 30 юни сините ще се на лагер в Правец, където са предвидени и контроли с академик Свищов, Етър и Ботев Враца. Последната проверка е на 30 юни със сръбския радник Сурдулица на стадион Георгия Спарух. Привържениците на футболния ЦСКА от днес ще могат да направят своята регистрация за стадион Българска армия за закупуване на абонаментни карти и билети за новия сезон, а входната цена е 10 евро. Националният отбор на България по футбол приема днес в Пловдив от 19 часа състава на Черна гора в приятелска среща. На 5 юни националите ни ще гостуват в Кишинев на тима на Молдова. Френският защитник Ибрахима Конате напуска Ливърпул като свободен агент. 27-годишният футболист пристигна на Анфилд през 2021 година от Лайпциг срещу 36 милиона паунда, но не се разбра с ръководството на клуба за нов договор. Конате е третият играч на Ливърпул, който си тръгва като свободен агент, след Мохамед Салах и Анди Робъртсън. Резултати от приятелски срещи преди световното първенство по футбол: Бразилия Панама 6-2, Германия Финландия 4-0 и Съединените щати Сенегал 3-2.
1: Информация за времето в момента и прогноза до края на деня и утре очакваме от дежурния синоптик Христо Христов. Включваме го от Националния институт по метеорология и хидрология. Добър ден!
7: Добър ден! В момента температурите в страната са от 22 градуса в Силистра, Разград, Варна и Бургас до 28 градуса в Пловдив. В София температурата сега е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 50%, атмосферното налягане 946 хектопаскала. Близко е до средното, през деня слабо ще се понижи. След обяд над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево, но ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в западната половина и планинските райони ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър предимно от изток. Максимални температури между 26 и 31 градуса. В северо-источните райони и по Черноморието по-низки 21-25 градуса. В София около 27 градуса. През нощта на Дунавската равнина и Лудогорието облачността ще бъде разкъсана на места предимно значителна и там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Над южните райони от страната ще бъде предимно ясно, ще духа слаб северозападен в източна България, изток-югоизточен вятър. Утре ще се развива купест

0: е купсто дъждовна облачност и на много места ще превали и прегърми. Значителни и по-интензивни ще са явленията в района на Централен Балкан и Югозападна България. Там ще има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат от 21-2 градуса в Източна България до 27-9 градуса на места в югозападните райони. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограничения по основни пътища в страната съобщава Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия от 272 до 277 км е ограничено платното посока Бургас. Движението в участъка е пренасочено двупосочно платното посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Още веднъж новинарските акценти. Инфлацията на годишна база се е ускорила до 7% през май по предварителни данни на Националния статистически институт. Природният газ през юни ще бъде с близо 1% по-евтин, отколкото през май, реши окончателно Комисията за енергийно и водно регулиране. Мерки за подпомагане на животновъдите обеща министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. Той каза, че се подготвят и нормативни промени с цел да бъдат насърчени мандрите да изкупуват българско мляко. Съединените щати са нанесли удари по военни обекти в Иран, който от своя страна е атакувал американски цели около Персийския залив, въпреки примирието и опитите за споразумение. 150 годишнината от подвига на Христо Ботев и четата му ще бъде чествана с тържествен митинг заря тази вечер във Враца. Според синоптичната прогноза, следобед на места главно в западната половина от страната и планинските райони ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Най-високите температури в повечето места ще бъдат между 26 и 31 градуса. В североизточните райони и по Черноморието между 21 и 25 градуса. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Албена Тонева и пред микрофона Николай Петров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Програма Христо Ботев.

0: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва, за да насочи вниманието си и да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал. Най-големият.
1: Ние от вокална група Радио Деца ви каним на авторски концерт на композитора Русалин Наков на 5 юни от 19 часа в първо студио на БНР.
2: Ще ви изпеем песните Лимбус Бимбу, Кап Кап, Писмо от морето и още много други. А специален гост на концерта ни ще бъде певецът Васил Петров.
3: Билети в касите на рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
4: Очакваме ви!
5: Програма Христо Ботев.

Добър ден, уважаеми слушатели! Честит празник на вашите деца и внуци! Екипът ни се надява, че не сте забравили да направите всеки по своите възможности нещо радващо, топло и специално само за тях. А ние в предаването за изкуство и култура по програма Христо Ботев на Българското радио в Арт Ефир сме подготвили много изненади за тях. Аз съм Дарина Маринова, екипът, с който ще работим днес, звукорежисьор на пулта е Богомила Даскалова, редактор на предаването Димитрина Кюркчиева, музикалният избор е на Диляна Трачева.

пулта е Богомила Даскалова, редактор на предаването Димитрина Кюркчиева, музикалният избор е на Диляна Трачева. Ето какви са и акцентите в Арт Ефир днес, повлияни, разбира се, от деня 1 юни, денят на децата. Откри се Софийския международен литературен фестивал за деца и младежи и започна пролетния панаир на книгата в парка пред Националния дворец на културата. Повече ще чуете от разговора ми с Петя Господинова Йончева, председателката на Асоциация Българска книга. След това ще ви срещнем с издателката, младата издателка Йоана Ванчева, която казва, че правят книги за мечтатели, пътешественици, реалисти и пакостници. Нашия разговор с Йоана Ванчева е в очакване на Таня Штевнер, младата германска писателка, която българските читатели познават добре заради героинята й Алея Аквариус, Морското момиче. Таня Штевнер гостува на Софийския международен литературен фестивал за деца и младежи. А утре Честна мускетарска по Валери Петров оживява на сцената на театър Възраждане под режисурата на Ива Николова. Ще повдигнем днес още завесата в аванс за вас в разговора с Ива Николова. Сряда започва Жреци на Арлекин, 12-то издание на Международния младежки театрален фестивал в Перник с 30 спектакли от 5 държави. Ще чуете разговора ми с актрисата Ваня Михова, ръководител на Младежкия театър Мускетари в Перник и организатор на феста. След броени дни започва 20-то издание на Световен театър в София. Рада Стойкова ни среща с театроведа доцент доктор Асен Терзиев. А успя ли да се срещне с Франко Неро специалният ни пратеник в Стара Загора Надя Танасова, която е там на 13-то издание на Международния филмов фестивал за ново европейско кино Златната липа, ще чуем днес в предаването след малко. Имаме, разбира се, и още поводи за разговор и за размисъл, ако останете с Арт Ефир до 2 след обед.

мой прашен съндък. Закусиха сивите мишки с вълшебните букви язък.

върви. Отминаха стъпките бързи и ехо не чувам, увидя.

0: арт ефир.
1: Разбира се, уважаеми слушатели, че днес на 1 юни ще започнем разговора ни с председателката на Асоциация Българска книга Петя Господинова Йончева с тази любима на много поколения деца песен в изпълнение на незабравимия актьор Асен Кисимов. Здравейте, госпожо Йончева!
2: Здравейте!
1: И така казахме, че преди просто час се откри Софийския международен литературен фестивал за деца и младежи и започна пролетния панаир на книгата на алеите в парка пред Националния дворец на културата. Пролетния панаир на книгата, уважаеми слушатели, за всички се е превърнал в своеобразен знак, че лятото вече започна. Така го чувстваме и ние, но този акцент на темата на децата и младите хора днес на 1 юни е много радващ. Предполагам, че е шумно при госпожа Йончева, защото много са инициативите, които още в днешния ден, може да се види от програмата на фестивала и панаира, да се много инициативи, в които могат да се включат. Акцента, разбира се, са младите българчета. Госпожо Йончева, този пролетен панаир на книгата тази година, 2026 година, с колко български издателства започва?
2: Първо искам да честитя празник на всички деца и на всички ваши слушатели, които са, може да са и пораснали деца. За мен е истинско удоволствие, че точно днес на тази знакова дата откриваме Софийския международен литературен фестивал за деца и младежи, както и пролетния панаир на книгата, защото няма нищо по-хубаво от това нашите деца да четат книги. И това е знакова дата за мен. В изложението участват над 150 издателства, които са разположени в 74. Като всяко издателство може да предложи много богата програма, свързана с автори, които издава, срещи с илюстратори, срещи с преводачи. Общо взето ще се получи едно прекрасно събитие. Днес от 18 часа ще бъде срещата с Рене Карабаш на шатрата на нейният издател. В момента тече среща с Катя Антонова, която е любим детски писател на българските деца. Фестивалът също стартира след час с световно известния разказвач и пътешественик Тиаго де Мораеш. Той ще сподели ценни съвети как да оцелеем при среща с триглави чудовища.
1: Вече съм спокойна, че поне що се отнася до триглавите чудовища, ще се справим след това гостуване на Тиаго де Мораеш и срещата му с българските деца в рамките на пролетния панаир на книгата. Срещи с автографи, представения на нови книги, детски четения, но не само това. Занимания специални с децата. Да говорим за днес. Въпреки, че до края на панаира, на пролетния панаир на книгата 7 юни, има много, много и какво да намерят и по-зрелите читатели. Парка пред НДК е мястото на срещата. Всъщност, как се организира такъв фестивал като Софийския международен литературен фестивал? Предлагат се автори, които

0: които за гостуващите автори говоря, които всъщност издателствата са забелязали през годините, че техните млади читатели предпочитат и познават или се канят изненадващо нови автори, чието нови книги се представят.
1: Двустранен е процеса. Общо взето, организирали сме нещата по следния начин. Има директор на фестивала, заедно с екип, който е така популярно лице, компетентно на тема детски книги. То следи детското книгоиздаване в България. Си набелязва автори, които в момента заслужават да бъдат поканени, популярни са. Имат стойностни книги. Отделно всяко едно издателство има възможност да предложи също списък с автори, на които предстои да издаде нови книги. Обикновено това са популярни автори, на които предстои да бъде издадена новата книга. И се опитваме да има събитие около гостуването на всеки един автор. Да речем, или да автора да е спечелил някаква награда, или автора да е достатъчно популярен и да е издал нова книга месец преди нашето събитие. Общо заето се стремим наистина да създадем огромен интерес относно гостуващите автори. Разбира се, всички популярни автори са много ангажирани и трябва много по-рано ние да така предложим възможността те да участват на нашия фестивал. Понякога се случва да чакаме и две години за потвърждение, но това е хубаво. Това е хубаво.
0: Значи когато има интерес към толкова книгите им.
1: Точно така. Наистина най-популярните автори са с сигурни ангажименти в следващите 12 месеца, абсолютно категорично. Автори от ранга на Георги Господинов, може би следващите две години са им ангажирани.
0: Като казахте Георги Господинов, да напомня, ние говорихме за гостуващите от чужбина автори, но въобще не са пренебрегнати в никой случай. Даже мисля, че са организирани много срещи с любими, различни български автори. Някои ще имат вдъхновяващи разговори, други литературни премиери, трети дискусии с читателите, което всъщност няма да ги изреждам, списъкът е пред мен, но е много дълъг. Предполагам, че всяко издателство се е погрижило да представи най-доброто и най-обичаното и от българските автори. Най-обичаното имам предвид от читателите. В края на краищата винаги панаира на книгата е и място за срещи между издатели, преводачи и между колеги, така да кажем, кратки срещи, защото през останалото време, освен по Коледа, когато също имаме такова събитие голямо, като панаирен тип на книгата, издателите, преводачите, писателите, художниците, илюстратори работят.
1: Да, така е. Затова ние тези събития много си ги обичаме, защото целите екипи на издателствата са на щандовете, в директен контакт са с читателите, обменяме информация и общо взето си сверяваме часовника, което за нас е много важно.
0: И напипвате пулса на конкуренцията. Кой е направил нещо по-така конкурентно, по-хубаво, по-интересно. Което исках да попитам е всъщност кой подкрепя Асоциация Българска книга за организирането на пролетния панаир на книгата и на Софийския международен литературен фестивал за деца и младежи?
1: Наши партньори са Столична община. Това събитие е част от културния календар на София, Министерство на културата и Министерство на образованието.
0: Петя Господинова Йончева беше наш събеседник точно след като се откри пролетния панаир на книгата в парка пред Националния дворец на културата. Очакваме всичко да се случи както сте го предвидили. Очакваме и климата да бъде благосклонен към шатрите с книги пред Националния дворец на културата. Успех на всички автори, всички издатели, всички преводачи и художници. Това е, което можем да ви кажем от екипа на Артефир. И благодаря за това.

0: Арт ефир.
1: Уважаеми слушатели, посрещаме в студиото на Арт ефир Йоана Ванчева, главния редактор на издателството, което издава книги за мечтатели, пътешественици, реалисти и пакостници. Не, че не повярвахме на думите на председателката на Асоциация Българска книга Петя Господинова Йончева, че е шумно, радостно и многолюдно на панера на книгата. И все пак, каква е атмосферата, Йоана, там?
2: Здравейте, много благодаря за поканата. Първо, на 1 юни, това за мен е много специален празник, за издателството ни също. Издателство ЕМАС, само да кажа, има вече 34 годишна история, но започва своето дело именно с детски книги. От тогава много сме разширили каталога ни, но детската книга винаги е била в центъра на нещата.
1: Особен акцент там, и това е причината, заради която аз ви поканих днес в студиото, са една поредица от европейски автори,
2: точно,
1: които много често засягат темите, които вълнуват младите хора, съвсем младите хора, преди 16-17 18 годишни тинейджери, нещо, което не е много силно застъпено, да кажем, сред, или може би аз не съм запозната поне до този момент, сред българските автори на детски книги. Тоест, разделям детските книги на такива, които ги четат родителите на децата си, и книги, които децата четат сами, или третия подотдел е книги, които децата четат тайно от родителите си.
2: Да, предполагам, че може да се направи такава категоризация. Разбира се, тя е много условна и често тези категории ще бъдат различни и от дете, и до семейство. Да. Нали, съвсем ще се различават. Ние имаме много богат каталог с детска литература. За най-малките, включително от нула, нали, бебешки книжки, предлагаме много, много хубави, които също препоръчвам. Но тази поредица, за която говорите, ни е наистина много важна. Тя се казва Европейски разказвачи. В действителност, последните, може би, 2-3 години нямаме много нови заглавия в нея, но тя към настоящия момент продължава да бъде най-пространният атлас на европейска качествена литература в България. Един много богат каталог от автори с големи, най-големите награди на съответните си държави.

изключително разнообразни по произход. От цялата карта на Европа можете да намерите наистина най-доброто за написано за деца. Забелязахме преди години, че на българския пазар има един вакуум, една липса, именно на разнообразната европейска литература за малки читатели. Издава се много от английски език, разбира се, тъй като и подборът е много по-достъпен за, за професионалистите. А пък да подбереш заглавие от Словакия, примерно, изисква нали, един друг тип подход и много работа и с преводачите ни, което всъщност е, те са звездите на тази подборът.

0: на фестивала. Ние много се вълнуваме. Всъщност и миналата година я поканихме, но тя имаше ангажименти, които не позволиха да присъства, но ние проявихме упорство заедно с фестивала и отново я поканихме. Таня Штевнер е много голямо име на детската литература в Германия. Изключително популярна. Ние у нас я издаваме само с поредицата Алея Аквариус, но в Германия тя е известна с още няколко така много наложени поредици за различна възраст обаче читатели, защото Алея Аквариус е по-скоро така за средните класове. Ние тъкмо издадохме най-новата 10-та книга, наваксахме с колегите от Германия, казва се «Звезда на съдбата». Поредицата е фентази, най-обширно казано като жанр, но се фокусира върху морския живот, ролята на океаните в нашата екосистема и по много интересен и четивен начин успява да съчетае фентази елементите, приключенския компонент, разбира се, на жанра и говори много за екология, всъщност за опазване на околната среда.
1: Истина ли е, че Таня Штевнер, както и авторката на Пипи Дългото чорапче, когато е занесла първата си книга, не говорим за тази поредица за Алея Аквариус, първата си книга е върната от няколко издателства?
0: О, да. Това е абсолютно вярно. Първата е книга, мисля, че беше на поредица за Лилиан, Чудото.
1: Точно така.
0: Тя

0: за по-малки дечица и въпреки, че в момента е една от най-разпознаваемите детски поредици в Германия и вероятно всяко дете в Германия е чело поне някоя книжка, е върната от повече от 20 издатели.
1: Което идва да подскаже, че въпреки всичко не трябва да се отказваме.
0: Именно, а и ние не сме най-меродавният глас издателите.
1: В края на краищата, вие как започнахте да издавате?
0: Издателството, което е публикува в Германия, Йотингер, е от лидерите на пазара, а ние имаме добре установени взаимоотношения с тях, чисто професионално, и ги следим. Тъй, че преди вече доста години, тъй като ние издадохме първата книга през 2017 у нас, тя вече беше много популярна в Германия, много ни хареса тематиката, открои се именно с тази роля на моретата и океаните в наратива и си казахме, защо да не пробваме.
1: В днешния ден, като 1 юни, просто нямаше как да не го кажа. Йоана Ванчева, уважаеми слушатели, беше дете, когато издателството в което в момента тя е главен редактор, издаваше детски книги. Подозирам, това е семейно издателство.
0: Точно,
1: и подозирам,
0: да,
1: че причината за детските книги тогава, които вашата майка е подбирала, са били свързани по някакъв начин с това, което и на вас ще ви хареса.
0: Да, така е. Така е. У дома винаги е имало фантастично много книги, както можете да си представите. Но и майка ми има своята страст точно към детската книга. Тя е редакторка и преводачка от немски и нидерландски превежда и най-голямата любов беше и все още е превода на детски книги. За това, вероятно, и нейното частно начинание издателство Ема се започна и с някои нейни преводи.
1: Това да израснеш в издателство, така да се каже, в издаване на книги. Какво детство е? Освен четенето на книгите, достъпа до книгите. Какво научаваш?
0: О, много. Особено времената, когато издателството се развиваше и моята майка си работеше от вкъщи и от дома беше и офис и дом, разбира се, а книжният офис е съвсем различно животно. Имаше винаги купища разпечатки, бях водена по печатници, виждала съм старите технологии, как редяха книгите преди печат. Беше много, много различно и много интересно. И като дойде момента да взема някакво решение за себе си, какво искам да правя, нямаше място за друго.
1: Тъкмо изпреварихте въпроса ми. Мислех си, не е ли мечтала Йоана Ванчева да стане нещо друго, освен книгоиздател?
0: Дойде напълно естествено и това изследвах, книгоиздаване.
1: Това, което е важно, че сега предстоят много интензивни за издателствата 7 дни срещи с читателите.
0: Да, любимо наше време, както и в предишния разговор стана дума, смятам, че това е най-ценното на тези изложения на панаирите, че в повечето случаи зад щанда ви очакваме ние, хората, които са работили по тези заглавия, и информацията, която си обменяме, пък и ние получаваме от читателите, наистина няма аналог.
1: Това, което е важно да кажем, че има много български детски книги, има и много български детски автори и има много добри преводачи от чужди езици, специално за книгите за деца.
0: Абсолютно е така. Аз много се радвам, че българското авторство е в такъв възход и ще продължава да бъде.

0: А получавали ли сте, честно, бележки от родители, че не е преведено или не изглежда както искате книгата? Както си представяте, че трябва да изглежда книгата, трябва да изглежда книгата за техните деца?
1: Честно казано, специално за детски книги, от това, което сме издавали, до момента не сме получавали такава критика, макар че за толкова години работа, нали, 34 години книгоиздаване и толкова много заглавия, сме получавали най-различни критики и то най-редовно.
0: Как се справя един издател в такава ситуация?
1: Ние сме винаги отворени за забележките на нашите читатели, тъй като в крайна сметка ние за тях работим. Но винаги сме отворени за тази дискусия и ако тя има резон, сме винаги отворени да се поправим.
0: А сега, този панаир на книгата отутре, освен деца, читатели, ще посреща и възрастни
1: всеки читатели. Ден, да.
0: Вие имате определени акценти, които съм сигурна, че хората търсят и на вашия щанд. Какво става с тези заглавия? Знае, че за панаира на книгата всички издателства готвят или ново заглавие от любим автор, или нова изобщо книга от български автор, премиерна. За вас какво е новото? По-зрелия регистър читатели.
1: Да, нашето мото е книги без възраст, именно защото предлагаме заглавия за целия спектър читатели, от най-малките до най-големите. Нашето фокусно заглавие за панаира от възрастната категория е на шведския криминален автор Андърш де Ламоте, който вече си има утвърдена аудитория у нас. Това е на един друг тип литература, с която ние определено сме се наложили у нас, скандинавските нуар писатели.
0: Не, няма да забравя срещата на читателите с ЮНЕСБИО.
1: И ние не можем все още да я забравим. Имаме и други големи планове, но
0: то беше като рок-концерт по-скоро.
1: Наистина беше уникално тази изтъркана дума, но в случая определено държа на нея. Но да, Деламоте също е страхотен, но по-новите автори, които издаваме, на мен лично ми е голям фаворит. Той е от Швеция. Издадохме преди 2 години за първата му книга за нашия каталог «Краля на планината». Миналата година «Стъкления човек» и сега издадохме «Ръждивата гора». Отнес всъщност вече и по книжарниците. Някои читатели, които си я поръчаха по-рано от нас, я получиха и с автограф от него. И тя отново сервира това, което сме свикнали от Деламоте. Много наситена атмосфера, много напрегнат сюжет. Той вкарва им малко мистика в наратива.
0: Никога няма да мога да разбера тази страст на българските читатели към скандинавските автори.
1: Тя не е само у нас. Тази страст е повсеместна, глобално.
0: Чудех се дали е въпрос на разказвачите, майсторството на преводачите им или на някаква политика на техните държави за популяризиране на тяхната литература.
1: Смятам, че отговорът не е еднозначен. Комбинация от тези неща е. При всички положения, чисто професионално казвам, нали, като издател, че има значение именно държавните политики на тези нации, най-вече Норвегия всъщност, които предлагат финансово подпомагане на, кажи речи, всеки издател, който кандидатства за превод.
0: Дай Боже, всеки му.
1: Но това не важи за другите държави, Швеция и Дания, тъй че пак не е, нали, абсолютният отговор, но е много важно да го подчертаем това, за да стане ясно колко е ключово да го правим и ние. И особено в настоящия момент толкова български автори, които вече имат голямо име и извън страната, въпреки липсата на политики.
0: И колко ще биха могли да имат.
1: Какво още може да стане с тези невероятни писатели, които имаме ние.
0: И така, пожелавам успех на всички автори и книги, които представя, и не само вашето издателство, и колегите ви от другите издателства. Нека, както се казва, най-стойностното да победи вниманието на читателите. И така, пролетния панаир на книгата в парка пред Националния дворец на културата започна вече до

0: цял седми неделя ще продължи. От 10 часа работи, работят щандовете, така че до 20 часа.
1: Точно така, само в неделя сме до 7.
0: И предстоят срещите с гостите на Софийския международен литературен фестивал. Таня Щевнер очакваме, аз се надявам, уважаеми слушатели, ние да можем да ви предложим интервю следващия понеделник с Таня Щевнер. Аз благодаря на Йоана Ванчева, главният редактор на издателството, което издава и Таня Щевнер, представи Таня Щевнер пред българските читатели. И така, успех в това да издавате книги за мечтатели, пътешественици, реалисти и пакостници. Това е цитат от ваше интервю.
1: Да.
0: И аз много го харесах.
1: Много
0: успех
1: благодаря.
0: И благодаря за гостуването на Йоана Ванчева.
1: Yes.

0: Банско джаз фестивал. 10 дни джаз от сутрин до вечер. Вече на 4 сцени и 3 джаз точки. От 31 юли до 9 август. Всички в Банско, всички в джаза. Повече на banskojazzfest.bg.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Ефир.
4: Уважаеми слушатели, сега казвам здравей на Надя Атанасова, специалния ни пратеник в Стара Загора на 13-то издание на Международния филмов фестивал за ново европейско кино в Златната липа. Успя ли да се срещне с Франко Неро, който е специален гост на това издание на фестивала, е главния въпрос, който вълнува, подозирам, нашите слушатели, защото това означава, че те ще чуят специално интервю след броени дни с него.
5: Здравей, Даре! Много ми е приятно да те чуя. Честит 1 юни на теб и на всички деца!
4: Благодаря. Както се казва, дълго и на всички ни е 1 юни и не на шега го казвам.
5: И аз не го казвам на шега. Прекрасно е, че те чувам. Преди да отговоря на тъй дългоочаквания въпрос, искам да благодаря на госпожа Магдалена Ралчева, създател и директор на фестивала Златната липа, за поканата да отразявам фестивала почти от самото му начало. А сега на въпроса ти, разбира се, аз успях да се срещна с Франко Неро и да взема интервю от него, което нашите слушатели ще чуят съвсем скоро, когато се прибера в София. И го плануваме за излучване, разбира се.
4: Това, което е важно, е, че там има и много интересни други гости и интересни филми.
5: Обаче така.
4: Каква е атмосферата в Стара Загора?
5: Атмосферата е страхотна. Аз съм малко изненадана днес на 1 юни, обикновено тук в града, понеже фестивалът се провежда винаги в края на май, началото на юни и аз съм тук по това време. На 1 юни винаги има глъчка в града, винаги се случва нещо за децата на центъра. Хотела ни е на центъра, но днес е много тихо. Очудващо за мен, вероятно това е, че тук целият град е, как да кажа, в ремонт. Всички паркове, всичко е в ремонт и в огради. Иначе времето е прекрасно. Вчера валя доста дъжд, но днес е слънчево и топло. Иначе, какво да ви кажа, тук 5 дни Стара Загора се превръща в световна столица на европейското кино и хората могат да гледат 50 филма от 18 държави в 3 киносалона абсолютно безплатно по цял ден.
4: Това означава ли, че входът е безплатен?
5: Абсолютно, вход свободен. От самото начало на създаването на фестивала до ден днешен входът е свободен за граждани и гости на града. Който е тук, е добре дошъл да гледа който филм пожелае.
4: Сега специално за хората в Стара Загора, за нашите слушатели оттам, къде се прожектират филмите?
5: Филмите се прожектират

0: в операта, в библиотеката и в синдикалния дом. Всички киносалони са много наблизо. Тук нещата са на една ръка разстояние, както се казва, в града, и е удобно за всички. Програми има навсякъде и в интернет. Могат да погледнат кой филм им се гледа днес, в колко часа, и да отидат и да го гледат и утре, и други ден. Фестивала се закрива в сряда вечерта, когато ще се обявят, когато журито ще обяви наградените филми, актьори и актриса.
1: Само да напомним, въпреки че то стана дума миналия понеделник за това, че това са филми, европейски филми, много награждавани европейски филми.
0: Точно така. Условието е да са създадени през последните 2 години.
1: И така, най-разпознаваемата личност в Стара Загора, освен Франко Неро, от фестивала, кой е?
0: Значи, тук е още Камен Балкански, който е директор на бюро Творческа Европа България Офис Медия. Тук е и Людмила Дякова, главен редактор на списание Кино, актьор и режисьор Момчил Карамитев. Но най-голяма еуфория предизвикаха младите актьори от сериала Вяра, надежда, любов. Даниел Върбанов и Ванеса Пеянкова. Аз съм подготвила интервю с Ванеса Пеянкова за последната й премиера в Шуменския театър «Червено спидо», и него нашите слушатели ще могат да чуят тези дни. Също така и актрисата Александра Лашкова е тук, позната от телевизионни формати. Въобще има страшно много гости, които идват, отиват си, кинематографисти, представят си филмите, има съпътстваща програма. Освен това, Магдалена Ралчева днес прави и изненади в такива анимационни и други тип работилници за децата за 1 юни. Така че във всеки момент нещо съпътстващо се случва към фестивала.
1: И така, в града на липите вече има и една специална липа, построена от... посадена от един актьор, който от 1966 година с ролята си в Джанго вече не може да бъде забравен и пренебрегнат, с над 200 роли във всякакви авторски, жанрови и холивудски продукции. Става дума за Франко Неро.
0: Точно така, прекрасен човек. Земен, учтив, възпитан и слънчев. И нашите слушатели ще имат възможност, аз успях да се чуя, да се срещна и да разговарям и с част от международното жури тук, освен с председателката от българска страна на журито Антония Ковачева. Така успях да се срещна и с Нурай Кан Сюмбил от Турция, която е от международното жури, и испанеца Хайме Норега Ногера, който е също един много забавен човек, и научих много интересни неща за турското кино, за испанското кино, и от госпожа Ковачева за нещата, които се случват в националната филмотека, която ръководи тя от години.
1: Чудесно! Уважаеми слушатели, Надя Атанасова с една друга атмосфера се включи в Артефир, с атмосферата на Международния филмов фестивал за ново европейско кино «Златната липа» в Стара Загора. Благодаря, Надя, за това включване. Очакваме те с тези интересни интервюта, които си направила с гости и участници в фестивала. А на тебе хубави, приятни, оставащи дни и часове, докато се завърнеш в София, да гледаш интересни филми.
0: Много ти благодаря, аз сега отивам на кино.

0: Арт ефир.
1: Уважаеми слушатели, сега казвам добър ден на актрисата Ваня Михова, която е ръководител на Младежкия театър Мускетари в Перник. Тя е и организатор на 12-то издание на Международния младежки театрален фестивал «Жреци на Арлекин». Здравейте, госпожо Михова!
2: Здравейте!
1: Международния младежки театрален фестивал «Жреци на Арлекин» започва на 3 юни и ще бъде открит на сцената на градския парк. Перничани ще имат удоволствие да се насладят на чудесните спектакли от 5 държави. Какво все пак ще се случва?
2: На 3-ти, още от сутринта, започват представления за най-малките. След обяд има и куклени представления. Вечерта е официално откриване. В това издание на фестивала има 30 представления. Публика най-различна, от най-малки до най-големи, има и мюзикъл последния ден. За всички възрастови групи има какво да гледат.
1: На 3 дестинации, така да се каже, в Перник ще бъдат представени тези различни спектакли. Вие споменахте за куклените вече, но има и други заглавия. Разкажете малко повече за участниците обаче.
2: Участниците са от 5 чужди държави. Това е Полша, Румъния, Босна и Херцеговина, Италия и Гърция. От България има както от София, така и от Варна. Така че и от много градове на страната.
1: Какъв спектакъл сте подготвили вие, домакините от Перник?
2: Ние започваме с Петеляшка по Шаро Перо и играем и предложение на Чехов.
1: Разбрах, че 3 пепеляшки ще присъстват на 12-тия Международен театрален младежки фестивал.
2: Тази година е годината на пепеляшките. Да, има още 2 спектакла, общо 3 на пепеляшка. С най-малките има това удоволствие да гледат пепеляшка 3 пъти.
1: Общинският драматичен театър Боян Дановски е предложил своята сцена за голям част от спектаклите. Къде на друго място ще се случва представенето?
2: В камерна зала имаме още една в дворец, още една камерна зала и една зала в парка. То не е зала, то е...
1: Открита сцена в парка.
2: Да, там ще има откриването, едно представление, а куклените са на една полянка под дървото.

0: дърветата. Едно прекрасно място за малките.
1: И във вашия чудесен дворец на културата няма конкурсен характер и награди този фестивал?
0: Не, няма, защото това е фестивал на приятелството. На това държа да науча децата да ме обичат и да харесват другите и да се сприятеляват до обменят опит. И за това няма конкурсен характер. Друго нещо характерно за фестивала е, че от 3 години вече аз съм научила децата и те сами правят цялата организация на фестивала.
1: Това
0: аз
1: е
0: само
1: много...
0: помагам.
1: Това е много радостно.
0: Да, всичко правят абсолютно те. Те посрещат гостите, настаняват ги на сцената, ги обслужват. Преводачи имаме за групите чуждите. Абсолютно всичко правят децата.
1: Всъщност тези театри от Италия, Румъния, Полша, Гърция, Босна и Херцеговина, те също са непрофесионални.
0: Да, да, те са непрофесионални, но те знаят английски, тук моите деца знаят английски, техни приятели помагат, младежкият център ни помага.
1: Спектаклите се играят на английски език?
0: Те играят на собствения си, или на английски, или на собствения си език.
1: Вие имате опит вече 11 издания, това е 12-то, и в посрещането на чуждестранни артисти и в общуването с публиката.
0: Да,
1: разкажете
0: да.
1: Малко за тая атмосфера, която се случва в Перник по време на Международния младежки театрален фестивал Жрици на Арлекин.
0: Много е хубаво, защото всички искат да видят какво са направили през тази година другите групи. Събират се в салона, гледат с удоволствие и се радват, когато нещо хубаво се случва на сцената. Има много добра атмосфера, много е приятно. Има и публика от града, разбира се. Понякога салона е препълнен, зависи какво се гледа. И става напрегнато, дали можем да настаним всички така.
1: Деца и младежи в публиката, деца да, и младежи на сцената.
0: Да, да, много е хубаво, много. Младежка енергия кипи навсякъде.
1: Особено сега, когато отбелязваме и Деня на детето, празниците не са само на 1
0: да.
1: юни, инициативите.
0: Да, да, не, в Перник има много, много неща се случват в Перник. Кандидатстваме за Младежка столица. Това има и други инициативи, не е само това в 29-та година.
1: И така...
0: Европейска столица, да, Младежка, да.
1: Община Перник подкрепя
0: да.
1: Както 12-то издание на Международния
0: да.
1: Младежки театрален фестивал, така и...
0: Всички инициативи, да, да. Подкрепят младите хора много добре.
1: А на вас, като ръководител на Младежкия театър Мускетари, и толкова години организатор на Международния фестивал Жреци на Арлекин. На вас какво ви дава този фестивал?
0: Ами удовлетворение. Аз съм много щастлива, че моите деца могат да преживеят всичко това. Това е изключително преживяване за мен. Когато ги гледам колко са щастливи, всички говорят на английски, искат, не искат. По това време се говори на английски само. Те са страшно доволни, много, много радостни, много въодушевени и за мен това е невероятно преживяване.
1: Един театрален форум с много и не само от театралното изкуство уроци. Така усещам аз Младежкия
0: да.
1: Театрален да. Фестивал.
0: Да, театър е само повод, за да покажат какви хора са. Наистина са страхотни тези моите деца и не само. И всички, които идват, страхотни деца. Занимават се с изкуство и са прекрасни.
1: Честит празник на всички деца. И по-малки, и по-големи днес. И вашите млади актьори, малки актьори от Младежкия театър Мускетари. Успех на 12-то издание на Международния младежки театрален фестивал Жреци на Арлекин.
0: Благодаря.
1: И творческо вдъхновение. Уважаеми слушатели, разговаряхме с Ваня Михова, която е ръководител на Младежкия театър Мускетари в Перник и организатор, разбира се, на 12-то издание на Международния младежки театрален фестивал Жреци на Арлекин, който започва на 3 юни и може да гледате спектакли до 6 юни, както вече разбрахте, на 3 различни

0: Европа пише своята следваща глава. Конкурентна, иновативна, сигурна. Green Transition Forum събира лидерите, които оформят бъдещето. От политика и бизнес до глобални визионери. С участието на Филипа Гийом, Мо Галдат и Енрико Лета. Бъди част от разговора, който движи промяната. Организирано от DIR.BG.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Ефир.
4: Един за всички, всички за един. Тази фраза, уважаеми слушатели, подсеща всеки от нас, че ще става дума за мускетари. Аз казвам добър ден на Ива Николова, режисьор на премиерния спектакъл в театър Възраждане, Честна мускетарска. Все още вървят репетиции. Аз благодаря, че тя отдели време за Арт Ефир. Здравейте, госпожо Николова.
5: Здравейте, за мен е удоволствие.
4: Честна мускетарска, автор Валери Петров, който превърна един класически сюжет на Дюма, на Александър

0: Честна мускетарска, автор Валери Петров, който превърна един класически сюжет на Дюма, на Александър Дюма, в нещо, което прави сцената да оживее в думи, рими и каскади. Това отнася ли се за вашия спектакъл?
1: Абсолютно категорично се отнася. За щастие имаме прекрасен актьорски състав и изключително работихме. Наистина се получи истински спектакъл с действително страшно много каскади, фехтовка, емоции. Така или иначе публиката трябва да го каже това, да го оцени, но по наше субективно мнение просто се получи прекрасен спектакъл.
0: Утре 2 юни от 19 часа на сцената на театър Възраждане.
1: Да, доколкото знам, вече са изкупени всички билети, така че може следващите дати да се видят в сайта на театър Възраждане и хората да започнат да си купуват билети и за тях. Ще бъде страхотно, ако има публика това представление. Като е важно да кажа, че ние сме го насочили най-вече към най-сложната публика, тази, която е след 10 години, така наречена тинейджерска възраст. За нас е много важно тези деца също да влязат в театъра. Столична община спомогна за това. Това е именно целта на това представление. Да върнем точно тази публика, която е много сложна. Знаете, те вече ги вълнуват съвсем други неща. Нали? Да можем и тях да ги вкараме в театъра, да могат да се чувстват добре. Мисля, че самият спектакъл абсолютно е интересен, любопитен и така да се каже, с тази съвременна дума има страшно много екшен вътре и по никакъв начин няма да е скучен за именно тази сложна, този сложен таргет. Ето още една в кавички българска дума.
0: Виждам аз, да, виждам аз, че имате, освен разбира се, участието на Михаил Бойков, който отговаря и работи по сценичния бой.
1: Невероятен, невероятен.
0: Музика Ангел Бешев.
1: Бешев, да. Ангел
0: специална
1: Бешев.
0: Музика за този спектакъл ли е направил?
1: Абсолютно специална музика, авторска, напълно. От до сценограф е Деси Грозданова, великолепен сценограф. Може би ще пропусна някого да спомена, но невероятен екип е тук. Искам да похваля абсолютно всички и съм благодарна за гостоприемството. Тук наистина е един уютен дом, в който човек като влезе и не му се иска да си тръгва. Прекрасен театър.
0: Сега.
1: Малко място за много и много загледане. Това е абсолютно...
0: Може ли да кажем кои са мускетарите? Актьорите мускетари.
1: Да. Атос е Боян. Боян
0: Младенов.
1: Младенов, да. Портос Никола Мутафов. Рамис е Анатолий
0: Лазаров.
1: Да. И Д'Артаньян е великолепния Георги Няголов, младия актьор, който е невероятен, сладък, прекрасен Д'Артаньян.
0: Самите актьори забавляват ли се?
1: Ами, може би трябва да питате тях, но за мен беше страхотно удоволствие, надявам се и за тях да е било. Мисля, че страшно приятен процес имахме, много, как да кажа, без усилие се случваше всичко, без никакво насилие, просто спектакъл ще се получи, така да се каже, от само себе си.
0: Сега да попитам, понеже все пак вие сте автор на сценичната версия и на режисурата, но по текста на Валери Петров, който той е работил над класическия сюжет на Дюма, сега има рими, което означава, че се говори в стихове.
1: Не, да, тя не е в мерена реч цялата пиеса, просто има страшно много песни. Ние сме оставили някои, които сме, така по нашия вариант са подходящи, защото той е своеобразен мюзикъл. Преди 50 години той го е написал за куклен театър.
0: Точно така, помним.
1: Публиката знае, да. И фактически то е направено с много песни, много типично за кукления театър. Всичките смени, възрастовите, те са като, нали, лесната смяна на кукления театър, но понеже при нас е драматично, ние чисто конструктивно и така нататък сме го направили, за да може да е като за трупата на театър Възраждане. И мисля, че се получи прекрасно. Сега малко се повтарям, но наистина...
0: Утре публиката вече се

0: подсигурила с билети. А вие защо
1: да.
0: избрахте тази да направите такъв спектакъл?
1: Защото този текст, първо, че целта на Столична община и на Театър Възраждане беше български автор. Това беше много важно, защото българските автори, знаете, те са страхотни. Валери Петров е невероятен. Просто говорейки за тази тинейджерска аудитория, тази млада подрастваща аудитория, беше важно да е текст, който да е интересен за тях. Да не е детски, да не е за възрастни, нали, да има хумор вътре и да има всички неща, които да задържат вниманието на публиката, но и да има смисъла, който пък после да остане нещо в тях. И за това ние просто стигнахме до Валери Петров, който всички знаем колко невероятен автор е, но не приказките, които всички знаем, защото честно москитарска много отдавна мисля, че не е поставена, поне като правих проучване, мисля, че от много-много години не е поставена. И все пак не и тримата москитари, той прави тази форма, прекрасна форма, моя любима, театър в театър. Залагайки на театър в театър, ние можем да имаме свободата с етюди, с актьорите да имат свобода на действие и да е любопитно и за младия зрител. И въобще, в край на краищата, то си стана един семейен театър. Дори по-малки деца, гледайки го, се забавляват и им е интересно.
0: Достатъчно просторно, нали, е сцената за каскади и фехтовки?
1: Бахнали сме първия ред от съображение за сигурност. Защото аз се смех по едно време, че трябва да правим застраховки на входа. Така че не е съвсем просторна, но в край на краищата актьорите се справят абсолютно професионално. Бойков беше страхотен, в смисъл, той направи прекрасни хореографии на фехтовките, така че не се подсигурили да е максимално широко и максимално безопасно.
0: Каква е ролята на гласа? Виждам Любомир Нейков, че е глас.
1: Той ръководи цялото действие, фактически. Тъй като е театър в театъра, той управлява всяка една стъпка на москитарите и на всички участващи.
0: Един вид сивия кардинал зад кадъра.
1: Един вид, да. Един вид автора, един вид режисьор, един вид, кой както си го изтълкува, но това е човека, който дърпа конците.
0: На добър час на вас и на целия екип. Утре на премиерата и на всички следващи спектакли на сцената на театър Възраждане. Пък ако и пътувате, да кажем, с този спектакъл и на другите сцени.
1: Ако пътуваме,
0: ами аз смятам, че едно такова заглавие и точно насочено към такава публика и като възраст би било добре прието и в други театри в страната. Уважаеми слушатели, Честна москитарска, утре ще се играе този спектакъл на сцената на театър Възраждане по Валери Петров. Аз благодаря на режисьора Ива Николова, че прекъсна репетиция и че поговори с нас, за да видим и ние какво се случва зад кулисите преди спектакъл и премиера.
1: Благодаря, само да кажа честит празник на всички малки и пораснали деца.
0: Благодарим и на вас честит празник.
1: Благодаря и на вас също.

0: арт ефир.
1: От 9 юни до 7 юли София, уважаеми слушатели, отново ще бъде домакин на платформата Световен театър в София, която дава възможност на българската публика да се срещне с значими представления на водещи творци от международната сцена. Какво включва програмата на тази годишното 20-то издание? Ще чуем от театроведа доцент доктор Асен Терзиев, главен координатор на фондация VFS, която организира Световен театър в София, а също така и Международния театрален фестивал Варненско лято, който започна днес и откъдето в сряда Артефир ще излъчва пряко предаване с водещ Таня Димова. А сега с театроведа Асен Терзиев ни среща Рада Стойкова.
2: Здравейте, доцент Терзиев.
3: Здравейте.
2: Световен театър в София стана вече на 20 години. Честито!
3: О, и аз се изненадах колко бързо мина това време, но да, благодаря за пожеланията. Радвам се, че наистина се оказа толкова устойчив форум. И тази година е наистина, да, 20 годишно издание.
2: И преминава през превратности, които ни предлагат години.
3: Преминава през превратности. Тук може би да използвам случая съвсем в неформален план. Ми се иска отново да благодаря най-вече на основните спомоществователи на платформата. Световен театър в София още от самото си създаване е част от културния календар на Столична община и тази година, въпреки големите трудности, той получи подкрепа, така че изданието ще се състои. И разбира се, фестивалът би бил невъзможен и без партньорствата. И тук много ми се иска да спомена партньорството на Италианския културен институт, на Чешкия център, който ни подкрепи тази година. Може би някои от слушателите знаят, че тази година
2: и ние го подкрепихме.
3: Бъде закрит, но благодарение на мощния отзвук от страна на хората, които се вълнуваме от чешката култура и от сътрудничеството с тях, в крайна сметка това решение беше отменено. И също така на Сдружение Антракт, още един от традиционните партньори на платформата. Световен театър в София започна наистина преди 20 години с идеята част от големите спектакли, които идват на Международния театрален фестивал Варненско лято, да бъдат показвани в София, но за тези 20 години той изгради своя собствена идентичност, свое лице и сега част от представленията ще бъдат и във Варна, като част от програмата на Варненско лято, но и някои от

0: заглавията ще могат да бъдат видяни единствено и само в София.
1: Какво от Световния театър ще можем да гледаме в София?
0: Ами и тази година философията на програмирането не се е променила. Въпреки трудностите, сега тук наистина трябва да кажа, че амбициите ни бяха за една по-мащабна и по-голяма програма, но все пак трябваше да се разделим с някои от най-амбициозните си мечти, но така или иначе сме подбрали една интересна селекция от 5 заглавия. Много важна линия от философията на фестивала е това да се представят за първи път в България някои от големите имена на световната сцена, които никога до сега не са гостували у нас. И тази година такова име е на гръцкия режисьор, създател на театралната олимпиада и така наистина много голямо световно име, който създава и своя собствена методология на актьорско майсторство. Това е Теодорос Терзополос. С неговия спектакъл В очакване на Годо всъщност ще бъде закрит фестивала. Той ще бъде на 7 юли на голямата сцена на Народния театър. Това е един много въздействащ, много мащабен спектакъл. По принцип Терзополос е известен най-вече с съвременния начин, по който той поставя на сцената античните трагедии по такъв много директен, много въздействащ начин. И зрителите, които дойдат да видят неговата версия на Бекетовата пиеса В очакване на Годо, която сме виждали в най-различни интерпретации, ще могат да видят неговия наистина забележителен начин на работа с актьора и с пространството, тъй като той много харесва едрите жестове, така екстатичната, изцяло отдадена актьорска игра. И начина, по който той работи върху античните трагедии, го е пренесъл и върху Бекетовата абсурдна класика В очакване на Годо. Другата философия, която платформата следва през годините и която се опитваме да не винаги, когато има възможност, да не пропускаме, е да се представят на българска сцена постиженията на българските творци извън България. И тази година това е гостуването на режисьора Галин Стоев, който на 11 юни в Топлоцентрала

ще покаже своя спектакъл Илюзии по пиесата на Иван Вирипаев. Галин Стоев повече от десетилетие е свързан предимно с френскоязичната сцена и той беше дългогодишен директор в периода между 2018 и 2025. Той ръководеше градския театър в Тулуза. Той е също така единственият български режисьор, поставил в Комеди Франсез в Париж. И също така онези, които са следили неговата кариера, тъй като Галин Стоев безспорно беше едно от големите имена на променящия се театър през 90-те години в България, когато

0: представление тогава. Та, хората, които са следили неговата кариера, знаят, че той е режисьора, който всъщност откри за българската сцена драматургията на Иван Вилипаев. Поставил е доста негови пиеси, както в България, така и във Франция. И след като вече приключи да бъде директор на театъра в Тулуза, от миналата година той създаде своя собствена компания, компанията Спунк, и те идват с тяхната версия на пиесата Илюзии от Вилипаев. Откриването на фестивала е на 9 юни с спектакъл на едно от големите имена на съвременната европейска сцена, което за втори път гостува в България. На сцената на театър Българска армия ще бъде показан един от най-новите спектакли на унгарския режисьор Виктор Бодо. Той е носител на много награди. Една от тях е Европейската театрална награда «Нови театрални реалности». И той гостува с един много зрелищен и впечатляващ прочит на Шекспировата буря, в която всички актьори са и музиканти, и танцори, и самото представление е много енергично и много зареждащо. Това е спектакъл на румънски театър, но се играе на унгарски език, защото това е театъра на унгарското малцинство в град Свънто Георге, Румъния. Но така или иначе, абсолютно всички спектакли от програмата на Световен театър в София, а с субтитри и на български, и на английски език. И на 16 юни на голямата сцена на Сатиричния театър гостува също едно голямо име на съвременната режисура. Негови спектакли са били показвани вече в България, също в рамките на платформата Световен театър София и на Варненско лято. Това е чешкият режисьор Ян Миколашек с неговата постановка върху един роман на Хуан Гуити Соло, посветен на една от най-противоречивите личности, може би в историята от последните няколко века за Европа. Става дума за Карл Маркс и влиянието на неговата идеология върху света. Но в случая фокусът е по-скоро върху Карл Маркс като личност, доколко самият той е фигура, която не може да бъде еднозначно определена. И така, последното събитие от програмата, то също е попътно на традицията и така едно от устойчивите намерения на Световен театър в София да представя големи представления, които няма как да бъдат представени на живо, а на екран. На 22 юни в Дом на киното ще има една специална прожекция на един от последните спектакли на Юрий Бутусов. Колосална фигура не само за руския, но и за световния театър. С тази прожекция всъщност отдаваме и почет към неговото творчество, защото миналата година той загуби живота си в България. И тази прожекция е шанс да се срещнем с един от неговите последни големи спектакли върху класическата комедия на Гогол «Ревизор».
1: Това са спектаклите, които ще можем да гледаме, но да. Вие казахте, че сте се разделили пък с някои мечти, т.е. предвид сегашната ситуация в сценичните изкуства, предполагам, че по финансови причини не сте могли да осигурите гостуването на представления, които бихте искали да видим. Кои са те?
0: Така е, но много се надявам до година да можем да ги покажем. Затова не искам да издавам имената.
1: Добре. Сега, точно в качеството ви на театровед, искам да ви попитам, ако се абстрахираме от финансовите въпроси и останем само в сферата на творческите, на художествените, на вас как ви се вижда българския театър на фона на чуждестранните представления, които каните тук?
0: Ами, българският театър ми се вижда в едно добро ниво. За съжаление, един от проблемите на българския театър е свързан и с проблема, който имаме в фестивала. Той до голяма степен се дължи на проблемите с финансирането на културата въобще в страната, защото едно от нещата, с които ние не можем да се съизмерваме с нашите съседи, е техническото обезпечаване на сцените. Това личи винаги. Ние, за съжаление, не можем да посрещаме все още или пък случаите са рядко,

извън сцената на Народния театър почти е невъзможно някъде другаде да се случат, да посрещаме такива сложни, високотехнологични спектакли, какъвто е примерно спектакъла «Бурята» в Народния театър на Боб Уилсън, с който, между другото, те са селекционирани на един от най-големите фестивали в Европа, Виенските театрални седмици, което е постижение за българския театър изобщо. Иначе, извън техническите проблеми, лошото състояние на театрите, мисля, че българския театър може да има едно много добро самочувствие и неговата сила е най-вече в силната актьорска школа. Когато гледам международни представления, български представления, играта, присъствието на българските актьори по нищо не отстъпва от тази на чуждестранните им колеги.

0: Национална група Радио Деца ви каним на авторски концерт на композитора Русалин Наков на 5 юни от 19 часа в първо студио на БНР.
1: Ще ви изпеем песните Лимбус Бимбу, Кап Кап, Писмо от морето и още много други. А специален гост на концерта ни ще бъде певецът Васил Петров.
2: Билети в касите на рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
3: Очакваме ви!
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздаден

0: симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: Арт ефир.
2: Завършва предаването Арт ефир днес. Чухте една уникална песен от тук до вечността в изпълнение на Мирослава Кацарова, но се оказа, че тя е и автор на текста. Благодарим на музикалния редактор за този избор. Това е и нашия поздрав към колегата Александър Райчев. Честит рожден ден днес за него. Арт ефир завършва. Отново останете с новините на програма Христо Ботев. На звукорежисьорския пулт беше Богомила Даскалова, редактор Димитрина Кюркчиева. Музикалният избор, вече разбрахте, на Диляна Трачева. От целия екип на предаването и от мен Дарина Маринова. Лек ден!

14 часа. Това са международните новини на програма Христо Ботев. Аз съм Люба Константинова. Шведската агенция за обществено здраве призовава родителите да прибират мобилните си телефони.

0: дни, когато прекарват време с децата си и да създадат у дома зони без мобилни устройства, съобщава Sweden Herald. Препоръките са публикувани днес и следват проучване на връзката между времето, което родителите прекарват пред екрани, и здравето на децата. Според него, времето на родителите пред екрани може да има отрицателно въздействие върху взаимодействието с децата. Поради това, те се насърчават да оставят телефоните си на страна, когато са с децата си, освен ако устройството не се използва съвместно с тях. Като примери за зони без мобилни телефони у дома, се посочват спалнята и масата за хранене. Кипърското председателство на Съвета на Европейския съюз има за цел да приключи преговорите по културния компас на ЕС и да подпише съвместната декларация Европа за култура, култура за Европа. Това обяви президентът Никос Христодолидис в вечерието на започващата днес в Никозия двудневна неформална среща на министрите на културата от страните членки. Още от кореспондента ни Бранислава Бобанац.
1: В своя мандат като европредседател Кипър положи усилия за насърчаване на културата като основен инструмент за политическо сближаване, заяви кипърският президент. Според него един от най-значимите резултати в тази област е постигнатото предварително споразумение по съвместната декларация Европа за култура, култура за Европа, която потвърждава важни принципи за културните политики на Европейския съюз. Декларацията, която бе предложена заедно с новата програма Културен компас за Европа, ще бъде подписана от председателите на Европейската комисия, Европейския парламент и Европейския съвет през юни, съобщи заместник министрът на културата Васили Кикасианидо. Тя определи този акт като безпрецедентен ангажимент на трите европейски институции за поставяне на културата в центъра на политиката на Европейския съюз за създаване на модерна европейска визия. Днес, в първия ден от неформалната си среща, европейските министри на културата ще бъдат на обиколки в музеите в Никозия. Работните сесии ще се проведат във вторник. От Кипър, Бранислава Бобанац.
0: Романът «Les Habitants» – обитателките на Полин Пейрат е носител на литературната награда на френското радио «Франс Ентер» за 2026 година, съобщава медията. Отличието в 52-то издание беше присъдено от жури от 24 слушатели, председателствано от писателя Лоран Мовинье. Действието в романа се развива между края на пролетта и края на лятото в малко селце сред гористи хълмове, ниви и пътища. Главната героиня Емили живее сама с кучето си Луис в къщата, наследена от баба й, където е израснала след заминаването на баща си. Животът ѝ протича в усамотение и е свързан с ежедневни разходки, къпане в езерото и работа във фермата, но един ден получава писма, които я уведомяват за предстоящата продажба на дома. Полин Пейрат е родена през 1986 година. Автор е на 7 театрални пиеси, преведени на 7 езика, и носител на няколко литературни отличия, сред които Гонкур за дебютен роман през 2023 година. През цялото лято от днес до 29 септември бреговете на езерото Комо се превръщат в музикална сцена, съобщават от общината на италианския град. Фестивалът се нарича Nameless, безименен, и ще включва различни музикални стилове. Първото градче, в което се открива голямото събитие, е Леко и ще събере почитатели на електронната музика. Репортерът Калина Корева разказва.
2: Специални гости на фестивала са Келвин Харис, Диджей Фишер и Сони Федера, изпълнители с международна слава, които от ранния следобед ще започнат своята музикална програма на специално изработена за случая огромна сцена, която до вечера ще бъде осветена. От Вивалди до Келвин Харис е събитие, което ще събере почитатели на електронната и симфоничната музика на едно място. Според организаторите, Моцарт, Шопен и Вивалди се съчетават отлично с музиката на съвременните диджеи и това е обединение на висока култура и модерната музикална сцена, което прави районът около Комо уникален. Паралелно с електронната музика, фестивалът ще отбележи 20 годишнината от създаването си с събития, посветени на класическата музика. Те ще се проведат в някои от най-известните вили на езерото Комо, като Балбианело, Мелци, Карлота, известни с великолепните си паркове и градини. Акцент. Програмата за класическа музика тази година са младите международни музиканти и камерните изпълнения. Културният календар на фестивала включва и други престижни събития. Едно от тях е посветено на класическата музика, съчетаваща архитектурното наследство и природните пейзажи на езерото Комо. Концертите ще се провеждат по зале Слънце и на открито. Ще има и концерти по изгрев. Те ще включват тиха класическа музика на брега на езерото. Единственият остров на Комо, Изола Комачина, ще стане сцена на исторически спектакли, а публиката ще може да ги наблюдава от лодки.

0: украсени с фенери. За новините Калина Колева.
1: Синдикатът на учителите в Нигерия обяви безсрочна стачка от днес в щата Ойо в знак на протест срещу отвличането в средата на май на десетки деца и техните учители, съобщава агенция Франс Прес. На 15 май въоръжени нападатели, за които нигерийската армия твърди, че са джихадисти от групировката Боко Харам, отвлякоха 7 учители и между 25 и 39 деца на възраст от 2 до 16 години от 3 училища в югозападния щат. Издирването им продължава. Синдикатът призова учителите в началните и средните училища в щата да преустановят работа до второ нареждане. Организацията заяви, че случилото се поражда страх сред преподавателите, обезкуражава родителите да изпращат децата си на училище и създава напрежение в местните общности. Междувременно президентът на Нигерия Бола Тинубу съобщи, че в щата ще бъдат назначени 1000 горски рейнджери и ще бъде изпратена високопоставена делегация, включваща министри и генералния инспектор на националната полиция. Американската технологична компания NVIDIA представи нов мощен лаптоп-процесор за Windows устройства, насочен към следващото поколение персонални компютри с интегриран изкуствен интелект, съобщи Франс Прес. Анонсът беше направен днес в Тайпе, Тайван, в навечерието на технологичното изложение Computex. От NVIDIA заявяват, че новият чип е част от визията за преоткриване на персоналния компютър в партньорство с Microsoft, като устройствата ще могат да изпълняват сложни задачи, като дигитална биология, сеизмична обработка и астрофизика. От компанията обещават, че лаптопи и настолни компютри с новия чип ще бъдат налични през есента. NVIDIA вече доминира в инфраструктурата за изкуствен интелект, но с този ход се насочва и към потребителския пазар. Анализатори посочват, че развитието поставя въпроси за цената на новото поколение компютри и бъдещето на индустрията. Така завършват международните новини на програма Христо Ботев в 14 часа. Следващата ни емисия е в 17.

0: Български изпълнители.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! С вас в минутите до 15 часа ще бъдем звукорежисьорът Владимир Тренчев и Цветелина Начева пред микрофона. Днес, на 1 юни, е подходящ повод да си припомним сравнително по-малко познати творби от българската клавирна музика, посветени на децата. Детското възприемане на света в неговата прямост, искреност и непосредственост вдъхновяват българските творци в различни етапи от тяхната дейност. Понякога, пряко продиктувано от педагогическата нужда за овладяване на даден инструментален похват или по-високата цел – пресъздаване на конкретно състояние чрез средствата на музиката. Примерите от българската и световната музикална литература доказват, че много от тези пиеси, посветени на децата и младежите, са сериозни, пълноценни и дори много предизвикателни в техническа степен композиции с висока художествена стойност. Изпълнителите днес са изявени български пианисти. Започваме с цикъла «Акварели» от Андрей Стоянов в изпълнение на Ростислав Йовчев.

Това бе цикъла акварели от Андрей Стоянов в изпълнение на Ростислав Йовчев. Следва да чуем творби от Александър Райчев из неговия младежки албум в изпълнение на Емилия Михайлова. Слушаме «Спомен, носталгия и камбаните на стария манастир».

В изпълнение на Емилия Михайлова чухме три пиеси из младежки албум от Александър Райчев. Музиката за деца продължаваме с албум от Васил Казанджиев, отново предназначен за младите изпълнители. Слушаме девет пиеси в изпълнение на Веско Стамбулов.

Васил Казанджиев, избрани пиеси из младежки албум в изпълнение на Веско Стамболов. Днес в Български изпълнители слушаме музика за деца от български композитори. Продължаваме с приказка и танц от Димитър Ненов в изпълнение на Явор Русев.

Приказка и танц от Димитър Ненов чухме в изпълнение на Явор Русев. А ето и няколко пиеси от Любомир Пипков от известните негови цикли метроритмични картини и студии, пролетни приумици и от 1 до 15. Изпълнението е на Александър Василенко.

като български изпълнители, което днес посветихме на музиката, писана за деца от български творци. Ще завършим отново с музика от Андрей Стоянов, един от основоположниците на българската клавирна школа. Избрано из двата свитъка По слънчеви пътеки, слушаме в изпълнение на Рушка Чаракчиева. А от екипа ни Владимир Тренчев и Цветелина Начева ви пожелаваме приятен следобед с програма Христо Ботев.

В изпълнение на Александър Василенко чухме избрани пиеси из клавирни цикли на Любомир Пипков. Уважаеми слушатели, предаването

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: часа. С обзор на водещите новини пред микрофона е Николай Петров. По предварителни оценки на Националния статистически институт, очакваната годишна инфлация през май ще бъде 7%. Спрямо април, покачването на потребителските цени се очаква да бъде 0,2%. За април спрямо март данните са за близо 2% месечна инфлация и 6,8% обезценка на доходите съпоставено с април миналата година. Основната тежест върху потребителската кошница идва от сезонните изменения на цените на плодовете и зеленчуците, посочват от Националния статистически институт. От днес природният газ поевтинява с близо процент. През юни цената му ще е 35 евро и 62 цента за мегават час без таксите и налозите, реши окончателно Комисията за енергийно и водно регулиране. Оттам обаче посочват, че при определянето на цената за юли ще бъдат отчетени повишените международни цени на петрола през последните 3 месеца, както и предстоящото актуализиране на дългосрочния договор, по който България получава газ от Азербайджан. Министерството на земеделието обсъжда различни мерки за подпомагане на животновъдите. Това съобщи в Стара Загора министърът на земеделието и храните Пламен Абровски, който участва в откриването на изложението за земеделие Бата Агро. Абровски уточни, че се обмислят промени в нормативните документи с цел мандрите да бъдат насърчени да изкупуват българско мляко.
3: Това, което и аз искаме да променим наредбата за млечните продукти, за да може вътре да указваме какъв е процента българско мляко. Но основното е това да накараме мандрите да купуват българско мляко и да накараме потребителя да търси млечни продукти, произведени от българско прясно качествено мляко.
2: Каза министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. Той коментира и скандала с построяването на незаконното селище в местността Баба Алино край Варна, като се

0: Съобщи, че първите сигнали са подадени през октомври 2023 година от неправителствена организация. Веднага са последвали проверки от регионалната дирекция по горите.
1: И се е задействала държавната машина от гледна точка на опазване на гората. От гледна точка обаче на строителен надзор и контрол, община Варна се е забавила доста. За съжаление, една прекрасна гора е унищожена. От тук нататък община Варна трябва да си влезе в своята роля и да ги премахне, тъй като са абсолютно незаконни. За да можем след това ние да започнем да възстановяваме природата там.
0: Каза министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. Европа не може да бъде конкурентна, ако част от нейните региони остават в периферията. Позицията е на президента Илияна Йотова, която тя представи при откриването на форума Green Transition. Според Йотова, европейската конкурентоспособност ще бъде възстановена чрез общ пазар без скрити бариери, с индустриална политика и с силна енергетика.
2: Вертикалният газов коридор през Гърция, България, Румъния, Молдова и Украина показва стратегическото значение на нашата територия за диверсификация на доставките и за енергийната сигурност не само за Югоизточна Европа. България може да бъде транспортен и логистичен възел. От гръцките пристанища през България и Румъния към Молдова и Украина се оформя вертикална ос Юг-Север, с огромно значение за търговията, сигурността и възстановяването не само на Украина, но и развитие на целия регион.
0: Посочи президентът Илияна Йотова при откриването на шестото издание на форума Green Transition. Преди дни стана ясно, че в България на посещение е била американска делегация. Посланикът на Съединените щати в Гърция Кимбърли Гилфойл написа в социалните мрежи, че се е срещнала с президента Йотова, с министъра на енергетиката Ива Петрова и с други български лидери, както пише тя. Акцент е поставен върху стратегическото партньорство на Балканите за общо виждане за енергийна сигурност по вертикалния газов коридор. Иран обвини Съединените щати, че не спазват договореното примирие. То важи на всички фронтове, включително в Ливан, заявиха от Техеран, след като Израел нареди удари по южните предградия на Бейрут. Редакторът Силвия Петрова с последните новини от Близкия изток.
3: Иран предупреждава, че всяко нарушение на договореното примирие ще има последствия. Външният министър Абас Аракчи подчерта, че нарушение на един фронт означава нарушение на всички, а отговорността е на Съединените щати и Израел. Изявлението идва след като премиерът Бенямин Нетаняху разпореди атаки срещу райони в Бейрут под контрола на Хизбула. В същото време председателят на иранския парламент и главен преговарящ Мохамед Багер Галибаф обвини Вашингтон, че не спазва договореностите, както заради продължаващата морска блокада, така и заради неспособността да ограничи израелските действия в Ливан. Междувременно Израел нареди евакуация на жители на няколко села в Южен Ливан заради предстоящи удари. Американската армия съобщи, че през почивните дни е атакувала ирански радарни и дронови позиции. Кувейт информира за нападение с ракети и дронове. Иранската революционна гвардия обяви, че е отговорила с удар по база, свързана с нападение срещу иранска територия. Междувременно Техеран съобщи, че през последното денонощие през Ормузкия проток са преминали 15 кораба, след координация с иранските власти. За новините е Силвия Петрова.
0: Слушате обзора на новините в 3 следобед. Няма по-голямо богатство от детската усмивка и няма по-голяма отговорност от това да я пазим, казва председателят на Държавната агенция за закрила на детето Теодора Иванова в поздравление по повод днешния ден на детето. Тя призовава за по-голяма отговорност на фона на увеличаващи се рискове и предизвикателства пред децата. Нека да съобразяваме постъпките, действията и думите си, защото цялото ни общество е пример за тях, написа председателят на Агенцията за закрила на детето. В цялата страна днес са организирани различни прояви за празника на децата.
4: Купонът и игрите да започнат сега.
5: Имаме празники
6: и ще бъде много забавно.
7: Имате ли вече подаръци за 1 юни или
6: не,
7: на първа
6: ще? Не, ще имам после.
5: Аз имам новите дрехи.
7: И какво си пожелавате за празника?
5: Еми да е хубав и да се изкараме хубаво. Да съм радостна и да съм винаги здрава и щастлива.
0: Това си пожелаха деца от София пред нашия репортер Евелина Стоянова. По повод Деня на детето, 1 юни, екипът на предаването на програма Хоризонт закуска на тревата представи в столичната библиотека стихосбирката Вълшебното перце. Книжката включва стихотворения на деца, участвали в литературния конкурс, наречен със същото име – Вълшебното перце. Всяка съботна сутрин в ефира на Хоризонт деца четат свои стихове. Припомни заместник главният редактор на Хоризонт и водещ на предаването закуска на тревата Валерия Николова.
8: Толкова много деца се събраха на празника на детето 1 юни, заедно за да присъстват и на премиера.

0: на стихосбирката с детски стихове Вълшебното перце. Един повод, който ни събра, за да говорим за това колко е важно да подкрепяме таланта на децата и как това се случва и през ефира на Българското национално радио и програма Хоризонт.
1: В София започна и пролетният панаир на книгата. Над 150 издателства са представени на изложението, което се провежда пред Националния дворец на културата.
2: Парковото пространство пред Националния дворец на културата в момента е превърнато в своеобразен дом на българската книга, в който са подредени издателства, които ще представят своите нови, своите популярни книги, издадени през последните години.
1: Каза Петя Господинова, председател

0: на Асоциация Българска книга, която е организатор на Панаира. Враца отбелязва 150 годишнината от подвига на Христо Ботев и четата му. През целия ден в града се провеждат различни прояви, с които се отдава почит на делото на поета-революционер. В проявите се включват и много деца и младежи.
1: Ботев за мен е борба и слово, но всеки да вземе това, което най-много харесва от него.
2: Ботев е модел за подражание в едно време, в което моделите за подражание са малко. Той е един такъв модел, от който да се учим. Това заблудено и сиво време.
3: Моя Ботев е този човек, който е дал всичко, което е имал за свободата, за своята родина.
0: Кулминацията на честванията предстои до вечера с тържествената митинг Заря във Враца. Слово ще произнесе президентът Илияна Йотова. Сред официалните гости ще бъде и патриарх Даниил. Програма Хоризонт ще предава пряко церемонията след новините в 21 часа. А сега към информация и прогноза за времето. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Христо Христов. Добър ден!
4: Добър ден! В момента температурите в страната са от 22 градуса в Перник до 30 градуса в Сандански и Пловдив. По-ниски са по морския бряг между 20 и 23 градуса. В София температурата е 25 градуса, относителната влажност на въздуха е 45%, атмосферното налягане е 946 хектопаскала, близко до средното за месеца, до края на деня ще се понижи. До края на деня над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево, но ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На места, главно в западната половина от страната и планинските райони, ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър, предимно от изток. През нощта на Дунавската равнина и Лудогорието облачността ще бъде разкъсана, на места предимно значителна и ще има превалявания от дъжд и възможни са и грамотевици. Над южните райони от страната ще бъде предимно ясно. Ще духа слаб северо-западен в източна България, изток, югоизточен вятър. Утре ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще има условия и за градушки. По-интензивни ще бъдат явленията в Централен Балкан и Югозападна България. Максимални температури от 21-2 градуса в Източна България до 27-29 градуса на места в югозападните райони. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: И едно напомнене от пътната агенция. Дунав мост при Русе ще бъде затворен за движение в четвъртък заради ремонта на съоръжението. Преминаването на леки коли по моста ще бъде спряно от 9 до 21 часа на 4 юни, а на камиони от 9 часа на 4 до 9 часа на 5 юни. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Българско национално радио. Програма Христо

до мен е отново с вас. Аз съм Светлана Вълкова, редактор на предаването е Катрин Димитрова, Антонина Тодорова избира музиката, звукорежисьор е Радослав Минчев. Темите днес... Разказваме за Подари време, филмът, създаден по повод 15-та годишнина на едноименната фондация, която помага на деца, лишени от родителска грижа. Лентата проследява 15 вдъхновяващи истории за силата на доброволчеството и менторството, събирайки пораснали деца и техните доброволци. Дари време на 5 години. Как работи моделът на платформата за благотворителни услуги, чиято мисия е да подпомага възрастни, бедни и хора с ТЕЛК, като им предоставя професионални услуги с 90% намаление. След 16-то издание на наградите Златна ябълка, разговаряме с победителите в категория Училище и детска градина. Всяка година Национална мрежа за децата отличава личности, организации, образователни институции и компании, които допринасят за правата и благосъстоянието на децата в България.

0: Още един велик гол, още една щастлива развръзка, още един незабравим матч, още много красиви емоции. Светът притихва, за да насочи вниманието си и да изпрати цялата си енергия към Мексико, Канада и Съединените щати. Три държави домакини, 48 отбора. Гледайте световното първенство по футбол от 11 юни по БНТ. Още един мундиал. Най-големият.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: Другият домен.
1: Както вече казах, сега ще си говорим за Подари време филмът. Това е поводът да ни гостуват Делян Калчев, продуцент на филма, Даниел Ненов, режисьор, и Марта Станчева, която е част от екипа на Подари време. Разбира се, поводът да бъде създаден този филм е самата фондация, която навърши 15 години, разбирам.
2: Да, вече 16.
1: Вече 16.
2: Да,
1: така че ще започнем този разговор с Марта Станчева, която ще ни разкаже за тази платформа, за тази фондация, как започва нейната работа и съответно кой е във фокуса на вниманието на Подари време. Децата.
2: Да, да. Ами, Подари време е фондация, която работи с деца, лишени от родителска грижа в цялата страна. Вече се опитваме да разширим и така и към Източна България, понеже до момента посещаваме с доброволци от София, а всеки месец регулярно деца в различни институции. В самото начало, преди 16 години, започнахме като... се казвахме Подарете книга.
1: Точно за това щях да ви питам, защото в сайта на фондацията срещнах много, да, на много места Подарете книга. Тоест от една книга тръгва всичко.
2: Казвахме си Подарете книга, да, защото, да, основателката на фондацията Благовеста Погиова преди точно 16 години, в нейните студентски години, решава, че ако отиде и занесе едни книги на едни деца, те ще ги прочитат и ще си променят живота, защото книгите така действат, нали, променят животи. Но това, което всъщност се оказва в последствие, че когато отиде доброволец при детето с книгата, не е книгата това, от което детето се интересува, ами да седне да чете заедно с доброволеца. И дори когато доброволците започват да четат на децата, децата гледат много повече към доброволците. И всъщност така естествено дойде промяната.

0: Смяната на името, защото това, което е ценното за децата в едно, навсякъде, не само в институциите, е вниманието, което им се обръща и времето, което им отделяме ние като възрастни.
1: Как действа обаче тази фондация? Каква е нейната структура? Това е изключително важно, че за тези 16 години имате
0: Да,
1: сериозна система
0: в
1: на
0: началото
1: работа.
0: започнало точно както, тъй като го споменахме, като една Facebook страница, която просто организирала между познати посещения в различни домове. Започва от София, след това Берковица, така постепенно в момента в страната има около 3000 деца в такива институции, така че има такива центрове на много места в страната. Е необходимо просто да се извади списък и да се видят. И по този начин и до момента действаме просто, когато имаме достатъчно доброволци, ресурс и финансиране, започваме да посещаваме нови центрове, нови градове и нови локации, като мисията ни е до всяко дете да има доброволец. Защото това, което за годините, които имаме вече като опит, сме установили, че това наистина помага на тези деца да имат един човек, към който могат да се обърнат, когато напуснат институцията, който ще им окаже подкрепа, ще му каже, ще им даде съвет, въобще ще бъде за тях един авторитет, който, така малко романтично казано, ще им показва светлината по пътя.
1: Но все пак не може всеки да бъде такъв доброволец. Мисля, че имате много строг подбор и обучения,
0: Да,
1: доколкото
0: разбира се.
1: разбирам.
0: Имаме обученията се провеждат всяка седмица, обикновено в четвъртък. Те са по 1 час. Правим ги онлайн, тъй като имаме и вече за щастие местни структури с доброволци в по-отдалечените от София места, като например Търново и Бургас и Стара Загора. Включват се онлайн и там имаме така много сериозен инструктаж. Освен това, изискваме от тях документи, които са необходими, за да бъдат допуснати в институцията. И на всички наши посещения имаме координатори, които са наши много дългосрочни доброволци, които помагат на новите доброволци и съблюдават за всичко да бъде наред по време на едно посещение. И ако някой не се така включва в нашите представи за доброволец, не го допускаме на посещенията.
1: А какви са вашите представи за доброволец? Все пак работата с деца е много
0: Много е
1: специфична. Трябва да се
0: специфична.
1: спазват някакви
0: Да, разбира
1: изисквания.
0: се. Ами, преди всичко, това трябва да са хора, които да са добронамерени към децата, т.е. със сигурност това да е единственото им желание да отидат и да ги подкрепят и да им помагат и да им дават личния си пример. Второто е наистина да има пример, който да дадат. Тоест хора, които ние самите бихме избрали за наши приятели, ние доброволците, които сме вече от много години в фондацията, такива хора искаме да срещаме с децата.
1: Да.
0: И всъщност това се получава по много естествен начин. Всъщност хората, които идват при нас и остават като доброволци, са точно приличат на другите ни доброволци и така разширяваме групата от доброволческо, което в момента вече сме 350, така бих казала, редовни доброволци в страната. Но, тъй като споменах, че има 3000 деца, значи очакваме още много да се включат. И тук един кратък призив към слушателите, ако имат интерес и искат да се включат като доброволци в фондация Подари време, на сайта podarivreme.org имаме календар с посещения за съответно следващите дати за конкретните локации, до които ще пътуваме. И там могат да се запишат, след което да минат обучение и да станат част от нашата организация.
1: Колко време даряват тези хора, доброволците?
0: Ами,
1: То регламентирано ли е също или?
0: около стремим се да имаме, защото при някои от местата пътуваме от София сутрин, стигаме около 11-12 и трябва да се върнем така в по-приемливо време, така че стремим се да има едни 4 часа, които да не са по-малко от 4 часа, в които да поделим времето си заедно с тези деца, с които вече, както казах, това са регулярни посещения всеки месец. Те ни очакват, познаваме се, имаме си неща, които да си разкажем през времето, в което не сме се виждали. Играем на най-различни игри, занимания, вече в зависимост от това какво е времето. Понякога пишем домашни, ако на някой нещо му е много трудно, доброволците помагат. И така, правим, всъщност, тези посещения са изпълнени.

0: На различните места преминават по различен начин, защото и хората са различни, но може да си го представите като едно приятелско посещение от страната на едните приятели, отиват на гости на другите.
1: Колко време, примерно, един доброволец е ментор на определено дете? Тоест, имат във времето някаква устойчивост?
0: Ами, да, тъй като...
1: Или поне такъв е стремежа?
0: Да. Стремежа, всъщност, на цялото нещо, на цялата организация, на това, което правим, е при тези деца да има някой, когато те напуснат институцията. Защото те, докато са в институцията, са доста... защитени, там за тях се грижат хора. Държавата също, бих казала, се погрижила доста добре. Има хубава социална политика. Не им липсват дрехи, храна. Доста добре са в това отношение. Но това, което им липсва, всъщност е вниманието на един конкретен човек. Защото когато си в регулярно семейство, там имаш двама родители, да кажем 3-4 деца максимум. Докато в домовете те имат двама възпитатели или на смяна, пък понякога децата са 15. Няма как тези хора, колкото и да са... А те наистина дават много от себе си, но те няма как да обърнат внимание на всички деца персонално. И това, което ние правим, е всъщност да бъдем до тях, да оставяме следа и възможност те последствие да ни потърсят, когато напуснат институциите и се сблъскат с реалността и с живота и с трудностите, които идват.
1: Това е много сериозен проблем, защото мисля, че никой не мисли за периода след 18, когато тези деца, младежи вече, излязат от институциите.
0: Ами така
1: просто е. Как е регулиран животът им от тук нататък?
0: В интерес на истината, тази деинституциализация, която се проведе в страната преди години, даде много добро отражение, тъй като преди това големите домове, които имаше по 100 деца в един дом, те бяха едни стари училища, тогава беше, те бяха там като на абсолютно столова, такъв тип настаняване, не правиха нищо, не се грижиха сами за себе си, получаваха напълно грижата от възпитателите, колкото и да беше малка тогава. И те, не пускайки институциите, наистина бяха абсолютно не готови за реалния живот. Тогава беше много страшен този проблем. Сега, слава Богу, разпръствайки ги в тези центрове за настаняване от семейен тип, които са по-малки къщички, наподобяващи на семейна среда. Всъщност те там се готвят си заедно, чистят, имат си режим, график, така че са доста, наистина бих казала, по-подготвени. Но все още нашата тук дейност липсва и им липсва в това, както казах, понеже са все пак 15 деца живеят на едно място, така че ние продължаваме да бъдем ценна част от целия процес.
1: Да поговорим малко и за филма, защото Дилян и Даниел, мисля, че скучаят вече. Вие как стигнахте още до тази фондация? Каква е връзката ви с нея? Случайно ли ви избраха вие да направите този филм?
2: Здравейте от нас и благодаря за поканата. Историята е много интересна, защото съвсем случайно се свързахме с фондация Подари време, така по един външен проект, който искаха те да правим, да им помогнем да развият свой собствен така по-визуално канал, който да обърнат към хората с каузата, която имат. И всъщност... На нас с Дани се така ни върви се в каузи да сме и просто така от тук, от там решихме, Марта и Лили ни предложиха едно така интересно предложение за 15 годишнината им да снимаме 15 двойки с доброволци, което ние в първи момент казахме супер, нали, но каква е идеята ми е така да си направим едно видео и в един момент обаче това видео стана толкова силно, че то направо си стана филм. С Дани се потрудихме, направихме благодарение на Николай Беремлийски, който направи редакцията на всичките интервюта. И всъщност от едно видео се получи един наистина доста така интригуващ филм, който разказва подобаващите истории на тези деца, които имат наистина нужда от това време на възрастните. И затова сме изключително благодарни, че изобщо сме част от такъв проект.
1: Какви истории разказвате? Може би Даниел
3: Ненов. Да, здравейте и от мен. Ами, историите са изключително лични. Това, което аз най-вече се притеснявах и при започването на самите снимки с децата и доброволците, всъщност беше, че децата са изключително чувствителни на тема минало особено.
1: И трябва много внимателно се подхожда.
3: Изключително внимателно, защото те имат травми. И това е нещо, което ги кара да се чувстват неспокойни, да не могат и да споделят,

0: щете дори с останалите хора. И искам и от тук да благодаря на тях, че бяха толкова искрени и отвориха душите си, защото, както каза Дидо, не може да се каже, че сме имали някакви супер големи очаквания. Но в момента, в който снимахме тези два дни с тези 15 доброволци, всъщност по време на интервютата ние пускахме по някоя друга сълза, бяха толкова лични и емоционални. И моите благодарности към фондацията, защото за мен това е жестоко откритие, ако щете, в България. Много хора не знаят, че има доброволци, които наистина променят животи. И приканвам всеки, който има интерес, да дойде и да гледа филма, за да се увери в това. И нещо друго, което също искам да споделя, е, че всъщност хората остават с впечатлението, че доброволците помагат на децата. Но има един такъв момент, в който и децата помагат на доброволците. Аз си направих труда да отида на посещение там и в момента, в който видиш едни малки дечица, толкова невидни, прекрасни, добри, оставени без родителска грижа, ти става изключително тежко и тъжно. И тогава осъзнаваш всъщност колко трябва да си благодарен за нещата, които имаш. Така че, общо взето, да.
1: Тези доброволци, които снимахте, по какъв начин са помогнали на децата, които присъстват във филма?
0: Всяко едно дете има нужда от някакъв авторитет. Дори аз, когато отидох, прекарах буквално около 4 часа с децата, веднага се присламвам, че едно дете при мен и през цялото време искаше вниманието да бъде насочено от моя страна към него. В смисъл, всячески се опитваше да ми привлече вниманието. Аз, примерно, отивам на някъде, той ме следва, идва някъде. Това са децата. Те имат нуждата някой да ги оцени, да ги забележи, ако щете. И всъщност, по този начин, чрез внимание, доброволците помагат на децата. И хубавото е, че когато израстваш в такава среда, наистина след като навършиш 18 години, ти оставаш сам. И тук идва целият шок. Много е лесно да имаш семейство, да имаш родители, да знаеш, че каквото и да стане, буквално няма да останеш на пътя. Аз имам много добър приятел, който е израснал в дом за деца, решени от родителски грижи, и виждам колко му тежи това нещо, че няма къде да почувства тази сигурност. Да бих казал, че доброволците до някаква степен осигуряват сигурност на децата.
2: Аз също искам само да добавя, понеже има един много силен сегмент, който мен лично така много ме трогва във филма, и това е една от доброволките казва, че децата там дори не знаят какви професии има във външния
1: свят. Точно това щях да попитам. Точно, и на мен ми направи впечатление,
2: да,
1: като гледах
2: трейлера. Това
1: трейлора
2: е нещо, което е изключително шокиращо, и дори за хората, които живееме, нали, по така нормален начин, в кавички, ако мога да го кажа, в ежедневието си въобще не сме се замислили, че е възможно да има хора, които изобщо не знаят, че има други професии, освен пожарникар, полицай и социален работник, което е изключително плашещо. И определено е нещо, върху което наистина доброволците допринасят за това да открият света на тези деца и да им покажат това, което е важно за тях, което те могат да открият, да почувстват и да поискат. Защото едно от нещата, което аз разбрах след този филм, е, че тези деца нямат мечти. И защо нямат мечти? Защото те не знаят в какво да мечтаят, те не знаят в какво да вярват. И всъщност доброволците са тези, които им дават силата и им показват хоризонта колко е голям и колко е свободен за тях, и им дават тази подкрепа, от която те имат нужда. Това, според мен, е едно от най-силните послания, което наистина дава филма, е, че ги научават на много, но както и Дани каза, и самите доброволци научават много неща от децата.
1: Да, замислих се и аз върху неговите думи. Кой кого избира, ми е интересно. Дали детето избира възрастния или обратното? Как се случва в практиката, не знам.
3: Бих казала, че децата избират доброволците в повечето от случаите, над 90% от случаите. При мен така се случи на първото ми посещение. Аз бях много притеснена. Какво ще си говоря с тях? Не познавах деца тогава на сходна възраст до тинейджерската. И въобще беше ми много... Наистина бях много притеснена. Повечето доброволци са така на първото си посещение. Но още като влязах, те сами дойдоха при мен, почнаха да ми задават купища въпроси. Много се радваха да ме видят. Едно, бях ходила там много пъти преди това. И сами си направих контакта към нас, към доброволците. И всеки път, когато отивахме с буса, те така ни посрещат, обграждат буса от всички страни, прекрътки, едно щастие такова истинско детско.

0: и чакат да почнем да играем на нещо. И така, те са много, много, много чиста енергия и много, много е приятно всъщност.
1: Разбирам, че ви трябват още доброволци и филма е начин да привлечете такива. А къде и кога все още може да се гледа този филм?
0: Утре вечер на 2 юни в 19:30 в кино Одеон ще имаме прожекция на голям екран. Аз лично препоръчвам да се гледа на голям екран този филм, защото е много по-въздействащ, понеже съм го гледала и по двата начина. Аз продължавам всеки път да се разчувствам и искам да благодаря тук от вашият
1: Ефир
0: на Дани и на Дидо за това, че всъщност се включиха и успяха най-накрая да покажат какво представлява Фондация Подари време, защото ние много пъти сме се опитвали да разказваме какво правим, но така както филма го разказва, не можем да го разкажем с презентация, с слайдове, не става това, което показва филма, истинските истории, всъщност едни хора, които се познават вече от над 10, 12, 15 години с историите между децата и доброволците и как тези деца всъщност там във филма са пораснали вече хора, някои от тях също имат деца и това е един живот, който се разгръща по необикновен начин и благодарение на тях успяха хората да го видят и да го почувстват и да станат част от историята на Фондация Подари време.
1: Едно изречение, което ви е останало в съзнанието след филма.
2: Има нещо, което аз си мисля и така ми седи на главата и смятам, че колкото повече доброволци има, толкова повече хепи енд ще има всяка една детска история на дете в такъв социален дом. Затова призовавам аз също, като един от създателите на филма, наистина да има повече доброволци, да се впуснат и да не се притесняват, че е нещо страшно.
3: Да, ами аз честно казано подкрепям това, което каза Дидо. Пак казвам, и децата помагат на доброволците, но и доброволците има някаква взаимопомощ между тях и наистина прекамвам хората да дойдат да гледат филма и съм сигурен, че ще си вземат нещо полезно за себе си, само от самия филм. А отделно, ако решат да се впуснат в това предизвикателство, да отидат да видят децата, няма да съжаляват и трябва да го направят.
1: А вие ще се впуснете ли?
2: Все още го обмисляме, но със сигурност ще го направим. Вече сме коментирали с Дани няколко неща, така че определено имаме огромен интерес и ние да се включим един ден вече официално като доброволци.
3: Истината е, че аз няма да забравя, като си тръгвах точно тогава от тази среща с децата. Това въпросът е, дете ме попита, ти ще дойдеш ли пак? И буквално една буца имах на гърлото, не знаех какво да кажа. И е отговорност, нали? Не трябва да забравяме, че това е отговорност. С радост. Аз виждам, че децата имат нуждата и от мъжки авторитет, мъжка фигура да има, защото предимно майки, които си има собствени семейства, отиват и даряват малко или много някаква подкрепа на децата. Затова прекарвам и от мъжка страна всички хора, които имат интерес или им звучи интересно, да се впуснат и да опитат.
1: Добре, а за вас, кое беше изречението, което е останало от този филм?
0: От обратната връзка на вече хората, които са го гледали, няколко пъти чух, че децата и доброволците във филма си приличат физически. Което след като го гледах тогава, след като го чух, всъщност започнах да обръщам внимание, че наистина има нещо такова и смятам, че тези срещи, ще използвам още веднъж думата, са необикновени и всъщност има някаква предопределеност тези деца сигурно да срещнат точно тези хора и да си променят животите взаимно. Това много-много силно въздействие остави в мен и така, елате да гледате филма, наистина си приличат доброволците с децата. Това е много интересно наблюдение и според мен е знак, че всичко, което правим, е на правилния път.
1: 2 юни, 19:30, кино Одеон в София.
0: Да.
1: Благодаря ви много. Това е вариантът да гледате Подари време филмът. Естествено, ако искате да се запознаете с работата на фондацията, можете да намерите информация насякъде в интернет за нея. Мои гости днес бяха Дилян Калчев, продуцент на филма, Даниел Ненов, режисьор, и Марта Станчева, част от екипа на Подари време.

би живял, ако всяка мечта ставаше в миг твоя светла съдба.

0: Другият домен.
1: Преди малко ви разказахме за Подари време, за фондацията, която работи с деца. Сега пък ще говорим за Дари време. Това е съвсем друга фондация, но пак идеята в основата ѝ е същата. Благотворителност. Благотворителност чрез време и експертиза. Мисля, че преди година някъде разказахме за тази организация, но сега поводът е, че имате пети рожден ден. Това е една детска възраст е още. Но нека да припомним на слушателите как работи този модел Дари време. Тук са в студиото основателя на фондацията Робърт Желязков и Весела Йорданова, която е част от екипа. Може би Робърт ще започне да припомним на този уникален модел, може би уникален за България.
2: Уникален по-скоро. Всъщност. А първо благодаря за поканата. Моделът е уникален за Европа. Това е платформа за благотворителни услуги, които все още няма такава направена в Европа. Идеята е, че хората даряват времето си на месечни итерации. И ако ти дойдеш и използваш една от нашите услуги, парите ще отидат за благотворителност. Ние нямаме заплати, нямаме удръжки, нямаме проценти, всичко е на доброволна база. Концепцията позволява всичките наши услуги, които вече са стигнали 50+, да бъдат човека в нужда, ние ги наричаме социални клиенти, да плащат само 1/10 от цената. И това, което ние правим, е един мост между доброто в хората в България и хората в нужда.
1: За тези 5 години как се разви фондацията? Това е важно. Повече доброволци, повече хора, които даряват времето си, може би и услугите се разширяват?
2: Да, драстично се разшириха. Вече дарителите на време са 130, която е един огромен набор от услуги и капацитет, който ние може да утилизираме, за да помагаме на хора. Екипа стана много по-голям, много по-стабилен и хората, на които помагаме вече, помагаме по всякакви различни начини. Нямаме ограничения, както често се случва, хората да специализират, фондация специализират в едно единствено нещо.
1: Може би да разкажем какви са услугите, които предлагате в момента?
3: Както каза Робърт, имаме около 60 услуги. Към момента сме подпомогнали над 300 социални клиенти чрез организирането на разнообразни обучения, чрез предоставянето на терапевтични услуги, консултации. Също така осигуряваме ремонтни дейности на хората, които имат нужда от това. Като това, което е иновативно в нашия подход е, че ние се свързваме лично с хората, опознаваме ги добре, разбираме какво е нужно за тях.
2: Да, ние сме бутикова фондация.
3: Така че ние познаваме всеки един от нашите социални клиенти и се радваме, че освен помощта, която осигуряваме, ние продължаваме да комуникираме с тях след това. И по този начин те стават дори наши съмишленици, посланици.
1: А как откривате тези хора?
3: По различни механизми те се свързват с нас през нашите
2: или
3: канали.
2: Или може да ме намерите мен пред Лидъл да раздавам брошури. Или да питам старите хора пред блоковете. Просто отивам в един квартал, да кажем Надежда, Люли, няма значение. Имате ли тук някой стар човек, човек, който има нужда от нещо, цак-цак-цак. И по такива начини. Или чрез други фондации, нали, правим всичко оптимално, за да може да достигне до повече хора в нужда.
1: Коя услуга най-често се търси? Или така няма статистика за подобно нещо?
2: Най-често търсените услуги са такива, които са... Много често работим с стари хора, които са занемарили местата, на които живеят. И ние отиваме там и може да поправим неща от ВИК проблематики до компютри, през телевизори, през каквото ти мине през главата. Ние затова отиваме на всеки обект и влизаме с въпроса, ние с какво може да помогнем? Може да е адвокат, може да е работа, може да е да им носим храна. Може да са много неща.

0: Ние след малко ще чуем някои от историите. Ако искате и вие, може да споделите някои от тях. От новите истории.
1: От новите истории, той има страшно много интересни истории. Една от историите, които ще чуем, е за Яни, която е една изключително добра женичка, която е в супер лоша ситуация. И ние за щастие успяхме да се свържим с нея и да й помогнем по многобройни начини и продължаваме да го правим.
0: Какви събития организирате? Имате и някакви такива?
1: Идеята е, 4 пъти в годината правим обучение за хората, които са вътре в фондацията. Неща, които да дадат стойност.
0: Също 4... На какво ги обучавате?
1: Аз, примерно, ги обучавам на финанси. Или на психология, или на каквото, на човек. Експертите в Дари време учат нашата общност. И хората в нужда, разбира се. Също искаме да правим нещо с времето си. Съответно, отиваме и се грижим за приюти в кучета. Миналата година ходихме да оправим плочките в кучките приюти. Защото си имаме и плочкаджия. Нали?
0: Да, значи всичко има във вашата фондация.
1: И правим си разходки. Идеята е тази общност от наистина хубави хора, защото Дари време във времето се превърна в един много готин филтър за хора, които са добри, без да искат нещо обратно. И ние това нещо го правим още по-голямо, голямо, огромно и в един момент то просто става една феноменална общност. Затова не правим събития, да може тези страхотни хора, аз искам те да се познават.
0: Да, това е чудесно. Как ще празнувате петата си годишнина?
1: На 14 юни трябваше да го изместим. Беше миналата неделя. На 14 юни ще се съберем в Южния парк в 4 часа и ще... Аз няма да давам реч, така че никой не се притеснява. А просто ще се видим, ще си поговорим и ще запознаем с хубави хора.
0: Може би ще се присъединят и някои от слушателите.
1: Би било прекрасно.
0: Биха искали всеки да дадат своята експертиза.
1: Всеки е добре дошъл. Ние на хубави хора не връщаме.
0: Да. Имате ли тест?
1: Да. Нашето CFO Chief Fun Officer е куче, казва се Чала. Всеки може да отиде да види на сайта. Тя го изджавка, аз го написах. Тя е тест.
0: Разбирам, да. Добре, аз предлагам да чуем малко музика и след това ще чуем още истории от Дари време.

0: Другият домен.
1: Роберт Желязков и Весела Йорданова от фондация Дари време са в нашето студио, защото платформата навършва 5 години, празнува и ние заедно с тях по някакъв начин. Сега към нас се присъединява и редакторът Катрин Димитрова, която ще ни разкаже няколко истории.
2: Да, здравейте от мен. Наистина давам си сметка и сега, наистина, стоейки тук в студиото сред всички, че колкото и да е рутинна работата ни, да записваме събеседници, да чуваме истории наистина в различни аспекти, тези, които аз чух през изминалите дни, хората, с които се срещнах, събудиха

0: емоции в мен и то искрени. Защото това пък затвърди убеждението ми, че дари време наистина подкрепят хора, немалка част от тях, от които са с наистина тежки съдби, големи житейски предизвикателства, през които са минали. Предлагам да чуем най-напред в кратък вариант историята на Чавдар Асенов, на когото фондацията е помогнала. Той ще сподели как.
1: Бях в много окаяно състояние тогава. Живеех буквално в кочина. Бях сам, 100% инвалидно съм, неподвижен съм. Никой не ми помагаше, никой всеки му отвърли настрани. Единствено те почнаха да ми помагат. Нямах печка, нямах отопление. Те ми намериха печка, отопление на газ. Тотално беше студено. Цяла зима бях на топло. Благодарение на Робърт. Носиха ми храна. Оправиха ми до 7 години. Нямам телка. Оправиха ми телка. Предложение на 7 години, откакто съм болен, нямаше кой да ми направи документите. Това сам не мога.
0: Не е имало човек, който да ви попълни съответните документи, за да придвижат?
1: Да. По-настоящем издаден телк имам, само чакам решение.
0: И по-настоящем живеете на място, в което имате условия, предполагам.
1: Да, именно живея в апартамент в момента. Защото си вършат работата както трябва, нали? Доволен съм много от тях. Имах количка електрическа. Обаче преди 6 месеца ми се развали количката за електрическата. Просто от лежане вече съм се сванал целия, нямам движение. И тогава с количка, като имах, излизах. Ще ви кажа директно, нали? Аз излизах и просих по парковите. Обаче сега не мога. Изкарвам си хляба, сега не мога. Просто без количка съм живзян. Трябва да си купя, ако не да ги взема такива апарати, 750 евро.
0: Да, говорим наистина за немалка сума.
1: Те ме купиха един стол като количка, нали, ама това за туалетна, разбирате ли?
0: А що се отнася до телка? Казвате, че сте в очакване. Колко време отне попълването на документите изобщо да се придвижи този въпрос? Имаше ли някакви спънки?
1: От миналата година, от август месец чакам. То сега чакам и още чакам. Аз получих решение, само чакам обаждане от НОИ. Отделиха ми вече тя смешна пенсия, ама не са коректни, ама няма как.
0: Факт е, малка е сумата, но ако знаете, че ежемесечно я получавате, има все пак някаква минимална сигурност.
1: Това е лекарствата ми струват само 200 евро, то пенсията ми е 300 евро. За какво говорим? Просто разбирате, аз съм благодарен на тази фондация, че ми помогна толкова, нали, много. Съм минал с много фондации, всеки гледа да изкача и все така си не се измамници. Но ето, че и тази фондация излязоха хора. Помогнаха ни много.
0: Това беше Чавдар Асенов. Направи ми впечатление, че той спомена как е стигнал до много организации от неправителствения сектор, но не са успяли да му помогнат. Може би Робърт може да обрисува картината повече. Ти имаш повече впечатления, срещайки Чавдар, помагайки му. Можеш да разкажеш за тази история и въобще за телка, всичко, което сте направили за него.
2: Благодаря ти, Кети. Да, Чавдар е много интересен казус, защото е много труден за работа. Той е труден като човек, не че е лош човек, просто е труден и няма възможност да направи нищо сам. Много често срещаме случаи, в които други фондации просто става прекалено трудно и дигат ръце. Изцяло. Наистина, той при него е трудно, защото ние сме го мъкнали на ръце по болници. Толкова много неща сме правили за него, но това, което беше за телка специфично, минали август го пуснахме, изкарахме пълномощно, все още чакаме НОИ, като ние сме им звъняли на НОИ постоянно, бутали сме го максимално, защото едно от нещата, които ние искаме да правим, когато отидем при един социален клиент, да му задействаме документите по телк, нали, да се мине през епикриза, през всичко да се направи, за да може те да си получават тази пенсия, най-малкото той да си плати лекарствата и найма. Ако те имат едно такова нещо, защото на човек като Чавдар не му трябва света. Трябва му да има наем, малко храна и той е на седмото небе.
0: Не чухме, просил е по парковете.
2: Да.
0: Да. Всъщност, една от услугите, които предлагате и които предоставяте на социалните клиенти, вие казвате, помагате на хора с телк, но една част от тях те все още нямат телково решение, което
2: да,
0: е
2: парадокс. Да, ние помагаме наистина с документация, защото те не могат нито да се придвижат до НАП, до НОИ или докъдето и да е било, и те нямат, някои от тях нямат менталния капацитет, който да им позволи да си попълнат документите.
3: Оттам нататък пък е съвсем

0: друга сага.
1: Да.
0: Да не я коментираме.
2: Да.
0: Сагата Телк.
2: Препратката, всъщност Телка и препратката и към следващата история, която предлагам да чуем, всъщност част от нея. Там не говорим за Телковото решение, по-скоро за това как фондацията буквално тя сама каза, казва се Невена Филкова, ще я наричаме Яни, защото самата тя предпочита да се обръщаме към нея така. Яни буквално в предварителния разговор заяви, те ми спасиха живота. Ще чуем как самата тя е трудно подвижна, с остеопороза, счупена пета, минала е през близо 10 операции, наистина толкова много препятствия и премеждия, част от, за които тя ще сподели поне частично. Срещнах я в градинката зад блока, в който живее буквално, чрез проходилка се придвижва, така дойде и на оговорената локация. Питам я как минава нейното ежедневие.
3: Моето ежедневие в момента минава рутинно. Лежане, едва дам ходене, доколкото мога почистам вкъщи. Така минава ежедневието. Вкъщи мога да ходя, но се държа за секция, за стена. Нали, трябва да имам някаква опора. Навънка нямам тази възможност да се държа за някъде. И понеже имам силно развита остеопороза, и поради тази причина ход с проходилка. Другият проблем е, че аз не мога да свия пръст. Значи аз стъпвам както се ходи с плавници. По същия начин. То крак ми е и заобщо не мога да свия пръст.
2: И от тук препратка към фондация Дари време. Кой кого намери?
3: Значи аз имам една приятелка в Фейсбука от много време. Тя има дете, болно с детска церебрална пареза. И бях и писала, и тя ми спомена за тази фондация. И каза, че са много коректни, много добри и че ще се свържа с Робърт. И те веднага ще се отзоват и ще ми помогнат. Иначе аз бях на доживяване. В смисъл такъв, ядях по една филия на ден, препечена на котлон. Това ми беше яденето. Хладилника можех да влезе вътре. Когато се чух с Робърт, не очаквах веднага да има реакция от негова страна на следващия ден. И той да реагира и ми каза, каквото искаш, това напиши, какви продукти искаш, с какво се храниш, понеже съм аз на специална диета. И те дойдоха вкъщи и донесаха ми толкова много неща, които аз не бях виждала с сигурно една година и... Преди да почине моята мама, така беше зареден хладилника, както с тяхното име. Това при гладен човек, който да ял само по една филия на ден. Или една година съм яла, бях прикована само на легло. Просто по един протеинов сандвич и това беше.
2: Как се доверихте на едни непознати хора, които чувате и виждате за първи път? Съгласете се, че много от хората с увреждания и въобще малцинствени социални групи са предубедени към неправителствения сектор, до някъде и основателно. Как успяхте да се доверите на непознати на практика и да ги пуснете в дума?
3: Се доверих на думите на Яна, която е моя приятелка във Фейсбук. На нея се доверих и след това на... говоренето ми, общуването ми с Робърт няколко пъти по телефона, нали, да му обясня какво е моето положение. И се случи така, че Бог ми изпрати наистина тази фондация и в принцип аз вярвам в доброто, защото аз също съм правила много добри неща и не мисля, че като направиш добро, трябва да чакаш някой ти върне добро. Ти го правиш и пържиш го за себе си и забравяш за него.
2: То трябва да бъде безкорисно, истинското.
3: Точно така, точно. Именно защото аз 2 години гледах моята мама, която беше онкоболна, с рак на дебелото черво, и аз трябваше да задоволявам

0: всички нейни потребности абсолютно. И аз работех като болногледач, понеже съм учила за акушерка един семестър и имам опит как се поставят инжекции, как се третират рани и така нататък. И гледайки толкова много болни жени и старайки се да изкарвам съвъзможно колкото се може повече пари и същевременно с това да полагам грижи за моята мама, защото не можеш да гледаш как един човек страда и ти да седиш и да го гледаш безразлично.
1: Според вас това ли е да бъдеш човек? Да помагаш?
0: Да, това е. Хора много. Човеците са рядко. Аз смятам, че човек трябва да повярва, че има човеци, защото Диоген живява много преди Христа. Е казал, излизам със свещ в ръката да търся човек през деня. Значи моя апел и моето желание е да повярват, че наистина тази фондация наистина правят добро. Те не спекулират абсолютно нищо. Те го правят безкорисно, чистосърдечно, добросъвестно, помагат с каквото човек има.

0: нужда. Аз също, не би казвам, бях много скептична, но реших да повярвам, че има човек, не само хора.
1: А защо бяхте скептична? Това в скоби. Имахте опит с предишни организации?
0: Не, не, никога не съм опирала до организации изобщо. В смисъл скептична до толкова, колкото... Ето Телк, примерно. Телк за това и за другите ми заболявания не ми е дал 50%. Как да повярвам, че има... Това са лекари. Говорим за лекари. И точно това ме накара, запознавайки се с толкова много служители, които съм имала възможност да комуникирам, всичките са толкова слънчеви, толкова приветливи, че аз се изумявам на тяхната доброта и как Робърт си е подбрал толкова добре екипа. Ще даже бях му казала, един ден като се оправя, дай Боже, да помагам и аз да съм в тази фондация. Да помагам на хората безкорисно. В смисъл, ако има някой човек нужда от третиране на рани, да не плаща пари, аз не искам нищо. Искам да направя добро, добро, защото добро за моите души.
1: Невена Филкова, Яни, с част от нейната история, ние си говорихме дълго наистина. И тя разказа много, но направи ми впечатление и това, с което завърши нейния разказ. Искам да помагам. И това ме връща към думите на Робърт по-рано, че всъщност някои от социалните клиенти се превръщат и в самишленици. Връща ме и към думите и, че тя била буквално на филия хляб на ден или един сандвич. Робърт, това е единичен случай ли е? Ти имаш опит, общуваш с много от тази хора от тази социална група. Можем ли да кажем, че Невена е единичен случай това отношение?
2: За съжаление, не. Ние точно това си говорихме по-рано, че при някои на живот и смърт е нещо, което е много силно. Но много от тях, не знам, ако нас ни нямаше, в каква ситуация щяха да бъдат днес. Нали, виждали сме как наемодател изхвърля 82 годишна жена на улицата с всичките й багажи. Просто е така, чао. Оправи
3: се. Щом не можеш да плащаш.
2: Щом не можеш да... Виждали сме как пък друг наемодател е казвал за същата жена, аз мисля да й... Вече подписан договор. Да. Мисля да й прекратя договор, защото не знам дали тя ще си го плаща. И аз тогава си зададох въпроса, добре, бе, колко струва доброто? Колко е? 20-30 евро ли? Колко нали струва на месец? Разбрахме се домоправително, идеята ми е, че има прекалено много случаи на хора, които са в много-много лоша ситуация. А Яни като пример, нали, тя сега пуснахме документите за ТЕЛК, дадоха и 50%, което са 24 евро. Сега ще се борим за повече, но това нали е една така стръмна борба, да го наречем. Но тя е човек, който е на 55 години и не може да взима, няма други доходи. И реално погледнато, държавата ни по никакъв начин не може да я подкрепи в случая.
3: Аз мисля, че тези хора в голямата си част са невидими за системата,
2: невидими.
3: За държавата. Нито има статистика, нито някой знае, че те съществуват, може би.
2: Да, тя Яни не може
3: ако
2: да излезе.
3: Те сигурно вече някъде се водят, но...
1: Тя не може да излиза.
2: Тя не може да излиза, да.
1: Живее на 14-тия етаж. Това е метка наистина.
3: Да,
1: подробност.
3: Но подробност важна,
1: да,
3: всъщност за нея.
1: Много важна. Именно.
3: Да, разбира се. Мисля си, толкова хора казаха, страхотно ми помогнаха, Удари време, Робърт, страхотен човек. Чувствате ли се като герой понякога? Или това е малко подхлъзващо да се почувства човек?
2: Никога не съм се чувствал. Аз се радвам, когато успяваме да помагаме на хората. Аз лично съм по-интровертен и ако може да си седа в сенките и да правя готини неща, това за мен е идеалният вариант. Но не живеем в такъв свят, така че да. Но като герой не, то няма и нужда. Когато видим, нали, че ние, примерно на Чавдар, от това, в което го намерихме, от това, което е стигнал днес, нали, то това е повече достатъчно.
3: Връща ли се доброто? Тази жена Яни каза, аз бих искала да помагам заради собствената си душа. Това ми направи впечатление.
2: Да.
3: А доброто връща ли се? Трябва ли да се връща изобщо?
2: Доброто е нещо, което е има умножител. Което значи, ние ще помогнем на 100, 200, 300 човека, те ще направят нещо малко. И бавно и славно то ще се връща. Но не можем да влизаме с очакване. По-скоро влизаме в очакване, че даваме без да искаме.
3: Точно.
2: Така най-лесно се живее.
4: Да, сигурност. Ние вярваме, че емпатията и алтруизма са

0: иманентни черти за хората, на хората. И именно когато ги, да, когато ги прилагаме нали, на практика, всъщност ние сваляме одеждите на егото си и по този начин успяваме да се свържем в една общност органично. И виждаме на практика с нашата дейност, че това всъщност индуцира една градивна енергия. И всъщност по този начин ние успяваме да случим голямата промяна чрез малки действия, чрез малки актове на добрина.
1: Значи аз искам да вметна тук, че в Дармо се развали електрическата количка и аз и моя приятел инженер тръгнахме да я поправим. Тя на 20 години звъннахме на завода в Германия. Те ни казаха, пичове, не сме забравили, че сме правили такава количка. След което след седмици търсене намерихме частите в Китай. Поръчахме го, разглобихме целия мотор, нали, цак. И след което аз отидох, монтирах го, направих го. И тогава ми се хрумна нещо, мина така една мисъл през главата, че когато аз бях там в нищетата, целия изцапан, с едни ключови, бе наистина много мръсотия, миризми, защото там е туалетна, преди да бъде, да може да се нарече дом изобщо. Да. Там, където беше Чавдар, беше просто абсурдно. И когато човек в една такава ситуация и прави всичките ти усилия, то просто там няма място за его. То няма къде да съществува това его. Защото ние правим нещата за някой друг, да може този човек утре да може да живее.

0: те найде по-добре. Без значение усилията.
1: Да. Дари време. На 5 години така завършва нашия разговор с Робър Желязков и Весела Йорданова и всички истории, които чухме. Продължавайте с малки стъпки напред.
0: Ако мога само да вметна нещо. За всички наши слушатели, ако имате хора около вас или ако вие сте човек в нужда, моля да отидете на сайта, звъннете ни, пишете ни, свържете се с нашите социалните мрежи. Ще се радваме да дойдем, да видим с какво може да сме полезни.

0: Другият домен.
1: Ясни са победителите в 16-та награди на Национална мрежа за децата Златна ябълка. Мрежата, която тази година отбелязва своята 20-та годишнина, отличи на специален благотворителен бал. Личности, организации, училища и компании с най-голям принос към правата и благосостоянието на децата в България за последните две десетилетия. В категорията училище детска градина приза на журито грабна 71-во средно училище Пейо Яворов, село Казичане. По повод наградата разговарям с Евелина Станулова, педагогически съветник и психолог в учебното заведение, което е с над 140 годишна история.
2: Историята е дълга и наистина доста предизвикателна. Сега в ежедневието си с колегите се срещаме наистина с доста предизвикателства. Деца в риск, много деца от ромска общност. В крайна сметка, истината е, че как беше, за да се отгледа едно дете е нужно цяло село, така и една институция да функционира добре, е нужно да бъде подкрепена. Тоест, нужно е да работим с партньори. Нужно е да не сме сами в това. Един от нашите партньори е Национална мрежа за децата и ние изключително им благодарим. Тази награда зарадва целия ни колектив много и оценяваме го.
1: Казахте деца в риск, деца от ромската общност. Кое е най-проблемното при тези деца?
2: Децата са много различни. При нас има абсолютно всякакви деца. Всъщност интересна е по-скоро срещата между различието при едните и при другите. Конфликти на расова основа, така да се каже, няма, но за сметка на това често срещаме семейства, на които трябва да докажем, че образованието е ценност и то висша ценност, че е нещо, в което си заслужава човек да отделя от времето, от усилията, които полага в ежедневието си. Ние работим доста

0: Често съвместно и с полиция, с детска педагогическа стая. Общо взето доста е шарено при нас.
1: Тоест има детска престъпност.
0: Случват се и такива неща, да.
1: А има ли отпаднали деца от системата?
0: Има отпаднали от системата, рядко, но и това се случва. Иначе нашето училище няма практика да местим ученици, така да се каже. В смисъл, ние не налагаме подобна санкция, нали, което прави още по-предизвикателна ежедневната ни работа, защото, нали, ние просто трябва да изобретяваме начин да се справяме с всичко, което ни се налага да срещаме. Както да подкрепим талантливите, нали, да бъдат поощрени и така нататък, така и в обратния вариант да дадем стимул на другите. Така че да, доста е интересно нашето място.
1: Казахте да изобретявате начин. Да, това е свързано с иновативното обучение. Какви начини изобретявате, ми е много интересно.
0: Много е различно, освен че вече имаме STEM среда, която е страхотна. Гледаме чисто социално да можем да разширим кръгозора на нашите ученици. Те ходят по спортни състезания, фестивали, всичките събития, които Национална мрежа за децата организира, които са подходящи за ученици, за младежи. Гледаме да каним хора там, писатели, инфлуенсъри, да имаме и такива гости. Лазар Радков, който всъщност ни номинира тази година, с него също работим много успешно, не само по кампанията Капачки за бъдеще, а и в спасителните клубове за бъдеще. Нашето училище, абсолютно всички ученици минаха обучение по оказване на първа помощ. И даже скоро имаше случай, в който те бяха реагирали абсолютно адекватно при едно припаднало момиче. Така че гледаме да работим съвместно с Фондация Конкордия също така. Мисля, които огромна роля имат, нали, точно по линия на интеграцията.
1: А какъв е колектива? Колко хора работят в училището?
0: Ами около 50 човека. Педагогическия персонал е може би около 40. Не е много голямо училище. В малка общност е все пак. Или малко населено място.
1: Това са деца от 1 до 12 клас.
0: Да, точно така.
1: Вие лично като педагогически съветник, с какво се налага да се справяте най-често?
0: С много конфликтни ситуации, дали между ученици и учители, с всякакви предизвикателства, които децата срещат в семействата си или извън училище, в тяхната социална среда. Множество най-разнообразни проблеми. Допускам, че може би при нас малко по концентрирано е това, така да се каже, поради това, че все пак е малко населено място, макар и близо до София. Множество конфликти. Често има конфликти.
1: Налага ли се да работите с родителите?
0: Да, но
1: Там.
0: тъй като аз съм там от доста време, все по-лесна става работата с родителите, тъй като вече се познаваме с част от тях, или поне по-голямата част.
1: Какво се налага да ги убеждавате?
0: Да ги убеждавам, не съм сигурна точно. По-скоро мисля, че това е място, на което те могат да бъдат чути, може да се вземат под внимание казусите, с които те самите се срещат ежедневно със своите деца, защото особено когато става въпрос вече за младежи в пубертет, нали, както знаем, винаги е предизвикателно, и то е предизвикателно не само за училището, а и за семейството. Така че да ги съветвам или да ги насочвам не толкова, нали, по-скоро да търсим някакво решение заедно. Защото за всяко дете е много различно.
1: Има ли случаи, в които се чувствате демотивирана?
0: Вероятно е имало. Честно казано, не си спомням. Като цяло не. По-скоро не. Много е интересна. Много е такава непредвидима нашата работа там. Така че човек никога не знае какво го очаква след малко.
1: А как печелите доверието на децата?
0: Смятам, че когато един възрастен, няма значение в каква позиция е, в училище или извън него, когато се опита да чуе детето или младежа, без предразсъдъка на аз знам по-добре от теб какво преживяваш, това е една изключително добра основа за среща. И тогава всъщност самите младежите, те ни допускат да повървим малко заедно с тях по техния път. Когато бъдат чути, когато това, което споделят, не бъде подценено, не бъде умалчено.

0: уважено, тогава срещата се случва.
1: От опита ви до сега, какъв е вашият извод? Кое може най-добре да мотивира децата да учат и да се развиват?
0: Това да бъдат подкрепени от стабилни, спокойни възрастни, според мен. Тоест, в училищната възраст, особено вече в прогимназиален и гимназиален етап, те изключително много се осланят на другия, този, който е срещу тях. И всъщност, ако могат да се доверят на човека от среща, който и да е, тогава те са по-мотивирани, по-любопитни са към това, което този човек иска да им даде. Дали ще е знание, дали ще е житейския си опит по някакъв начин, по-склонни са да чуят съвет, по-склонни са да се съобразят, така да се каже. Тоест, тогава не всичко е бунт. Тогава вече вървим заедно.
1: Похвалете се с нещо, което считате за важно в училището.
0: Ами, имаме деца, които примерно имат постижения на олимпиади. Има деца, които след като до седми клас са били при нас, нали, отиват в елитни училища. Има деца, които буквално са спасени от средата, в която им се е налагало да живеят. Ние гледаме да им помагаме и в други аспекти, не само образователния. Например, при по-големите да им помогнем да си намерят някаква работа, да речем, да им помогнем да се ориентират кариерно. Те и такива неща. Мисля, деца, които са младежи, които са спасени по някакъв начин. О, заслужава си ежедневното усилие, разбира се, дори само един да бъде. Винаги си заслужава.

Чухме Евелина Станулова, педагогически съветник и психолог в 71-во средно училище Пейо Яворов, село Казичене. Учебното заведение бе отличено на 16-те награди на Национална мрежа за децата Златна ябълка. Тук завършва и предаването Другият домен. С вас бяха Катрин Димитрова, Антонина Тодорова, Радослав Минчев и аз, Светлана Вълкова. До следващата седмица!

0: 5-те умения, без които няма да оцелеете в AI ерата. За първи път в България, сцената на бъдещето, лидери, визионери и човекът, който разбира изкуствения интелект. Отвътре, Мо Галдат, бивш топ-менеджер в Google X. Наживо, с лекция, която променя правилата. Резервирай присъствие 3 юни. Green Transition 6. Организатор DIRBG.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Радиоенциклопедия. В музея.
1: Казанлък. Градът сърце на България. Във вените му тече аромат на маслодайна роза, обграден от розови масиви и притеен в скута на подбалканската котловина. На пръв поглед съвременен град, кипящ в модерното ежедневие на 21 век, но съкровено пазещ своите дълбоки традиции, обичаи и културно наследство. Тези поетични слова ще прочетете, ако отворите сайта на Община Казанлък. И още! Обгърнат от мистерията на древните траки, потънал в свежа зеленина и цветове, Казанлък е готов да ви разкаже за себе си със своето богатство от исторически и културни забележителности. В навечерието на кулминацията на празника на розата и ние тръгваме на това красиво пътешествие. През целия юни радиоенциклопедия в музея ще гостува в Казанлък. За предаването днес работят редакторът Катрин Димитрова, музикалният редактор Майя Стоянова, звукорежисьорът Александър Кирев и аз, Светлана Вълкова. Епизод 1. Първата ни спирка ще е художествената галерия в града, която е сред най-старите художествени колекции в България. Тя е основана през 1901 година и разполага със стойностни творби на изявени наши художници. Галерията представя постоянни временни изложби, които отразяват историческото и съвременното развитие на изобразителните изкуства в България. Влизаме в централната сграда, за да видим най-напред актуалната временна изложба, която може и вие да разгледате до 7 юни. Съвсем логично тя се нарича «Образът на розата». Историята на изкуството рядко се движи по права линия. Тя е органична мрежа от символи, които дишат и се трансформират под натиска на времето, вярата и духа на епохата. Възможно ли е да прочетем историята на човешката култура през един единствен образ? Настоящата експозиция ни показва, че розата не е просто флорален мотив, а мощен визуален шифър, в който е кодирано собственото ни разбиране за красота, преходност и вечност. Наш гид днес ще бъде главният уредник в художествена галерия Казанлък Катя Христова. Първо ще разгледаме една временна изложба, образът на розата, какво друго, ако не роза в Казанлък. Тя ще остане тук за зрителите до 7 юни и е също от фонда на галерията.
2: Всъщност започваме наистина от едни от най-ранните работи, които стопанисваме. Това са икони, в които също наблюдаваме символа на розата. Не вървят хронологично работите, но въпреки, че тук може да се видят работи на Петко Клисуров, на Дечко Озунов, на Ненко Балкански, на Иван Милев, но също така има и работи, които са от един международен пленер, който се е провеждал в Казанлък края на 70-те, началото на 80-те години, както и една малка представителна колекция от екслибриси, която много рядко изваждаме и може да се види, просто защото иска по-специфични условия за представенето й.
1: Да. Екслибриси с рози.
2: Екслибриси, в които също има символа на розата. Да, да. Но интерес може би ще представляват и две работи на Иван Милев, които са негови ранни произведения от 17-та година. Това е Розовата долина и един пейзаж, който е от Девическия манастир тук в града.
1: Изложбата е придружена и от съпътстващи текстове.
2: Да, изложбата е придружена от съпътстващи текстове, които фрагментарно обясняват нещата, които може да се видят. Искам и се да споменем и една друга работа, която е една розобарачка на Иван Енчев Видео. Иван Енчев Видео всъщност е човек, който поставя основите на художествената сбирка през 1901, заедно с Петър Топузов. Петър Топузов е основателя на Музея за старини и изкуства, но Иван Енчев Видео е човека, който много настойчиво и последователно събира произведения от различни автори, като много често е досаждал на преподавателите в художествената академия, сред които имало и доста казанлъчани, разбира се. Това е въпросната работа, да, Розобарачка. Тя е рисувана 1908. Това е след завършването му мисля в Мюнхен. Всъщност той е бил на една специализация в Мюнхен, където рисува копия в пинакотеката и тези копия след това дарява и на галерията. Така че един бъдещ проект, който може би ще направим, е да покажем, разбира се, след реставрация, почистване, тези неща е хубаво, защото

0: че всяка музейна колекция има музейни копия, които е хубаво също да бъдат показани. Колекцията ни от екслибриси, която е към изложбата Образа на розата, е представена в един специален шкаф. Всеки посетител може да ги разгледа, като те са една доста интересна колекция, както казах, рядко показвани, така че сме избрали максимално добрите условия, за да може хем да запазим произведенията, хем всеки да си наслади лично на тяхното разглеждане.
1: А те от какъв времеви период са?
0: Ами, те са всичките от 80-те. Всъщност, тук се е провеждал и международен конкурс Екслибрис. Да. И тези неща са от този международен конкурс. Така че са в един и същ времеви период, като те са много разностилни, нали, всички са свързани с различни имена, но тук сме избрали тези, в които има и символа на розата, както казахме, който, нали, не е изненада, все пак са правени специално за града, така че освен паметника на връх Свети Никола Шипка, може да се видят и рози доста.
1: А тук виждам 1300 години България, това значи е правено 81-ва.
0: Да,
1: 81-ва. А Лили Иванова?
0: Вероятно е посветен на нея, нали, все пак екслибрис е нещо, да, което се посвещава на определен човек.
1: Аз така мисля, че това е опит за портрет.
0: Да, да, възможно е опит за портрет на Лили Иванова. Да. Но, както виждате, те са стилово доста различни, има и доста забавни.
1: Да.
0: Така че всеки, който има възможност да дойде до 7 юни, ще остане изненадан и ще може да види една колекция, която, пак казвам, наистина рядко се показва. А галерията има над 1000 екслибриса стопанисва, така че това е също един хубав проект във времето, да можем да направим изложба с тях. Тази работа е на Теню Пиндарев от 1985 година и той е изобразил точно царица Роза, която е избрана във въпросната година на фона на част от стенописа от Тракийска гробница, която знаем, че е под егидата на ЮНЕСКО в града.

0: Художествената галерия в Казанлък се разполага в 4 локации в сърцето на града, като две от тях са къщите музеи на художниците Ненко Балкански и Дечко Узунов, а третата е музеят Ахинора. За тях ще разкажем в следващи издания на предаването. А сега, след като се насладихме на образа на розата, е време да видим постоянната експозиция в централната сграда.
1: Влизаме в представителната експозиция. Защо сте я нарекли избори? Малко в музеологията да навлезем. Разбирам, че така доста работите в тези стандарти в художествена галерия Казанлък.
2: Да, всъщност галерията, освен централната сграда, има и няколко филиала. Къща музей Дечко Узунов, къща музей Ненко Балкански, както и от 2023 година новия музей Ахинора. Всъщност опитахме се да направим един общ разказ във всичките ни филиали, като тук се фокусирахме върху избори, заради избора, който музейните работници правят, какво да откупят, какво да остане в депо, какво да покажат, заради избора, който всеки посетител прави, когато влезе в една галерия, дали и музей, въобще в едно музейно пространство, какво му е интересно да види, дали има нужда да бъде насочен или иска да разгледа само нещата, които на самия него са интересни. Така че това е една поредица от избори, които всички по веригата от музейни работници до посетители правим.
1: И какво можем да видим тук?
2: Разказът е разделен на няколко подтеми. Първата част от тази експозиция е един музеен разказ. Хронология на българското изобразително изкуство, който разглеждаме през произведенията, които галерията стопанисва. Галерията е една от първите извън столични художествени сбирки. Нейното начало започва през 1901. Имало е късмета галерията да има директори, които много добре да подбират произведенията, така че да създадат една смислена колекция.
1: А кой създава всъщност галерията, сбирката?
2: Началото поставя Иван Енчев Видео. След това 30-те директор става Димитър Чурпаджийски Чудомир, като през 1973 година галерията се обособява като самостоятелен културен институт и нейният директор става Васил Димитров. През 2001 галерията

Почва един нов етап. Нейният директор е Христо Генев от този период от 2001 до 2021, когато директор на институцията стана Пламен Петров.

постоянната експозиция на галерията не беше променена дълго време и се наложи да направим нова, по-скоро заради това, че вече изискванията на публиката са други, очакванията на публиката са други. Имаме нужда от нов начин за разказване, за показване, да не очакваме публиката, да ни разбира, по-скоро да намираме начин да стигаме до нея. Така че тук тръгваме, разбира се, от едни от най-старите образци, които са иконите и първите по-скоро зографи, които са работили в Казанлък, като едно от имената, които трябва да отбележим тук е Петю Ганин, който в града се свързва също и с, като съратник на Васил Левски, но неговите написи има запазени в Девическия манастир в града. Следващата част представлява излизането от уютния мрак на храма, сме го нарекли, но това са всъщност първото поколение художници, които се явяват след освобождението, голяма част от тях завършили извън България. Първите всъщност всички са завършили извън България, но имаме и тук показан един акварел на Йосиф Обербауер, който всъщност се пребивава в града. Имало е, което и сега го има, Казанлъшкото педагогическо училище, което е било едно важно средище в града, в което са преподавали, нали, освен много известни художници, много голяма част от културния елит е завършил там, като ще споменем отново Иван Милев, който е завършил въпросното Казанлъшко педагогическо училище. Едно име, което също ми се иска да споменем, е Захари Желев, който е преподавал в това училище. Роден е в Казанлък, почти непознато, но много важно има за Казанлък. Той е завършил в Торино, заедно с Георги Митов. Знаем, че братът на Георги Митов, Антон Митов, пък е завършил в Флоренция, така че няколко поколения художници, които са учили в италианските академии. Като тук също може да видим едно произведение на Антон Митов, Клеопродавач или Баба Яни, както се казва. Това е произведение, което е участвало на Пловдивското изложение 1892, като това е всъщност първото организирано художествено изложение в страната. Една интересна работа също имаме тук на Иван Мърквичка, която за разлика от, нали, той е доста популярна с неговите битописателни картини, но тук е един много малък, приятен кавалетен детски портрет.

Продължаваме с периода на войните, така че това са няколко работи, които показваме на Иван Милев, на Станьо Стаматов, Радомир Мандов и една изключително работа, която рядко е била показана и е влизала в подозрението на изследователите на Гошка Дацов. Един пейзаж на Гошка Дацов. Следващия период логично е 20-те години, да, периода народно изкуство. Няма как, това е един от най-емблематичните периоди в българското изобразително изкуство, който художници се опитвали да наместят националното, родното и всеки от тях е го интерпретирал по различен начин, но един опит да надскочат битописателното и по-скоро да заложат на символите и на вътрешните изживявания. Логично тук, нали, виждаме Владимир Димитров, майстора, Иван Пенков, който почти целият път 20-те, той се движи редом и паралелно с Милев, просто те са много близки още от Казанлък. След това работят заедно и в Народния театър. Работа на Сирак Скитник виждаме тук, на Стефан Иванов, от скулптурите може би Марин Василев, Анастас Дудов.

да, да бъдат споменати също. Периода след родно изкуство е следван от новите художници с тяхната нова предметност. И тук ще видим Цанко Лавренов и Злати Бояджиев, Бенчо Брешков, емблематични имена.

0: трябва да кажем, че паралелно с този разказ, който върви за историята на българското изобразително изкуство, в тази зала сме направили един опит да направим биография на галерията, като доста подробно сме разказали в години какво се е случвало в галерията, като естествено няма как, нали, всичко, но едни от най-важните знакови моменти от нейната история.
1: Това е много интересно. Това е някаква историческа стена такава.
0: Да, да.
1: И е лесно за възприемане от публиката.
0: Ами да, надявам се, защото сме показали, като ето тук имаме плакат, например, от първата художествена изложба, която се е провела в града. Една грамота, която Иван Милев е донесъл на Петър Топузов през 1901 във връзка с годишнината на музея. Тук са отново това музейно копие, за което говорихме, това е едно от тях, от копията, което Иван Енчев видео е донесъл. И надявам се, мисля, че е един интересен и лек за възприемане разказ за това какво се е случвало не само в галерията, и в града, което е много важно, защото града наистина е бил, имало е доста активна културна среда. И всичко това може би дължим на читалище Искра, което тогава е било една ученолюбива дружинка, създадена през 70-те години на 19 век. И те работят доста активно, смисъл там в сградата на читалището се изнасят лектори, правят се изложби, доста активно са работили с всички в града.
1: Така, и ден днешен Искра, виждам много институции в града.
0: Много, да.
1: Името си е запазило. Надявам се и духа.
0: Името се е запазило. Аз също се надявам, че и духа също се е запазил, защото е много важно. Мисля, че няма как той да се загуби най-малко. Всички тези културни институции, произлезли от тази ученолюбива дружинка и читалище Искра, се опитваме да работим с местната общност и не само. Но наистина е важно да помним и да има приемственост в нещата, които правим.

0: Иван Милев ли е голямото име за Казанлък?
1: Иван Милев е едно от най-разпознаваемите, едно от най-емблематичните имена, така или иначе, за цялата история на българското изобразително изкуство, така че е едно от имената, но наистина е едно от най-, да го наричам, атрактивните имена. Мисля, че

0: изложби като уредник.
1: А какво образование имате?
0: Аз имам образование в физика и математика и много други неща, като философия, маркетинг, такива неща. Така че не съм дипломиран художник, нито изкуствовед, но научавам в движение, както казвам.
1: А защо тогава решихте в галерията да работите?
0: Защото вече почти 20 години живея в този район и това е най-интересното място в целия град, нето район. И просто исках, ми беше много любопитно и винаги изследвам това, което ми е любопитно. Исках да се участвам някакси в тази важна работа.
1: Какво иска публиката според вас?
0: Зависи, защото винаги има хора, които за пръв път идват в такава институция и не знаят откъде да започнат, какво да питат. И това, мисля, че много е ценно да имаме като валюта възможността човек да се влиза в това пространство и да разгледа продължително една картина, без да се разсейва от нещо от това. Вниманието остава все по-важно, мисля, че в този свят. Много се радвам, когато виждам, например, деца, които дори започват да водят майките. Те искат да видят какво има, да, обратното. Но разбира се, иска да знаят за съответните изложби, дали се продават картините за институцията, за колекцията, чужденците, разбира се, аз повече съобщувам с тях през лятото. Имат разни въпроси, че от нашата гледна точка като западни европейци, историята на изкуството в България е много компресирана. Нямате това изкуство, освен в храма от 15 век. Така че има любопитно всичко това. И временните изложби, които имаме тук, са много интересна смесица от съвременни художници и интересни гледни точки от нашата колекция.
1: А вие имате ли си любима картина или любима зала?
0: Тук в тази в централна сграда, в която сме, дори имахме анкета преди 2 години и аз отговорих, че любимата ми картина е на Стефанка Стойчева в третата зала, Твърдо гориво, който има един чайник, една печка, едно жезве и тази художничка е уникална. Тя живее наблизо и все още работи, но зависи от настроението ми направо.
2: Тук завършва днешната ни разходка из залите на художествена галерия Казанлък. Следващата седмица ще разгледаме прекрасния музей на розата. За Радио Енциклопедия в музея работиха редакторът Катрин Димитрова, музикалният редактор Майя Стоянова, звукорежисьорът Александър Кирев и аз, Светлана Вълкова.

0: От вокална група Радио Деца ви каним на авторски концерт на композитора Русалин Наков на 5 юни от 19 часа в Първо студио на БНР.
1: Ще ви изпеем песните Лимбус Бимбу, Кап Кап, Писмо от морето и още много други. А специален гост на концерта ни ще бъде певецът Васил Петров.
2: Билети в касите на рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
3: Очакваме ви!
4: Българското национално радио обявява конкурс за ново

създадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.

0: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
1: В 17 часа. Това са новините за култура, наука и образование на програма Христо Ботев. Аз съм Люба Константинова. Във Варна започна 34-то издание на Международния театрален фестивал Варненско лято, който до 11 юни ще превърне града в най-голямата лятна театрална сцена в България. Форумът представя селекция от български постановки, световна драматургия и международни продукции. Тази годишното издание е обединено от визуалната концепция на художника Венелин Шорелов, която поставя артиста едновременно в ролята на герой и заложник на системата. Това е знак за честното обещание между артиста и публиката, за искреност и за споделено преживяване, дори и след като светлините в залата угаснат, каза за Радио Варна директорът на фестивала Николай Йорданов и добави, че важното за организаторите му е да покажат театъра не като забавление, а като дълбоко изкуство.
2: Това е абсолютният девиз от самото начало на този фестивал, като разбира се, в никакъв случай не си представяме, че това са спектакли затворени само в себе си и са интересни за няколко души в салона. Обратно, нашата цел е големите произведения на литературата или пък на сценичното изкуство да бъдат доведени до възможно по-широк кръг зрители. Това са нашите усилия.
1: Пролетният панаир на книгата беше открит днес. Над 150 издателства се включват тази година, като книжното изложение ще продължи до края на седмицата. Репортаж на Светослава Кузманова.
3: В рамките на 7 дни издателствата ще представят най-новите си заглавия и ще осигурят срещи на читателите си с най-актуалните автори в момента, съобщи Петя Господинова, председател на Асоциация Българска книга, организатор на панаира.
4: Разположен е в парковото пространство пред Националния дворец на културата и в момента това парково пространство е превърнато в своеобразен дом на българската книга.
3: Паралелно с панаира на книгата се провежда и Софийския международен литературен фестивал за деца и младежи. Искра Джанабецка, програмен директор.
5: За най-малките читатели ще има почти безкрайно много срещи, със сигурност много вълнуващи преживявания с 19 български детски писатели и илюстратори и 5 чуждестранни писатели, които идват специално в България, за да се срещнат с децата и от които всъщност могат да се вдъхновят, за да могат самите те да се втурнат в такива приключения.
3: За новините Светослава Кузманова.
1: Артефакти, с които разказва историята на своите предци и поставя важни въпроси пред наблюдателя. Това показва в изложбата Завещанието, която ще бъде открита след час в Елин Белин, художникът Александър Гергинов. Репортерът Калина Колева допълва.
6: Гостите ще бъдат посрещнати в 100-годишната къща на художника, в която са живели неговите баба и дядо. Завещаният му от тях дом, за съжаление, скоро ще бъде съборен. Авторът иска да запази спомена за него жив, като ще покаже любимите си кътове и ще сподели спомени от детството си. 4 арт-инсталации с дрехи, които имат послание, свързано с завещанието, ще бъдат част от програмата, разказа Александър Гергинов.
7: Завещание е една изложба, която е много лична. Тя е, мога да кажа, планирана в последните 2 години и половина, след като моите родители починаха, започнах да се замислям не само за цикъла на живота, но и това какво всъщност нашите предци ни оставят като материален и нематериален отпечатък. Изложбата показва неща, които аз интерпретирам прямо своите разбирания, прямо това, което имам като предистория, обекти останали от прадядо ми, дядо ми, баба ми.
6: Изложбата ще бъде отворена за посетители само днес и утре. Те ще могат да станат част от интерактивен перформанс, в който наследникът се превръща в главно действащо лице, променящо собственоръчно съдбата си. За новините Калина Колева.
1: На Международния ден на детето, Детският фонд на ООН,

0: УНИЦЕФ отбелязва 80 години от създаването си. Започнал като фонд за спешна помощ за справяне с последствията за децата след Втората световна война. През годините разширява своята мисия отвъд хуманитарната подкрепа към дългосрочно развитие и защита на правата им. Това разказа за нашия ден Боряна Гидикова, директор комуникации в УНИЦЕФ България, и анонсира предстоящата пътуваща изложба на организацията.
1: Имаше невероятни истории, наистина, като беженския лагер в близост до Руанда, където видях палатки огромни по земята, на които бяха налягали бебенца. Това е след геноцида в Руанда. Има и много снимки, които носят надежда, затова така сме кръстили изложбата. 80 години УНИЦЕФ за всяко дете надежда, защото децата са наистина тези, които ни вдъхновяват, и те, въпреки всички трудности, които срещат, конфликти, природни бедствия, в очите им винаги има надежда. И вие ще видите, самите снимки показват и много радост и много, много невероятни истории. В България разказваме за това как държавата прави една наистина огромна реформа в деинституционализацията в грижата за децата. И може да видите истории на пораснали деца от Могилино, които живеят в много по-добри условия и се радват на живота.
0: В една необикновена житейска и литературна история Мариана Пенчева, която сама отглежда 12 деца без държавна помощ, представя книга, посветена именно на децата в нужда и техните съдби. От 18 часа в Първо студио на Българското национално радио ще се състои премиерата на сборника с разкази «Деца». Книга-кауза, която събира истории за борба, кураж и надежда, каза авторката за Хоризонт.
2: През 2014 година, след като затвори училището в село Гостилица, заживях с част от моите ученици с желанието те да завършат своето образование, което ми даде възможност да съм по-близко до децата, да чувам техните гласове. Децата са екипът. Ние сме си изградили строга система и всеки си изпълнява своите задължения, грижим се един за друг. Героите ми имат своите прототипи. Може би около 20% от книгата е автофикция. Всеки ден се срещам с такива деца, тъй като работя като педагогически съветник и като психолог. И много от тези истории в част от своите аспекти или поне начина, по който се чувстват децата, това, което им се случва, е извадено от моят опит като специалист. Нормално е да звучат документално, като моето желание е дълбока идея, всъщност да напомня на хората, че всяко едно дете трябва да бъде чуто, всяко едно дете трябва да бъде видяно, всяко едно дете трябва да бъде подкрепено от възрастен.
0: Книгата «Деца» е реализирана с подкрепата на Националното радио като обществена медия в израз на социална ангажираност и съпричастност към децата в неравностойно положение. Учениците от Националната гимназия за сценични и екранни изкуства и Националното училище за музикално и танцово изкуство в Пловдив подариха еднодневен детски фестивал с творчески работилници и много изненади на децата на града. Паралелно с това гимназията за сценични и екранни изкуства е с отворени врати за посетители. Още от Деси Маркова.
3: Директорът на музикалното училище Нели Попова споделя, че учениците сами настояват да участват.
4: С удоволствие и ние гледаме да ги редуваме, защото няма как 450 ученици да ги доведем тук да участват.
3: Куклен театър за най-малките са подготвили от гимназията за сценични изкуства. Те са измислили и други забавления за малките, споделя директорът Николай Томов.
5: Ние подготвяме за децата творческа работилница, в която те могат сами да отсветят, да нарисуват керамични фигурки, които после взимат за вкъщи, както и предлагаме гримиране на малките деца от нашите прекрасни ученици, които са в специалност грими перуки.
3: Какво мислят децата за празника си?
6: Децата се забавляват по цял ден и си прекарват деня много хубаво.
3: От Пловдив, Деси Маркова.
0: Така завършват новините на програма Христо Ботев. Добра да е вечерта ви!

Добър ден на 1 юни в рамките на Какво се случва. Аз съм Мариана Ганчева и до 18 ще работим заедно с Милена Лекова, редактор, Цвети Бахариева, която избира музиката, и Радослав Минчев на тон режисьорския пулт. Една от най-приятните неща, които прочетох днес, беше колко е хубаво да си дете и да не знаеш кое е невъзможно. Дали и за нас възрастните обаче има посоки на изследване, които сме смятали за невъзможни, а те се оказват вече постижими. Например, измерването на творческия процес. Онзи уникален път, който творецът изминава, криволичайки в някаква гранична линия между възможно и невъзможно, лудост и нормалност, въображение и необяснимост. За такова изследване ще говорим днес, което намира метода в работата на Ван Гог и може да се приложи и към други творчески биографии. В нашата рубрика ще поговорим и за друг количествен измерител, хроничното недофинансиране в сферата на културата и за самочувствието на българските творци. Всичко това обаче след музика.

0: Какво се случва?
1: Професор Стоян Сгуров е наш гост днес. Познавате го вероятно от нашия ефир. Той завършва Станфордския университет с докторска степен по социология. Професор е във Франция, където преподава естетика, история на изкуството и арт-менеджмент. Гост преподавател е в България, Италия, Русия. В края на май той представи най-новото си изследване «Метод в хаоса. Количествени подходи към изкуството», което предлага начини за намиране на нови връзки в изкуствознанието. Добър ден и добре дошли, професор Сгуров.
2: Добър ден, благодаря ви много за поканата.
1: Какво всъщност изследвате и измервате?
2: Измерваме творческият процес заедно с колегите в случая на Ван Гог, но това са, ние разработваме методи, които могат да бъдат отнесени към творчеството в най-различни сфери, а и не само към творческия процес, но специално нашата статия е фокусирана върху степента, в която творчеството на Ван Гог може да бъде категоризирано като методично или хаотично. Т.е. това са едни въпроси, които са завинаги свързани с личността на Ван Гог. Разбира се, битува това мнение за него много популярно, че това е една изключително спонтанна личност, хаотична в някаква степен, непредсказуема. И това е така. И това, което ние откриваме, например, в нашето изследване, е, че в продължение на това десетилетие между 1880 и 1890 равнището на емоционална нестабилност в неговите писма расте. Тоест, наистина, той става по-лабилен.
1: Трябват ли се пак лични писания, писма?
2: Точно така. Тоест, ние използваме...
1: Които разкриват личността.
2: Ние използваме всичките писма на Ван Гог. Мисля, че някъде са в извадката ни са около 956, които станаха достъпни благодарение на фантастичната работа на един научен екип в Лайден, в университета в Холандия. Те дигитализираха писмата на Ван Гог. И съответно имаме алгоритми, разработихме алгоритми, с които ние можем да анализираме всяка дума. Значи имаме някъде около 16 000 думи, които ние анализираме и фактически ние построяваме една мрежа с връзки между думите и анализираме тази мрежа и как тя се променя. Тя се променя буквално всеки ден, тя се променя месец, тя се променя на година. Ние анализираме точно тази динамика на промените, на отношенията между думите и това ни дава една нова перспектива да разберем как се променят емоциите на Ван Гог, настроенията на Ван Гог, кои хора, например, той споменава в писмата си, как се променя отношението към тях. Например, виждаме, че отношението към Гоген се променя драматично.
1: Да.
2: Това е в писмата. Виждаме една така повишаваща се лабилност и той се люшка между позитивно и негативно.
1: Вижда се как, а вижда ли се защо? Използвайки такъв алгоритъм.
2: Ние можем да зададем...
1: Причинно-следствени връзки.
2: Можем да зададем, разбира се, хипотези. Защо, с какво е свързано това? Разбира се, някои от тези въпроси не можем пълноценно да отговорим на тях, но има други хипотези, които можем да отхвърлиме. И това, което, например, мисля, че едно от най-интересните неща, на които видяхме, е всъщност тази методичност скрита, която е в Ван Гог. Въпреки този наратив за хаотичност, ние откриваме, че това е един човек, който е всъщност доста последователен, доста методичен и виждаме висока степен на съвместимост между това, което е в писмата и това, което е в картините. Тоест, той твори постоянно така разкрачен между двете, между писмата и между картините. Започва идеите на хартия, след което ги развива в картината, след което се връща отново в писмата, обяснявайки на брат си какво е направил. И това е един процес, който всъщност продължава доста дълго време. Дори когато завърши картината, той продължава да дискутира с брат си в писмата.
1: Да.
2: И това наистина ни дава един нов

0: угъл към,
1: тоест,
0: към
1: той доста
0: творческия процес.
1: Разсъждавал върху начина,
0: точно
1: по който
0: така.
1: Виждаме
0: рисува, тези
1: какво
0: цикли.
1: Рисува, защо рисува, как го рисува.
0: Точно така, т.е. виждаме тези цикли на, на творческия процес, много добре стават видни и виждаме, че това е един, един творчески процес, който е като цяло доста спонтанен, но в същото време той е организиран.
1: Да.
0: Тоест, и аз затова избрах това заглавие „Метод в хаоса“.
1: Да. Тоест, вие така ровите в неговата глава, в неговия, в неговия метод, да. Неговия
0: Надявам се метод. Да не съм се загубил, защото планетата на Ван Гог е наистина доста богата и доста сложна.
1: Интересното е, че не отдавна го коментирахме тук с друг български учен във Франция. Той е психиатър, психоаналитик, който дава се за пример как по различните периоди на изкуството на Ван Гог може да се очертае ясно в каква психическа фаза е бил той и в какъв етап от своята диагноза. Тоест, изкуството може да се чете по много направления, но всъщност, намирате ли формулата на гениалността?
0: Ако я намериш, си я запаза за себе си. Няма да я споделя. Шегувам се, разбира се. Ние не можем да обясним защо Ван Гог твори точно по този начин.
1: Да.
0: Мисля, че и за изкуствоведите това е изключително трудно. Ние с помощта на количествените методи можем да разберем малко по-добре така, системния характер на това, което той е правил или как е свързан с други художници или как той използва идеи, например, от, това доста добре се вижда в нашето изследване, че той използва идеи от импресионизма, но след няколко години той фактически напуска импресионизма и това много ясно е видимо в писмата.
1: Не му
0: в
1: достига
0: писмата.
1: Вече като стил.
0: Не му достига. Той се ориентира към друг тип, така търси друг тип идеи, друг тип цветове също. Тоест, отласква се от импресионизма. Това много добре се вижда в нашите анализи. Вижда се един растящ интерес към реализма. И в последствие това също му доскучава. И вече в последните две години на живота си той е в търсене на нов визуален идиом. И това е в някаква степен, това наистина е вече постимпресионизма. Това е символизма, но същото това време той не се чувства част от символистите и се оттласква от тях също. И тези търсения ние можем така да ги картографираме чрез писмата му.
1: Цветовете му изследвате ли?
0: Цветовете ги изследваме. Разбира се, това е един от основните методи, които ние използвахме в анализа. Фактически раздробяваме картините дигитално на пиксели и установяваме връзките между
1: кога
0: тези пиксели.
1: Кога стават ярки?
0: Кога стават ярки? Например, това е едно от най-интересните неща, които видяхме, че при него има много силно движение във времето от червено към зелено. Тоест, основната тенденция при него е, че картините в края на живота му стават по-зелени. Има тази популярна представа за Ван Гог, която го свързва с жълтия цвят.
1: Да,
0: точно така. А това, което ние виждаме, че не е всъщност така. Тоест, реално има даже в последните години от живота му, ясно се вижда, че има една така промяна стилистична и това, което е интересното е, че контрастът става все по-отчетлив. Тоест, не просто отделни цветове, а контрастиращи цветове, които са противоположни, като например, синьото и оранжевото, и червено и зелено. Действително, червено и зелено, това е, може би, за мен това е най-отличителната комбинация на Ван Гог, защото тя няма реално прецедент преди него. Това е комбинация, която ние реално не виждаме в картините преди Ван Гог. И на времето, в края на 19 век, тази комбинация червено и зелено се е считала за изключително странна и хората даже са имали, имаме някои доклади, нали, по това време, че хората, нали, са имали една такава леко така отвращение към тези картини, които имат комбинацията между червено и зелено. В момента, разбира се, има много по-висока степен на търпимост към тази комбинация.
1: Изглежда съвсем
0: нормално, но тогава тя е била наистина скандална.
1: Да. Има ли връзка между емоция и цвят или това не може да се проследи?
0: Имаме,
1: между развитието на неговите емоции и начинът, по който променя цветовата си палитра.
0: Променя цветовете, да. Това действително би било прекрасно изследване за бъдещето да се влезе по-навътре специално между отношението между цветовете и емоциите. Това, което най-отчетливо се вижда при него е, че растат амплитудите между положителни и негативни емоции. Тоест, в рамките на едно писмо...
1: Фазите,
0: да. Точно така.
1: Това, което имаше предвид и психиатъра.
0: А, ето вече, да. сме имали на едно мнение с него.
1: Биполярността,
0: наистина, на базата на това, което ние виждаме, можем да заключим, че по всяка вероятност той е страдал от биполярно разстройство или от личностно-гранично разстройство, да. Или двете свързани. Но едно от нещата, които са интересни... Наскоро попаднах на един доклад от холандски учени, психотерапевти, които отбелязват, че неговият алкохолизъм фактически се усилва след 1886 година. И това, което ние виждаме в данните, е, че наистина 1886 година нестабилността расте много силно.
1: Някакво събитие има, сигурно.
0: Така че лично аз считам, че наистина има някаква корелация с употребата на алкохол. Но разбира се, до каква степен може да обвиниме, нали, алкохола за тази нестабилност, това остава отворен въпрос.
1: Всъщност, какви нови посоки за изкуствоведите дават тези подходи? Може ли да се разбере нещо, което досега не е било ясно?
0: Абсолютно. Аз считам, че този тип изследвания те допълват работата на изкуствоведите.

0: както и на културолозите. Те задават една друга перспектива, която, разбира се, трябва да бъде допълнително осмислена. Тоест, изкуствоведите могат да бъдат много от полза в разчитането на данните, защото ние получаваме фактически една карта, която в последствие ние трябва правилно да разчетеме. И, например, промените на цветовете, нали, да разберем правилно защо точно това се променя, до каква степен, да кажем, в 1885 година, ако има придвижване от един цвят към друг, защо е, дали е биографично свързано, дали е свързано с промени в света на изкуството по това време.
1: Значи връзките още си остават предимно човешкото знание.
0: Разбира се, няма съмнение, че
1: алгоритъма и анализа му.
0: Алгоритъма задава една, той дава една карта, но в край на кращата винаги изследователя, както и в психологията, изследователя трябва да приеме данните и след това да ги интерпретира и да установи връзките между отделни елементи. Тоест, това, съвременните алгоритми, те са изключително добри в това да разчленят един културен феномен на елементи. Да го фрагментират. И това е, което ние правиме с картините на Ван Гог и с писмата. Ние ги разчленяваме на елементи, а после вече въпросът е да ги свържеме в нещо кохерентно, да подредиме пъзъл.
1: Да, да се извади логиката.
0: Да се извади логиката, точно така.
1: Ще продължим.

0: Говорим с професор Стоян Сгурев в какво се случва за количествените подходи към изкуството. Какво е коефициент на оригиналност?
1: Той не е само един, има най-различни коефициенти на оригиналност. Принципно това е базирано на съпоставяне между това до каква степен, да кажем, една идея или една картина е различна от това, което е било преди нея. Всъщност си това са тези коефициенти на оригиналност.
0: На Ван Гог сигурно излиза голямо число.
1: Със сигурност там е, аз мисля, че там е пропаст между това, което е 1888-89 година и това, което е било преди него. И със сигурност е началото на нещо ново. Но това са коефициенти, които могат да бъдат изчислени в най-различни стилове в изкуството, пък и не само в изкуството.
0: Не е ли малко щекотлива тази област? Точно там, където не очакваме да се прилагат методи за измерване. Те са математически, те са статистически и, разбира се, вездесъщия вече изкуствен интелект.
1: Аз мисля, че в момента вече реално

0: Статистически, те са статистически и, разбира се, вездесъщия вече изкуствен интелект.
1: Аз мисля, че в момента вече реално границите на количествените методи са толкова широки. Наистина това, което въпрос е, а какво не е измеримо?
0: Да.
1: По-скоро ние вече свикнахме количествени методи да бъдат използвани почти във всичко, съответно и в творческата дейност. Но разбира се, има неща, които стават по-трудно измерими.
0: Защото да, измервате оригиналност, измервате мащаба на таланта, измервате употребата на думи, която показва различни негови емоции на Ван Гог. Обаче в крайна сметка това може ли да доведе до съставянето на някакъв алгоритъм как да рисуваш като Ван Гог?
1: Със сигурност могат да бъдат идентифицирани очертанията на стила. И ние разбираме, да кажем, какво точно го прави оригинален него като цяло. Но там винаги има някаква нестандартна, оригинална комбинация от елементи, която е трудно възпроизведима. И да не забравяме все пак, че това е било оригинално в един определен момент.
0: Така е. Да, нали?
1: Тоест, в момента то не е оригинално. Но може да помислим, когато излезем извън Ван Гог, ако вземем, например, една песен или да се върнем към контекста на Евровизия, има ли формула на успех в Евровизия? Има.
0: Има.
1: Със сигурност има.
0: Видима в музиката, като че ли в музикалната индустрия.
1: Като че ли е по-видима, точно така. Има формула на успех в, не само в Евровизия, но още и в популярната музика. Разбира се, много усилия се правят в това отношение.
0: Има и формула на успех, има и нещо, което не винаги може да се изчисли.
1: Точно така. Разбира се, чарът на изпълнителя,
0: да,
1: или синхронът.
0: Конкретният момент,
1: в степента, в която има синхрон между стила на изпълнителя и стила на песента и съдържанието. Това е по-трудно да се хване. Разбира се, и реакцията на публиката не може да бъде взета така, да бъде гарантирана, защото има моменти, в които публиката реагира по-положително, отколкото в други елементи. И понякога е трудно да се обясни защо всъщност е така. Понякога, често казваме,
0: въпроса на късмет. От друга страна, може би и други от участниците са ползвали някакви формули за успех.
1: Евровизия е борба на формули. Да, то мисля, че като цяло е борба на формули. Нали, виждаме там една доста стандартизирана културна продукция. Но точно там си проличават наистина и така и уменията, пък и, нали, вече като човек, който се занимава с култура от много години, моментът на просто на случайност и на късмет,
0: да,
1: който
0: така
1: остава,
0: да,
1: доста значим.
0: И по някакъв начин все едно вече се, така, в сферата на изкуството ще се борят едни формули. Така ли излиза? Кой ще е напипал по-добрата формула?
1: Ами знаете ли, аз като човек на науката в нашата сфера напоследък много се оплаква, така и колеги по списания, че науката става все по-подвластна на формулите. И в някакъв смисъл това е така. Статиите стават по-предвидими и не знам, има нещо, разбира се, положително.
0: Изчезва задълбочеността на мисълта, ли казвате?
1: Мисля, че лека по лека ерозира това, което прави статиите наистина интересни за четене и това, което прави песните наистина запомнящи се. Нещо, което да остане с теб в продължение на много-много години, а не просто
0: да забравиш. Говори добре за нашата епоха? При толкова много възможности.
1: Може би остарявам.
0: А може би да. Казвате, че с навлизането на изкуствения интелект такива анализи ще намират все повече място във всички творчески професии, включително и в журналистиката. Прогнозирайте как ще изглежда това не толкова далечно бъде. Ще според вас.
1: Аз се опитвам да бъда деликатен в присъствието на журналист.
0: Да, не. Ако смятате, че професията ще изчезне, кажете го смело.
1: Аз считам, че и моята професия на преподавател върви в тази посока. Тези професии никога няма да изчезнат сами по себе си, но ясно, че една част от тях ще бъде стандартизирана. Например, при нас в сферата на преподаването. Ние вече го виждаме това нещо, че върви процес на стандартизация. Симулациите, например, влизат все по-активно в преподаването, където нямаш нужда от преподавател. При вас също в някаква степен това е неизбежно. Стандартизация, изкуственият интелект ще започне, може би, да води предавания.
0: Напълно е възможно.
1: Напълно. Аз даже мислям, че е неизбежно.

0: Бережно, но разбира се, както
1: се
0: случи
1: още
0: на Ван Гог,
1: някъде там ще трябва да има един
0: точно
1: човек,
0: така,
1: който да е
0: ще
1: създал.
0: Трябва да има един човек, ще винаги ще има
1: за
0: редактори.
1: Между нас двамата.
0: Точно така, винаги ще има редактори и при всички положения аз знам, че далеч предпочитам да съм във ваше присъствие, отколкото в присъствието на изкуствения интелект.
1: То може би и вие няма да сте тук, може би наши холограми ще комуникират това.
0: Напълно възможно,
1: не знам.
0: Виртуална реалност вече се експериментира в това отношение. Дори в нашата сфера виртуалната реалност практически вече е факт. Преподавам виртуални класни стаи.
1: Фантастично звучи за сега.
0: Фантастично звучи, но всички сме наясно, че това е изгодно за университетите и за компаниите, така че знаем, че доста средства се
1: инвестират.
0: Мисля
1: си и друго, ето в сферата на изкуството. Примерно някой художник и галерията измерва коефициента на неговата оригиналност. И той не е висок. И той не е решава, че няма да поставя тази изложба и няма да рискува. Но пък, може би, този автор някъде друга да ще се продаде добре. Много така драматичен може да бъде такъв коефициент.
0: Може да бъде драматичен. Да, така е. Има някои хора, които са по-позитивно настроени, които казват, че изкуственият интелект ще помогне да оптимизира, да кажем, той ще...
1: Да отсее.
0: Да отсее. Тоест, той ще отсее наистина лошите предложения и в това отношение ще остави повече време да се разгледат хубавите предложения, да има повече време за тях. Това е по-оптимистичният сценарий.
1: Да.
0: По-негативният сценарий...
1: Така или някой отсява някъде.
0: Някой отсява, да. По-негативният сценарий е, че има една схематизация. Тоест,
1: да.
0: Там ще се оценява по-скоро степента, в която, да кажем, даден изпълнител съответства на определен тип формула, която изкуственият интелект счита за успешна. Така че има ги и двете страни. Според мен, наистина, бъдещето ще е съставено и от двете. Вече коя от тези тенденции ще е по-проявена, остава да видим.
1: Разгадава ли вашия алгоритъм последно как мисли Ван Гог?
0: Това мисля, че още поне 10 години трябва да следване.
1: Разгадавате го как рисува.
0: Как рисува, как пише. Най-вече ние гледаме това как той се движи между текст и образ. Но когато дойде за разгадаване на мистерията на Ван Гог, мисля, че там трябва доста повече усилия и може би нека да го оставим тази част, да я оставим недокосната.
1: Защото си мисля към всички страхове към изкуствения интелект, да не прибавим и това, че може да разгадае нашия модел на мислене за минутки.
0: След като съм прекарал няколко години с Ван Гог, няма опасност да го разгадаем. Наистина няма.
1: Все още сме спасени. Благодаря ви.
0: Благодаря и аз.
1: Професор Стоян Сгурев, в какво се случва?

0: И това се случва.
1: През миналата седмица първо се появи и разпространи, а после се опроверга информацията, че културни институти са получили указания да намалят бюджетите си с 10%. Министерството на културата уточни в изявление, че планираното оптимизиране се отнася за трайно незаети щатни бройки и не касае организации, чието финансиране става чрез делегирани бюджети. Така в тази категория попаднаха Национален фонд култура и Националния филмов център. Ще коментираме сега с Иван Димитров, поет, драматург, който миналата година получи голямата награда в Националния конкурс за българска драматургия Иван Радоев. Защо не е добра идея да се мисли изобщо в посока за съкращаване на разходите в културната сфера, дори когато има нужда от съкращения в бюджетния сектор като цяло? Добър ден!
2: Добър ден!
1: Вчера министърът на културата заяви, гостувайки в БНТ, че няма да има съкращения, а административна реформа. Да се надяваме ли, че не е същото?
2: Аз много се надявам той да има предвид

0: някаква смислена административна реформа, тъй като хората, които не познават по какъв начин съществува сектора култура, за тях всякакви такива новини за закриване на отдавна незаети щатни бройки и така нататък могат да звучат по един начин.
1: Да, звучат логично, като се каже така. Да. Трайно незаети щатни бройки.
0: Да, въпреки че когато човек говори с някой, който е бил в НСК или с някой, който е бил в Националния институт за недвижимо културно наследство, аз не мога да, за съжаление, да обясня съвсем точно каква е схемата, само че знам, че в определени случаи незетите щатни бройки се използват по някакъв начин, за да компенсират мизерните заплати, които получават служителите.
1: Да.
0: За да могат по някакъв начин да допълнят заплатите.
1: Взимат се като ДМС.
0: Да имат кадри. Да.
1: Често се случва, да, в различни бюджетни сфери. Точно тези бройки сега вероятно ще бъдат урязани. А защо според вас културният сектор остава хронично недофинансиран? Той ли е най-лесната жертва винаги?
0: Аз не мисля, че той е. Да, до някаква степен може би той е една от най-лесните жертви, тъй като в някакви отношения той е така доста нехомогенен, тъй като има така, въпреки че има организации, винаги има някакво его на отделните хора, но мисля, че в последните 37 години просто културата никога не е била, никога не е била приоритет, никога не е имало адекватна стратегия за култура. Това резултира в един момент в тези отвратителни количествени показатели, които са заложени навсякъде, които според така, предложенията за промени на изобщо на Закона за културата на Найден Тодоров трябваше по някакъв начин малко, нали, да минем отвъд, да има вече и качествени критерии. Но това, което ми прави впечатление, е търсенето винаги на този количествен показател, което до някаква степен е много вбесяващо. Аз изпомням Асен Василев на времето, докато беше министър на финансите, тогава музейните работници, галеристите така предприемаха някакви действия, тъй като те също са в общи линии, нали, работят за чест и слава. Той заяви, че той ще им увеличи заплатите и ще подобри финансирането, когато види какъв някакви резултати. Според моето мислене, присъствието на има такъв народ в парламента е резултат. Резултат от това отношение. И аз не го казвам, защото Асен Василев принципно на мен ми е симпатичен в много отношения. Но го казвам като така едно генерално гледане на културата и изкуството и образованието, за съжаление, като за нещо по-периферно, тъй като нали, ние трябва да се грижим за пазара, защото когато се грижим за пазара, нали, всички ще сме добре и ще просперираме и така нататък. Само че за мен в това уравнение културата и образованието са изключително ключов показател. И най-малкото, когато погледнем наоколо, ще видим, че държавите в Западна Европа, които се развиват добре, те влагат в култура. Доста.
1: Така е, така е. Една непрестанна борба ли е работата в сферата на културата? И какво държи хората там, според вас?
0: Постоянна борба е до някаква степен, тъй като аз работя в театър.
1: Да.
0: Така до някаква степен е, как да го кажа, в някакви моменти човек го чувства като компромис с бъдещето си. Нали? От една страна знаеш защо си тук. Аз в момента говоря от една камерна сцена. Тогава от една страна знаеш какво си тук, знаеш какво правиш, знаеш, че така откриваш себе си в сферата на изкуството, независимо под каква форма. От друга страна си казваш, нали, аз ако трябваше да се реализирам наистина професионално и да мисля за своето бъдеще и за бъдещето на семейството си, това далеч не е най-рационалното нещо, нали, което в момента си причинявам. Има едно усещане, което мисля, че е повсеместно от голяма част от хората на културата и голяма част от интелектуалците, че те са маргинализирани, че те са загубили тежест, което по някакъв начин също е така следствие на тези 37 години.

0: развитие в тази посока. Така че от една страна го има това, от друга страна го има удовлетворението и това, че по някакъв начин работиш за някакви вътрешни стойности, за които смяташ, че така се отразяват на хората и дори да го кажем така в материален аспект. От трета страна, изключително трудно, предполагам, че и на другите места, обаче така много малко хора могат да си представят какво да работиш в театър в момента с финансирането за начина, по който се случва. То буквално почти всеки сценограф, независимо в кой театър работи, дори в някакви театри, нали, които считаме за комерциални или много посещавани. Но мога да ви кажа от личен опит, че всеки по веригата от сценограф, театър, майстор и така нататък, през цялото време се налага да инвестира собствени средства, които да чака след известно време да му бъдат върнати. Което също, когато говорим за функциониране на нещата, Петри Нел Гочев имаше такова изказване, нали, че крил от жена си вече някакви неща, ето да кажем, това също е проблем и се надявам някой ден нещата да се оправят и затова мисля, че трябва да реагираме. И въпреки, че новината, за която говорихме за 10%, в която в първия момент беше разчетена по различен начин, което тръгна от един материал на БНТ, в който те бяха пропуснали, мисля, че последното изречение буквално в указа, че това не се отнася за културни институти, които се финансират, нали, чрез делегиран бюджет. Въпреки това се радвам на това, че има повсеместна реакция.
1: Защото може и да е тест.
0: Ами да, първо, че може да е тест, второ, че трябва да се показва, че има хора, на които това им пука, които това ги засяга, които са готови да реагират и които се надяват някой ден България да не бъде държавата в Европейския съюз с най-ниско бюджет за култура. Буквално тези дни покрай всичко това някой ми каза, но аз отворих да видя какъв е бюджета за култура и ми стана тъжно.
1: Да, той винаги започва с нула нашия бюджет за култура. Нула цяло и число. Понеже споменахте самочувствието на българския творец, то доколко е лична работа или определени условия на труд тук биха били полезни за него? И подкрепа?
0: То е едното и другото. Естествено, има различни типове хора и различни типове творци, а някои са готови да се изправят всякакви условия и да стоят с изправен гръбнак и да се чувстват абсолютно окей, защото те съзнателно са взели това решение и защото изкуството е нещо за тях, което е над живота и над материалните обстоятелства. От друга страна има други хора, естествено, тъй като, нали, човешките същества сме много различни, няма двама един като друг, които това ги бута по някакъв начин, потиска ги, защото човек може да се почувства като недооценен в рамките на обществото. Нали? Той може да работи наистина в сферата, в която иска, обаче да се чувства по някакъв степен, в някаква степен излишен. Ето да кажем, аз ако говоря за театър, смисъл, голяма част от представленията много често така като декор се случва буквално да се прави от нищо нещо. Като човек на литературата мога да кажа, че за мен е хората от литературния сектор са едни от най... Може би защото не са обединени, обаче има голяма неравнопоставеност между финансирането, което на конкретно на творци в областта на сценичните и на визуалните изкуства и на музиката, нали, което човек може да вземе, докато хората на литературата от няколко години революционно за първи път имат възможност да кандидатстват за грант, който да е единствено за това да напишат ръкопис. И който е ставам, поне тогава беше в последното издание, от 6000 лева, който да записане на роман. Да кажем, нали, ако говорим бюджетно...
1: Да, за 2-3 месеца трябва да го направите.
0: Театрален, да, хонорираме един театрален режисьор е доста по-така голям, но просто има такива диспропорции и според мен е абсолютно нормално в някакви моменти човек да се чувства заврян в ъгъла, особено когато

0: работу, работиме едно неремонтирано място доста време, недостатъчно добре поддържано, нали, със своите така увехтяла материална база и така нататък.
1: Да, благодаря ви за този коментар. Иван Димитров, в какво се случва?

0: 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Управляващите от Прогресивна България ще пестят средства от бюджета с увеличаване на държавния дълг с 3 милиарда и 800 милиона евро, с осъвременяване на пенсиите без добавките за COVID и с намаляване на партийните субсидии от малко над 4 на 3 евро на спечелен глас на изборите. Годишната инфлация се увеличила до 7%, сочат данни на Националния статистически институт. Природният газ поевтиня с 1% този месец, благодарение главно на доставките от Азербайджан. Договорът с Баку обаче ще се актуализира през юли. Украина трябва да се възползва преди зимата от възможността за прекратяване на руската война чрез преговори, настоява Володимир Зеленски. Той твърди, че Русия губи инициативата на фронта още от миналия декември. Размяра на въздушни удари между Съединените щати и Иран, американците са поразили радари и командни пунктове за дронове, а иранците са обстрелвали военна база в Кувейт. Израел разширява операцията си в Ливан срещу Хизбула. Това са накратко част от по-важните новини от днешния 1 юни. Останете сега с подробностите. Нов дълг от 3 милиарда и 800 милиона евро ще може да бъде изтеглен, след като управляващите от Прогресивна България увеличат тавана на новопоетите задължения с промени в удължителния бюджет. Мярката беше обявена от председателя на Временната бюджетна комисия на парламента Константин Проданов и ще бъде разгледана още утре в комисията като част от промените на удължителния бюджет. Това е една от трите мерки, които ще бъдат записани в закона още преди да бъде гласувана редовна финансова рамка за тази година, информира репортерът Марта Младенова.
1: Мотивът управляващите да вдигнат лимита на дълга е желанието да се използват благоприятните условия на международните пазари, докато ги има, обясни Константин Проданов.
2: Като преимуществено тази сума ще бъде използвана за авансово финансиране на плановете на проектите по плана за възстановяване и устойчивост. Огромната част от плащанията по ПВУ са концентрирани в тази година за 8 месеца до 31 август, когато трябва да приключат всички плащания, за да можем да претендираме да ни ги възстановят. Има да се правят плащания за 4,4 милиарда евро.
1: До сега са набрани 1 милиард и 400 милиона евро от вътрешния пазар, а общата сума не означава, че това ще е финалният лимит на новия дълг за годината. Какъв ще бъде той, ще видим в бюджет 2026 година, проектът за който управляващите очакват да представят през юни и да гласуват с цел влизане в сила от 1 август. Друга мярка, свързана с удължителния закон, е край на осъвременяването на пенсиите с включена COVID-добавка.
2: Тя вече няма да бъде осъвременявана. Само частта с COVID-добавката. Тя няма да бъде осъвременявана по швейцарското правило, понеже идеята му е то да осъвременява пенсиите, такива каквито са на база осигурителен стаж и възраст, а не социални плащания. Също така, за новоотпуснатите пенсии от 1 юли нататък, COVID-добавка вече няма да бъде включвана, защото отново, както казахме, тя имаше временна кризисна мярка. COVID-кризата приключи, още мисля, че 2023 година имаше официално становище на СЗО.
1: И още, депутатите ще намалят партийната субсидия от малко над 4 евро на 3 евро на спечелен глас, като мярката влиза в сила от датата на клетвата на парламента. Всички тези промени ще бъдат обсъдени утре в ресорната комисия. За новините Марта Младенова.
0: 7% инфлация на годишна база отчита Националният статистически институт. Първоначалните оценки за май сочат месечно увеличение на потребителските цени от 0,2 на 100. Най-голямо е поскъпването в групите транспорт 1,2 на 100 и в услуги на ресторанти и хотели и алкохолни напитки, тютюневи изделия по 0,9 на 100. За април окончателните данни на НСИ бяха за 6,8 на 100 годишна инфлация и 1,8 месечна. Затварянето на Ормузкия проток и сезонните изменения на цените на плодовете и зеленчуците тежат основно върху потребителската кошница. КТ Подкрепа настоява заплатите в бюджетните структури в секторите земеделие и гори да бъдат увеличени най-малко с 13,6 на 100. Искането на Синдикалната федерация Земеделие и горско стопанство е изпратено до премиера Румен

0: Радев и финансовия министър Гълъб Донев. Репортерът Мария Костова информира.
1: Позицията синдикалистите посочват, че в системите на пряко подчинение на Министерство на земеделието и Министерство на околната среда и водите се наблюдава масово напускане на квалифициран персонал поради неадекватно заплащане на труда. И че двете министерства и в Държавен фонд земеделие съществуват диспропорции във възнагражденията спрямо останалите министерства. Бюджета за 2025 година служителите в системата на Земеделското министерство са получили средно 5% ръст на заплатите, а в системата на Екоминистерството ръстът е средно с 20 на 100, но това увеличение не е достатъчно, за да се изчистят натрупани във времето дисбаланси по отношение на други системи на бюджетна издръжка. От Федерация Земеделие и горско стопанство на КТ Подкрепа са категорични, че е недопустимо работещи в стратегически отрасъл за националната сигурност и благосъстоянието на населението, които изпълняват държавната политика в селското и горското стопанство и в сферата на екологията, да получават заплата за контролните функции и дейности, които изпълняват диапазона 750-900 евро. Сред исканията е и заделянето в бюджета на финансов ресурс за дейности и услуги, извършвани от държавните горски предприятия и от Дружество напоителни системи. За новините, Мария Костова.
0: Бившият директор на Агенция медицински надзор Иван Кадинова отново поема ръководството на структурата, отговаряща за качеството на медицинските услуги и за трансплантациите. За повторното й назначаване съобщиха от Здравното министерство. Динова беше освободена преди 3 месеца от служебния министър Михаил Колийски заради недобро справяне с работата, включително с комуникацията с обществото и медиите. Информира репортерът Елена Байкова.
2: Първото назначаване на Иванка Динева на директорския пост се случи през есента на 2023 година, няколко месеца след като беше номинирана от ГЕРБ СДС за управител на Здравната каса, а в последствие оттегли кандидатурата си. Под нейно ръководство за една година агенцията е похарчила над 460 000 лева за популяризиране на донорството и трансплантациите чрез концерти, мотошествия, листовки, конференции. На една от тях Динева се обърна към трансплантираните у нас.
3: Те да бъдат по-смирени и да показват, че оценяват жеста на близките, труда на лекарите.
2: Сега новият здравен министър възлага на Иванка Динева да активизира международното сътрудничество в областта на донорството и трансплантациите, както и да продължи започнати инициативи за разширяване на достъпа на българите до трансплантационно лечение, включително и сътрудничество с европейски центрове за трансплантация. От 7 години България няма сключен договор с европейска клиника, в която да се правят белодробни трансплантации на наши пациенти, а хората спасяват живота си поединично. За новините, Елена Байко.
0: Европа не може да бъде конкурентна, ако част от нейните региони са в периферията, заяви президентът Иляна Йотова при откриването на шестото издание на форума Green Transition. Йотова предлага Европейският съюз да приеме пакт за изпълнение на целите си до 2030 година, в който да има карта на енергийните и транспортните липси. Репортерът Мира Стефанова информира.
4: Конкурентност, иновации, сигурност очертават големият въпрос за Европейския съюз днес.
5: Президента припомни, че България добре знае какво е да е граница и да свързва региони.
4: България знае и друго, че Европа не може да бъде конкурентна, ако част от нейните региони остават в периферията. Европейската конкурентоспособност няма да бъде възстановена чрез ново разделение. Тя ще бъде възстановена чрез истинска кохезия, общ пазар без скрити бариери.
5: Европа трябва да бъде способна да се защитава, каза Йотова.
4: Но 150 милиарда евро заеми по сейф не могат сами по себе си да изградят европейската отбранителна индустрия, ако няма общи поръчки и реален пазар на съвместно производство.
5: За Йотова дебата за следващия европейски бюджет до 2020

0: 34-та година не е счетоводен разговор, а спор дали Съюзът ще бъде солидарен или ще се превърне в съюз на различни скорости.
1: Имаме опасения, че кохезията и земеделието могат да бъдат поставени в конкуренция една с друга. България трябва да каже, новите приоритети на Европа, отбрана, иновации, изкуствен интелект, енергийната сигурност са необходими. Те не трябва да бъдат изграждани за сметка на кохезионната политика.
0: България може да има стратегическа роля за конкурентоспособността на Европейския съюз, като предлага решения за целия регион, каза Йотова.
1: Вертикалният газов коридор през Гърция, България, Румъния, Молдова и Украина показва стратегическото значение на нашата територия за диверсификация на доставките и за енергийната сигурност не само за Югоизточна Европа, не само за Украина, а сигурност за Средна и оттам за Западна Европа. Ако гръцките LNG терминали, българската газова инфраструктура, румънските връзки и украинските нужди бъдат свързани в реален пазар, това ще бъде пример за европейска стратегическа автономия в действие.
0: За новините, Мира Стефанова.
2: Природният газ поевтинява с близо 1% от днес и до края на месеца ще се продава за 35 евро и 62 цента за мегаватт час без таксите и налозите. Това реши Комисията за енергийно и водно регулиране. Утвърдената цена е с около 1/4 по-ниска от актуалните нива на европейските газови борси. В ценовия микс за юни е включено цялото договорено количество природен газ от Азербайджан, доставен по интерконектора с Гърция, както и втечнен природен газ по сключени след търг договори. От регулатора отново напомнят, че количеството от Азербайджан имат ключова роля за формирането на благоприятните цени за вътрешния пазар. Идния месец обаче предстои актуализиране на дългосрочния ни договор с Азербайджан. Тогава ще бъдат отчетени повишените международни цени на петрола през последните 3 месеца, предупреждават от КЕВР. Руски танкер от така наречения призрачен флот и екипажът му са задържани от френските власти в Атлантически океан, защото корабът е плавал под фалшив флаг. Русия обвини Франция в международно пиратство. Подробности от Мария Янакиева.
3: Операцията на френските командоси е проведена вчера сутринта в международни води на 780 км от брега на Бретан с помощта на британските военноморски сили. Танкерът Тагор с 23 души екипаж е плавал под камерунски флаг. Той пътувал от северното руско пристанище Мурманск към Камерун. Капитанът е руски гражданин. По непотвърдени данни, цитирани от Франс Прес, кораба е свързван с иранския петролен магнат Мухамад Шамхани, чийто баща Али Шамхани е бил близък съветник на Аятолах Али Хаменей и е загинал заедно с него в края на февруари при американските израелски въздушни удари срещу Иран. Неприемливо е да се заобикалят международните санкции и да се нарушава международното морско право, за да се финансира руската война срещу Украина. Това заявява президента на Франция Еманюел Макрон в платформата X. 252-метровият Тагор, засичан под флаговете и на Мадагаскар, Маршаловите острови и Панама, е четвъртият танкер от призрачния флот, който Франция задържа от септември миналата година до сега. Останалите 3 танкера бяха освободени, след като техните собственици платиха глоби. Кремъл нарече действията на Франция незаконни. Това граничи с международното пиратство, заяви говорителят Дмитрий Песков. Той допълни, че Москва ще вземе мерки, за да гарантира безопасността на морските си товари. За новини Мария Накиева.
2: Украинският президент Володимир Зеленски призова за начало на преговорите с Русия преди и следващата зима. В интервю за американската телевизия CBS той мотивира искането си с подобрените стратегически позиции на Киев и отново се обяви за по-сурови санкции срещу Москва. А военните действия не стихват. През май Русия атакува Украина с рекордните 8150 дрона, по данни на военновъздушните сили на Киев. Лъчезар Вълев информира.
4: От декември миналата година Русия започна да губи инициативата на бойното поле, каза Володимир Зеленски в ефира на предаването Face the Nation на американската телевизия CBS.
5: От тази гледна точка споделих тази информация с нашите американски партньори. През януари им казах, че имаме прозорец за преговори, защото всеки месец те губят все повече хора, губят инициативата на бойното поле. Затова и сега извършват масирани ракетни атаки срещу нас. Но те не биха могли да окупират повече територии за месец, отколкото губят през същия месец. Така че сега имаме този период от време преди зимата. Преди зимата трябва да намерим дипломатически начин да седнем и да говорим.
4: Според Зеленски това зависи от натиска върху Путин и от европейските партньори на Украина и вътре от обществото в Русия. Украинският лидер отново призова за засилване на санкциите срещу Москва.

0: според Зеленски има и възможност за организиране на преговори с европейска помощ или двустранни разговори с Русия. Президентът на Украина също така каза, че при липсата на европейска програма за противоракетна отбрана, Украина се нуждае от помощ от Съединените щати за доставка на ракети, които биха били от полза за Киев да брани небето си.
1: Виждаме, че Русия увеличава вътрешното си производство на балистични ракети, а ние имаме дефицит с противобалистичните системи. Това е голям проблем. Изпратих писмо до Белия дом и Конгреса на Съединените щати и се надявам, че ще разберат и ще отговорят. Това е много важно. Трябва да увеличим производството, защото 60-65 ракети на месец не е нищо. Русия знае това.
0: Украина се надява да сключи сделка с Съединените щати за съвместна технология за дрон. Каза още Зеленски, като Киев може да предостави своята експертиза и 5-годишен опит в свалянето на руски дронови ракети. Продължават военните действия. Едно дете загина, а други 6 души са ранени при украинска атака с дронове срещу контролирани от Русия град Геническ в Херсонска област. От другата страна на фронта, при поредни руски удари срещу цели в Украина през изминалата нощ, е загинал един човек, а над 10 са ранени. В южния украински град Херсон е убит 1-8 са ранени при атака срещу град Чернигов, където се стигна до прекъсване на тока. При руския бараж с нощи са използвани 265 дрона, а по данни на украинските военновъздушни сили само за месец Москва е атакувала Украина с 8150 безпилотника. Данните са за месец май, като спрямо април това са с 1/4 повече дронове. За новините е Лъчезар Валев.
2: Напрежението в Близкия изток отново се изостри с размяна на удари и разширяване на военните действия. Израел напредва в Ливан, а Иран обвинява Съединените щати в провал на дипломатическите усилия. Обобщение на Силвия Петрова.
3: Иран е атакувал американска военновъздушна база в отговор на удари на Съединените щати по ирански военни цели през почивните дни. Кувейт съобщи, че е бил под ракетен и дронов обстрел, като американските сили са прихванали балистични ракети, насочени към техни подразделения. Иран е прекратил обмена на съобщения с Съединените щати чрез посредници заради ударите в Ливан, съобщи агенцията с ним, която предупреждава и за планове за блокиране на Ормузкия проток и активиране на други фронтове. Техеран поставя като условие за подновяване на преговорите прекратяване на израелските операции в Ливан и ивицата Газа. По-рано Израел обяви разширяване на сухопътната си операция в Ливан. Премиерът Бенимин Нетаняху разпореди настъпление по-дълбоко в страната и нови удари по южните предградия на Бейрут, крепост на Хизбула. Като причина се посочват нарушения от страна на групировката на примирието, договорено в края на април.
1: Заедно с министъра на отбраната разпоредих на израелската армия да нанася удари по терористични цели в Бейрут. Продължаваме да разширяваме наземните си операции в Южен Ливан и да ликвидираме позиции на Хизбула.
3: Иран от своя страна предупреди, че примирието с Съединените щати важи на всички фронтове, включително в Ливан. Външният министър Абас Аракчи заяви, че всяко нарушение ще има последствия и че отговорността е на Вашингтон и Израел. Председателят на иранския парламент и главен преговарящ Мохамед Багер Галибаф обвини Съединените щати, че не спазват договореностите, както заради продължаващата морска блокада, така и заради неспособността да ограничат действията на Израел. Председателят на иранското външно министерство Есмаил Багаи допълни, че преговорите се забавят заради недоверие и противоречиви сигнали от американска страна.
4: При обстоятелства, в които другата страна постоянно променя позициите си, поставя нови или противоречиви искания и отправя различни, несъгласувани и противоречиви медийни послания, е естествено това да води до удължаване на преговорния процес. Не можем да разглеждаме Съединените щати и ционисткия режим като два отделни и независими участника, действащи изолирано един от друг. Подчертаваме и продължаваме да подчертаваме, че примирието в Ливан е неразделна част от всяко примирие и всяко окончателно споразумение за прекратяване на войната.
3: Американският държавен секретар Марко Рубио предложи нов план за поетапна деескалация, обсъден с израелските и ливанските власти. Първата стъпка трябва да бъде спиране на атаките от страна на Хизбула, в замяна на което Израел да ограничи военните си действия. Реакцията на страните по предложението се очаква. За новините Силвия Петрова.
2: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Започна пролетният панаир на книгата в София. Над 150 издателства са представени на изложението пред Националния дворец на културата. Репортаж на Светослава Кузманова.
5: В рамките на 7 дни издателствата ще представят най-новите си заглавия и ще осигурят срещи на читателите си с най-актуалните автори в момента, съобщи Петя Господинова, председател на Асоциация Българска книга, организатор на панаира.
6: Работното време на панаира е от 10 часа сутринта до 20 часа вечерта. Разположен е в парковото пространство пред Националния дворец на културата и в момента това парково пространство е превърнато в своеобразен дом на българската книга, в който са подредени издателства, които ще представят своите нови, своите популярни книги, издадени през последните години.
5: Паралелно с панаира на книгата се провежда и Софийския международен литературен фестивал за деца и младежи. Искра Джанабецка, програмен директор.
7: За най-малките читатели ще има почти безкрайно много срещи, със сигурност много вълнуващи преживявания с 19 български детски писатели и илюстратори и 5 чуждестранни писатели, които идват специално в България, за да се срещнат с децата. От 1 до 6 юни всеки ден децата могат да срещнат свои любими или автори, които могат да им станат любими, защото ще се срещнат с хора, които им разказват любопитни истории и от които всъщност могат да се вдъхновят, за да могат самите те да се втурнат в такива приключения.
5: За новините Светослава Кузманова.
2: На празника на най-важните хора на света, столичната библиотека организира артфест за децата. Част от него беше представянето на стихосбирката «Вълшебното перце» с творение на участници в литературния конкурс по Българското национално радио. Репортаж на Евелина Стоянова.
8: Читалнята на детския център на столичната библиотека в София беше пълна с деца. Всяко едно от тях прочете стихче от стихосбирката «Вълшебното перце».
9: Вълховца, това ми е мечтата. Пиша го с лято, но знаят децата, че могат да пиша много грамотно. Това е просто едно ново животно. Вълковцата не е овца обикновена, а в нея има и вълк непременно. Така хищният вълк ще узнае и на овцата мечтата каква е.
8: Валерия Николова е една от водещите на предаването «Закуска на тревата».
10: Толкова много деца се събраха на празника на детето 1 юни заедно, за да присъстват и на премиерата на стихосбирката с детски стихове «Вълшебното перце». Един повод, който ни събра, за да говорим за това колко е важно да подкрепяме таланта на децата и как това се случва и през ефира на Българското национално радио и програма «Хоризонт». Благодарение на литературния конкурс, който организираме за пета поредна година, в ефира звучат авторски стихове на деца, които са се престрашили да напишат, да участват и да спечелят конкурса. За нас днес е много голям празник, защото наистина видяхме много талантливи деца, които дойдоха да празнуваме заедно.
8: Сега при мен са децата, които четоха. Разкажи ми, беше ли интересно?
11: Да, може да се каже. Аз искам да участвам пак, ама не знам дали може.
8: Колко си голяма?
11: На 9 години.
8: И много обичаш да четеш ли?
11: Да.
8: Какво обичаш да четеш?
11: Ами всичко. В принцип ми харесвам доста неща.
5: За новините Евелина Стоянова.
2: С детско шествие във Враца започнаха проявите на почет към подвига на Христо Ботев.
12: Я надуй, дядо, кавала, след теб да викна запея песни юнашки хайдушки, песни за вехти войводи.
13: Ботев за мен е борба и словом, но всеки да вземе това, което най-много харесва от него.
14: Ботев е модел за подражание в едно време, в което моделите за подражание са малко. Той е един такъв модел, от който да се учим. Това заблудено и сиво време.
15: Моя Ботев е този човек, който е дал всичко, което е имал за свободата, за своята родина. Заложил е на кауза, която не дава нищо в замяна.
2: Младите хора се поклониха пред подвига на поета-революционер в местността Йоковица, лобното място на Христо Ботев в Врачанския Балкан. Комбинацията на честванията за 150 години безсмъртие на Ботев ще е тържествената заря проверка тази вечер, в която ще участват представителни роти на Националната гвардейска част. Слово ще произнесе президентът Иляна Йотова. Ще можете да проследите церемонията по програма «Хоризонт» на Българското национално радио след новините в 21 часа. Спортните новини представя Владислав Стоянов.
16: Добър вечер. Ръководството на футболния Левски обяви програмата на отбора за лятната подготовка преди новия сезон. Играчите ще се съберат за първа тренировка на 10 юни, следващата сряда, на стадион Георги Аспарухов. На 14-ти неделя отборът заминава на лагер в Правец, където ще остане до 30 юни, с три оговорени контроли с академик Свищов, Етър и Ботев Враца. Междувременно на жребия на 16 юни ще стане ясен първият съперник в пресявките на Шампионската лига. Започна издаването на картите за привържениците на ЦСКА, които ще им осигурят места на новостроящия се стадион Българска армия. Цената им е 10 евро, а с тях феновете получават

0: получават право да си купуват абонаментни карти или билети за мачовете на отбора, както и да използват други услуги. Клубът уточнява, че първият пункт за издаване е разположен пред сектор В на националния стадион. Предстои пускането на мобилни станции в страната. Регистрацията се извършва с документ за самоличност. Тимът на Дунав Русе, който спечели промоция в елита, ще бъде ръководен от треньора Емануел Луканов. Преди дни той изведе втородивизионния Янтра до допълнителния матч за влизане в първа лига, в който габровският тим отстъпи пред септември София с 1-2. Луканов заема поста на отказалия се Георги Чиликов. Двама наши волейболисти осъществиха трансфери в турското първенство. Това са националът Кристиан Алексов и бившият национал Георги Сеганов. Те бяха привлечени в Истанбул Бюйукшехир Беледиеспор, който през последния сезон завърши на 11-то място. Алексов идва от Локомотив Пловдив, а Сеганов от друг турски отбор Алания. Националът ни по тенис Александър Донски се класира за основната схема на турнира от сериите Challenger в Сенторион, Южна Африка, с награден фонд 63 000 долара. Във втория кръг на квалификациите той отстрани японеца Наоя Хонда с 2 на 6, 6 на 3 и 6 на 4. Припомням, че от 19 часа на Пловдивския стадион Христо Ботев националният ни отбор по футбол приема тима на Черна гора в първата от двете си летни контроли. Втората е в петък, гостуване на Молдова.
1: За времето ще научим сега от дежурния синоптик Красимир Стоев. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 18 градуса в Добрич, където през последния час имаше гръмотевична буря и там паднаха 14 литра на квадратен метър, до 31 градуса в Сандански и от 3 градуса на връх Мусала до 15 градуса на връх Мургаш. В София сега температурата е 25 градуса, относителната влажност на въздуха 47%, атмосферното налягане е 945 хектопаскала. През нощта над северна България облачността ще е предимно значителна и на много места там ще има превалявания с гръмотевици, като по-интензивни ще са явленията до полунощ в северозападна, а след това в централна северна България. В южна България до полунощ явленията ще затихнат и до сутринта над повечето райони ще преобладава ясно време. Вятърът ще е слаб северозападен в източна България от изток-северо-изток. Утре въздушната маса над страната ще е силно неустойчива, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Има условия и за градушки. Интензивни ще са явленията в района на Централен Балкан и Югозападна България. Максималните температури ще са от 21-22 градуса в източна България до 27-29 градуса на места в югозападните райони. И до края на тази седмица въздушната маса над страната ще се задържи неустойчива. Сутрин ще преобладава слънчево време, но ако и след пладне и до полунощ, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури и градушки. В четвъртък и петък вятърът ще е от северозапад и с него ще проникне относително по-хладен въздух, като преобладаващите максимални температури тогава ще са между 23 и 28 градуса, а през почивните дни относително ще се затопли. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Нормализирано е движението при 26-ти километър на магистрала Тракия в платното за София. Заради катастрофа там трафикът се пропускаше само в активната лента. Още информация от Националния координационен център за безопасност на движението Христо Драганов.
3: На автомагистрала Тракия от 282 до 287 км е ограничено платното посока Бургас. Движението в участъка е пренасочено двупосочно платното посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено пътното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно пътното посока Варна. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. Движението в двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Накрая чуйте отново част от водещите новини от днешния 1 юни и накратко. Капка по капка, смислена бюджетна икономия. Така управляващите от Прогресивна България мотивират три готвени промени в удължителния бюджет. Те са намаляване на партийните субсидии с една четвърт до 3 евро на получен глас, увеличаване на тавана на държавния

0: Бюрок с 3 милиарда и 800 милиона евро за авансово финансиране на проектите по плана за възстановяване. И третата промяна е за COVID-добавките за пенсионерите. Те няма да се спират, но няма да се смятат при осъвременяването на пенсиите. Освен това, при новоотпусканите пенсии няма да има COVID-добавка. Годишната инфлация се увеличила до 7%, сочат данни на Националния статистически институт. Природният газ поевтиня с 1% този месец, благодарение главно на доставките от Азербайджан. Договорът с Баку обаче ще се актуализира през юли в съответствие с цените на петрола през второто тримесечие. Размяра на въздушни удари между Съединените щати и Иран, американците са поразили радари и командни пунктове за дронове, а иранците са обстрелвали военна база в Кувейт. Израел разширява операцията си в Ливан срещу Хизбула. Украина трябва да се възползва преди зимата от възможността за прекратяване на руската война чрез преговори, настоява Володимир Зеленски. Той твърди, че Русия губи инициативата на фронта още от миналия декември. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Ангел Григоров, Лъчезар Вълев и Деян Йотов.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Жива вода. Едно предаване на националната програма Христо Ботев за българска народна музика.
1: Добър вечер от ефира на програма Христо Ботев. Започва предаването Фолклорни новини на музикалната линия Жива вода. Аз съм Лина Мачева, звукорежисьор е Йорданка Янкова. В ден понеделник дискутираме най-актуалното от света на народната музика. Така ще и този път. Заедно сме до 19.30.

На 1 юни, Деня на детето, посрещаме и поставяме началото на предаването с изпълнение на млади таланти, изпълнение на деца, които със своя труд, вдъхновение и музициране доказват, че бъдещето на българската музика е в добри ръце. Ще чуем и нататък в предаването. Току-що отзвучаха гласовете на малките фолклорни дарования от детско-юношески фолклорен ансамбъл Вихрен с ръководител на хоровия състав Евелина Христова, а музиката бе по аранжимент на Димитър Христов. Ще последва и дуетно изпълнение на младата ученичка от Национално музикално училище за изкуство Панайот Пипков, град Плевен, Фани Михайлова в дует с Дарина Славчева. Но преди това ще ви кажа и какви са темите в следващия час. В студиото ще посрещнем инженер Радка Стаменова, дъщеря на легендарния кавалджия от Оркестра за народна музика на радиото от Цвятко Благоев, която организира безвъзмездни уроци за деца по кавал, гадулка и тамбура в партньорство с солистите на радиосъстава днес, кавалджията Недялко Недялков, гадуаря Мартин Владимиров и тамбуристът Петър Миланов. За инициативата ще ни разкажат Радка Стаменова и Недялко Недялков. Ще проведем след това и разговор за важните успехи и неуспехи по пътя, който ще проведем с солистката на капанския ансамбъл Руска Станчева. Поводът е отличието и за цялостен творчески принос, което получи на 24 май. Поглед ще отправим и към третото издание на фолклорния събор Кайлъж Кашевица в град Плевен, който през юни събира любители на традициите с възстановки, народни песни и автентични глозби. За мисията на събитието разказва организаторът Цветен Димитров. Сега продължаваме, както обещах, с изпълнение на Фани Михайлова и Дарина Славчева, което премиерно за нашите слушатели вчера ви представи Марина Маринова.

0: Казва, че детето не помни всяка дума, която сме му казали, нито пък всеки подарък, който сме му купили, но винаги помни как сме го накарали да се почувства. Защото вниманието, обичта и времето остават за цял живот, а сред тях, разбира се, някъде там стои музиката, която докосва, променя живот и остава следа от миналото, в настоящето и в бъдещето. Такава и следващата тема, която ни среща с инженер Радка Стаменова и с кавалджията Недялко Недялков. Безвъзмездни уроци за деца по кавал, гадулка и тамбура съвсем скоро ще стартират в София. Защо точно тези инструменти? Откъде идва идеята за инициативата и как, разбира се, всеки талант, който иска да черпи от мъдростта на големите майстори, може да го направи? Разказваме в тези минути. Здравейте, радвам се да ви посрещна.
1: Благодаря. Сега през 2015 година, когато се чествеше 100 години на моя баща Цвятко Благоев, основател на ансамбъл за народни песни към българското радио и телевизия, аз създадох фундация Цвятко Благоев, защото ми се искаше, че със своята дейност да продължа неговото дело, колкото мога, тъй като той през 1936 година е дошъл в София и първи музикант, който е засвирил пред микрофона на радио София, свирише на кавал, гайда, тромпет, кларнет, завършил е Софийския университет, педагогика и философия, след това музикална академия, обикаляше страната, за да набира талантливи певици, музиканти и да ги обучава на солфеж, и с неговата угърчинска група той е поставил началото 1952 година на оркестъра за народни песни към българското радио и телевизия. Аз създадох 1993 година частно училище Меридиан 22 с английски език. Имаме детска градина, основно училище с английски език и английска гимназия с International Бакалавриат програма, и реших, че в моето училище моите деца е хубаво да се занимават и с народни песни, с народни танци. По европейски проект миналата година завърших документален филм Народната музика – животът ми.
0: Само преди който... няколко месеца да разговаряхме и представихме на нашите слушатели това ваше дело, и вие нищо, че не сте музикант, продължавате делото на своя баща. Продължавате мисията.
1: Да, и то с много голямо удоволствие. На мен беше много странно, като ме каниха да говорим за филма. Премиерата му беше на 18 феврари в София, после го показахме на 26 феврари в Виена, после в Берлин, после в музикалните училища, в Широка Лъка Котел и в Плевен, в музикалните академии. В Испания го показах пред миналата седмица, в Англия имам покана, в Италия. Най-интересното е, че с огромно желание младите хора и с интерес гледаха филма. Беше ми интересно, като на интервюта се обръщаха към мене, че съм продуцент, режисьор и сценарист. Казвам, не, аз съм инженер, научен сътрудник от енергетиката. Но защото с много голяма любов към народната музика, към делото на баща ми, тъй като този оркестър е ансамбъла за народни песни към българското радио и телевизия, 52 година, освен от баща ми, нали, също другите основатели са Георги Бойджиев, главният редактор, Косте Колев, първи диригент Борис Петров. И разбира се, представихме цялата история. През 90-та година ансамбъла се разделя на две. Оркестър остава към националното радио, а хора отива към националната телевизия под името Мистерията на българските гласове. И сега оркестрантите, които са в този оркестър, са на много високо ниво. Те са виртуози, солисти, и няма зашеметяващи са тяхните, невероятни са тяхните концерти. Но това, което чувах от Димитър Христов, от Недялко Недялков и от другите оркестранти, те са безкрайно притеснени, че нямат последователи. Специално много трудно се намират кавалджи, гадулка, тамбура, гайдари. Да, има, но няма много млади хора, които да свират на тези инструменти. Те се притесняват за бъдещето на оркестъра за народна музика към националното радио. Господин Недялко Недялков е правил много опити да

0: се направи нещо по този въпрос, да има обучение, но за съжаление не е срещнал подкрепа. И когато сподели това с мен, аз казах, добре, Фондация Цвятко Благоев безвъзмезно, нали, аз ще поема хонорара на преподавателите. В сградата на училище Меридиан 22 ще направим, тя е в Младост 2, ще бъде обучението. Обърнах се и към кмета на Младост, господин Ивайло Кокурин, и началник на образованието господин Асен Асенов. Ще направим презентации в училищата в Младост, заедно с господин Недялко Недялков. И ще, цяло лято ще се опитаме да набираме млади хора между 7 и 15 годишна възраст, които желаят да свират на кавал или гадулка или тамбура, и сента да се направи кастинг. Но господин Недялко Недялков ще каже малко повече как ще се организират тези часове и какъв ще бъде кастинг, какво те търсят в тези млади хора да притежават.
1: Да, и вие казахте в предварителния разговор, че вече звънят желаещи. Важното е обаче от срещната страна има кой правилен човек да дава уроци, но е важно и кой застава срещу него, така че вие имате вашите изисквания. Недялко, да чуем какви са те.
2: Да приветствам всички, които ни слушат. Поздрави от ефира. И да използвам да благодаря на госпожа Радка Стаменова за това, че без да се замисли, както се казва, без много да му мисли, подаде ръка. И понеже тя до сега така, с такава емоция говореше за филма, който тя направи за баща си, който е свързан респективно с оркестъра, с историята на... Това е част от радиото, част от културата на България и нашите традиции фолклорни. Това са толкова важни неща и с такава тежест, че няма как да ги подминеме така с лека ръка, и виждайки, че има опасност в този смисъл, че младите хора подминават така с лекота тези инструменти, ние след време няма да имаме добри кадри, а този оркестър е най-добрият в България и трябва да се поддържа нивото. Не можем да си позволим да свалим качеството, защото това веднага ще се отрази върху крайния продукт, върху всичко.
1: А всички музиканти мечтаят да бъдат в този став, млади така, музиканти.
2: И аз от години го виждам този факт, защото в цяла България, дал Господ, гайдари и певици, но кавалът е труден инструмент. Бих казал, много труден. В началото е най-трудният момент да се възпроизведе тон, да се издаде звук от този, от тая тръба, така да го кажа. Говоря простичко, да могат да ме разберат хората. Не искам да изпадам в такива сложни терминологии.
1: Това е като
2: бъдето родите. Да. Така е... Тревожно е положението, най-много с кавал, след това гадулката и тамбурата. Но те трябва да вървят на едно, и затова решихме, че с моите колеги Петър Миланов, който е един блестящ тамбурист, и Мартин Владимиров от нашите млади попълнения в оркестъра, страхотен гадулар, можем да направим този екип с подкрепата на госпожа Радка Стаменова в нейното училище Меридиан 22, и нещата така си ги представяме. Аз съда по това как при мен е протекал този процес. Някога ме записаха в детската музикална школа.

0: Изпита беше много елементарен, с почукване да възпроизведеш примерно един ритъм в ръченица или в дайчово хоро. Ако детето е музикално, слухово добре развит, то повтаря една мелодика с на-на-на или така. Елементарни неща, на този принцип ще бъде подбора. За да се види дали самото детенце възприема добре ритъма, мелодията дали я хваща. Нали, някои деца са смутени, но ние имаме достатъчно опит в годините и в България, и в чужбина. Така че лесно се усеща в кой има вътък.
1: Защо горната граница е толкова висока, 15 години? Ние знам, че за един музикант е важно да се започне отрано.
0: Сега, примерно, при нашите инструменти е също важна така физиката на детето. Не може едно малко детенце, или то може да е на 7 години, но да е дребничък и нисък, а не мога да му дам кавала. В началото ще ги обучавам с дудуче, с някакви такива инструменти, които ги имаме в фолклора, което е лесно за едно малко дете да започне с една свирчица, дудуче. Физиката му позволява това нещо. Така и с гадулките, и с тамбурите. Според мен това е идеалният вариант. От 7 до 15 години те са вече и в, нали, така, в по-интересна възраст, по-лесно възприемат. Може да им се възлагат задачки. И според мен е добре фиксирана възрастовата граница. И идеята е, ако в един такъв период от 5-6 години успееме да създадеме дечица, които свирят добре, след това вече да ги насочиме към музикално училище или паралелки там, където ние прецениме, но важно е ние да си ги отгледаме, защото това са първите стъпки, когато дадеш инструмента в ръчичките, да му кажеш как трябва да се държи, звукоизвличане, постановка. Това е както едно дете се учи да ходи и да говори.
1: Разбира се.
0: Същото е с музиката. Да бъде правилно насочено, с правилните хора. И оттам насетне, аз знам, че колкото повече дечица така се заинтересуват и привлечем тяхното внимание, те пък ще докарат още свои приятелчета и познати, защото това е заразително в добрия смисъл на думата.
1: И аз вярвам, че е така. Задавал ли си въпроса защо гайдата, например, е по-избиращия си инструмент, с какво той е по-интересен и как може гадулката, тамбурата и кавала да се превърнат в тези също така желани инструменти?
0: Ами то е... не е много трудно човек да се досети, защото тя гайдата ги привлича първо, че лесно се възпроизвежда тон. Нали, надуваш мяха, след това...
1: Е, но и тя е със своите специфики.
0: Така, аз не ги подценявам. Но има и друго нещо. Сега ще го спомена в ефир. Това ние професионалистите си го знаеме в нашата гилдия. Гайдарите напоследък доста добре се презентират. Значи отваряш Facebook страница и виждаш тъпани гайди, тъпани с гайди, гайди без тъпани без гайди, нали? Гайди навсякъде. Това е също много важен момент. Стана много модерно, дето се казва навсякъде да има гайди. Аз не го казвам с лошо, нито пък завиждам на колегите. Браво, евала, нали? Има гайдарска асоциация. Ние трябва да помислим и по този въпрос. Но това е малко в този по-комерциалния аспект. На нас не ни трябва чак толкова количество, отколкото качество. По-важно е това, да има добра селекция, да има наистина смисъл това дете да вложи времето си, преподавателя да отдели от времето си, да го отгледа, да го развие, да го подготви до ниво, което е вече необходимо за да продължи на следващия етап.
1: Тези, които сега ни слушат, искат да запишат своето дете или пък детето чуе и прояви желание, как могат да се свържат с вас или по какъв начин?
2: Ами в училище Меридиан 22 могат да се обадят. Ние в Facebook страницата на господин Недялко Недялков има плакат. Също в страницата на веб страницата на фондация Цвятко Благоев. Цяло лято ще записваме. Адресът е Младост 2 до блок 227, частно училище Меридиан 22. Всички знаят за този курс. Дадни са два телефона, които не ги помня на Изус в плаката, но като се обадят в Меридиан 2, всички знаят. Достатъчно е да си дадат името, телефона, възрастта, имейл, какъв инструмент ги интересува, пък дори да не кажат за инструмента, ние после ще им се обадим, ще ги

0: поканим на прослушването и през на 1 октомври желанието ни е да стартират курсовете.
1: Хубава дата с символика, да е на музиката.
2: Да. Дори бих казал на слушателите, ако някой пропусне така цялата информация, която казахме, дори да звънат в редакцията на Народна музика в БНР, вие, колегите, редакторите ще ги насочите
1: е
2: към някой
1: на
2: от нас.
1: Ни тук, за да подадем
2: винаги
1: ръка.
2: Има ли желание, се намира начин.
1: Така е. Ние пък на нашите слушатели сега имаме желание да предложим музика от вас, педагозите, които ще така посрещнат талантливите деца. Кавалджия Недялко Недялков, гадуар Мартин Владимиров, тамбурист Петър Миланов, едни прекрасни стари мелодии, които записахте за фонда на радиото съвсем така неотдавна, де?
2: Да, неотдавна. Да. Две години.
1: Но скоро излязоха.
2: Скоро излязоха, да, защото те трябва да минат по каналния ред, да бъдат смесени, готови за ефир.
1: Така е, всичко си взима времето.
0: А аз обещавам на кавалджиите, че фондация Цвятко Благоев ще им дава награди, екскурзии в чужбина, материални награди, грамоти, ще им организира концерти. Сега сме поканени фондация Цвятко Благоев в надпяване на 5 октомври. Не, там също ще връчиме награди на двама кавалджии. В Широка Лъка също имаше на 9 май фестивал, конкурс. Там също да фондация Цвятко Благоев даде грамоти и парични награди на трима кавалджии на първо места от различни възрастови групи. Така че ние пък им обещаваме хубаво бъдеще.
1: Надяваме се да е такова. Честит празник на всички деца с така една надежда и за нас, и за тях, за по-светло бъдеще, защото децата са смисъла и посоката на всички.
2: Разбира се, всеки от нас живее детето някъде. Благородно завиждам на това, което каза госпожа Радка Стаменова, защото това е много добра мотивация. По мое време нямаше такива неща. Конкурс в Плевен, в Черпан, и това беше национални конкурси толика раз в году. Веднъж годината. И там се радвахме да се докопаме до сцената, за да покажеш какво си
1: изработил
2: да. През тези всички години. Беше наистина, за това време беше мотивиращо. А сега бонуси, награди в чужбина, може би и конкурси, финансиране, примерно, за да се яви на някой престижен конкурс.
0: Фестивали, да.
2: Много опции има.
0: Чужбина, да, ще направим, да.
1: Идеите между вас със сигурност ще се раждат още, пък ние ще сме тук, за да ги споделим и на нашите слушатели. Дай Боже с талантливи деца, които да дойдат тук в студиото. Благодаря още веднъж на инженер Радка Стаменова и на кавалджията на Недялко Недялков.
2: Благодарим за споделение на эфир.

0: Продължава днешното издание на предаването Фолклорни новини в линията Жива вода. Темата е успехът на така едно от най-разпознаваемите лица на капаския ансамбъл в Разград. Руска Станчева, певица, хористка, в даден интервал от живота си в ансамбла, хормайстор, диригент и ръководител на хоровия състав. Поводът сега да разговаряме в тези минути по телефона с нея е наградата, която получи на 24 май на името на Никола Икономов на община Разград за дългогодишния принос към развитието и съхраняването на българския фолклор и културния живот на разградския край. Здравейте и честита награда и в ефира ви казвам пред слушателите.
1: Здравейте, благодаря.
0: Няма как да не попитам какви са емоциите и така размислите ви след получаването на така поредното отличие във вашата кариера?
1: Ами да ви кажа, бях първо много изненадана, защото не съм си мислила, не съм си мечтала, не съм даже и сънувала, дето казват хората, че мога да бъда отличена с такова признание. И в момента, в който ми го съобщиха, как да ви кажа, умиление, радост, че съм оценена, че съм дала нещо, оставила нещо, защото хората през годините са се сменили, те са си отишли, тези, с които съм работила, дошли са нови, по-млади, но въпреки всичко, нали, са си направили труда и старанието да се върнат назад във времето, за да видят този човек, като е стоял 45 години в тая институция, какво е свършил, какво е направил. Така че с умиление и с голяма благодарност всъщност приех това признание.
0: Вие казахте, 45 години вече сте част от ансамбъла. Много път, много опит, много песни, много е срещи с публиката. Интересното е, че инициативен комитет от ансамбъла е дал така вашето предложение за тази награда да бъдете номинирана. С какво тази награда е по-специална за вас? Защото вие сте носител на Златна лира от Съюза на българските музикални танцови дейци. Имате награда и Деец на културата. Не е първото отличие, което ви дава така повод за равносметки, но с тази така, какво си казахте, дори за певческата дейност до тук, за опита?
1: Ами, то всяка награда сама по себе си дава, остава някакъв отпечатък върху този, който я получава, но вече като пенсионерка, активно, работеща все още, си казах, че ами, Боже, аз наистина съм оставила нещо след себе си. Много млади хора, на които съм дала това, което знам като песен, защото съм работила и в школа с преподаване на народно пеене, и в гимназията с музикална паралелка. Имаше някога Знаме на мира, център за работа с деца. И навсякъде, нали, човек може да е едно семенце, но го е посяло някъде там и някой някъде е продължил всичко това. И наистина някакво удовлетворение, че е в този етап от моя живот, наистина вече като активна пенсионерка, но активна, ама пенсионерка, нали, получавам това признание.
0: Това ли беше детската ви мечта? В деня на детето няма как да не ви върне назад в тези години, да станете певица.
1: Аз не знам дали точно това съм си мислила, ама тъй като бях навсякъде водена от моите родители, които бяха самодейци към читалището, пък баща ми един чудесен изпълнител на хубави народни бавни песни. И при всеки повод и при всяко събиране, макар да пея, някакси като че ли ми внушиха, че точно мога да бъда и певица. И учителката ми по руски език каза: така и така има в Котел едно училище, защо пък ни пробваш? Това съм била, значи, в 6-ти клас. Защо ни отидеш да пробваш? Ти толкова хубаво пееш. Е, хубаво, хубаво, нали? Пееш си, да, пеех си. Колко съм пела, но си пеех. Дали ми е било мечта, не знам, но никога дилема не е имало пред мен дали да е ансамбъла и нещо другото, което съм през годините работила. Винаги ансамбъла е бил първото нещо на предна линия. Не съм се замислила, трябва ли този ансамбъл да го напускам или да работя другото. Не. Това такава време.
0: В тази връзка на децата, които сега се занимават с фолклор, във времето, което има много свобода, но пък и малко възможност за реализация, така и по-трудно изхранване, да използвам като метафора тази дума за младите хора, какъв съвет бихте им дали за трудния път, за неуспехите, които ще срещнат по пътя, защото те са неизбежни? Така, от вашия житейски опит, сценичен, професионален, какво бихте ги посъветали?
1: Аз

0: бих казала, че ако човек много желая нещо, то се случва, макар и трудно, макар и във времето, и трябва и много труд, и много упоритост, и много желание, и да не подценяват и малките градове, защото те се насочват, повечето, които завършват, искат да бъдат в големия град, искат от раз да се впуснат в, нали, като, чили, като звезди да изгреят, което няма как да се случи. То трябва да си супер, супер, супер много талантлив, да си от Бога надарен, за да си звезда. Но малките градове също предлагат, и аз някога не искам да дойда в Разград, но то дето дойдох, ами тук се и омъжих, тук създадох семейство, тук и останах, и тук се и пенсионирах, и така. Така че да не подценяват възможностите и на малкия град, и нека да се трудят много.
1: Аз пък бих допълнила да се така отдадат на музиката, тя ще ги заведе на правилното място.
0: Това е точното дума.
1: Сега на нашите слушатели ще предложим два от звукозаписите ви, които пазят и Фонда на Българското национално радио. Емблематични песни от вашия репертуар. Метличице, китчице и Сред село хоро играе с аранжименти на Александър Христов и Добромир Донев. Вие казахте така едни от най-важните песни в живота ви. Едната е първата, която сте запели в ансамбъл, а другата сте научили от ваш ученик.
0: Точно така. Точно така. Откраднах си е така. Докато работим с него и аз.
1: И ние даваме на младите и те на нас.
0: Много ни дават, Боже. Много ни дават. Има какво да научим от тях. Те от нас и ни от тях.
1: Така да бъде и занапред. Руска Станчева е една от солистките и хористките на Разградски ансамбъл, Капански ансамбъл всъщност. Разговаряхме по повод наградата, която получи за цялостен принос на 24 май. Много здраве, така творческо вдъхновение и сърца, които да покорите и с музиката, и с преподаването, за да ви търсят млади хора. И успех на новия спектакъл, който приготвяте през ноември.
0: Така.
1: Оставаме с красивия ви глас. Здраво бъдете.
0: Благодаря. Благодаря ви.

0: Следващата тема ни отвежда в Северна България и град Плевен, където за трета поредна година ще се прояви, ще се състои фолклорния събор Кайлъшка Шевица, който ще събере любители на традицията отблизо и далеч. Ще има възстановки, ще има песни, хора, автентични госпи. За мисията на събитието в тези минути ще разговаряме с организаторът и хореограф Цветен Димитров. Здравей, приятно ми е да те чуя в ефир.
1: Здравейте, поздрави на вас, на вашия екип, на всички слушатели от екипа на фолклорен събор Кайлъшка Шевица Плевен.
0: Хващаме те в репетиции, аз пък се порових и във фейсбук страницата на събора и намирам следните думи: носията изгладена, чергата под мишница и право при нас на хорото и на седенкята.
1: Точно така, точно така. Значи искаме да го превърнем в един празник, който да ни отведе в така за малко в миналото, където всички да са облечени така, както нашите предци са ходили облечени, с чергите, с носиите, с старите обичаи, възстановките, и така ще се опитаме да пресъздадем обстановката максимално близо до миналото, както е било.
0: Мислиш ли, че съвременният плевенчанин ще паже още чергите от баба?
1: Между другото, да, защото учудващо миналата година, на когато беше второто издание на събора, доста хора си донесоха лични черги. Това означава, че така се поразровили в раклите и са, бабините ракли са извадили чергите и дойдоха. Доста хора бяха подготвени.
0: Хубаво е, че Плевен прави такова събитие, защото в Северна България, специално в нашия град, казвам нашия, защото аз съм плевенчанка, такива събития често и по много няма, както в Южна България. Тази година събитието ще бъде на 20 юни, съвсем малко време остава, на Мечата поляна в красивия Кайлък, местността Кайлъка.
1: Да, точно така. Много живописно място, в каньон разположено, много красиво. Миналата година изпълнителите, участниците бяха много впечатлени от самото място, така че мисля, че ще се хареса и на тези хора, които дойдат за първ път тази година.
0: Да им кажем и какво може да очакват. Нека да започнем от възстановката, тъй като тя е така нехарактерна, интересна, много любопитна за и за малки, и за големи.
1: Да, възстановката ще бъде направена от клуб Традиция. Това са едни хора, които максимално близо възстановяват събития от миналото. Като тази година те не ни разкриха точно какво ще бъде, защото искат да има елемент изненада и при мене, но доколкото знам, те ще пресъздадат мирно село, в което ще има различни, ще се танцуват хора, така ще има едно спокойно ежедневие. В един момент ще нахлуят така башибозуци и ще настане така суматоха. Може би самата така възстановка ще бъде единствения по-така нерадостен момент в целия ден. Но мисля, че е необходимо да има и нещо такова, което да ни напомни, да ни. А пък и хората, които не са наясно, нали, да видят реално какво се е случвало в миналото.
0: Когато е било превзето селище, град или
1: да,
0: така каквото иде. Мислиш ли, че правилно тези, които дойдат, ще оценят преживяването, защото в днешно време такива мероприятия са по-скоро от комерциална гледна точка, хората гледат зрелище, а пък ти, говорейки в предходния ни разговор извън ефир, искаш нещо по-дълбоко, искаш знание, искаш преживяване, искаш хората да се съберат на едно, да са по-едини, именно в Мечата поляна на Кайлъка.
1: Да, точно така. Значи имаме предостатъчно събития, които са комерциални. Това мисля, че е едно такова събитие, което се надявам да бъде малко по-различно, на което се набляга не толкова на комерциализацията и на зрелището, колкото на това да изживеем едно

0: нещо, което все повече се отдалечаваме от него, тъй като колкото повече света се развива, ние се отдалечаваме от нашето минало и мисля, че трябва да има точно такива събития и мероприятия, които дори за малко да ни връщат към корените, към началото.
1: Защо точно Мечета поляна и защо ти като организатор?
0: Мечета поляна е удобна от гледна точка на това, че е сравнително равна. Намира се на много красиво място, не е далече от града. Удобна е да се стигне до нея с коли и с превозни средства. Дори от тази година, сега от първи от днес реално, ще има и автобусна линия, която ще може да
1: превозва... Да,
0: хората от града, които не разполагат с лични превозни средства и ще могат да стигнат до Мечета поляна с градския транспорт. Просто е красиво, изключително красиво самото място и е удобно за хора и за такъв тип събор.
1: И преживяване. Попитахте да. И защо точно ти като организатор на това нещо. Важно е да кажем, че ти си доброволец, един от тези, които помогнахте Кайлъка или тази част от местността Кайлъка, която познаваме точно сега, да увеличи пространството си, да може да се стигне и до Мечета поляна, защото така не беше проходимо.
0: Това основно реално всъщност го върши Люси Дяковска, която между другото е наш приятел и много ни помага. И ние се отзовахме на това, но всъщност тя е основният човек, който прави това абсолютно самостоятелно, с собствени средства, собствени сили, с собствен екип. Ние просто се включихме скоро от март месец да й помагаме, защото това е нещо, което е хубаво и добро. Всички ходим в Кайлъка, всички се радваме на природата му и на красотата му, и ако този парк не се поддържа и ние не се грижим за него, той ще си загуби реално очарованието.
1: Така е. На 20 юни така аромат на вкусни гозби също ще се разнесе на събора.
0: Да. Поканил съм баба Дешка.
1: Какво ще сготви баба Дешка?

0: Бешка.
1: Баба Бешка ще прави банички на циган, защото първо идеята ни беше да и занесем една печка на дърва, но тъй като Кайлока е защитена местност и не може да се палят огньове, решихме, че няма как да бъде с печката на дърва, затова ще бъде котлон, но мисля, че пак тя е доста атрактивна, колоритна и мисля, че и автентична, така че това, че примерно ще е на котлона, не е на печка на дърва, няма да е кой знае колко да, от значение.
0: Вкусно ще бъде, интересно ще бъде, вълнуващо ще бъде. Мечата поляна 20 юни в Плевен с фолклорния събор Кайлъшка Шевица. Разговаряхме с организатора и хореограф Цветен Димитров, който ще предложи на всички вас, които посетите събитието, и музикална програма, и водещ. Ние пък на нашите слушатели сега, Цветен, ще предложим изпълнение на миналогодишната солистка в програмата, Ралица Хайдърска, младо талантливо дарование от Плевен, от музикалното училище, което нашите слушатели познават и от нашия ефир, и от сцената на Българското национално радио. Тя беше и така един от изявяващите се и добре познати участници в формата Гласът на България. Прекрасен млад талант, който миналата година беше за вашата публика. Сега я предлагаме на нашата в тези минути с Тръгнало е буле. Благодаря ти и успехи тази година.
1: И аз благодаря. Благодаря за всичко. Поздрави пак.

В финалните минути на изданието ще ви предложа и най-новия звукозапис на певицата Петя Панева и нейният бенд, озаглавен Бендът на България. Съвсем скоро в социалното пространство тя ни сподели песента на събора, вдъхновена от емоцията, хората и магията на миг, преживян точно преди 10 години на сцената на един от популярните събори в България.

България. Тогава тя е дете и участва в певческия конкурс, печели голямата награда, а емоцията и спомените от тогава раждат историята в новия и звукозапис. Пече е едно от талантливите деца на България, които израсна пред очите ни. В социалните си мрежи тя сподели, че на събора е песен за всички нас, за музиката, хората, дългите и неизменно ценни срещи с публиката и българския дух. Текстът е нейн, съвместно с Станислав Пенев, музика и аранжимент Васил Денев, музиканти в записа са Веселин Григорчев, Наско Ламбов, Коце Ламбов, Митко Денев и Огнян Огнянов, Ненко Цачев. Тя и нашето пожелание за приятна вечер, до следващи срещи в Линията жива вода и неделната ни среща в От песен в песен от Йорданка Янчева, Янкова и от Мелина Мачева.

Добър вечер, уважаеми слушатели! Започва музикалната вечер на програма Христо Ботев в понеделник, когато ви предлагаме интересни документални записи на концерти, получени по линия на международния обмен с Европейския съюз за радио и телевизия. Екипът в студиото е звукорежисьорът Елена Трайкова и Майя Стоянова пред микрофона. Тази вечер се пренасяме в Букурещ, Румъния, където на 2 септември 2025 година се е състоял концерт на оркестър Тонхале, Цюрих, с диригент Пааво Ярви. Концертът е част от международния фестивал Джордже Енеско, който е един от най-престижните форуми за класическа музика в Източна Европа и се провежда на всеки 2 години. Съставът, чието изпълнение ще слушаме тази вечер, оркестър Тонхале от Цюрих, е един от най-старите и авторитетни симфонични състави в Швейцария, основан още през далечната 1868 година. Основан от музиканти от самия град Цюрих, оркестърът провъзгласява музикалния си дом с името си и носи отличната си репутация по целия свят чрез турнета и записи. Оркестърът обединява около 100 музиканти от 20 държави, които изпълняват близо 50 различни програми в над 100 концерта на сезон. Под ръководството на своя главен диригент Пааво Ярви, който застава начело на състава през

2019 година оркестърът преживява забележителен творчески разцвет. Естонско-американският маестро Паво Ярви е световно признат със своя динамичен подход, прецизност и иновативни интерпретации на класическия репертуар. Заедно те редовно изнасят концерти в обновената историческа зала Тон Хале в Цюрих, която се отличава с феноменална акустика. Тяхното партньорство е белязано от мащабни международни турнета, участие в престижни европейски фестивали и високо оценени от критиката записи, включително на пълните цикли от симфонии на композитори като Густав Малер, Антон Брукнер и Джон Адамс. Музикантите от оркестър Тон Хале Цюрих и Паво Ярви успяват да съчетават швейцарската традиция за точност с една по-модерна, свежа и енергична звучност. Тяхното представяне на фестивала Джордже Енеско, което ще слушаме сега, започва с прелюд към операта Едип на румънския композитор Джордже Енеско.

Аплодисменти за оркестър Тонхале Цюрих и техния диригент Паво Ярве, които изпълниха прелюд към операта Едип цар на румънския композитор Джордже Енеско. Към музикантите на сцената сега се присъединява и световно известната американска виолончелистка Алиса Валерштайн, призната като един от най-въздействащите и виртуозни инструменталисти на своето поколение. Родена в музикално семейство през 1982 година, тя започва да свири на виолончело едва 4 години.

годишна и прави своя блестящ дебют с Кливландския симфоничен оркестър само на 13 години. Нейните изпълнения се отличават с изключителна емоционална дълбочина, интензивност и техническо съвършенство, което и носи престижната стипендия за гений МакАртър. Валерштайн е еднакво ценена както за своите авторитетни интерпретации на класическия репертуар, включително емблематичните записи на концертите на Елгар и Дворжак, така и за страстната си отдаденост към съвременната музика. Като редовен гост-солист на най-големите световни оркестри и диригенти, тя свири на историческо виолончело от венецианския майстор Доменико Монтаняна, изработено около 1730 година. Сега в изпълнение на Алиса Валерштайн заедно с оркестър Тон Хале Цюрих с диригент Паво Ярви ще чуем концерт за виолончело и оркестър номер 2, опус 126 от Дмитрий Шостакович.

Аплодисментите са за американската виолончелистка Алиса Валерштайн, която заедно с оркестър Тон Хале Цюрих, с диригент Пааво Ярви, изпълни концерт за виолончело и оркестър номер 2 от Шостакович. Едно от най-дълбоките, мрачни и философски произведения на руския композитор, създадено през пролета на 1966 година. Той е посветен на легендарния виолончелист Мстислав Ростропович, който е и първият му изпълнител на премиерата в Москва по случай 60-годишният юбилей на Шостакович. А сега нека се насладим и на изпълнението за бис на Алиса Валерштайн, което ще бъде Сарабанда из сюита за чело номер 4 в ми бемол мажор от Йохан Себастиан Бах.

Овациите са за американската виолончелистка Алиса Валерштайн, която изпълни на бис Сарабанда из сюита за чело номер 4 в ми бемол мажор от Йохан Себастиан Бах. А сега концертът в Букурещ на оркестър Тон Хале Цюрих с диригент Паво Ярви продължава с симфония номер 2 в ми минор, опус 27 от Сергей Рахманинов. Една от най-великолепните, мащабни и обичани творби на руския композитор, създадена между 1906 и 1907 година в Дрезден. Нейната премиера в Санкт-Петербург под диригентството на самия Рахманинов преминава с огромен успех и напълно възвръща увереността му след катастрофалния провал на неговата първа симфония десетилетие по-рано. Абсолютният връх в симфонията е нейната трета част – Адажио, която е призната за един от най-красивите и прочувствени лирични монолози в цялата история на класическата музика. Тази творба е символ на руския музикален романтизъм и до днес и е неизменна част от репертуара на всички големи световни оркестри. Сега ще чуем в изпълнение на оркестър Тон Хале Цюрих с диригент Паво Ярви.

Възторжени аплодисменти за оркестър Тон Хале Цюрих и техния диригент Пааво Ярви, които изпълниха симфония номер 2 в ми минор, опус 27 от Сергей Рахманинов. Техният концерт състоял се на 2 септември 2025 година в Букурещ в рамките на международния фестивал Джордже Енеско е завършил с изпълнение на бис. Това е произведението «Анданте Фестиво» от финландския композитор Жан Сибелиус, а записът, който слушаме, е предоставен от Европейския съюз за радио и телевизия. Драги слушатели, с това завършва нашата музикална вечер в понеделник. От екипа в студиото, звукорежисьорът Елена Трайкова и Майя Стоянова пред микрофона, приятна и спокойна вечер с програма Христо Ботев.

0: програма Христо Ботев.
1: Аларма.
2: Всеки делничен ден от 9:30 до 11 вечерта.
1: Бъди в час и половина.
3: Здравейте, скъпи радиослушатели! Добре дошли във времето на Аларма. Аз съм Радослав Чичев и днес ще разберем как бързата литература и BookTok заедно с издателската индустрия променят екологичния отпечатък на книгите. За това ще ни разкаже Елица Капушева. Освен това ще разберем за вестникът Ботюв лист, който вече 148 години излиза в Враца. А започваме ето така, защото днес е празникът на децата.

0: 1 юни, скъпи радиослушатели. Затова започваме с градски детектив и един епизод, посветен на децата, наречен Детски град. Ти си точно 1 метър висок. Изкачваш огромна височина. Ръцете ти се захващат за железните пръчки, краката ти се изтласкват. С всяка следваща стъпка идва усещането за сила, за издигане, но и за световъртеж. Спускането от пързалката е шеметно и вълнуващо. В пясъка строиш светове. Вечер, докато заспиваш леглото си, тялото ти преповтаря на ум движенията на люлката. После порастваш. Чувстваш се тромав, твърде едър, прогонен от изведнъж смалилите се катерушки и от мрачните погледи на родителите. Връщаш се нощем, люлееш се тайно с приятелите си. После преставаш да забелязваш площадките. Прекосяваш ги по диагонал, без да се заглеждаш. Бързаш, за да седнеш след няколко години на някоя пейка, по края им и оттам да наблюдаваш със скрита тревога първите стъпки нагоре на собствения си малък катерач.
1: Това е 21-и епизод на Градски детектив. Ние сме Радо Чичев, Ана Благова и Яна Пункина, а както често се случва, една тема води до следващата. Докато търсехме информация за циментовите животни, които пък привлякоха вниманието ни покрай историята за зоопарка в София, започнахме да си задаваме въпроси и за типовите соцкатерушки, които бавно изчезват от градовете ни. Заменени от нови, също тъй типови съоръжения по западен образец. И за детските площадки като цяло започнахме да се питаме, а оттам и за детската среда и за възможностите за игра в града. Обаче първо, какво е детска площадка?
2: С големи люк.

0: и големи пясъци с голяма пазалка, с големи маси, с голям тунел.
1: И кога се появява идеята, че на децата трябва да бъде осигурено специално място за игра?
2: През средата на 19 век не се е смятало за необходимо децата да играят и чак основателя на детските градини Фридрих Фриобел, мисля, е решил, че в тези детски градини трябва да има и нещо за игра и са започнали да насипват пясък. До началото на 20 век са започнали да изграждат такива едни гимнастически комплекси реално. Казвали са им даже Model Playground, които са били много интересни. Първо с обема си, че всичко е било много голямо и опасно от днешна гледна точка. Едни огромни люлки, едни високи катерушки по 5-6 метра, но които повече са предразполагали към физически упражнения. И най-интересното е, че са били разделени за момчета и момичета и не се е предполагало да играят свободно, ами имало инструктори, които са казвали точно как се употребява дадено съоръжение. Поне до Първата световна война те са били такива.
1: Това е архитект Снежка Каратотева, член на Сдружението за безопасни детски площадки, което от няколко години се опитва да подобри детската среда в София. С нея Майя Ценова и Стиляна Тодорова от Сдружението се срещаме онлайн. Затова и на моменти връзката ще се разпада. Това, за което не става дума в разказа на Снежка, е как точно площадките печелят популярност в началото на 20 век. В западния свят това е епохата на автомобилния възход, индустриализацията, градската бедност. В първите години след 1900-та все повече моторни коли кръстосват градовете. Децата, които във всички предишни векове и хилядолетия са разполагали с улиците и площадите за игра, оставени без надзор, все по-често стават жертви на колите. Но водошлите в града пък имат нужда от занимания, пространство и известна свобода.
3: Градските улици са неподходящо игрище за децата, заради опасностите, защото повечето забавни игри нарушават закона. Защото настилките се напичат през лятото и защото оживените части на града могат да се превърнат в училище за престъпници. Малките задни дворове или зелените площи също не могат да отговарят на нуждите на всяко, освен най-малкото дете. По-големите, които играят буйно, трябва да имат специални места, отделени за тях. И тъй като играта е основна човешка нужда, за всяко дете трябва да бъде осигурена площадка така, както осигурено училище. Това значи, че те трябва да се разпръснат и изградат така, че да са на пешеходно разстояние от всяко момче и момиче, тъй като повечето деца не могат да си позволят транспорт.
1: С тези думи американският президент Теодор Рузвелт обяснява проблема в 1907 година. И така, западното общество решава да махне децата от улицата и да създаде специално обособени места за игра. След Втората световна война детските площадки в Европа ще се умножат. Бомбардировките са оставили празни места в тъканта на градовете, а концепцията за игра силно се променя.
2: Кризите покрай войните са прекратили строителството на детски площадки, но след Втората световна война започва наново да се развиват. Започва едно модернизиране на площадките, вече идва идеята, че може да не се използват само строго определени съоръжения, които имат една функция, ами подконцептуални такива, които нямат определена функция и детето може да си измисли само.

0: какво да прави. Като тези площадки, дело на различни архитекти, дори визуално не са били много привлекателни, бетонови, купчета и разни такива неща.
1: Да си за Playground, всъщност това датира още към момент, когато площадките започват само да се създават в Амстердам. Алдо Ван Дайк създава над 700 площадки и всъщност градът е пълен с места за игра за деца, които са много минималистични, но всъщност това са първите площадки в типа на това, което сега виждаме. Пясъчници, някакви катерушки, елементи за баланс, но те са навсякъде. Те са като част от градската среда. Както можеш да сложиш пейка, така можеш да сложиш и пясъчника. Това е просто част от града, част. Те не са оградени, ти можеш да имаш детска площадка много близко до улицата, което не се смята за опасно.
2: Говори Любов Жеглова, създател на бранда Urban Souvenir и архитект. В 50-те години площадките започват да привличат вниманието на антрополози, социолози, архитекти, урбанисти. В Амстердам изникват стотици творения на Алдо Ван Айк, структуралист и противник на модернистичната идея за функционалното разделение на града, и като цяло търсач на диалога. Неговите малки пространства за игра или просто раздумка се превръщат в квартални притегателни точки, а игровите му обекти, наречени от него самия инструменти на въображението, видимо нямат една определена функция. Децата сами решават как да ги използват. По същото време в Дания стават популярни приключенските площадки за пустели терени, където на децата е дадена възможност сами да изградят от строителни отпадъци каквото си пожелаят. Основен техен защитник е ландшафтния архитект Карл Теодор Сьоренсен. 60-те донасят в архитектурата и градоустройството експеримента, самоинициативата и утопичното мислене. В следващите две десетилетия се появяват някои от най-странните и вълнуващи детски площадки. Световно известни творци като Пабло Пикасо, Ники де Сен Фол, Жан Дюбюфе, Пьер Секели, Исамо Ногучи, Иван Лоци Песталоци, когато ще споменем отново след малко, проектират скулптури, в които може да се играе. Архитекти и антрополози създават за децата пространства твърде различни от физкултурните катерушки и люлки, а кварталните общности се захващат с извоюване на парцели и коване на самоделни игрови инсталации. Детските площадки се превръщат в игрища за социални, политически и естетически експерименти. Чрез тях се обсъждат идеологии, проектират се мечти за бъдещето и педагогически концепции. А в същото време по света започват да се появяват типовите площадки. Тези, с които нашето поколение свързва детството си. Тези, които сме сигурни, че ще срещнем във всеки град.
0: Разработването на една игрова инсталация отнема изключително много време, ресурси и така нататък. И всъщност крайната цена не е никак малка. Обикновено. И това, което си мисля, че се е случило при нас, а и вероятно и на много други места, е, че просто възложителя, дадена община, дадено населено място, е преценил възможно най-лекия вариант, който може да се впише в бюджета. И понеже вече работи и наистина е безопасно за децата, някак си е по-лесния начин, тъй като хем трябва да направиш детска площадка в обозримо бъдеще, хем имаш някакви сериозни параметри, които трябва да спазиш и като време, и като финанси, в които трябва да влезнеш.
2: Това е Боряна Зафирова, артистичен директор на Музейко. Всъщност, подобни типови площадки се появяват по същото време и на Запад. И там те са част от усилието на общините да осигурят възможно най-много пространства за игра на възможно най-ниска цена. А някои от изобразените елементи са учудващо популярни и от двете страни на желязната завеса. Ракетата, земното кълбо, радара, летящата чиния. Техните интерпретации в доста подобна естетика напомнят за космическата надпревара, която по това време е част от студената война. Много от дизайните у нас са копирани или адаптирани от вече създадени съветски модели, които са се разпространявали за обща употреба, и чието авторство не може

0: да се докаже. В България обаче си имаме и собствени авторски типови катерушки. Любов Жеглова разказва за тях.
1: Всъщност тези катерушки, които са ни много добре познати, това са кълбото, семейството слончета, лъвчетата. Също така има много ракети и вече по-абстрактни форми. Но в момента аз стигнах до някакво заключение, че може би там наистина автор отсъства, защото подобни ракети виждах на руски сайтове. Едно към едно. Или с някакви много малки изменения и всъщност се потвърждава идеята, че автор, особено на такъв тип катерушки, не е имал. Те са се копирали и било е колективно творчество. И аз мисля, че може би наистина част от тези неща, които ги имаме и тук в София, и не само в София, може би ще е много сложно да се издири автор, но смятам, че също е много важно, че всъщност една част от тях имат автор и това е професор Серафим Серафимов. Той с тези свои разработки участва в множество изложби, една от които е естетизиране на градското пространство през 78 в Шипка 6 галерия.
0: Любов тръгва по следите на автора на катерушките, тъй като създава серия тениски с бродери и вдъхновени от тях, а и защото...
1: Пак покрай това, че аз имах наистина много голям интерес към Южния парк и към пространството, което е там, и започнах по някакъв начин да събирам катерушките, да ги снимам. Дори ги измервахме с дъщеря ми миналото лято с пролетка, смисъл такъв, че искахме по някакъв начин да имаме хубава документация, нали, за тях. И в един момент съпругът ми изпрати линк за една изложба, която беше проведена в Москва преди около 5 години. Тя беше организирана от The Playground Project, това е въпросния проект, който е организиран от куратора Габриела Бургхалтер от Базел. Тя е куратор и урбанист и всъщност тя събира или има събран голям архив за детските площадки по света. И когато аз разгледах сайта, реших, че всъщност би ми се искало да изпратя снимки на площадките, които имаме в София, но се спрях само върху катерушките, може би защото това беше информацията, която бях събрала за този момент. И да, тя с радост ги публикува на нейните страници в Facebook.
0: Онлайн архива на Габриела Бургхалтер, The Playground Project, съдържа информация за историята на пространствата за игра, снимки, схеми, планове, а пък едноименната пътуваща изложба показва и няколко наистина страхотни инсталации, които деца и възрастни могат да изпробват на място. Една от тях, червеят на Лоци, с автор Иван Песталоци, е била поставена на поне стотина места из Западна Европа преди ерата на безопасността и родителската тревожност. По днешните разбирания, излиза, че е голям проблем това, че родителите нямат видимост към децата си, лазещи и пързалещи се из дългия извит тунел, а също и, че части от него изглежда са напълно тъмни.
2: Площадката е страничен продукт на индустриализирания град от 20 век,
0: пише Габриела Бургхалтер.
2: Дори сега тя продължава да е едновременно грозно пате и място на купнежа. Пресечна точка на идеите за образованието и детството, за градоустройството и обществените пространства, за архитектурата и изкуството, за въображението и контрола. Площадката неведнъж опирала на всякакви институционални и идеологически опити за узурпиране и се развивала по своите, понякога доста анархистични начини. Съвместяването на противоречиви очаквания, моменти на временен напредък и радикални идеи прави площадките толкова вълнуващи. И въпреки това, тъй като почти никой не смята площадките за част от културното си наследство, огромна част от историята им е забравена или едва разбираема днес. Дори и всички да имаме доста точни спомени за тази ниша, в която сме се срещали с приятелите си, гордели сме се с новите неща, които сме посмели да направим, изправили сме се срещу опасността, без да се замислим, и сме се учили да влизаме в конфликти и да ги разрешаваме.
0: На теория, значи, нещата звучат доста дълбоко и доста смислено. Тогава защо днешните площадки могат да развълнуват само едва проходило дете?
3: До към 70-те, 80-те години, когато пък започва да се мисли за безопасността след едно голямо дело за щети, след едно падане на дете върху главата си и в последствие родителите му са осъдили местната община за около 9 милиона. Започва да се мисли за безопасността и се въвежда стандарта за безопасност, който действа и сега. И от тогава

0: започват тези площадки да стават доста еднотипни модулните, които познаваме.
1: Обикновено възрастните много се притесняваме децата да не, нещо да не стане, да не падне и така нататък. А децата имат нужда да използват на максимум своето тяло в, в игра. Просто да подскачат, да тичат, да се премятат, всичко това. И когато тези пространства им дадат този шанс, тази енергия е изразходвана, е изключително важен момент за тях, защото тогава и те се успокояват. В днешно време все повече деца са хипер-хиперактивни заради стоенето пред екраните. Дълго време не си давахме сметка, но реално ако детето бъде добре хармонично развито, като двигателна култура, това пряко се отразява и на мозъка, и на възможностите, което това дете в последствие има. По-добре да учи, по-добре да се концентрира, по-добре да запаметява и така нататък. Ние сме една цяла система от качества и възможности, като човешко тяло и мозък и така нататък. И за развитието на това дете е наистина необходимо да му се даде възможност, предизвикателства към неговото тяло, неговия мозък, да може да ги развие на макс от възможно най-ранна възраст. Това, което ти нарече вълнение, е много необходимо за едно дете. Ако ние като родители възрастни не успеем да подадем на детето възможност да му дадем да изпита това вълнение по контролиран от нас начин, то, за съжаление, в един момент ще си го намери само. Това е извод от страна на многобройни проучвания. Децата в най-голяма степен до тинейджерска възраст и след това имат необходимостта да изразходват огромно количество енергия и имат необходимостта да им се случват вълнуващи неща, буквално. Да направят разни, до някъде забранени неща, да правят бели, ако щете. И имам чувството, че отдавна, много отдавна, хората са гледали много мъдро на това, че децата правят бели, с ясната представа, че детето има нужда да прави тези бели. И е много добре, ако му се даде възможност. Имала съм много сериозни случаи с деца, които са на около 5-6 години и никога не са докосвали боички за рисуване, тъй като може да се изцапа нещо в къщи. Деца, които не са ползвали фломастри, деца, които не са си играли с скал. Всякакви такива случаи. Говорим вече за възраст, в което едно дете трябва, би трябвало

0: точно даже мисля, че не трябва да има възраст. Само за горе-долу колко ще издържа някакво съоръжение, колко килограма или колко деца.
1: А има ли достатъчно площадки, които стават за по-големи деца?
2: Ами според мен не са, повечето са за по-малки.
0: Някак си, когато чуя за някаква площадка, която има ограда, се сещам за кучешки парк. Някак си препречва пътя на децата. Те тичат навсякъде и ако искат да излезат от площадката, трябва да минат през определено място, което според мен е малко глупаво. Аз съм виждала много счупени врати на такива огради. Според мен не е нужно да има.
1: Има го този момент, че оградата ограничава, но от друга страна оградата обособява пространството. Показва ясно кое е мястото, предназначено за деца. Оградите са нужни само в междублоковите пространства. Те не са безусловно необходими. Проблема е в това, че ограждат твърде малка площ. Ако не се ограничаваме в тези минимални 200 квадрата, а оградим 5-600 квадратни метра, тази ограда няма да пречи на никой. Би могло да се използва креативно една ограда, но това, което виждаме, е просто ограничение на една мъничка площ.
3: Истината е, че еднообразието и еднаквостта няма как да допринесе с нещо на максимум за развитието на децата. Тоест, ако навсякъде имаме катерушка тип ракета, която става и на парзалка, има малко влакче до нея и това е навсякъде, това няма, не би могло да бъде най-добро за нашите деца. И когато въпросното пространство за деца докосва всичките им сетива и пете, и когато ги предизвиква с форми, с цвят, с звук, това е начинът те да се обогатят. В края на краищата, това, което наблюдаваме в едно общество, е, че започват да се харесват нещата, които само са ни познати. И не даваме шанс за нещо ново да изникне край нас. Така че когато разполагаме навсякъде из квартала един и същи тип съоръжение за детска площадка, ние предначертаваме начина, по който децата биха възприемали след това света около себе си. Едно и също нещо може да ни върши работа винаги. И това е някакси ограничаване, според мен, на въображението по някакъв начин. Всъщност доста сериозен начин. Защото аз оттам и тръгнах, нали, че всъщност всяка среда, където има дете, тя се превръща в детска среда и всъщност тя трябва да бъде приятелски настроена към него. Да предизвикаш въображението и да дадеш мегдан за нови мечти и идеи, също е част от това, което ние би трябвало да дадем на себе си и най-вече на нашите деца, като заобикалящ реалност, като заобикалящ свят.
4: В последното десетилетие родителската тревожност приема нови форми. Днес много от нас се безпокоят, че от твърде безопасните и еднообразни площадки страдат въображението на децата ни, физическите им умения, инстинкта им за самосъхранение, способността да преценяват риска и да поемат отговорност и инициатива. Поглеждаме назад с завист към игровите скулптори на пестолоци, космическите лабиринти на Лудик Груп и главозамайващо високите слончета на Серафимов. А може и това да е просто носталгия към собственото ни детство. И все пак, за някой от старите катерушки, може би има нов живот.
5: Старите детски площадки преди години, които се строяха, са много по-хубави, да. Примерно на Слона в Борисова площадката преди беше много по-хубава. В момента площадките са много по-паянтови, как да се изразя, правят се ефтино и са само за най-малките деца и по-големите деца няма къде да си играят на тях. То може да пише, че там е примерно до 13 годишна или 12 годишна възраст, но те просто не стават за деца на тези години. То не е само до размер, те просто не са направени забавни за всички деца. В момента аз в тази люка не мога да вляза.
6: И аз така му, че си 1,70 м за скичи на стара люка, не е ми нова люка, трябва да купаем земята, за да мога да си мръдна краката.
5: Айде, довиждане, ние аз съм на 14, той също на 14.
3: Иначе това, което ми се искаше да кажа, тъй като аз

0: съм отраснала по време на социализма. Истината е, че едно време изключително много се държеше на естетиката, също и на дизайн и ергономията. Имаше специализиран център по дизайн, който се намираше точно срещу Пирогов. И там всичко, което се случваше в България, минаваше през този център. Биваше одобрен съответно от специалисти и така нататък. И всъщност игровите инсталации от тогава бяха наистина естетически издържани. А може би това да не е било нашата естетика, но бяха издържани в една определена естетика, един определен стил и най-вече бяха навсякъде. Тоест нямаше населено място без да има площадка за игра с няколко катерушки, на които децата можеха да играят и пясъчник.
1: Нашите стари съоръжения наистина биха били много, много интересни за деца от по-голяма възраст, които като цяло са по-заинтересовани от такива по-груби, по-семпли елементи, които човек може да си представи, че са твърде много неща. Не са с една единствена определена функция. Кълбата и кубовете могат да се използват нали, за катерене, за висене, за провиране, за седене и събиране на хора. Много неща могат да се правят на тях и просто трябва да преосмислим идеята за безопасност за различните възрастови групи. Да не разчитаме, че безопасността ни осигурява всичко необходимо за една площадка.
2: А какво искат децата всъщност?
3: Според мен за една хубава площадка трябва да има примерно две или три отделни малки люки. Една голяма, която не може да издържа по повече деца. Може нещо с катерене, но задължително да има парзалка и то може от тези, които са по-завъртяните. И една малка къщичка, в която да можеш да се криеш и да си говориш насаме с своите приятели.
2: Това беше 21-я епизод на Градски детектив. Нашия подкаст за градски фолклор, архитектура, урбанизъм и културна история. Ние сме Яна Пункина, Анна Благова и Радослав Чичев, а музиката в епизода е на Ангел Додов.

0: извън езика на биологията и да влиза в езика на културата. Въглероден отпечатък, дигитален отпечатък, цивилизационен отпечатък. И сякаш тихо се променя самото разбиране за литература. Тя не е вече само място за въображение, а и място за отговорност. Сега на телефонната линия е Елица Капушева. Тя е авторка в Климатека и тя предлага именно такъв прочит. Кратък, но концентриран. Как литературата, бързата литература, как BookTok и издателската индустрия променят екологичния отпечатък на книгите. Здравейте!
1: Здравейте! Благодаря за поканата.
0: И аз благодаря. В статията говорите за отпечатък като за ключова дума на съвременното мислене. Какво се променя, когато тази дума излезе от науката и влезе в литературата и културата?
1: Аз мисля, че тази дума и преди доста силно е вирела в литературата и културата, тъй като те оставят отпечатък в нашия мироглед, в начина, по който разбираме света, рефлектираме върху това, което ни се случва, как се срещаме с различни литературни или произведения или културни произведения. Мисля, че рядко се замисляме за това, че и литературата има свои материални проявления, които са свързани с разходването и потребяването на ресурсите. Именно тук е връзката между, бих казала, по-традиционния литературен отпечатък и това, което се опитваме в статията да покажем като обзор, какъв е физически отпечатък на литературата, на книгите, на книгопроизводството.
0: Да, вие пишете за това каква е екологичната цена на книгите и как съвременните читателски тенденции, социалните мрежи и комерциализацията на четенето влияят върху издателската индустрия, потреблението и устойчивостта. Показвате реално колко дървета са нужни за създаването на една книга, колко гори са нужни изсичането на гори, за да се създадат книги. Но нужно ли е това? Какви са последствията? Да обвържем литературата, изобщо отговорността към думите, към езика, към възможността да общуваме помежду си в един друг план. Този план, който е свързан с някаква отговорност, с мисъл за това, че живеем на Земята.
1: Аз съм абсолютно осъзнато подхождам към това, че когато говорим в случая за екологичната цена или климатичния отпечатък на книгите, има риск. Най-малкото читателите по някакъв начин да се почувстват отговорни или обвинени в това, че допринасят за климатичната криза, например, през нещо толкова хубаво като четенето и срещата с литературни произведения. Мисля, че също е интересно да се замислим за този аспект на издателската индустрия, за този аспект на нашето потребление като читатели, не толкова концентрирано в рамките на колко книги се произвеждат от едно дърво или колко тона вода се използват за издателската индустрия годишно. Макар че това също са доста интересни статистики, да се замислим за това как производството на литература в днешно време върви ръка за ръка с някакви нови форми на потребление, които излизат от този разговор между читателя и книгата и включват потребление на странични предмети, артикули, които всъщност утежняват в кавички тази екологична цена на четенето.
0: Каква е нашата отговорност? Отговорността на четящия човек, на човека, който пристъпва към книгата. Вие пишете за това, че библиотеките са едно решение. Какво е, когато човек чете от електронна книга и когато човек си купува класическа книга? Да поговорим за тези нюанси, за това как литературата може да бъде превърната в продукт, защото вие пишете и за дигиталните платформи, за това как ценността на литературата и това да разказваш бавно вече се превръща в част от пазарната икономика, част от бързото потребление.
1: Ние съвсем умишлено се заиграхме в заглавието с бърза литература по примера на бързата

0: мода. От една страна, точно защото тези нови дигитални платформи както демократизират и всъщност наистина привличат нови читатели или дават възможност на хората да преоткрият любовта си и страстта си към книгите и четенето, а в същото време променят и начините, по които общуваме с книгите, динамиката на общуване. Искахме да наблегнем на този аспект, защото в случая това, което се забързва, е не само свързано с това, за което говорих по-рано, тази материална страна на книгоиздаването, но и мисля, че самия начин, по който ние се срещаме, комуникираме с съдържанието на тези книги. Един такъв пример за забързване, който идва точно от микрообществото в TikTok, посветено на четящи, е силването на самоиздаване на автори, които издават книги благодарение са финансирани от техните последователи. Тук не може дори да говорим за читатели, защото много от тези автори са дебютни и използват платформата си онлайн, за да съберат средства за издаване на книги, които самите последователи не знаят какъв точно ще бъде крайния продукт, крайната книга. От една страна има едно такова забързване на създаването на литературни произведения. Забързва се това, че този тип книги, конкретно за такива случаи на самоиздаване, целят да отговорят на търсенето в тези платформи. Като противовес на тази бърза литература и на бързата консумация пък от страна на нас като читатели, се преоткриват такива бавни възможности в кавички, като библиотеката или като организирането на живи четящи общности. Естествено, това не са някакви нови феномени, но може би е положителният ефект на това забързване и в литературата, че открехва врата и към тези бавни алтернативи.
1: От една страна е така, от друга страна общото между библиотеките и дигиталното пространство е общуването между хората, възможността да говорят, да кажем, за една книга или да обсъждат конкретен текст. Разликите са начина, по който се прави едното и другото, защото едното е свързано с знанието, докато другото е свързано с, не винаги, но доста често с създаването на продукт, т.е. с възможността това да бъде превърнато в обект, но каква е неговата ценност, вече е друг въпрос. Какво е решението обаче? Ето, вие пишете за тези неща, мислите за тези неща, какви са стъпките, които можем ние да предприемем и какви стъпки се предприемат, чисто, да кажем, политически или пък определени дейности, които вече осъзнавайки тези процеси може да реагираме.
0: Няма бързо и лесно решение. До някъде възможности, хоризонти за решение се виждат в самата поява на такива онлайн общности или общности, които се срещат на живо, не само в посока как да подобрим това общуване, как да засилим появата на, да кажем, по-качествена литература, но мисля, че в това се корени възможност за решение, че хората търсят някаква възможност за общност, за събиране, дали тя ще се случва онлайн

0: или ще бъде в квартална библиотека, в читателски клуб, който се среща всеки месец на живо в някое кафене. Това е възможност за нас като читатели да сме по-активни, но мисля, че може да се използва и отгоре надолу като пространство за интервенция от страна на хора, развиващи политики, защо не от страна на издатели, защо не от страна на културни институции, но разбира се, това идва с допълнителни въпроси, свързани с капацитет и възможност за участие в такъв тип интервенции.
1: Благодаря за този разговор. Важното е да обръщаме внимание, да знаем какви са, колко тежат думите и какъв е техният отпечатък. Антроположката Елица Капушева, скъпи радиослушатели, авторка в Климатека, за един друг прочит и подход към думите. Благодаря ви.

0: бъдете спина.
1: Пуяка, пуяка! Фанаха, пуяка!
2: Скъпи радиослушатели, утре 2 юни отбелязваме 150 годишнината от гибелта на Христо Ботев. Във Враца вече 148 години инициативен комитет издава всяка година вестникът Ботев лист. Асия Чанева разговаря с неговия главен редактор Красимир Николов за историята на вестника и за неговото съдържание тази година.
3: Тази година, освен 150 годишнина от Априлското въстание, отбелязваме и 150 годишнината от гибелта на Христо Ботев. По този повод се чуваме с Красимир Николов, главният редактор на Ботев лист, за да ни припомни какво представлява това книжно издание и за да ни каже какво можем да намерим в най-новият му брой, който излезе на 18 май. Добър вечер!
4: Добър вечер!
3: Тази година е по-специална.

0: всеки 2 юни е специален за всички българи. Какво обаче по-специалното на Ботьов лист тази година?
1: Историята на подкрепа ни е и в дадения случай издаван от нас вестник Ботьов лист е едно дълго продължение на традицията и историческата памет през годините, което води началото си от паметната 1878 година, когато за първи път се появява първото издание на сегашния формат в А4. Трябва да кажем, че българските историци от близо 6-7 поколения са извършили колосална работа по изясняването на почти всички подробности и въпроси, свързани както с организацията и въоръжаването, така и с структурирането на борния маршрут на четата, както и литературно са анализирали това сравнително кратко, но много силно и патетично Ботьово слово.
0: Да обърнем внимание, 1878 година за първи път излиза Ботьов лист. Само 2 години след гибелта на Ботев започва да излиза този уникален и паметен, аз не знам, вестник ли да го нарека.
1: Вестник, под формата на вестник, но който има съвсем сериозни академични и научни послания.
0: Да, не искам да го наричам вестник, защото някак си вестник не звучи достатъчно сериозно за огромната работа, която вие вършите. Издавайки го, Ботьов лист излиза в 52 страници.
1: В рамките на 52 страници.
0: Винаги ли е било така или само сега, по случай 150-та годишнина?
1: Не, в самото начало Ботьов лист претърпя метаморфоза. Той се издаваше първо на формат А3. Ако започнем от самото начало, оригиналният формат, в който се издава Ботьов лист, е формат А4. След това обаче, поради ред причини, обемът е бил твърде кратък тогава и след това започва да се издава в формат А3, в стила на тогавашните издания, вестници, периодичен печат и така нататък. Mm-hmm. И обемът му е бил от 12 до 16 страници. В момента, в който преди близо 12 години аз поех вестника, или изданието по-скоро, на съвет, когато се събрахме, решихме, че в този си вид изданието не може да бъде атрактивно. Още повече, че печата е черно-бял и това прави изданието неразличимо на пазара, на медийния пазар. И в този смисъл ние направихме някои промени обективни, които трябваше да ги направим въпреки финансовите затруднения, които имаше.
0: От кога излиза Ботьов лист в цветен вариант?
1: От приблизително 2015 година започва да излиза в този вариант А4+. И А4 след това. Цветен при това, пълноцветен печат, на хубава хартия, гланцова. Ще кажа само типичните характеристики, които са. Обем 52 страници, пълноцветни, формат А4, тяло 130 грама гланцова хартия, корица 250 грама сламинат, подвързване телово и тираж 400 броя към момента.
0: 400 броя само, говорим за книжното тяло, да. Но вие го разпространявате и онлайн. Понеже вие казвате ние, не говорите само за себе си, да кажем, че той се издава от Обществен инициативен комитет Враца.
1: Да.
0: Кой влиза в този комитет?
1: В този комитет влизат изследователи, историци, литератори, литературоведи, поети, писатели, журналисти.
0: Вие самият също сте журналист.
1: Аз съм и историк и журналист.
0: Да, и историк и журналист. Предполагам, че всяко нещо, което публикувате всяка година, се проверява от целия обществен комитет и от историците, и от редактори, и от журналисти. И така, и всяка година, колко време ви отнема, за да съберете всички факти, данни, интервюта на не случайни хора, разбира се, всеки експерт в неговата си област, които говорят за Ботев или за неговото наследство или за документи, свързани с неговото дело. Колко време отнема това всяка година?
1: В началото ни беше много трудно, тъй като ние залагаме не само на местни кадри, ние залагаме на научния елит в страната. В основата, така сме си

0: дали дума, че в основата ще бъде историческата истина. Не интерпретациите, не жълтините, както се увличат много от медиите, да пишат атрактивни статии, кой какво е видял, кой какво е намерил и така нататък. При нас нещата се засичат от три източника. Това е неписан закон при историците и следователи. И същото и при колегите литератори. Те не тръгват да правят анализ на нещо, което е така просто е плод на творческо въображение само. Нещата винаги минават през филтър. Това в самото начало ни отнямаше много време, но в момента ние сме изградили един екип в цялата страна, най-вече в академичните учебни заведения, с който работиме постоянно. Ние знаем кои са учените, които работят по темата Ботев, знаем докъде са стигнали, контактуваме директно с тях непрекъснато през цялата година и като дойде уречения момент, пускат се официални писма и те отговарят на тези официални писма чрез своите публикации, изпращайки ги съобразно установените технически изисквания, които сме поставили още преди години. И краткият изказ ни дава възможност в голяма си степен да създадем тая образна картина, тъй като краткият изказ дава възможност да открием същината и духа на Ботев като проекция. Именно изискването авторите да представят текста си в рамките на две страници е много плодотворна, защото така писаното звучи като казано. Този подход определено много напомня петте минути на, примерно, на Петър Увалиев по радиото преди години. В текстовете има много послания, които не умират, и чрез тази обяснителност се стига по-бързо до ума и сърцето на всеки. Това е в основата, която сме си поставили като изискване.
1: Тоест всеки има своите две страници.
0: Обаче целта е тези две страници да бъдат публикувани с материали, които са реално продължение на неговата изследователска или творческа дейност и в същото време да не се дублират с други. Това е отличителен белег, за да може изданието да бъде всеобхватно, пълноценно и да представлява интерес за той, който отваря страниците и проследява движението на информацията.
1: И всяка година това са различни хора. Аз ще изборя само някои от имената, които са публикували своите две страници за Ботев в Ботев лист. Например, това са професор Николай Жечев, доайен сред изследователите на живота и делото на Христо Ботев, професор Пламен Павлов, преподавател по история във Великотърновския университет, писателката Здравка Евтимова, професор доктор Лъчезар Георгиев, преподавател в университета по библиотекознание и информационни технологии, професор доктор на юридическите науки Атанас Семов, преподавател в Софийския университет Климент Охридски, академик Иван Границки, журналист, писател, критик, издател.
0: Близо 60 са авторите на публикации. Би ги групирал по различен начин, което е едно от достоинствата на новото издание, а именно една бърза рекапитулация показва, че в настоящото издание на вестник Ботев лист през 2026 година участват 4 академици, 2 член-кореспонденти, професори на БАН, 19 професори, 3 доценти, 3 главни асистенти на БАН, 2 асистенти обикновени, 4 директори на исторически музеи, 4 журналисти, 6 музейни изследователи, 1 колега от Държавен архив, 1 театрален и филмов режисьор, 1 писател-преводач и 5 поети.
1: Кой е театралният филмов режисьор?
0: Това е Татяна Пандурска, която е автор на Диви ягоди, последния филм.
1: Да.
0: Която има много интересен изказ. Статията е много интересна като публикация, а именно заради това, че тя прави една среща, така да се каже, с младите. Това е един импровизиран разговор, при който задават се въпроси към младите и отговарят чрез стиховете на Ботев. Много интересен рекурс е избрала за представяне на статията. Винаги нейните послания са много интересни и това е именно на стандартното. Аз отдавна търся, да кажем, представител и на музикалното съсловие, който да каже, да сподели какво чувства човешката душа чрез музиката през Ботев, през мислите на Ботев. За сега не намирам. За мен е много интересно рекурса на всички творци по темата Ботев.

0: защото Ботев се оказва, че и за времето си е бил трудно разбираем. Нали, връщам се на епопея на забравените на Вазов. И днес, сякаш Ботев е уж е наш, а в същото време той не е един от нас. В смисъл, той е надскочил времето, в което живее. И това го прави така различим от всички останали, защото въпреки, че много често ние казваме, ние свързваме Ботев с периода на българското възраждане и го упречаваме като възрожденец, мислите му звучат не по-възрожденски, а сякаш е избягал с един век напред. А пък от гледна точка на днешния ден, ако разсъждаваме, ние считаме, че това, което е казал Ботев, сякаш той го е казал преди един век. И всъщност то е валидно и за днес. Дори Бог не е клишираната представа от векове, защото при Ботев Бог е вътрешния. Той непрекъснато така иридира, има едно престъпление и насилие, необходимост от някакъв по-виш порядък. Не може да бъде изведен като икона, като образец на нито една представа, българска или чужда, защото еманацията на феномена Ботев не може да бъде поставена като връх, като край на възрожденската поезия. Както не се оказва и начало на новата българска поезия. Ботевата поезия е като светкавица в поетическото небе. Не случайно Ботева необикновеност непрекъснато етикирана през годините, в които той ту се отрича, ту се приема. Бил от началото за умереното обществено мнение, представят го като скандалджи, безбожник, като крадец, дори като нихилист, после като социалист и накрая му лепват и та емблема, че е основоположник на комунистическата идея в България. Наричат го нарцистичния Ботев и така нататък, което се пълни идиотизми на фрондистското мислене.
1: Сега една песен. Тя се казва Безнадежност, моя любима.

0: Продължава разговора ми с Красимир Николов, главният редактор на Ботюв лист, вестникът, който излиза от 148 години, още от 1878 година. Започва да излиза само 2 години след гибелта на Ботев и от тогава не е спирало никога през годините. Тази година представянето на Ботюв лист във Враца беше на 28 май. От 2015 година изданието е цветно във формат А4 и съдържа 52 страници. За съжаление, само 400 бройки е тиража на книжното тяло. Сега питам Красимир Николов по какъв начин може да бъде прочетен Ботюв лист онлайн.
1: Онлайн може да бъде прочетен. Ние качваме PDF вариант botuflist.com на латиници изписано и там качваме задължително всички PDF варианти през годините.
0: Има ли някакъв специален достъп, някаква регистрация или парола, или нещо да се плати, някакъв абонамент?
1: Не.
0: Как пишете Ботюв на латиница?
1: Y-O.
0: Y. Ботюв лист, една дума.
1: Да. .com.
0: На Ботюв лист, като Ботюв се пише с Y, на Ботюв лист, една дума, .com, там можете да прочетете онлайн всички издания до сега. Дали и тази година коментира по някакъв начин някой в страниците на Ботюв лист, всъщност от чия ръка е загинал Ботев?
1: Искам да кажа, че в духа на годишнината за априлското въстание все повече се поставя този въпрос и той през годините никога не е преставал да се поставя, особено на дискусионните маси, които сме правили.

0: направили в рамките на Регионалния исторически музей в Враца. През годините този въпрос тлее с пълна сила. И не случайно за нас няма тема табу, когато говорим за Ботйов. Ние се опитваме да покажем неговата реална същност, такъв какъвто е бил от Осанна до Растниго. Разбира се, възловите моменти коментираме на априлското въстание като дискусионни моменти, като измерения. Но в основата стои този въпрос. За първи път така публично в общественото пространство, за първи път този въпрос така се изрече на глас, без да се крие пред аудитория и така нататък, от професор Иван Стоянов. Това е един великотърновски професор, мой бивш преподавател, като асистент беше тогава. Той е и ректор на Великотърновски университет в периода 1995-1999 година. На една среща в Хасково той защити тезата, и ние сме я публикували с кратки съкращения, поради невъзможност да разпънеме целият отговор на професор Стоянов, а именно, че Никола Обретено стои в основата на Ботевото убийство.
1: Нека само да припомним кога става това.
0: Някъде около 2017 година той изрече тези думи за пръв път тогава.
1: Тоест, почти, може да кажем, почти 10 години има полемика, по 9 години. От 2017 година до сега има полемика по този въпрос. Сам ли е професор Иван Стоянов в това си свое твърдение?
0: Не. Това тлее вече в много историци и аз така скоро на едно събиране в рамките на Регионалния исторически музей в Враца, тая врата се открехна и от професор Пламен Митев от Софийския университет, който определено заговори за тия подозрения през годините. И той казва, ние не разполагахме, подплатява го с аргументите, че през годините не се е разполагало с достатъчно аргументи, за да се изрече на глас тази теза, но днес вече има достатъчно доводи да се смята, включително и мълчанието, като признак за съмнение, за колебания, колебливите отговори на 200-те въпроса, които са зададени Никола Обретенов и така нататък. И вече смяло може да се твърди, че той стои в основата на Ботевото убийство.
1: Как може да се обясни или въобще някой от всички тези историци обяснява ли причината, поради която оцелелите ботеви четници не говорят за това?
0: Времето, в което живеят отделните ботеви четници, е много трудно след освобождението. Вижте съдбата дори на ботевото семейство. Ние сме публикували едно факсимиле в три части, драма в три акта, бих го нарекал. Това е драмата на Ботевото семейство. Това е много показателно. Разбира се, в днешно време тя може да бъде и продължена, защото чрез тази голгота на ботевите четници ние видяхме и пълната безпомощност на правителството, което се образува. Един Стамболов, да кажем, който е съратник на Ботев, също започва да се огъва, започва да действа не така традиционно, както е действал, да кажем, по времето на изписаната стихосбирка заедно с Ботев, която издава преди освобождението. Тоест, виждаме в какво размерно време живеят. Това оказва влияние върху съдбите на ботевите четници, защото за да оцелеят, те са кандидатствали за социални помощи и така нататък, да могат да...
1: И за съжаление са им били отказани.
0: Са отвърлени, да.
1: Били са им отказани, дори на майката на Ботев са отказани такива.
0: Не само на майката на Ботев, на баба Йота, така наречената врачанската баба Тонка. Тя също се изразява така, казва, това е майката на Мито Ангелаков. Тя казва, дано моя син намери толкова средства, за да ме издържа, не съм опрела до тия пари, обидно ми е, унизително ми е и ги отказва. Това е било принцип сред много от ботевите четници. Да не говорим, че тия, които, да кажем, са загубили крак, ръка и така нататък, както е брата на Левски, и така са изпаднали в пълна безизходица след освобождението, въпреки това, че участват дори в българското ополчение след това, връщат се, някои отиват дори в Сърбия, се бият в войната между Сърбия и Турция, само и само, нали, да спомогнат с нещо за освобождението на пробеното отечество. Тоест, те се дават всичко максимално от себе си, но не получават това, което заслужават. Да кажем, имало и недостойни похвати, нали? Примерно, как се заупитават

0: прибява, да кажем, някой в последния момент се записват и се изкарват като ботеви четници. Mm-hmm. Ние в момента работим по една научна студия, чийто рецензент е професор Пламен Митев. Това е съдбата на оцелелите ботеви четници.
1: Mm-hmm.
0: И там има много интересни парадокси. Тя в много скоро време ще излезе на книжния пазар.
1: Тя ще излезе отделно обаче от ботев лист. Да, тя ще си бъде книга или какво ще бъде?
0: Това, понеже ние поспанахме темата за убийството, искам да ви кажа само да прибавя и това като аргумент. Самите Никола Обретенов и Георги Апостолов, като помощник апостоли на Врачанския революционен окръг, където главен апостол е бил Стоян Зинов, са били изгонени от него заради имитацията на революционна дейност. И днес много от колегите в страната, които не познават добре историята на Ботевата чета, така невинно хвърлят своите упреци към населението на Враца, че не е подкрепило Ботевата чета.
1: А това много години даже сме го учили в училище.
0: Това не е истина, искам да ви кажа. Това не е отговаря на истината, защото врачани, Врачанския революционен комитет дава всичко от себе си, даже повече отколкото трябва. Той е в основата да се финансира революционната дейност на апостолите в цялата страна. И чрез така наречената сделка на почек, която се прави с продадената Лой и Пастърма, в основата на която са Мито Цветков, Бакал Башински и Иваница Данчев, всъщност се прави една сделка, при която срещу продажбата на тая Лой и Пастърма, която се взема на почек на кредит, т.е. от турските салхани и от един български предприемач Скачоков, Младен Скачоков, всъщност това се продава и се обръща чрез една адвокатска кантора в Крайова, се обръщат в оръжие. И

0: мач Скачоков, Младен Скачоков. Всъщност това се продава и се обръща в чрез една адвокатска кантора в Крайова, се обръщат в оръжие. И при опит да бъдат пренесени през река Дунав, за да може да се въоръжи Врачанския революционен окръг и останалите евентуално чрез пренесеното оръжие, фактически удара на камък, защото заради засилената турска охрана по река Дунав, чрез един извареден указ на Митхат Паша, Русинска валия, лодкарите, които са водачи на лодките с пренесеното оръжие, са хванати и по бързата процедура в Видинския зандан са хвърлени и след това обезглавени веднага. Тоест, Враца е направила всичко възможно. Повторно събира средства от порядъка на 2800 гроша, за да финансира отново нова сделка. И на практика Ботевата чета влиза с врачанското оръжие, което врачани са платили. Междувременно, военната казарма на Димитър Горов действа чрез парите именно на Мито Цветков Бакалбашински. А там са били посрещани апостолите на всички революционни окръзи в България. Там се е извършило пренощуването, там се е извършило командироването им. Тескерета са вадени незаконни пак от Врачанския революционен окръг, от брата на Никола Войводов.
1: Само аз да кажа за по-младите ни слушатели, които вероятно не знаят тази дума, тескере означава паспорт.
0: Да.
1: Искам да завършим този разговор с един призив от ваша страна за финансова помощ, защото финансовата подкрепа на Министерството на културата е вече недостатъчна, за да излиза Ботьов лист, а и казваме 400 бройки са съвсем недостатъчни. Аз знам, че ви имате заявки от читалища от цялата страна, от училища, които носят името на Ботев.
0: Да.
1: Така че от вас сега слушаме един призив как може да ви открие човек и ако иска да ви подпомогне, за да се финансира Ботьов лист по един по-добър начин, така щото да не излиза в 400 бройки тираж, а в поне 1000 и след 2 години, дай Боже, на 150-то издание да се поздравим с един така голям, хубав тираж, който да достигне до всички желаещи в цялата страна. Така че ето, микрофонът е ваш, както се казва. Да. Призовете хората да ви помогнат и как да ви открият.
0: В момента изданието на Ботьов лист, което се издава веднъж годишно, в рамките на обем 52 страници, е единственото по рода си у нас, което е посветено на великия поет и революционерито. Създадохме трибуна, вътрешния ми глас да се чува и в странство. Потърсихме помощта и на посолствата, превърнали се в нашите първи посредници в тази апостолска мисия. И погледнато отстрани, изданието се превърна в една научна студия с участието на най-изявените изследователи у нас.
1: Да, но пък посолствата нямат как да ви подпомагат,
0: да, те
1: финансово.
0: Не могат, те само могат да направят трансмисията чрез съответните общности върху техна територия. Но тук не става въпрос за механично възпроизвеждане на фактология, а за много по-дълбоки процеси. Ние се опитваме непрекъснато да надграждаме Ботевото слово, Ботевия подвиг и така нататък. Едно от съвременните предимства в момента е дигитализацията, която използваме. Появиха се първите цветни портрети на Ботев. Появи се Ботевия шрифт и то чрез научното издание на Бори КАД, въз основа на документалните източници, мемуари, съчинения на Ботев и така нататък. Ние правиме изданието във Враца, но то покрива периметъра на цялата страна.
1: Да, важно беше като уточнение. Винаги ли от поне от тези години, от когато вие сте главен редактор на първата страница на Ботьов лист, е публикуван портретът на Христо Ботев, който е заснет в Букурещ през 1868 година. Винаги ли с този портрет започва Ботьов лист?
0: Не, Ботевия лист винаги търси други измерения. Ние търсиме и снимков материал, и репродукционни, и опити на българските художници през годините да направят чаржове на така, след те са почувствали и са видяли.
1: Да, т.е. да разбирам, че само това издание е с този портрет.
0: Само
1: сега.
0: Този портрет сме направили една смела стъпка напред, а именно да се опитаме да дигитализираме образа на Ботев, т.е. да го приближиме до нашата съвременност.
1: Да.
0: Ботев да бъде един от нас.
1: Да. Разговаряхме с Красимир Николов, главният редактор на Ботев лист.

0: книжното издание, което излиза от 148 години, от 1878 година във Враца. Издава го Обществен инициативен комитет във Враца. Вече от повече от 10 години е цветен. А винаги е в обем 52 страници, формата А4, а можете да го намерите и в онлайн вариант на сайта botuflist.com. Там можете, освен настоящото 148-мо издание, да намерите и всички предишни, дори първото издание можете да намерите там и да го прочетете. Благодаря много на Красимир Николов. Пожелавам успех на Botuflist и дано да има повече академизъм, повече исторически факти, които явно за 150 години не са достатъчни. 150 години не ни бяха достатъчни да научим истината за Ботев, но така или иначе 150 години по пътя на безсмъртието честваме утре на 2 юни 150 години от гибелта на Христо Ботев.
1: Покой за духа на Ботев няма. Няма и дима, докато не бъде изваден именно от мавзолея на криворазбраната идеалност.
0: Разговаряхме с Красимир Николов, главният редактор на Botuflist. Вестникът, който излиза във Враца още от 1878 година, всяка година без прекъсване в навечерието на 2 юни.
2: Това беше Аларма за днес. Радвам се, че бяхме заедно. За вас работиха Деница Диамандиева, Милена Воденичарова и аз, Радослав Чичев. Пожелавам ви спокойна и приятна вечер.

загърната в парцали от мъгли. Къде отиде святата тълпа, която се представя за човечество, следи наоколо от хиляди посоки и ни следа, ни следа от пъти.

някой ден, някой ден, безкрая се смили и ни подаде ръка да ни изправи.

Джаз импровизация. Слушай, откривай, импровизирай.

Чухме пиесата «Training» в изпълнение на Антони Джаксън, Стив Гат и Мишел Петручани. Композицията е от техен концерт в Токио през 1997 година. Аз съм Сибила Лилова, а вие слушате предаването за историята на джаза «Джаз импровизации». Тази вечер ще насоча вниманието ви към Антони Джаксън, американски басист, изключително талантлив музикант, който за съжаление ни напусна съвсем скоро. Той е признат и за разработването на съвременния шеструнен бас, който той нарича електрическа контрабасова китара. Ще чуем още една пиеса от този концерт, в който той свири в същата музикална компания.

Антони Джаксън е роден в Нью-Йорк на 23 юни 1952 година. Той е свирил на пиано преди да започне да свири на китара в тинейджърските си години. Когато се насочва към бас-китарата е вдъхновен от Джеймс Джеймърсън и Джак Касади. Антони Джаксън е работил като сесиен музикант в групата на Били Пол за Philadelphia International Records. Хитът на Пол от 1972 година Me and Mr. Jones е първият албум на Джаксън, който е номер едно в класациите. Изпълнението му в пиесата For the Love of Money изкачва песента до номер 9 в поп-класациите и номер 3 в R&B класациите през 1974 година. Ще чуем пиесата Inner Power от албума му Interspirit, издаден през 2010.

Антони Джаксън е бил ученик на Джери Фишър, Лоренс Луси и Пат Мартино. Той е свирил на живо в повече от 30 страни и е записал повече от 3000 сесии в над 500 албума. А сега ще ви разкажа малко повече за 5- и 6-струната бас-гитара, с която Джаксън е тясно свързан. Дан Електро от 56-та и Фендър от 61-та, както и други производители, са произвеждали 6-струнни бас-гитари, настроени една октава по-ниско. Антони Джаксън за кратко е свирил на 5-струния бас-фендър, настроен на квинта. Той за първи път се обръща към различни лютиери през 1974 година относно конструирането на идеята си за контрабасова китара, настроена на кварти. Карл Томпсън създава първата 6-струнна китара за Джаксън през 1975 година. С нея записва заедно с Карлос Гарнет и Роберта Флек.

По-късно Антони Джаксън се обръща към лютиера Кен Смит, за да му направи шеструнен бас. Джаксън казва, че идеята за добавяне на още струни към бас-китарата е дошла от неговото разочарование от ограничения диапазон. На въпроса какво мисли за критиките към шеструния бас, Джаксън отговаря така. Защо стандартът е 4, а не 6? Като най-низкочастотен член на семейството китари, инструментът е трябвало да има 6 струни от самото начало. Единствената причина да има 4 е, че Лео Фендър е мислил от гледна точка на приложението на изправен бас, но го е изградил по китарния модел, защото това е било неговото обучение. Логическата концепция за бас-китарата обхваща 6 струни. Това са думи на Антони Джаксън.

От 1982 година нататък Антони Джаксън свири изключително много на контрабасова китара. Преди 1982 основните му инструменти включват Fender Precision Bass от 73-та, Fender Jazz Bass от същата година, оборудван с гриф Precision от 75-та и бас Gibson. През 1984 Фудера представят първия си контрабас Anthony Jackson Signature Model, последван през 1989 година от модел с единичен израз, озаглавен Anthony Jackson Presensional Contrabass Guitar.

Така се разделяме и тази вечер в предаването за историята на джаза, джаз импровизации, посветено на талантливия басист Антони Джаксън. До следващия понеделник по същото време с програма Христо Ботев.

0: Bugarsko nacionalno radio.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: В първите минути на 2 юни вторник вие сте с нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Савина Спасова. В началото чуйте водещите новини накратко. Президентът Илияна Йотова призова за единство в словото си на тържествената заря проверка във Враца в памет на Христо Ботев. Разходите за отбрана на България ще продължат да нарастват в съответствие с ангажиментите в НАТО, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов, но отрече информациите за покупка на голямо количество ракети за изтребителите F-16. Промените във втория удължителен бюджет за годината ще бъдат обсъдени на второ четене във Временната парламентарна комисия по финанси. Годишната инфлация се увеличила до 7%, сочат данни на Националния статистически институт. Израел и групировката Хизбула са се съгласили на прекратяване на огъня помежду си в Ливан, съобщи американският президент Доналд Тръмп. В бюлетина ще чуете още прогноза за времето и спортни новини. Останете с нас! Призив за единство и лична отговорност отправи президентът Илияна Йотова в словото си на тържествената заря проверка във Враца в памет на Христо Ботев и загиналите за свободата на България. Репортаж на кореспондента ни Иван Тонова.
1: Военният ритуал по отбелязването на 150-та годишнина от героичната гибел на поета-революционер закъсня заради излелия се над Враца проливен дъжд с грамотевици. Президентът Йотова заяви:
2: да, можем да бъдем силни. И тази вечер природната стихия иска да попречи на този празник, на това отбелязване, на това честване. И не може, защото когато сме заедно, сме силни. Можем да счупим всяка верига, която оковава човешкия ум и душа. Това ни завеща Христо Ботев.
1: Ботев се нареди сред онези, които не могат да търпят примирението и крушението, отбеляза още президентът Йотова.
2: Тази вечер, уважаеми дами и господа, скъпи сънародници, отново се вглеждаме в величествената и непристъпна планина.

0: Тотев остана завинаги, но нея той ни остави, за да бъде вечният съдник на делата ни и да гледаме отгоре, от високото, към себе си и към бъдещето, да бъдем достойни.
1: От Враца Иван Танова.
2: Правителството няма намерение да купува 125 ракети Амрам и още 4 Sidewinder за изтребителите F-16, съобщи с нощи в Хасково министърът на отбраната Димитър Стоянов. И двете ракети са тип въздух-въздух. По повод информацията, че Съединените щати са одобрили продажбата на ракетите, Стоянов заяви, че няма пари за такава покупка, а няма и необходимост от нея. Кореспонденция на Живка Тодорова.
3: От Министерството на отбраната миналата година са поискали обвързваща оферта от Конгреса на Съединените американски щати. Действително, ние нямаме финансиране за закупване на такова голямо количество ракети за F-16. Определено тук ще ревизираме нещата. Нямаме нужда от толкова ракети. Не са предвидени нито следващата, нито последващата година да се купуват такова голямо количество ракети.
4: 5% от брутния вътрешен продукт трябва да достигнат разходите за отбрана до 2035 година, посочи още министър Стоянов. За тази година те ще са не по-малко от 2,14%. До края на годината се очаква да бъде осигурено финансиране за 9 проекта за закупуване на различно военно оборудване.
3: Най-напреднал етап са сключване на договори за 3D радари и за 155 мм гаубици. Разбира се, има и други възможности, но това предстои те първа и по приоритети ще да извършим съответно закупване на оборудване.
4: За новините от Хасково, Живка Тодорова.
2: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп съобщи, че Израел и групировката Хизбула са се съгласили на прекратяване на огъня помежду си в Ливан. Още по темата от редактора Деян Йотов.
5: В социалната си платформа в интернет Тръмп информира първо, че е имал много продуктивен телефонен разговор с израелския премьер Бенямин Нетаняху и че няма да има израелски войници в Бейрут, а онези, които вече бяха тръгнали натам, се връщат. Освен това, Тръмп има много добър разговор с Хизбула чрез високопоставени представители и групировката се съгласила стрелбата да спре. Това беше потвърдено от канцеларията на ливанския президент Джозеф Аун. Впоследствие американският президент декларира, че преговорите с Иран продължават с бързо темпо. Преди поредицата от телефонни разговори на Тръмп, режимът в Техеран обяви, че спира преговорите с Вашингтон, защото израелската офанзива в Ливан е нарушение на прекратяването на огъня в Близки изток като цяло. Революционната гвардия дори заплаши с откриване на нови фронтове в региона. Междувременно иракските власти съобщиха за 2 експлозии на борда на товарен кораб в Персийския залив на около 40 морски мили югоизточно от пристанището Ум Касър. Един от взривовете бил причинен от дрон, пожарът на кораба вече бил под контрол.
2: Нов дълг от 3 милиарда и 800 милиона евро ще може да бъде изтеглен, след като управляващите от Прогресивна България увеличат тавана на новопоетите задължения с промени в удължителния бюджет. Мярката беше обявена от председателя на Временната бюджетна комисия на парламента Константин Проданов и ще бъде разгледана днес в комисията като част от промените на удължителния бюджет. Това е една от трите мерки, които ще бъдат записани в закона още преди да бъде гласувана редовна финансова рамка за годината. Информира репортерът Марта Младенова.
6: Мотивът управляващите да вдигнат лимита на дълга е желанието да се използват благоприятните условия на международните пазари, докато ги има, обясни Константин Проданов.
7: Като преимуществено тази сума ще бъде използвана за авансово финансиране на плановете на проектите по плана за възстановяване и устойчивост. Огромната част от плащанията по ПВУ са концентрирани в тази година за 8 месеца до 31 август, когато трябва да приключат всички плащания, за да можем да претендираме да ни ги възстановят. Има да се правят плащания за 4,4 милиарда евро.
6: До сега са набрани 1 милиард и 400 милиона евро от вътрешния пазар, а общата сума не означава, че това ще е финалният лимит на новия дълг за годината. Какъв ще бъде той, ще видим в бюджет 2026 година, проектът за който управляващите очакват да представят през юни и да гласуват с цел влизане в сила от 1 август. Друга мярка, свързана с удължителния закон, е край на осъвременяването на пенсиите с включена COVID-добавка. И още депутатите ще намалят партийната субсидия от малко над 4 евро на 3 евро на спечелен глас, като мярката влиза в сила от датата на клетвата на парламента. За новините Марта Младенова.
2: 7% инфлация на годишна база отчете Националният статистически институт. Първоначалните оценки за май сочат месечно увеличение на потребителските цени от 0,2 на 100. Най-голямо е поскъпването в групите транспорт и в услуги на ресторанти и хотели и алкохол.

0: напитки и тютюневи изделия. За април окончателните данни на Националния статистически институт бяха за 6,8 на 100 годишна инфлация и 1,8 на 100 месечна. Природният газ поевтинява с близо 1% и през юни ще се продава за 35 евро и 62 цента за мегават час без таксите и налозите. Това реши Комисията за енергийно и водно регулиране. Утвърдената цена е с около 1/4 по-ниска от актуалните нива на европейските газови борси. В ценовия микс за юни е включено цялото договорено количество природен газ от Азербайджан, доставен по интерконектора с Гърция, както и втечнен природен по сключени след търг договори. Азербайджанският газ има ключова роля за благоприятните цени за вътрешния ни пазар. Идния месец обаче предстои актуализиране на дългосрочния договор с отчитане на повишените международни цени на петрола през последните 3 месеца. Започна пролетният панаир на книгата в София. Над 150 издателства са представени на изложението пред Националния дворец на културата. Репортаж на Светослава Кузманова.
1: В рамките на 7 дни издателствата ще представят най-новите си заглавия и ще осигурят срещи на читателите си с най-актуалните автори в момента, съобщи Петя Господинова, председател на Асоциация Българска книга, организатор на панаира.
2: Работното време на панаира е от 10 часа сутринта до 20 часа вечерта. Разположен е в парковото пространство пред Националния дворец на културата и в момента това парково пространство е превърнато в своеобразен дом на българската книга, в който са подредени издателства, които ще представят своите нови, своите популярни книги, издадени през последните години.
1: Паралелно с панаира на книгата се провежда и Софийския международен литературен фестивал за деца и младежи. Искра Джанабецка, програмен директор.
3: За най-малките читатели ще има почти безкрайно много срещи. Със сигурност много вълнуващи преживявания с 19 български детски писатели и илюстратори и 5 чуждестранни писатели, които идват специално в България, за да се срещнат с децата. От 1 до 6 юни всеки ден децата могат да срещнат свои любими или автори, които могат да им станат любими, защото ще се срещнат с хора, които им разказват любопитни истории и от които всъщност могат да се вдъхновят, за да могат самите те да се втурнат в такива приключения.
1: За новините Светослава Кузманова.
0: Спортните новини в нощния осведомителен бюлетин обобщава Владислав Стоянов.
4: Националният ни отбор по футбол загуби срещу тима на Черна гора с 0-1 в Пловдив в първата от двете си летни контроли. Втората е в петък, гостуване на Молдова. Ръководството на Левски обяви програмата на отбора за летната подготовка преди новия сезон. Играчите ще се съберат за първа тренировка на 10 юни, следващата сряда, на стадион Георгия Спарухов. На 14-ти неделя отборът заминава на лагер в Правец, където ще остане до 30 юни с три уговорени контроли с академик Свищов, Етър и Ботев Враца. Междувременно на жребия на 16 юни ще стане ясен първият съперник в пресявките на Шампионската лига. Започна издаването на картите за привържениците на ЦСКА, които ще им осигурят места на новостроящия се стадион Българска армия. Цената им е 10 евро, а с тях феновете получават право да си купуват абонаментни карти или билети за мачовете на отбора, както и да използват други услуги. Клубът уточнява, че първият пункт за издаване е разположен пред сектор В на националния стадион. Предстои пускането на мобилни станции и страната допълват от клуба. Баскетболистите на Локомотив Пловдив победиха Балкан с 84 на 78 точки в четвъртата среща от финалната серия в първенството и изравниха общия резултат на 2 на 2 успеха. Решаващият пети сблъсък е в петък в Ботевград. На европейския шампионат по шахмат за жени в грузинския град Батуми в партии от седмия кръг победи записаха Надя Тончева и Виктория Радева, ремита за Нургюл Салимова, Белослава Кръстева и Гергана Пейчева, а Габриела Антова и Анжелика Ненова допуснаха загуби. С най-предно класиране от нашите са Салимова и Тончева с по 5 точки, те делят деветото място, а начало с по 6 точки са три шахматистки. Двама наши волейболисти ще продължат кариерите си в елитния турски Истанбул Бююк Шахир Беледиеспор, който през последния сезон завърши на 11-то място. Това са националът Кристиан Алексов, който идва от Локомотив Пловдив, и бившият национал Георги Саганов, който досега беше в друг турски клуб Алания. А наши национали по тенис участваха в турнири от сериите Challenger. В Сенторион, Южна Африка, Александър Донски се класира за основната схема след успех във втория кръг на квалификациите срещу японеца Наоя Хонда с 2 на 6, 6 на 3 и 6 на 4. В Фоджа, Италия, Елизара Янева отстъпи в първия кръг пред Лиза Пигато от домакините с

0: 6 na 7 i 1 na 6.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Калин Петров. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час валежи от дъжд с гръмотевици има в централна северна България и Рило-Родопската област, както и по билото на Стара планина. Температурите са от 14 градуса в Смолен до 23 градуса в Сандански. В столицата е 15 градуса при 95% относителна влажност и 947 хектопаскала атмосферно налягане. Малко по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта над северна България облачността ще е разкъсана, на много места значителна с валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Явленията в повечето места в южна България ще затихнат и до сутринта там ще преобладава ясно време. Ще духа слаб северозападен в източна България и изток-югоизточен вятър. През деня ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 21-22 градуса в източна България до 27-29 градуса на места в югозападните райони. За днес, 2 юни, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за интензивни и значителни валежи с гръмотевични бури и градушки в 23 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националният институт по метеорология и хидрология.
1: От 9 часа днес до 4 юни за полагане на последния износващ пласт от асфалтовата настилка ще бъде ограничено движението в 5-километров участък между Горна Малина и Белопопци. Трафикът ще се пренасочва по обходен маршрут. И в края на нощния осведомителен бюлетин отново акцентите. Президентът Илияна Йотова призова за единство в словото си на тържествената заря проверка във Враца в памет на Христо Ботев. Разходите за отбрана на България ще продължат да нарастват в съответствие с ангажиментите в НАТО, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов, но отрече информациите за покупка на голямо количество ракети за изтребителите F-16. Промените във втория удължителен бюджет за годината ще бъдат обсъдени на второ четене във Временната парламентарна комисия по финанси. Годишната инфлация се увеличила до 7%, сочат данни на Националния статистически институт. Израел и групировката Хизбула са се съгласили на прекратяване на огъня помежду си в Ливан. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурните редактори Даниела Савова и Савина Спасова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: чудесно вино. Привилегия е да го пиеш.
1: Бавно, методично те пристъпиха към напиването. Процесът беше рутинен, но независимо от това, към него трябваше да се подхожда сериозно, да се спазва известна церемониалност, много неща да бъдат казвани, а после повтаряни, и виното трябваше да бъде хвалено и в никакъв случай да не се бърза, за да имат време да се насладят на трите отделни фази на опияняването. След известно време, Дриули стана да запали лампата. С удивление забеляза, че и краката му го последваха и не можеше да разбере как става това, особено при положение, че не ги усещаше да докосват пода. Изпитваше невероятното чувство, че ходи по въздуха. После започна да се мута из стаята и тайничко да поглежда обърнатите към стените платна.
0: Слушай, имам една идея. Слушай, мой малък и калмико.
2: Каква?
0: Имам грандиозна идея. Слушаш ли ме?
2: Слушам, Джази.
0: Слушай мен, моля ти се, ти си моят приятел, моят малък грозен калмик от Минск, и според мен ти си такъв художник, че бих искал да имам картина, една прекрасна картина.
2: Вземи ги всичките. Вземи всичко, което успееш да намериш, но не ме прекъсвай, когато разговарям с жена ти.
0: Не. И слушай, имам предвид картина, която винаги да бъде с мен, вечно, където и да отида, каквото и да се случи, винаги с мен. Една твоя картина, чуй ме какво ти говоря, моля те.
3: И слушай го.
0: Ето, ако иска да нарисуваш картина върху кожата ми, на гърба ми, после искам да татуираш изрисуването, така че то завинаги да остане там.
2: Имаш много смахнати идеи.
0: Ще те научи как се прави татуировка. Лесно, и дете може да го направи.
2: Аз не съм дете.
0: Моля те.
2: Съвсем си се побъркал. Какво искаш от мен? Какво за Бога искаш от мен?
0: Лесно, можеш да го направиш. Можеш.

0: Можеш.
1: Имаш предвид татуирането?
0: Да, татуирането ще те науча за две минути.
1: Невъзможно.
0: Да. Не би да искаш да кажеш, че не знам какво говоря.
1: Казвам само, че ти си пиян и това е пиянска идея.
0: Можем да използваме Джоузи за модел. Етюд на Джоузи върху гърба ми. Нямам право на портрет на собствената ми жена върху гърба ми.
1: На Джоузи?
0: Да.
2: Не.
0: Скъпа, Джоузи, моля те, вземи тази бутилка, допия и после ще станеш много по-благосклонна. Това е грандиозна идея. Никога до сега не съм имала такава идея.
2: Каква идея?
0: Той да те нарисува на гърба ми. Няма ли право на това?
2: На моя картина.
1: Един гол етюд. Идеята ми допада.
2: Не гол.
0: Това е грандиозна идея.
2: Това е дяволски смаханата идея.
1: При всички случаи е идея. Идея, която трябва да се отпразнува.
3: Тримата пресушиха още една бутилка.
1: Нищо няма да излезе. Няма да успея да се справя с татуировката. Но ще ти нарисувам картината на гърба и ще я имаш, докато не се изкъпеш и я отмиеш. Ако никога повече не се къпеш, ще я имаш завинаги, докато си жив.
0: Не.
1: Да. И в деня, в който решиш да се изкъпеш, ще разбера, че си престанал да цениш картината ми. Това ще бъде тест за твоето отношение към изкуството ми.
2: Тази идея не ми харесва. Той толкова се възхищава от изкуството ти, че ще ходи мръсен години наред. Предлагам да направим татуировката. Но няма да бъда гола.
0: Тогава само главата.
1: Няма да се справя.
0: Страшно лесно е. Наемам се да те науча за две минути. Ще видиш сега, ще отида да си донеса инструментите. Иглите и мастилата. Имам мастила с най-различни цветове. Не по-малко твоите бои, но къде по-красиви.
1: Не е възможно.
0: Имам много мастила. Нали имам мастила в най-различни цветове, Джоузи?
2: Да.
0: Ще видиш, сега ще отида да ги донеса.
3: Той стана от стола и с несигурна крачка, но много решително излезе от стаята.

0: След половин час Дрюли се върна.
1: Донесох всичко. Всички необходимо за татуировчика е тук, в това куфърче.
0: Той постави куфърчето на масата, отвори го и заизважда електрическите игли и шишенцата с разноцветни мастила. Включи шнура в контакта, взе инструмента в ръка и натисна едно копченце. Острието на иглата бързо започна да вибрира нагоре-надолу. Той свали сакото си и нави левия ръкав на ризата.
1: Лейся, наблюдавай внимателно и ще ти покажа колко е лесно. Ще нарисувам нещо на ръката си, ето тук. Първо избирам мастилото. Нека да бъде обикновено синьо. И потапям върха на иглата в него така. Ето така. Държа изправена и лекичко я прокарвам по повърхността на кожата. По този начин. И с помощта на моторчето и електричеството иглата подскача нагоре-надолу, пробива кожата, мастилото влиза вътре и това е всичко. Видя ли колко е лесно? Видя ли как нарисувах хрътка на ръката си?
2: Нека сега аз да опитам. На твоята ръка.
0: Той започна да рисува сини черти върху ръката на Дрюли.
2: Лесно е. Все едно рисуваш с перо и мастило.

0: косата си, разпиляна по раменете й.
1: Страхотно, страхотно. Ти си гений.
2: Доста неохотно момичето отида до тоалетката и застана пред нея. Носеше и чашата с вино в ръката си. Дриоли изхлузи ризата и събу панталоните си. Остави само гащетата си, чорапите и обувките. Стоеше така насред стаята и лекичко се поклащаше, а дребното му тяло беше стегнато с бяла, почти неокосмена кожа.
1: Сега, аз съм твоето платно.
3: В радиоколекция чухте втора част от разказа на Роалд Дал «Кожа». Четоха актьорите Жанет Йовчева, Добриела Попова, Тодор Близнаков, Иван Петрушинов, Веселин Цанев.

0: Здравейте и добра нощ, уважаеми слушатели и приятели на нощния ефир на програма Христо Ботев. Среднощният Радио Експрес ви посреща за още едно културно развлечение. В това предаване се опитваме да ви предоставим да чуете само и единствено най-доброто от програмите на Българското национално радио. Аз съм Алекс Янев.
1: А аз съм Анелия Димитрова.
0: За реализацията на предаването ни се действат още Маргарита Заберска, която избира музиката, и Сашо Кирев, който пък е на пулта. Не губим никакво време и директно се отправяме към първата културна гара на нощта, която е Стара Загора. Ще има музика и още нещо. С група Канела, които са добре познати от години на своите слушатели и почитатели, записват първата си песен Фея, следват Винаги, Цветя и Пръстен, която присъстваше повече от месец в класацията БНР ТОП 20. В момента обаче Цветан Ангелов, вокал и китари, и Ники Дарадидов, бас и вокали от групата, се отдадоха на нова работа и нова страст. Отвориха си бистро, където поднасят италиански ястия, разбира се, с любов и музика.
1: Канела е една подправка, която помним от рафта на баба, която правеше мляко с ориз. Това е ароматът на детството, когато сме мечтали да покоряваме света. Тази подправка обаче не присъства в нито едно ястие, което предлагат в своето италианско бистро Цветан и Ники.
0: Откъде тръгва това желание към Италия и италианската кухня? И би ли се завърнал някога към музиката? За това разказва Цветан Ангелов, с когото разговаря Силвина Златарова по радио Стара Загора.
2: Здравей, Силвина, много ми е приятно и на мен. Здравейте на всички слушатели. Ами да, преориентирах се от музиката към ресторантьорство, така се каже. Отворихме едно малко бистро с басиста в центъра на София, където предлагаме паста, панини, италиански вина, бирам, да не казвам марки. И всъщност някакси страста не е по-различна. В смисъл, когато искаш да направиш нещо със сърце и се бориш да се случи по всички възможни начини, когато разрешаваш проблеми. Същото и в музиката. Някои хора си мислят, че това е само романтичната част, да седеш, да помечтаеш, да напишеш една песен от любов. Но после реализацията си е доста труд, математика, усилия, познания в сферата на... Откато започнем от честотите на музиката, нали, всичко това трябва да бъде пределно ясно на един музикант или такъв какъвто иска да създава продукт музикален. Така че и тук горе-долу сметките и нещата също трябва апаратура, трябва любов, разбира се, и отдаденост. И започваш от най-малкото към по-голямото.
3: Група Канела беше любима, имаше много приятни песни. Защо така се случи, че мина в страни от музиката и как те изкуши това да се занимаваш с кулинарни изкушения, да предлагаш? Знам така, че ти имаш и любов към Италия.
2: Не бих казал, че любовта към музиката се изпарила, а по-скоро умората от това непрекъснато да се управлява една група е доста, доста голяма. Особено когато въпреки хубавите продукти не успяваш да се хвърлиш на вълната. Това е важно за всеки музикант и за всеки артист, по принцип, да намира публика. В един момент, когато и съмишлениците се намират трудно, започваш да се питаш дали всичките тези усилия дългогодишни в крайна сметка вече има смисъл, защото след една определена възраст човек малко трябва да си даде сметка, че нещата не са точно както са изглеждали на 20 години. Въпреки че сега съм на 20 години, така ще се хвърля в музиката, че няма накъде. Но може би умората е всичко това, което и то чисто психическа. Ако трябва да бъда честен, физическата умора тук в бистрото, в което сме създали, е доста, доста огромна. Но това не ме плаши, като че ли. В смисъл, като че ли психическата умора е по-силна понякога от физическата. А пък любовта ми към Италия, тя е още от малък. Спомням си, когато имахме плочи по времето на комунизма, имахме Лили Иванова, Васил Найденов, Тони Касеве, такива неща. Обаче между тях имаше една плоча на Джани Моранди с песента Парла Питняно, говори по-тихо на български. И тази песен много ме впечатляваше тогава. Много ми харесваше ми езика, италиански език. Просто влюбих се в това нещо. Може би, нали, когато станах на 40 години, си казаха, бе, какво ми пречеше през цялото време да го науча този език, толкова красив и това нещо, нали, е като, как да кажа, моя мечта, моя любов. И в един момент, по време на COVID, седнах и започнах да уча всяка вечер по 2-3 часа, вместо да гледам новини и да седя вкъщи и да се чуя какво да правя. Учих и ето сега вече говоря свободно езика, идват италианци в бистрото, говорим, обсъждаме за Италия, за България, за всичко. И така, любовта ми към Италия също се базира на това, че хората там са по-усмихнати, долче парни, няте е стил на живот, или долче вита, както и да го наречем. По-спокойно, по-релаксиращо. Има една сицилианска дума, футитинни, тя също означава нещо като хакуна матата. Спокойно, релакс. Всичко това в техния начин на живот, също така, познавайки италианците, с които съм работил или съм имал отношение, тези хора, когато са в нещата, изпитват детайлите до, как да кажа, до съвършенство и ако не, се връщат в началото и започват да работят в началото. Това ми харесва, тяхната култура. И за това съм влюбен в Италия, затова искам да правя италианска храна. Точно така, не се отказват. Имам един приятел Салваторе, дойде тук и в бистрото и видя, че нещо не сме изпипали. Вика, българска му работа. Хващайте се от начало и почвайте да го правите. И аз викам, айде, давай, Ники, да започнем от начало. И наистина си изпипахме нещата. Така че това е тяхната култура и на мен много ми харесва. Крайна сметка продуктите са изпипани.
3: Спомена с басиста от група Канела, а всъщност ти беше вокалист.
2: А вокалист и китарист, да.
3: И китарист, да споменем и името на басиста.
2: Ники Дарадидов.
3: Да, двамата от любов към музиката, а към любов към италианската кулинария.
2: Да, Ники Дарадидов сега се вихри в кухнята. Аз съм по-скоро в салона. Аз заедно работим върху нещата, но като цяло той е в кухнята.
3: Има ли канела в съставките на това, което предлагате?
2: На нито едно място. Няма, абсолютно няма. Дори в капучиното няма. Но има в душата. И от време на време си пускаме песните тук в бистрото да се чуват.
3: А така понякога пеете ли?
2: Също така, извинявай, има една кухарка, сме си донесли кух китара, пишна. Сме закачили на стената и от време на време, когато има така по-весело събиране, сваляме китарата и спяваме по някоя друга песен.
3: Да, това щях да попитам. Така в италиански дух, те са горещи като народ, докато сервирате, дали пеете на вашите клиенти?
2: Да, да, точно така, да. Докато сервираме, не точно, но след като сервираме и вече, нали, имаме възможност да се пуснем и спяваме по някоя друга песен, клиентите са много щастливи и обираме овациите.
3: Допускаш ли някога да сформирате пак музикална група?
2: Ами човек никога не трябва да казва никога, затова не смея да кажа, че няма да направим пак. Но на този етап не виждам такъв хоризонт. По-скоро след време, ако по някакъв начин реша, може би като продуцент, може би да продуцирам нещо, може би да кажа... музикален издател.
3: Кое е така сега най-актуалното италианско ястие и с какво върви най-добре?
2: Най-актуалното италианско ястие тук е лазаня болонезе. Много се харесва. И спагети карбонара. Те са класически, правим ги абсолютно по класическите рецепти. Например, спагетите с песто дженовезе ги правим с кедрови ядки. Както се правят, не слагам орехи или нещо друго, за да мине номера, или да свалим цената, или да увеличим печалбата. А има едно десертче, което е много интересно, което аз правя. Казва се крем бисков, което ми го показа едно момиче в Перуджа. То е на базата на тирамису, само че отгоре кремчето е друго. И често пъти го предлагам на италианци. И те казват, ама това е много по-добре от тирамису. И е станало голям хит от време на време. Идват хора и казват, ние идваме за това кремче специално.
3: Благодаря за отделеното време. Пожелавам успех на новото начинание. Така, от теб едно пожелание в ефира и до нови срещи.
2: Благодаря. Благодаря за пожеланията. От мен бих пожелал хората да почувстват повече долчевита или Долче Фарниенте, да живеят по-спокойни и да се радват на живота. Със здраве, разбира се.
3: И специални поздрави на Ники.
2: Благодаря. И на вас също специални поздрави на цялото радио. Да бъдете вдъхновени винаги.

0: Среднощен радио експрес.
1: Среднощен радио експрес.
0: Най-доброто от програмата.
2: Изборът на Алекс Янев.

0: Среднощен радио експрес.
1: От 1 до 7 юни паркът пред Националния дворец на културата в София ще е домакин на пролетния панаир на книгата. Над 150 български издателства ще представят най-новите си заглавия и ще осигурят срещи на читателите си с най-актуалните автори в момента. Организатор е Асоциация Българска книга. В панаирните дни ще се проведе и Софийският международен литературен фестивал за деца и младежи, в който традиционно участват родни и чуждестранни писатели и илюстратори.
2: Интервю на Светослава Кузманова с Петя Господинова в закуска на тревата по хоризонт.
3: Паралелно с пролетният панаир на книгата, което наистина е най-голямото събитие в страната на открито. Дори се очаква тази година да участват повече от 150 издателства. Шатрите ще бъдат със сигурност повече от миналата година. Паралелно се провежда и 10-ти Софийски международен литературен фестивал за деца и младежи, който наистина вече стана традиция от 1 до 6 юни на специално изнесена шатра на изхода на метрото. В културната програма ще вземат участие както чуждестранни детски автори, така и български автори. Програмата е много наситена. Детският фестивал ще продължи от 1 до 6 юни. Ще съобщя само някои от имената, които ще вземат участие, които са познати на българските деца и техните родители. Петя Кокудева с книгата си Мадам Рън, Светелина Цветкова с Нищи мошка, Симона Панова, Майя Бочева, Милен Халев, Мария Донева. Паралелно с детския фестивал ще има културна програма на всяка една от шатрите на издателствата, като акцентите ще бъдат Рене Карабаш, която ще

0: гостува на шатрата на издателство Женет на 1-ви, Георги Господинов ще гостува на 2-ри, Радослав Бимбалов, Деян Ненев, Здравка Евтимова, Катя Антонова. Така че приканвам всички жители и гости на столицата, които имат възможност да дойдат и да се потопят в това изкушение от книги, на това наистина интересно събитие, което отдавна чакаме. Важно е да насърчаваме децата да четат книги, защото любопитството към историите е много важно. Всяка прочетена книга отваря нов свят, тя ги учи на съпричастност, развива чувствителност и ги изгражда като свободни личности. Така че за нас е важно да насърчаваме децата да четат. Прекрасно е, че тази година откриването на алеята съвпада с най-важния за нас родителите ден. Това е деня на детето. Така че наистина ще има какво да дадат родителите на децата си. Нещо ценно, важно и значимо.
1: Освен че събитието започва на 1 юни, когато всъщност е деня на детето, както и вие отбелязахте. За най-малките това всъщност е и началото на лятната ваканция. Имате ли усещането, че децата в това дълго време през лятото се връщат повече към четенето и успяват все пак да се откъснат от телефоните, макар и трудно?
0: Да, нашите наблюдения са, че има изключително любопитни малки читатели, които всяка година идват при нас и си купуват най-новите книги. Има изключителен интерес и към библиотеките. Много от децата се връщат през лятото и летните ваканции в библиотеките и се докосват до така ценния библиотечен фонд, водени от своите родители или от своите баби и дядовци. Наистина важно е да го правим, важно е да даваме на детето книга в ръка, защото най-вече тя го предпазва от изкушенията и му дава нещо ценно, надгражда го.
1: Имате и нещо за по-големите читатели между 16 и 25 години, проекта Нова литература и критика.
0: Да, това също ще бъде включено като акцент към това културно събитие, така че всяка една програма и всяко едно участие може да бъде намерено и прочетено както на сайта на асоциацията, така и в социалните мрежи.
1: Ще има ли чуждестранни гости и тази година? Ще спазите ли и тази традиция?
0: Да, откриваме фестивала с Тиаго де Мораеш, с неговата книга «Зверски митове и как да оцелеем в тях». Той ще стартира веднага след откриването, официалното откриване на панаира, което е от 11 часа на 1 юни. Участието на Тиаго де Мораеш ще бъде в голямата сцена на литературния фестивал от 14 часа.

3, 4.

0: програма точно днес предстои да чуем интервюто с Ренета Бакалова от Фондация Поетика. Те са организатори на третото издание на фестивала на българската поезия Отблизо. С нея научаваме повече за пловдивското участие в срещите, силата на съвременната българска поезия и авторите, които препрочитаме.
1: Във Велико Търново на сцена Арт Лято и в художествената галерия Борис Денев ще се състои третото издание на Отблизо. Ще има над 30 гости, поети, музиканти, преподаватели, художници. Ренета Бакалова, която е поет и модератор на литературни събития в Пловдив, отбеляза, че се стремят да извадят лириката от периферията на книжния пазар, като организират дискусии, творчески работилници и срещи с утвърдени и млади автори. Всички събития са със свободен достъп за непосредствен контакт.

0: контакт между творците и публиката.
1: Програмата на фестивала включва известни имена като Ина Иванова, Пейчо Кънев и също нашата колежка от програма Христо Ботев, Силвия Чолева, като същевременно фестивалът интегрира музика и изобразително изкуство за по-широк културен диалог. Бакалова открои участието на младите доброволци в фестивалите за книги, а също и значението на социалните мрежи в мисията за популяризиране на литературата сред младото поколение особено.
0: Програмата на Отблизо започва от 5 юни с препрочитаните поети. Членове на литературно-дискусионен клуб Емилиан Станев четат любими стихотворения от съвременни български автори. Модератор Александър Христов. В разговор на Живка Танчева с Ренета Бакалова в ефира на Радио Пловдив ще чуем разказа за участието на Ренета в Пловдив.

0: обичате?
1: Здравейте, много се радвам, че гостувам при вас и ще имам възможността да ви разкажа мъничко за третото издание на фестивала отблизо.
2: Да върнем лентата. Казахте третото издание. Къде са били предишните две?
1: Предишните издания също бяха в град Велико Търново, защото те са свързани с двама от членовете на фондация Поетика. Александър Христов, който е университетски преподавател в Търново, поет, редактор, и Северина Плачкова, която е преподавател по български език също, модератор, освен това, на един от форматите, който се провежда вече няколко години в Търново, наречен Близък прочит, и който среща публиката в Търново с автори на съвременна проза и поезия.
2: Проза, казахте, и поезия. Сега обаче говорим само за поезия.
1: Да, фестивалът отблизо обаче е фокусиран специално върху поезията, макар че в него участват и художници, и музиканти. Тоест получава се един кросовър, но основният акцент е поезия, защото за жалост поезията винаги остава изтеглена малко във ъгъла и можем да видим това дори когато влезем в големите книжарници, как тя е на най-вътрешните, най-скритите рафтове, и много ни се иска да променим това.
2: Казахте Александър Христов, той също пише поезия, но негов издател е кой?
1: Последната книга на Александър Христов също е издадена в издателство Скрибенс и наскоро получи голяма номинация в един от големите национални конкурси за книга.
2: Да ни разкажете за самия фестивал не в дните, а по-скоро в имената. Кой ще участва?
1: Опитали сме в фестивала да срещнем и автори на поезия, които са известни с това колко е завладяваща тази поезия, но да има и дискусии и творчески работилници, защото това също е важно и може да бъде полезно и надграждащо. А и защото датите на фестивала са избрани така, че в него да могат да се включат и млади хора, да бъде посетени от студенти, включително и част от нашите доброволци са студенти. А вече като имена, много се радваме, че доста от доказаните имена в поезията ще бъдат там, съответно и по-млади прохождащи автори. С нашата прекрасната поетеса пловдивска Ина Иванова, която пише и поезия, и проза. Тя ще води и творческа работилница, което мисля ще бъде много интересно за хората. Поетът Пейчо Кънев, който е и чудесен преводач, има издадени и преведени много книги.
2: Той и Ина и Пейчо са автори на Жене 45. Да, така, вие ще бъдете модератор на тази среща.
1: На Жене 45. Да. Също ще има и много интересна среща на поетите Стефан Радев, който също е пловдивски автор, и много се радваме, че след повече от 10 години пауза издаде нова книга, също в издателство Жене 45, Белослава Димитрова, която е чудесен поет и журналист. Също така ще има и много интересни дискусии, например една от тях е с Силвия Чолева на тема как се редактира стихотворение, така че програмата общо взето е доста цветна.
2: Интересни имена, всъщност сте събрали една голяма част от активно пишещите поезия хора в България. Как стана възможно това?
1: С доста усилия, старание. Много сме благодарни, че откликнаха на нашата покана. Е много отзивчиво и мисля, че може би всеки един от тези автори, които присъстват в събитието, от големите имена до по-младите автори, са обединени от това да искаме да популяризираме поезията и тя да стане по-достъпна за хората, не да бъде приемана като отдалечено изкуство. Затова и всъщност вход свободен са всички събития, включително и изложбите, които са специално организирани за фестивала.
2: Вие като организатор, един от организаторите също сте пловдивчанка, да направим крачка напред и да кажем, че следващата седмица пък имаме Пловдив чете. Как ще участвате вие в него?
1: В Пловдив чете за сега не мога да издавам, но може би се очертава да се включа в едно от събитията като модератор. Надявам се това да остане така, ако нещо не се обърка, иначе с удоволствие и като публика. Защото следя фестивала от години и съм модерирала събития на него и съм откривала за себе си нови автори, бидейки там като публика, така че това е нещо много ценно за
2: да, гражданин. Кажете ни за Пловдивчете малко повече. Вие сте млад човек, човек отдаден на словото, на книгите, усещам аз. Вълнувате се в тази тематика много. Разкажете ни подобен род формати. По-рано ги съчетавахме с онези шатри белите пред общината. Вече втора година, не общината, ами пред пощата. Втора година няма да имаме такива шатри. Ще ги местим, може

0: би по-късно, септември или кога, ще кажат организаторите от издателството. За вас какво са тези форуми, събития?
1: Да, опитвам се да хвана колкото мога повече събития, защото и като пишещ, и като четящ човек ми помага да видя и да следя какво се случва в литературата, в изкуството, генерално като цяло. И много се радвам, че този фестивал продължава да съществува и на него съм откривала наистина имена, които дори за мен не са били познати. Много интересно да видиш и авторите на живо, и преводачите, защото всяка година гостуват и преводачи, които представят различни книги, така че това е много важно и ми се струва, че това приближава младите хора до литературата повече и те виждат, че тя не е нещо студено и толкова сложно, когато видиш всички тези хора пред себе си. Си казваш, това са нормални, топли хора. Не са толкова различни от нас.
0: Защото младите днес не четат. Няма какво да се лъжем. Една голяма част от младите хора спират телефоните, таблетите, лаптопите. Това, но вашето усещане какво е?
1: Моето усещане е всъщност, че това съм го виждала и на нашия фестивал отблизо и на Пловдив, че те има много доброволци, млади и те сякаш увличат и свои приятели да идват на такива фестивали. И публиката всъщност е предимно от млади хора, поне по това, което съм забелязвала на Пловдивчета и на нашия фестивал съответно. Но също, което много ме радва, че тези хора са любопитни, независимо дали са пишещи хора, които сега прохождат в писането, или са хора, които просто обичат да четат. И е много красиво да видиш как тези хора не си цъкат по телефоните, слушат много така задълбочено и внимателно, и ако си вземат телефона единствено за да си запишат нещо, което им е станало интересно, което изключително много ме радва.
0: Казахте още в началото вашето опасение, че поезията е леко изместена по-встрани от големите романи, от нашумелите издания. За вас на къде трябва да бъде, може би, пиара, това, което правим като културни институции, радиото, телевизията, медиите, електронните платформи, как можем да помогнем?
1: Да, всъщност, като фондация Поетика, една от идеите ни е точно да... Затова се кръстихме Поетика, за да преместим акцента към поезията, но точно ми се струва, че трябва да говорим по-спокойно и открито за поезията и социалните мрежи в този ред на мисли, споделянето на стихотворения, правенето на някакви перформанси, това достига до по-широка аудитория, според мен, и помага. И форуми като нашия, на Пловдивчета също има доста поети, които участват. Помага тя да бъде чута от по-широка публика.
0: Много е важно това. На тя като лъч, когато видиш в социалните медии, дори строфа, снимка,

0: Среднощен Радио Експрес.
1: Изложба на 20 турски карикатуристи, родени у нас или наследници на български изселници в Република Турция, беше открита през седмицата в мраморното фоайе на Националното радио. Експозицията ще продължи до 12 юни и с нея се отбелязват 70 години от създаването на екип Хумор и сатира на програма Христо Ботев. Ето и повече в репортажа на Светослава Кузманова за Ранов неделя по Хоризонт.
2: Той е роден в едно село близо до Кърджали. Израства в Айтос, учил е в Националната художествена гимназия в Сливен, но днес го представяме като художник от Бурса. Заминава за Турция малко след голямата екскурзия, която го заварва в казармата. Халид Куртулмуш е един от онези 360 000 българи, за които Турция е нова родина. Истински се притеснява как говори български, защото не го е правил от много години, но всъщност не е забравил езика.
3: Аз съм роден в село Бойна, Кърджалийско, но много малък съм бил, когато нашите по различни случаи и причини са се изселили в Айтос. Тогава имало общо изселване там от тия родопските села към по-промишлените центрове, като Бургас, като Айтос. И аз съм израснал в Айтос и всички ми спомени за България са покрай Айтос. Затова аз използвам псевдоним Айтосло.
4: Оттам ли идва?
3: Оттам произлиза, да. И когато нашите забелязаха, че имам интерес към рисуването, баща ми се познаваше с

0: с един бургаски художник, Димитър Тончев. В неговото ателие аз взимах първите си уроци по рисуване, перспектива, графично там, всичко, което ми показа, ми беше ми в полза, когато участвах в изпитите на Сливенската художествена гимназия, специалност текстил, и от 84-та до 89-та година съм учил там.
1: И става 89-та година, голямата екскурзия.
0: И странното е, че нашите заменаха за Турция и ни с брат ми прибраха в казармата. Тогава започнаха промените. Аз за година и половина бях уволнен.
2: Халид Куртулмуш заминава за Турция през 91-ва. Тогава той е на 21 години и адаптацията му е много трудна. Не е лесно да намери работа, още по-малко като художник. Закратко е бил в една рекламна агенция, а после и в текстилна фабрика. Всъщност Халид е учил у нас художествен текстил, но работа за него като дизайнер няма.
0: И работих във фабриката, в различни цехове, и от време на време рисувах там, колкото имам свободно време. Открих 2-3 изложби в Бурса. Нали, когато се осигуряваш малко по-материално, ти почваш да търсиш други насоки да се реализираш. И случайно забелязах на едно метро обява за конкурс, за карикатурен конкурс. И реших да участвам в този конкурс.
2: Халид печели конкурса и това е голяма мотивация за него да продължи да рисува. Започва да ходи по фестивали, участва в още много конкурси, прави изложби, за да стигнем до този месец май, когато негови карикатури и на още 19 художници са подредени в мраморното фоайе на Националното радио.
0: Те ни пратиха карикатури на свободна тема, нямаме определена концепция, и поисках карикатури от тях, които ги отразяват най-добре като творчески живот. Те се съгласиха с голямо вълнение, с голямо удоволствие. Искам да добавя, че не всички са карикатуристи, някои от тях са илюстратори с графичен хумор. Вижте ги, забележите, има и шаржисти, има и със свободна тематика и с различни професии. Има, които изкарват си прехранвата само с карикатури. А има като хоби да си го правят, но активно рисуват.
1: Общото между всички тези художници е тяхното минало в България.
0: Пряко или косвено те са свързани с България. Някои са родени и израснали в България, а някои семействата им през годините са се изселили. Имаме един зет, който е жена му от Ардино. Аз настоях той да участва, понеже той е много добър и успешен, особено в световната платформа като карикатурист. И обогати нашата изложба, специални благодарности на него.
1: Видях няколко ваши карикатури на Тодор Колев, на Надя Тодорова.
0: Аз имам колекция. Имах намерение по-скоро да направя една колекция около 30-40 шаржове и така да направя една специална изложба на тая тематика, но не успях да я довърша и реших някои от тях да ги представя тук. Помислих, че е достойно място за тяхното излагане.
1: Въпросът ми по-скоро е дали това са ваши любими актьори или просто в техните лица видяхте нещо, което си заслужава да бъдат превъплатени в карикатура.
0: Сега съм роден в България. Черно-белия екран е моето детство. Аз ги помня. Това е в нашата обща памет. В моето семейство всички ги помнят. Затова аз с голямо удоволствие ги рисувам, понеже им помня всяко движение, всяка мимика. И наистина ми беше много приятно и се надявам да довърша този проект. И най-скоро време специална изложба с шаржове. Дай Боже. Аз рисувам всяка категория в карикатурата. И комикс, и шарж, тематична карикатура, включително и политическа карикатура, понеже имаме един сайт в Холандия, Cartoon Movement. Там се излагам политическите карикатури и имам две големи награди в Португалия. Това е WordPress Cartoon. Една първа, една втора награда. Това е един от най-големите конкурси. И двете са на тема на политическа карикатура.
1: А сега от световните политици или някои от новите български, тук властта се смени?
0: В българската политика не обичам да влизам много така, да се гмурна, понеже не съм много компетентен. За да се нарисува нещо, ти трябва да бъдеш много компетентен, понеже аз искам да знам точно какво, как и що е, да се погледне отстрани малко. А за световната карикатура, много е по-лесно да се рисува Тръмп като яйце, като тиченци и като някакви животни такива, но трябва да си компетентен. Нямаш право, никой не ти позволява да рисуваш поголовно и после да се извиниш да го дръпнеш назад. Трябва да си сигурен, да имаш мнение по конкретна тема и да си прав и да си спокоен после като видиш резултата. Това е много важно. Не може да се рисува по тема, за която не си компетентен.
2: Карикатурите на Халид и неговите колеги ще останат в Националното радио до 12 юни. За Ранов неделя, Светослава Кузманова.

0: Представителна изложба с картини от националния конкурс за живописна творба «По стъпките на Сирак Скитник» бе открита на 1 юни в културен център Морско казино. Изложбата е поставена по повод 14-я рожден ден на Радио Бургас.
1: Проявата се посвещава на живота и творчеството на Сирак Скитник, художник, мислител, общественик, ключова фигура в изкуството и културата на България между двете световни войни и първи директор на Българското национално радио. Целта на конкурса е участниците в него да преоткрият и осмислят художествените течения от първата половина на 20 век през призмата на съвременността.
0: Повече чуйте в интервюто на Стефка Бакарджиева с Александър Дойчинов по Радио Бургас.
2: Третото издание на конкурса «По стъпките на Сирак Скитник», инициирано от националното ни радио и така намерило почва в родния град на първия директор на радиото Сирак Скитник, така набра скорост вече 7 училища от училищата по изкуствата към Министерството на културата участват. Творбите бяха 90, авторите 80, след селекцията останаха 65 творби от 64 автора. Много сериозно жури с присъствието на Съюза на българските художници, представители на участващите училища, висшите учебни заведения. Можем да кажем, че прецизно бяха подбрани работите и това, което ще имаме възможност да покажем в Бургаса и да видят бургазлии, които миналата година се разминаха с второто издание на изложбата, но за сметка на това пък видяха какво могат сливенските млади художници, учещи в Национална художествена галерия Димитър Дом.
3: Така е, гостувахте ни с прекрасна изложба тогава. Да кажем сега колко картини са подбрани в тази предстоящата.
2: 55 ще бъде селекцията. 55 ще бъде селекцията, която ще представим при вас. В фоето на Националното радио представяхме 65 работи, т.е. цялата. Но, както и миналата година, бурен интерес и много откупки. Разбира се, това, което е премирано и остава собственост на радиото. Знаете, в две категории се борят децата до 18 години, в която пък с подкрепа на Министерството на културата имаме три национални стипендии, т.е. първо, второ и трето място получават национална стипендия с една значима парична възмездимост. Отделно сме подсигурили и за по три поощрения. Радиото дава три награди. Община Сливен се включва активно, нашето настоятелство и всичко това тази година, имам предвид работите, които са получени награди, са оформени в един календар. Ще ви донесем и календара, да видите колко е хубав и така ще има подаръци.
3: Конкурсът има за цел да насърчи младите художници да опознаят творчеството на Сирак Скитник. От нещата, които сте виждали до момента от нарисуваните картини, успява ли конкурсът да постигне тази своя цел?
2: Ами, даже малко по-широк е обхвата. Сирак Скитник и като творец, и като обществена личност, и като теоретик на изкуството, събира в себе си не едно направление, а почти всички изми, с които изобилства първата половина на 20 век и които намира широка почва в България, но пречупени през националното ни светоусещане. В този смисъл, идеята е, освен да запознаем младите автори с живота и творчеството на Сирак Скитник, но през неговите очи да препрочитат тази динамична история, случваща се и в Европа, и у нас, и през собствения опит да така и съвременното си светоусещане –

0: да отреагират на предизвикателство. Получаване се да знаете.
1: Сигурна съм в това. Какво избират като живописни тематики? Пейзаж, интериор, какво присъства в картините?
0: По статут ние сме проничили тематиката пейзаж, натюрморт и интериор. За сега не сме включили портрет. И сме ограничили участието, т.е. ние приемаме след 7 клас ученици в тези училища, но сме ограничили участниците да бъдат 10, 11, 12 клас, давайки си сметка за дълбоките води, в

0: с ученици в тези училища, но сме ограничили участниците да бъдат 10, 11, 12 клас, давайки се сметка за дълбоките води, в които ще се наложи да нагазят. И можем да кажем, че много така равномерно са разпределени усилията в тези три категории. Разбира се, пейзажа почти винаги е доминиращ, но така значими постижения във всяка една от тях има. И това го отразява и структурата на наградите, които раздадахме.
1: Прекрасна инициатива и добро сътрудничество през годините, си мисля аз, заедно с, както казахте вие, Общината, Министерството на културата, Българското национално радио и, разбира се, вие сте главните действащи лица, Националната художествена гимназия Димитър Добрович Сливен, както и останалите училища, които се включват. Как се получава това сътрудничество през годините?
0: Малко на шега. По повод годишната на Цирак Скитник имахме скъпи гости в училище, екипа на генералния директор с така предложение, на което не можеш да се откажеш. Разбира се, потенциала му се видя веднага. Първото издание беше само за нашето училище. Идеята беше сурова, но добре я поръбихме и се получи доста успешен конкурс в рамките обаче само на гимназията. Но веднага се видя потенциала на събитието и възможността да надскочи рамките на града. И както каза господин Митев, дай да го направим тъй, че да остане след нас.
1: Да, вие гостувахте в Българско национално радио в София. Знам, че в Радио Пловдив също така са гостували картини от този конкурс.
0: Минало годишното издание имаше доста солидна, така по повод годишната националното радио, така направихме едно шествие по регионалните радиостанции, за да честваме годишната, но когато трябваше да бъде при вас, изведнъж се оказа изложбата в Националния институт в Лондон. Така че пак сега пак вие сте гвоздия тази година.
1: Благодарим за което. Отново така за изложбата ви връщам. Вие казахте, че картините могат да се откупуват.
0: Да, така е.
1: Малко повече, каква е идеята там?
0: Знаете, че от изкуство не се живее лесно. Учениците ни трудно избират, макар и посочени от Господ, със съдействието на родителите си, трудно прекрачват прага в изкуство. И е добре да видят възмезден своя труд. В този смисъл така, ги стимулираме да не се свинят, да определят подобаваща цена и да предоставят така работите си и за откупка. Не всички го правят, но повечето. И, както казах, 10 мисля, че са откупките до тук, което си е добра атестация. И има творби от практически всички участващи училища, откупени неща.

0: С откриването на изложба на художника Пламен Монев през миналата седмица, Пловдивската галерия Дяков отпразнува 30 години от създаването си.
1: На тържеството беше представен и паметен знак благодарност към всички автори, излагали картините си в едно от най-престижните арт-пространства на Пловдив.
0: В следващия репортаж по Радио Пловдив можете да усетите и атмосферата от празника с думите на галеристката Анна Дякова и художниците Моника Руменска и Пламен Монев.

Мисля си тези дни, че може би трябва да са, тък му сте ми паднали, така да се каже, дошли сте на рожден ден, че трябва да се похвала с нещо пред вас. Обаче, първо, вие много добре знаете, които идвате редовно в тази галерия от години, че аз изключително много мразя, да не кажа, че ненавиждам дългите речи. Освен това, си казах, че каква по-голяма хвалба от това една галерия в България да е жива, здрава, действаща, в стремежа си да показва най-добрите българи.

0: авторски художници 30 години. От това по-голяма хвала няма нужда, аз вече съм я направила хвала. Много ви благодаря. После си казвам, абе, сега в края на краищата 30 години може да са 300, но те основно са интересни за мен. И за един кръг от приятели. И изключително много се радвам, че вие сте тук с мен. Много хора се обадиха и така нататък. Мислих си също, че няма да правя нищо, че няма да имам никакво настроение за нищо, ще почерпа отгоре-отгоре и така нататък, както друга година, знаете. Това, че с моята приятелка Ема, и аз си казвам, викам, Еми, аз по всяка вероятност няма да имам настроение, не ми се занимава. Тя казва, не, това са едни пълни глупости. Как ми ти се занимава? Че това е впечатляващо събитие. В България една галерия да е жива и здрава 30 години. Толкова галерии фалираха. Толкова галерии изчезнаха просто от пейзажа. Просто изчезнаха. Разбира се, ще направиш нещо. Вследствие на което направих един паметен знак. Паметният знак е акцията на дядо Петър. Аз съм саха, както знаете, в тази къща. На дядо Петър, който е дядото на моя мъж и на моите роднини, които всички живеем в тази къща. Тази акция е един от първите ценни документи, който е печатан в България. След освобождението голямата част от документите, дали било акции, дали било банкноти, са печатани в Германия. В началото на миналия век в София е създадена литографска база Анвил. И тази акция, тя е литография сама по себе си. Значи културата, като я видя, за първи път казвам, много ти се моля, искам да ми я подариш. И аз, понеже в нашата къща има такива акции, му подарих една, която не знам дали е рамкирал, но тя е безценна сама по себе си, тя е произведение на изкуството. Та! От тази акция съм взела тази наивистична рисунка, която е логото на галерия Дяб. Вътре, с много любов и благодарност, съм изписала всички български художници, и не само, защото имаме една китайка, са изписани по азбучен ред всички художници над 130, с които галерията през тези години е работила и продължава да работи. За съжаление, една част от много големите български художници не са вече сред нас, но са дали своя принос в това високото българско изкуство, не е инсталации, не е видеоарт, не е тъпоти, колкото искате, високото българско изкуство да бъде в това състояние, в което то е. Те са дали принос и художници, с които продължавам да работя, също дават своя принос, защото те са класически художници. И отзад е тази награда, която връчвам всяка година, която е дело, първия вариант, и продължава по този начин да се лее, работа на Наско Храмов. Тук трябваше да бъде Севдо Патрулян, което не знам защо я няма. Трябваше да връчи годишната награда на следващия носител, който също не дойде и написа един много дълъг ферман с поздрави, нали? Това е Стоян Бошкилов. Стоян Бошкилов за мен е един от най-големите европейски наивисти, един от най-големите български наивисти. Не знаете, че аз харесвам наивисти, работя с наивисти. И миналата година за Коледа той направи една абсолютно блестяща изложба. Надявам се, че не е избухнало въстание в Сандански с опит да присъединят Сандански към Гърция или към Македония. И той е жив и здрав и в скоро време ще дойде да си вземе наградата. И след това давам думата на Моника, която ще каже някои думи за галерията и ще представи Пламен Монев, който вече се превърна в един от основните художници на Моника.
1: С Ани се познаваме отдавна и тя си е все същата, за която аз лично много се радвам. Искам да кажа, все така бойна, напориста, взискателна и това са едни основни качества на един галерист, според мен. А пък ние художниците всъщност не можем без галерист, защото това, което рисуваме в нашите ателиета е едно. Това, което споделяме с колеги и с вас, нашите почитатели и колекционери, е друго. Но когато ние изложим нашите произведения в галерия, тогава вече и за нас самите трябва да го знаете това. И за нас самите става ясно какво всъщност сме направили. Специално за галерия Дяков, за мен това е най-съществената част на галерия в Пловдив. Не, че Ана е зад гърба ми.

0: От, защото носи една, както вече казах, една взискателност и една интелигентност, ако мога така да се изразя. И с авторите, които показва, и с начина, по който самия галерист ги представя, и с начина, по който самия галерист посреща и приема своята публика. Това са изключително важни неща. За мен самата тая галерия е много важна, защото след изложба, която направих тук, аз получих награда Пловдив и получих и наградата на галерията, което е огромна чест. Пожелавам го на всичките си колеги. Ани, благодаря ти за това, което правиш за нас, защото ние просто без галерия не можем, и аз се чувствам от дома си тук и предполагам, че и моите колеги са така, особено тези, които виждам тук, и щом сме тук, да, значи за нас това е едно тържество. Този път Ани е поканила един мой стар приятел Пламен Монев. Много подходящо е избрала Ани точно работите на Пламен, защото вижте го как изглежда. Той е един солиден човек. А това, което е нарисувал, това е една детска приказка. Това всяка една негова картина са едни безкрайни простори към детското съзнание. И какво по-хубаво от това, какво по-хубаво? Това е един истински художник. Само един художник може да има това нещо вътре в себе си. Така че картините на Пламен са изключително слънчеви, по-детски чисти и в същото време много дълбоки. Всяка една от тях може да ви отнесе в едни светове, които всеки един от нас пази някъде дълбоко в себе си. Ани, благодаря ти и се надявам дълги години още да продължаваш.
1: Добър вечер и благодаря на всички. Беше казано почти всичко, но това, което мога да добавя, първо да благодаря на двете дами за чудесните думи. Гледайки работите си, се сетих за думите на един мой колега, за съжаление, вече не е сред нас, който веднъж така ме сподели как там в някакъв труден период, известно време не рисува, има някакви грижи там. И някоя вечер, прибирайки се, много така му се дощяло да си порисува и така малко. И изровил боички, каквото намерил, и се оказва, вика, нямам кадмиева жълта, нямам цинобър, не знам как, няма основни цветове. Все пак, вика, почнах и тогава, вика, най-накрая се сетих, че в живописта цветовете не са най-важното. Важното е отношението на човека, който рисува, и това, което иска да предаде с картината си на зрителя, защото без зрител сме безпомощни егоисти, нищо друго. Ние разчитаме на това, че срещу нас ще има поне един човек, който да реагира на тая картина. Защото рисуването е това, рисуването е просто още един начин човек да реагира на света около себе си. Ако успеем с това реагиране, да бъдем приятел с още един човек, да го намерим този, който е на нашата вълна, това е чудесно, това е достатъчно. Аз ви благодаря за това.

0: Среднощен Радио Експрес. Най-доброто от програмата.
1: Среднощен Радио Експрес.
2: Нова изложба живопис на един от най-утвърдените съвременни художници – Милко Бошков, се откри в галерия Арте. Дни и нощи, което е името на тази изложба, събира произведения, посветени на един от най-устойчивите мотиви в творчеството на автора – съзерцанието на природата и времето, като вътрешно преживяване.
3: В картините денят и нощта не са просто части от денонощието, а различни състояния на света и човешкото съзнание. Познатите образи от живописта на Бошков, като хоризонти, дървета, каменни зидове и пейзажни фрагменти, изграждат пространства, в които реалното постепенно преминава в символно и метафизично. Светлината е носител на памет и съзерцание, а тъмнината на тайна и вътрешна концентрация.
2: Изложбата може да бъде разгледана в галерия Арте до 13 юни. А сега нека чуем интервюто на Белослава Димитрова.

0: отрицание, атъмнината на тайна и вътрешна концентрация.
1: Изложбата може да бъде разгледана в галерия Арте до 13 юни. А сега, нека чуем интервюто на Белослава Димитрова с Милко Бошков по програма Христо Ботев.
2: Оказва се, че живеенето в пейзажа е възможно. Във вашите картини обаче.
3: За мен е по-важно да се живее в мястото. Ако не живее в мястото, където си и където го обичаш, аз го обичам, защото това е родното място на моята майка. И аз съм там вече от 27 години. И това е общо взето тематиката от дълго време. Не искам да се втурвам или да дълбая в някакви много сериозни теми, за големи теми, за живота, за смъртта, за човечеството, защото според мен, аз поне смятам за себе си, че най-добре е човека, художника, да рисува това, което е преживял и съпреживял. И да това, което го рисува, да не е просто пейзаж, минавайки покрай него, а да има някаква история зад него. Тази история не е нужно да се разказва на зрителя или на слушателя, но тя по някакъв начин вътре работи в това, което правиш, поне така се надявам, за да не бъде просто една картинка от някъде.
2: Тоест, човек се слива с мястото, но някак си му предава и от своя талант, и от това, което вижда. Защото хем ги гледам тези пейзажи, хем ги познавам, хем все едно ги виждам за първи път.
3: Знаете ли, човек не може да ги прави пейзажите истинските, по-красиви и по-тълнатли. Обикновено става обратното. Аз виждам една разруха, но тъй като имам спомени от десетилетия назад, сякаш бе да се опитвам да ги идеализирам, това в никакъв случай, защото идеализираш ли нещата е друго нещо. Да, не моят характер това нещо. Възможно е да одухотвориш пейзажа в своята картина, ако стане. Някой път не става. Но самия реалния пейзаж е много трудно, защото там не е важен художник, важно е обществото. Важното, кое става обществото, как става, последните десетилетия почти нищо не става. Или ако става, то е все в една посока, която е не на високо, ами на все по-ниско.
2: Обаче друго нещо, светлината си мислих, тази светлина, която във всяко, почти всяко едно визуално изкуство има такава грандиозна роля. При вас обаче защо е важна?
3: Аз имам един приятел, който е тук. Той дълги години живееше в Холандия, след това преподаваше в един голям университет в Китай. И Петър Лазаров. И той от 10 години си купи къща наблизо на 400-500 метра. И се виждаме почти, айде не всяка седмица, но преди 10 дни. И когато сме от тях, нали, окъсняваме и аз виждам тия улици, които през деня ги виждаш, те са доста, как да кажа, романтични, защото са почти в руина. В руината, нали, има цяло течение такова и в английската архитектура, които се правят изкуствени руини. Докато в нощта, изкуствена светлина или луната, или на уличните лампи, те дават някакси всякаш друг смисъл. Има някаква загадка в това нещо.
2: Да, сякаш тайна. Нещо
3: някаква тайна. Да. И слава Богу, че аз поне смятам, че тайната не трябва да се разкрие. Ако се разкрие тайната, изчезва магията. Това ми е била така, докато работех тия, особено нощните пейзажи, в тях да има някаква, че всеки момент може да се случи нещо. Какво е то? Нали, и аз не знам.
2: Да, точно това усещане за някаква хем ти се струва красиво, хем тревожно в някакъв смисъл, че нещо...
3: Да, то е от това... значи не тази тревожност, която ги има в филмите на Хичкок.
2: Не е криминалният сюжет.
3: Да, да. Но тази неизвестност от нещо, то може да е и нещо много хубаво, нали? Но може и да не е хубаво. Нали? Човек не знае живота какво ще му предложи следващия момент. Да не говорим за

0: по-далечно бъдеще. И трябва да, така мисля, че трябва да приемаш момента и според мен ролята, моята роля като художник е да... Значи, когато видиш един пейзаж и казваш, а, то е много странно, ти го запечатваш, но това е буквално един миг. Ти този миг го удължаваш, разтегляш го във времето и то продължава докато съществува картината и може би продължава и в зрителя, който гледа тази. Но мигът е много важен. Ако го няма този миг, т.е. както сега стоим и си говорим, ако в този момент спреш да дишаш, следващия миг е вече безмислен.
1: Понеже зимните пейзажи ми направиха много силно впечатление на мен. Може би защото съм се смятала винаги, че зимата най-трудно се рисува, както и морето до някаква степен. Нали? Затова маринистите изпадат и в една повторяемост.
0: Да.
1: Нали?
0: Аз много харесвам зимите и имам два големи примера. Едното са в литературата разказите на Радичков, а в живописта това са

големи примера. Едното са в литературата разказите на Радичков, а в живописта това са пейзажите на Питър и Брагел. Нали? И тези неща, освен това има едно, снега има едно страхотно качество. Той първо обобщава нещата и изкрива цялата дивотия, която човека е направил. И ти виждаш нещо, което е чисто и свято.

0: Среднощен Радио Експрес. Най-доброто от програмата.
1: Випуск 1982 към Националната художествена гимназия Цанко Лавренов откри изложба в галерия Резонанс. Събитието е посветено на 50 години от създаването на творческото училище в Пловдив.
2: В експозицията ще бъдат представени произведения на 15 бивши ученици, които са се дипломирали преди 44 години. Днес те са известни художници, дизайнери и архитекти, които творят успешно в страната и чужбина.
1: Интервю на Живка Танчева със Светлозар Чавдаров по Радио Пловдив.
3: Здравейте на вас и на вашите слушатели. Повода наистина е много хубав, защото 50 години от създаването на Национална художествена гимназия Цанко Лавренов Го свързваме с изложби на всеки един от випуските, които желаят да покажат своите творби. До сега са проведени 4 такива изложби на различни випуски. В момента откриваме 5-та изложба и ще има още предстоящи такива изложби, като през есента ще направим една изложба, която е свързана с достиженията на наши ученици. Ще покажем и работи на учителите, които в момента работят с децата.
4: Ние се намираме в галерия Резонанс с господин Чавдаров, да кажа аз. Защо?
3: Тъй като точно тук ще се открие изложбата на втория випуск от Национална художествена гимназия. Събираме се със своите творби след 44 години от началото на процеса, тъй като преди 44 години ние сме започнали вече своя творчески път. Сега в нашите редици вече някои от колегите си отидаха от този свят, но оставиха творби, които участват в тази изложба. Край на краища всеки след себе си оставя някаква следа. Напусна ни Стоян Куцев, напусна ни Денко Чанев, който в момента има изложба в галерия Румфея.
4: Тя се откри снощи.
3: Това е просто едно съвпадение, което според мен не е съвсем случайно. Нещата някакси се нареждат.
4: Много обичаше Пловдив.
3: Да, обичаше Пловдив, но още повече обичаше морето. И цялата му изложба е свързана с неговите впечатления от живота край морето. Изложбата на Ненко Чанев също по някакъв начин кореспондира с това, което се случва тук при нас. В изложбата, която в момента се представя, има 15 автори. Всеки от тях в своята област е разработвал различни теми, различни жанрове. И това, което се вижда тук, не винаги е репрезентативното за цялото му творчество, а просто фрагмент от него.
4: С по колко творби, господин Чавдаров, участвате?
3: Всеки участва с различен брой творби. Някои участват с по 3, други с по 1 или 2, в зависимост от цикъла, който представят. Примерно, двамата братя Касапян участват с по 3 творби, защото това са графични цикли и те ги представят по този начин. Они Карафилян, който също се посвети на графиката, представя една творба. Други хора представят по 2 творби. Примерно Жорж Сопаджи представя 2 творби. Мария Чулакова също по 2 творби. Но по-важното е, че търсим едно съзвучие в подредбата на самата изложба, защото всеки автор има своя физиономия и тя е доста отчетлива, затова е много трудно да се намери връзката между работите, така че те да звучат хомогенно и цялостно. И по-скоро идеята е да се аранжира едно пространство –

0: който по някакъв начин да показва всеки един с неговите достижения, без да пречи на другия. И мисля, че тук ще успеем да създадем една такава задача, да я решим една такава задача. И се надявам изложбата, която в момента се реди, да стане едно приятно място за посещение и да бъде един хубав спомен, както за нашите съученици, така и за пловдивската публика.
1: Да кажем вие с какво се представяте, в колко часа се открива и да поканим пловдивче.
0: Аз се представя с една живописна работа, което не е характерно за мене. Плюс това не е посветена на темата, които разработвам, свързани с ангелите, а е пейзажна творба, но...
1: Акварел, казвате?
0: Не, акварел, тя е акрил. Но всъщност техниката не е толкова значение, по-важно е настроението, което се създава, и мисля, че това настроение ще бъде положително в цялата изложба и ще бъде по някакъв начин близко до настроението на хората, които ще присъстват на откриването, което ще бъде в 6 часа. Който желае да сподели тази наша приятна изненада, е добре дошъл.
1: Колко човека бяхте втория випуск?
0: Втория випуск...
1: Малък.
0: Не беше много малък, беше около 30 души. Не мога по памет да цитирам точно колко са, но предполагам, че са даже малко повече от 30 души, което е обичайно за художествена гимназия. Там не е нужно да са много големи випуските, защото все пак се подбират деца с определени възможности. В случая тези деца вече са доста пораснали и за моя радост имат, поне по моя преценка, имат трайна следа в художествения живот в страната. А и не само в страната.
1: Така е, това е безспорно. Аз ще издам само, че ние в Радио Пловдив знаем, че ще има изложба и на първия випуск. Валери Ценов беше при нас. Тя кога е? Юни?
0: Тази изложба е малко по-късно от нашата.
1: Юни, да.
0: Да, но е хубаво, че те успяха да създадат по проект и един каталог на изложбата, което ще бъде следа оставена по-трайно. А пък това е един спомен и за всички нас, не само за първи випуск. Но първи випуск обикновено е емблематичен, той е първи випуск и трябва да бъде по някакъв начин ориентир за останалите. Истината е, че ние сме се вдъхновявали от по-големите, макар и с една година по-големи, но те са били за нас един пример, който сме следвали. И хубаво е, че всички тези хора, които участват в изложбата, са успели да съхранят в себе си желанието да се посветят на изкуството. А пък в днешно време знаем, че това е твърде рисковано и твърде неблагодарно, но все пак хората, които носят сърцето си порива, не могат да потиснат този порив и посвещават живота си на нещо по-различно от обичайното, за което лично аз им благодаря.
1: И накрая, господин Чавдаров, кога ще бъдат големите тържества на Националната художествена гимназия за 50-та годишна? Казахте нещо за есента?
0: Ще доуточняваме датата още, но ще бъде края на октомври, началото на ноември. Надявам се, че като прецизираме самата дата, ще я споделим с вас, а вие с вашите слушатели.
1: Кажете какво си пожелавате за тези юбилейни тържества и какво е редно да кажем в заключение?
0: Това, което е най-важното, че гимназията продължава да съществува, че хората, които я възпитала, са станали едни достойни личности и са се посветили голяма част от тях на изкуството, а пък това е много важно не само за Пловдив, това е важно и за цялата ни държава. И мисля, че ако продължават нещата, ще има все повече положителни резултати и все повече хора, които да намират смисъла на живота в нещо, което е нетрадиционно в създаването на произведения, които по един или друг начин вълнуват хората и изпращат послания за бъдещите поколения.

0: година достига до развръзката на едно дълго, изключително интересно приключение на изучаване, приятелства и спомени покрай шумния звънец на занятията в училище. Може би най-прекрасните години от човешкия живот. Това е наистина един етапен момент, който заслужава подобаващо изпращане. С обичайния бал.
1: Макар светът около младите хора да се променя все по-бързо, основните човешки потребности и емоции остават непроменени. Това коментира психологът

0: Бал.
1: Макар светът около младите хора да се променя все по-бързо, основните човешки потребности и емоции остават непроменени. Това коментира психологът професор Маргарита Бакрачева в разговор за съвременните абитуренски балове и прехода към зрелостта. По думите и дигиталната епоха и социалните мрежи са променили начина, по който младите възприемат себе си и света, но не и нуждата от принадлежност, признание и търсене на собственото място.
0: Нека чуем интервюто на Нели Ангелова с психолога професор Маргарита Бакрачева по радио Стара Загора.
2: Ще започна в малко по-обща рамка, тъй като когато говорим за промяна и какво се е запазило, ние запазваме емоциите, запазваме потребностите, които имаме, което се променя малко повече интензивност. Така че средата, в която живеем, тя оказва влияние върху всяко едно поколение и самия факт, че всички ние вече сме част от дигиталната епоха и искаме повече и повече, ако може информацията да бъде поднесена в TikTok формат. Така че техническите аспекти от една страна и несигурността на средата от друга страна е това, което влияе и прави нещата. В някои случаи да имат по-екстремно звучене. Но базовите потребности, които стои в основата, се остават непроменени. Така че в тази по-обща рамка можем и да разглеждаме какво не се е променило, независимо за кое поколение става въпрос. Винаги има характеристиката на възрастта, фокусирането върху себе си в чисто развитийния аспект, тъй като младите хора са в по-хедонистична перспектива, на тях им предстои да определят, да намерят своето място, да го извоюват. Моделите и това, което ни дават социалните роли, какво е това, което поставя центъра и което дава възможност на човек да бъде в фокуса на прожекторите. А за пък вече социалните модели за добро, лошо, успешен, неуспешен, които се променят във времето.
3: По отношение на самите абитуриентски балове като изпълнение, интересни тенденции се наблюдават в последните години. Част от зрелостниците избират благотворителни каузи вместо показни. Какво говори това?
2: Това е едно от нещата, които са свързани с саморегулацията, тъй като търсейки себе си, търсейки какво е това, което наистина може да те накара да се почувстваш удовлетворена, а не само усмихнат. Грижата и за екологичните въпроси и грижата за другите са част от търсенията, които карат младите хора да поемат в тази посока и добре би било да има повече фокус върху тази просоциална насоченост, тъй като тя отразява именно това, към което се стремим. Се обръща внимание върху позитивните неща, а не само върху това, което може директно да ни изстрели и да привлече вниманието.
3: Интересен е и икономическия фактор. До каква степен финансовия натиск и големите харчове могат да засенчат истинския смисъл на празника?
2: Това е натиск, който вече се усеща и върху цялото семейство, тъй като всеки един от нас се сравнява и отговаря на очакванията, които не е необходимо да бъдат директно вербализирани, но очакването да не бъде по-зле от другите, оглеждането, така че икономическия аспект също има своето място, най-вече от гледна точка на това, че сравняването и съпоставянето е в фокуса на правим нещата не само за себе си, а ги правим и заради това, какво ще бъде отражението, какво ще си помислят другите. Така че тези 2-3 дневни, това, което също наблюдаваме като тенденция през последните години, да има повече преживявания, не само къде ще отидем, пътуванията и избора на дестинации, които да оставят нещо повече от просто да прекараме време навън.
3: А доколко младите хора днес успяват да разграничат собствените си желания от наложените обществени модели?
2: Това, което може да има по-важно значение в широк аспект е, че те дори когато осъзнаваме и не само и младите хора, дори когато имаме някакво желание, имаме някакви предпочитания, ние трудно можем да останем извън нормата и извън това, което се приема за правилно. Така че те дори да осъзнават нещата, емоцията и необходимостта да бъдеш част от

0: системата, не да бъдеш отхвърлен, да бъдеш част от групата. В някои случаи има по-силно влияние. Това е и в допълнение към многото изкушения, които са наоколо. Тази зависимост, която развиваме без да си даваме сметка, постигаме нещо и искаме още, още, още, още. И тъй като нещата са много близо на една ръка разстояние, можеш с едно натискане на клавиша да поръчаш нещо, да печелиш лайкове. Това ни кара, тъй като става въпрос за преживявания и допаминовата зависимост, която малко или повече се отразява на всеки един от нас. Така че даже и да си дават сметка, пътеката и потока, който те повлича, се постави в усещането и в необходимостта да избираш дали да следваш собствените си стандарти или по-скоро да бъдеш като част от нормата и това, което е определено като стандарт.
1: И ако приемем, че абитуриентският бал е прехода от юношеството към света на възрастните, как младите хора могат да намерят баланс между очакването и свободата?
0: Баланса е една от теориите, която вече тя е относително нова, но вече има 26 годишна традиция. Това е теорията за възникващата зрялост, която отнася до 29-та година тази цялостна психосоциална самоопределеност. Не, че младите хора не живеят в някои случаи сами, самостоятелно, могат да работят, могат да имат и собствени семейства, но света, в който живеем, който поставя от една страна много изисквания, да имаш определени компетентности, да имаш определени неща, които да предложиш, а от друга страна не дава достатъчна сигурност. И по дипломата

0: избори да остават статични, така че това поставя особено младите хора, които първа навлизат в външния свят, ги поставя в една позиция, която е някъде между юношеството и зрелия живот. Така че този по-удължен период до около 30-та година е една необходимост в отговор на спецификата на времето, в което живеем. И от една страна те имат както краткосрочните, така и дългосрочните цели и много често се налага да прескачат между това в момента, кое е актуално, какви са перспективите в момента и какви са моите далечни планове за бъдещето, което оставя необходимостта от по-дълъг период от време, за да могат да намерят своите отговори. И негатива в този удължен период на постигане на психосоциалната зрялост е малко повече тревожност и малко повече стрес в сравнение с периодите, в които се чувстваме малко по-стабилни. Така че те са именно на границата на преминаването от света на юношеството към този период на възникваща зрялост.
1: Да обобщим на финала, как сегашните зрелостници празнуват своите абитуренски балове и как това е ставало преди години?
0: Много са индивидуални нещата, тъй като това, което споменахте за отказа и грижата за друг, до директното следване на моделите, които са свързани с външното и бляскавото. Но така или иначе, това, което има определено разлика, е по-големия фокус върху моделите и стандартите и ролите, в които се влиза. Но изконните неща са се запазили, символичното сбогуване и това да прекараме малко време преди всеки да поеме по пътя си. Когато има прекалено много изисквания и прекалено много възможности, тогава търсенето на начина да намериш своето уникалност е доста по-труден, отколкото когато са по-равномерни нещата и има много повече възможности, които да те накарат да покажат и да помогна да бъдеш различен и да белязвам.
1: Им пожелавам весел празник и успешен стар живот.
0: Да, и да имат повече усмивки, които да не слизат от лицата им дълго време.

0: Така приключва среднощният Радио Експрес. Предаването, в което ви предлагаме да чуете повторно най-доброто от програмите на Българското национално радио. Аз съм Алекс Янев.
1: Аз съм Анелия Димитрова.
0: Реализирахме това пътуване с помощта на звукорежисьора Сашо Кирев, а музикалният подбор беше на Маргарита Заберска.
1: Спокойна нощ.
0: Лека нощ.

0: Национално радио. Програма Христо Ботев.
1: Soy Paco de Lucía y mando un abrazo muy fuerte a todos los oyentes de esta cadena.
2: Музиката, която обичам. Програмата е Христо Ботев, аз съм просто Людмил Фотев. Музиката, която обичам, започваме месеца с така наречения класически албум на Итамара Коракс. Една прекрасна бразилска вокалистка, която ни разхожда между Шопен, Форе и няма как, понеже е бразилка, да не обърне внимание на Ейтор Вия Лобош. По-нататък още една бразилска композиция на Шикиня Гонсага. И това ще бъде до края на днешната музика, която обичам, само тук по програма Христо Ботев.

falou.